0: і заробляла кошти. Тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи й програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить: а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. От тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
7: Сосикюсе конік тутарніліло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь, теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги Рештєвої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед
4: так. От у мене було питання
6: так.
4: Про команду, ну,
6: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових. Військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів, на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Кришталева не дзвонить.
5: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
5: Тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді, і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, який є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось, щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державно-громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Угу. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. Зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема. Так,
6: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і

0: каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у

0: ЦКами я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: милетінің күчі әр оның халқының меденетіндедір.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас. –

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким ми не говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
5: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься, серйозно відноситься. К традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик і уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема, Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на цю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо

0: то тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати. Ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовується.

0: фоні якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться. Може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
7: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
8: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: На фронті спростили застосування сильнодіючих знеболювальних. З Альоною Конашенко, начальницею відділення медичного постачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу, говоримо про те, що ці зміни означатимуть для порятунку поранених. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож бойові медики отримали можливість застосовувати наркотичні знеболювальні без надмірних бюрократичних процедур. Армія і бюрократія – це речі, які дуже часто йдуть пліч-опліч, і завжди ми тішимося, коли вдається якось спростити ці правила. І пропоную нам розпочати з того, як ви досі працювали з такими препаратами, якими були ці бюрократичні норми, скільки часу це займало і що по факту повинно змінитися.
11: Варто сказати, що в цих змінах я вбачаю логічне продовження роботи Міноборони щодо формування політики у сфері військової медицини на догоспітальному етапі. Ми зараз говоримо про надання медичної допомоги з моменту виявлення постраждалого і, власне, до його госпіталізації. Варто зазначити, що в 24-25 роках вже були визначені обсяги надання тактичної догоспітальної допомоги та медичної допомоги на догоспітальному етапі. Далі був затверджений стандарт модульного підходу, а також розроблені власні форми первинної медичної облікової документації. Тож логічно, що черга дійшла і до встановлення нарешті можливих для виконання в умовах бойових дій правил обліку наркотичних лікарських засобів. Особисто для себе можу сказати, як для начальника ВМП, я бачу в цьому плюс, а саме те, що прибрали вимоги до приміщень. До прикладу, однією з вимог раніше, і зараз, було наявність договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації. Тут, я думаю, не варто довго пояснювати про неможливість її виконання в зоні бойових дій. Звісно ж, ми максимально можливо виконуємо всі безпекові вимоги по зберіганню наркотичних лікарських засобів. Це і наявність вогнетривких сейфів, і за змоги окреме ізольоване приміщення. Проте, я думаю, що варто зачекати на умови забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для медичних підрозділів Збройних сил, які має розробити Міноборони, і тоді вже можна буде ґрунтовно обговорювати ці зміни в повному обсязі.
10: Про заходи безпеки щодо приміщень, про які ви говорите, то чи правильно я розумію, раніше йшлося про те, що там умовно повинен бути вогнегасник, пісок, відро, чи це не про ці заходи безпеки?
11: Не зовсім. Тут мова йшла саме про дозвільні документи МВСу, а вони значно, відрізняються від військові заклади, відрізняються від цивільних, тому умови явно не рівні.
10: Як це має змінитися саме на умови і час надання допомоги та порятунок бійця, і скільки це буде економії по часу і ресурсах для вас? От скільки це досі займало, і ми сподіваємося, що вже не витрачатиметься на це стільки часу.
11: Вплив буде помітнішим на рівні надання тактичної догоспітальної допомоги, враховуючи чітке формулювання, хто може призначати такі лікарські засоби. Але, на мою думку, це прибере страх юридичної відповідальності у тих, хто його мав. В рамках нашого батальйону ці зміни майже будуть непомітними, оскільки ми використовували наркотичні лікарські засоби раніше і будемо їх використовувати і надалі, оскільки від початку створення батальйону ми маємо декларацію на використання наркотичних лікарських засобів. Саме вона є дозвільним документом для військових частин на використання таких засобів на час воєнного стану.
10: Пані Альоно, я би вас ще попросила пояснити, будь ласка, бо може ми когось з аудиторії налякаємо, коли говоримо про те, що нашим бійцям надають допомогу ще на рівні догоспіталізації наркотичними знеболювальними, психотропними засобами і тощо. Чи можете розказати більш детальніше про ці препарати? І тому що коли ми чуємо про щось наркотичне, це, звісно, на нас уже певні думки накликає і що може бути і звикання, і тощо, і ми знаємо про препарати, які тривалий час були в аптечках наших військових, які, на щастя, нещодавно, не так давно, попри те, що роками медики про це просили, вони нарешті будуть рецептурно видаватися уже в аптеках в цивільному житті тощо, але все-таки детальніше саме про ці засоби, чи вони є небезпечні, чи як вони надалі працюють, і чи впливають вони на подальше життя військових.
11: Тут варто сказати, що на рівні медичного батальйону усі поранені, які отримують хірургічну допомогу, а на догоспітальному рівні вона так само надається, вони потребують наркотичних лікарських засобів. З одного боку, як для знеболення, з іншого боку, це як один з компонентів наркозу. Тому це дійсно є необхідним, без цього неможливо би було проводити хірургічні втручання.
10: Але разове використання, умовно разове, так, коли надається ця допомога, не означає, що воно викликає звикання.
11: Ні, зовсім не означає.
10: При яких пораненнях, в принципі, потрібно застосовувати такі препарати?
11: Це, так як я вже сказала, будь-які хірургічні втручання. На моєму рівні це будь-які хірургічні втручання. Але тут я не є експертом у цьому питанні, тому коментувати його, на жаль, не зможу. Я можу сказати лише те, що моя зона відповідальності – це забезпечення підрозділів батальйону всіма лікарськими засобами. І от, власне, що стосується хірургічного втручання, то точно без наркотичних лікарських засобів ніяк.
10: Щодо забезпечення, чи вистачає обезболювальних препаратів, чи немає у них дефіциту? Ви забезпечуєтеся від офіційно отримуєте, зрозуміло, що ці препарати? Чи ви звертаєтеся іноді до волонтерів, можливо, якщо чогось не вистачає, або ще держава не зрозуміла, що це треба, чи треба в таких обсягах, яких ви потребуєте і звертаєтеся десь до сторонньої допомоги? Як це у вас відбувається?
11: Якщо ми зараз говоримо про базовий набір наркотичних саме лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів, то він у нас абсолютно забезпечений. Інколи виникають питання по лікарським засобам, які є зручніші там умовно для лікарів і безпечніші для пацієнта, але можу сказати, що поки що нашу потребу закривають. І так всі наркотичні лікарські засоби ми отримуємо центрально.
10: Про спрощення застосування сильнодіючих знеболювальних для поранених на фронті ми говорили з Альоною Кунашенко, начальницею відділення медпостачання 4-го окремого медичного батальйону 3-го армійського корпусу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Черемша занесена до Червоної книги та заборонена до збору та продажу, але разом з тим її далі можна знайти на ринках та навіть в магазинах. Іноді разом із небезпечними отруйними двійниками. З Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, говоримо про те, чим це загрожує та як не наразити себе на небезпеку. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ця рослина занесена до Червоної книги, її не можна зривати, продавати, купувати. Але з іншого боку, щовесни ми бачимо одну і ту ж ситуацію: рвуть, продають, інші люди купують. І може виникнути таке, навіть цілком логічне запитання, мовляв, оскільки її вистачає, щоб кожного року її рвати і продавати, то може її стільки росте, що не така вона вже й рідкісна і не настільки потребує захисту? Що скажете, пане Юрію?
12: Так, це питання піднімали ботаніки. І все ж таки вирішили залишити її в Червоній книзі. Дійсно, є райони, де її трошки більше. Це західні райони, і саме звідти везуть черемшу, з-під Карпат, з Полісся. Але все ж таки вирішили, що вона заслуговує на охорону.
10: На вашу думку, чому недостатньо відбувається спостереження за цією охороною? Чому не несуть відповідальності ті, хто її зривають і продають? Що у нас не працює, що люди, які порушуючи закон, рвуть цю рослину, уникають будь-якої відповідальності за це?
12: Ну, по-перше, якось так склалося, що ми звикли вважати природу чимось таким, що повинно слугувати нам. А насправді треба виконувати закони. Я неодноразово так робив, викликав поліцію, тоді ще міліцію. От, на диво, часто бувало таке, що міліціянти були обізнані і навіть питали мене, а чи точно це черемша? Може це інший вид, який не охороняється? Може це цибуля переможна? Я здивувався, не всі ботаніки знають цибулю переможну. І вона дійсно не охороняється, і вона дійсно схожа на черемшу. Тобто обізнаність була дуже неочікувана. От. Склалася певна мафія, яка цим заробляє, і є підстави серед населення, бо черемша смачна, і люди поступають протизаконно через те, що їм подобається.
10: Мабуть, черемша відрізняється по смаку від вже згаданої вами іншої цибулі?
12: Да, цибуля переможна практично така сама. Угу. Вона, до речі, теж достатньо рідкісна, вона трапляється на полонинах. Ну, не те, щоб рідкісна, вона її важче зібрати. І я думаю, що вона теж заслуговує на охорону. Ну, поки вона не охороняється. До речі, я рекомендую всім, хто любить черемшу, висадити у себе на дачі цибулю переможну і використовувати її в їжу. Вона, як і черемша, не вражайні. Вони значно менше дають врожаї, ніж звичайна цибуля. Але Ну, якщо вам подобається, вирощуйте, їжте.
10: У своїй статті на Куншті, де ви розповідаєте про черемшу та не лише, ви розпочинаєте цей текст з події, що сталося у Львові, де через вживання рослини, яка потрапила до пучка з черемшею, загинула одна людина, інша людина опинилася у важкому стані у лікарні. Які рослини можуть потрапляти до пучків черемші? І чи часто трапляються от такі наслідки, які ми спостерігали у Львові? Можливо, це може убезпечити людей від того, аби купувати цю рослину?
12: Ці випадки, на щастя, трапляються не дуже часто. Але таких випадків відомо не один, не два і не три. Зафіксовані такі випадки в закордонній літературі медичній. От. У нас вони фіксуються не так акуратно. Але я теж чув і раніше до цього випадку, що були отруєння. Це пов'язано з тим, що браконьєри, коли збирають черемшу, це браконьєри, вони не дивляться, вони необережні. Їм треба швидше вкрасти цю рослину з лісу і якось можуть потрапити і пізняцвіт, зокрема, одна з найотруйніших рослин, пізняцвіт осінній. Він якраз такі ж самі листки має. Він не смачний, він надзвичайно отруйний, але людина придбала в магазині, тобто довіряла якось цій рослині. Ми не перевіряємо те, що купуємо в магазині. А от питання, як браконьєрська рослина, зібрана браконьєрами, потрапила в магазин, це дійсно неприємно.
10: Які безпечні дикорослі рослини можна збирати без ризику для здоров'я і без порушення закону? Ті, що не внесені до червоної книги?
12: Так, їх сотні. І, наприклад, ніякої шкоди природі не буде, якщо ви будете збирати кропиву, або кульбабу, або яглицю, або грицики, або віроніку, або колоски хвощу. Ростки хмілю, надзвичайно багато є їстівних рослин, які, по-перше, корисні, особливо весною, коли не вистачає вітамінів. Наприклад, у нас навколо Харкова в лісах надзвичайно багато яглиці. Це рослина не дуже смачна, але з м'ясом вона йде залюбки, мені подобається.
10: Її тушкують бур'яни. З м'ясом, чи що з нею роблять?
12: Ні, її в сирому вигляді додають. Да. Я принаймні так роблю. Є їстівні бур'яни, щириця, лобода, лутига, жовтий осот, латук. Є надзвичайно велика кількість болотних рослин. Наприклад, очерет, зараз ці очерету вони можуть прогодувати бозна скільки людей. В нього їстівні кореневища, їстівні молоді ростки. У рогозу теж їстівні кореневища і середини пагонів. Тобто, з мого боку, дуже дивно, що люди втратили знання ботаніки і не знають таких речей, і ці знання були певний час не потрібні. А потім, коли стався Голодомор, виявилось, що там, де ці знання збереглися, там люди вижили, бо навколо нас всюди є їстівні рослини, не завжди вони смачні, але вони достатньо поживні для того, щоб вижити. Вибачте. Наприклад, у мене на екскурсіях часто можна мене зупинити в будь-якому місці, і на витягнутій руці навколо мене можна знайти 10 видів їстівних рослин. Завжди.
10: Ого. Тут ще добре треба їх всі пошукати, погуглити, запам'ятати, як вони виглядають. Аби не помилитись.
12: Ну, подорожник, наприклад, всі знають подорожник, він їстівний. Пирі повзучий, у нього кореневище їстівне. Кульбаба, вона гірка, треба вимочити, щоб не було молочного соку. Але вона їстівна. Щириця, лотига, лобода, спариж, все це їстівне. Але є й отруйні рослини. До речі, одна з їстівних рослин – лопух, теж всі знають.
10: Ого.
12: Кореневище лопуха, а й молоді листки лопуха теж можна їсти. А до речі, головки, кошечки, оці колючі, і лопуха, і будяка, і інших колючих рослин, в більшості вони можна їх їсти як каперси, обрізати зовнішні частини і їсти в сирому вигляді або смажити.
10: Дивовижні факти про те, що нас оточує. Так, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Я з вами не все встигала шукати в інтернеті, як воно виглядає, але і про будяк, і про лопух ми точно знаємо, як вони цвітуть, як вони виглядають. Ви згадували, пане Юрію, про болота і про рослини, які можуть рости там. І я тут хочу ще порекомендувати для нашої аудиторії. Я днями подивилася дивовижний документальний фільм від Суспільного мовлення. Він називається «Природний кордон». І він якраз розповідає про унікальну екосистему торфових боліт і їх значення. Зокрема, для безпеки України дуже цікавий проєкт.
12: І для кліматичних, протидії кліматичним змінам, бо це депонування вуглецю, це дуже важливі біоценози болота, ви праві.
10: Абсолютно, тому матимете можливість, наші дорогі слухачі-слухачки, знайдіть «Природний кордон», подивіться, можливо, ви дізнаєтесь для себе щось нове. От ми вже з вами торкалися того, що от є безпечні рослини, які ми можемо споживати, але разом з тим є отруйні. Чи є прості ознаки, за якими звичайна людина, не ботанік, може відрізнити безпечну рослину від отруйної? Чи такого немає?
12: Ні, на жаль, простого рішення тут немає. Треба просто знати кожну рослину в лице, в обличчя. От. Бо вони можуть бути і солодкими, і тим не менш дуже отруйними. Вони можуть виглядати схоже на їстівні рослини. Треба просто знати ботаніку. Або з кропивою не можна помилитися. Навколо Харкова, наприклад, багато топінамбура по ярах росте. Рослина, яка втекла від людини, і фантастично багато, тут важко помилитися.
10: Топінамбур навіть вдома вирощують, правда? Так, в домашніх умовах.
12: І він тікає з городів, і навколо Харкова тонни можна збирати в ярах. Портулак, бур'ян, який докучливий дуже, але він смажений, нагадує гриби.
10: Ого.
12: Є кілька видів квітів, які вирощують на сході як овочеву культуру, а у нас це квіти. Це лілійник, всі частини лілійника використовують на сході в їжу. Ну, по-перше, квіти смажать в клярі, в салати додають.
10: Їхні квіти схожі на квіти кабачка, якщо я не помиляюсь. Гарбуза, кабачка, подібне.
12: Да, теж можна, до речі, їх їсти і готувати в клярі, таке теж роблять. Хоста, молоді ростки, їх їдять. Хосту, правда, я не їв, а лілійник і я, і мої онуки, їм подобається, вони квіти їдять.
10: Дуже цікаво. От ви говорите про те, що на сході лілійник, я родом з заходу України, у нас якраз квіти кабачків, гарбузів, це те, що не кожного дня, не всі їдять, але це страва, яка присутня, і є люди, які готують, які люблять, які збирають і слідкують за цим. Але от ми почали розмову з Черемші і навколо неї, вся наша бесіда, в принципі, і обертається. Чи можемо ми зафіксувати, пане Юрію, коли Черемшу почали масово продавати? Коли це сталося? І чи зрозумілі причини цього?
12: Я думаю, просто нажива, легко нажитися на ньому. Так само у нас свого часу варварські продавали, наприклад, первоцвіти. Ну, зараз теж продають, але хоча б не везуть з Криму з зрозумілих причин. От. А раніше, ну, це була проблема. У нас, тобто люди заради грошей, ну, вони вважають, що вони можуть, мають право нищити природу.
10: Про занесену до Червоної книги черемшу та її небезпечних отруйних двійників ми говорили з Юрієм Бенгусом, старшим викладачем кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
13: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Швеція запустила перший військовий супутник для стеження за РФ. Деталі пояснює Андрій Колесник, експерт з космічної діяльності. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, ну така новина вийшла щодо шведського супутника, яка, як на мене, не може не тішити, що це новий космічний апарат, і він слідкуватиме за Росією. І отут цікаво, чи не зможе Росія якимось чином перекрити можливості, перекрити цю ініціативу Швеції. Зокрема, я так розумію, що тут залежить і від розвідданих, чи як це все працюватиме. Поясніть нам, будь ласка, тому що хлопський розум це не може осягнути, але справді звучить дуже так обнадійливо для українців і цікаво.
15: Зайду здалеку. Зараз майже всі країни більш-менш великого розміру в Європі намагаються наверстати ті прогалини, які вони мали не один десяток років, коли повністю сподівалися, що американські розвіддані будуть їм завжди і завжди корисні і в великому обсязі будуть подаватися. Але вони побачили, що трапляється, коли хтось може на день-два зупинити розвіддані. Це стосується якраз України зі сторони нинішнього президента США Трампа. І тому майже всі країни Європи кинулися шукати альтернативу. Тобто, насамперед, розбудовувати національні мережі супутників спостереження Землі з космосу для того, щоб мати незалежну від іншої країни можливості бачити те, що відбувається або на своїх кордонах, або поруч, коли особливо є такий сусід агресивний, як Російська Федерація. І Швеція в тому даному випадку не виключення. І знову ж, яким шляхом йдуть країни? Ті країни, які вже мають вже давно супутникове виробництво, Франція, Італія, Німеччина, наприклад, вони просто продовжують нарощувати своє орбітальні групування за рахунок власних виробників. А ті країни, які зовсім не мали такої технології, то вони пішли трошечки іншим шляхом. Спочатку вони закуповують супутники у тих виробників, які вже на цьому набили руки, мають гарні технічні характеристики. А вже потім, уже після того, як вже розгортається більш-менш достатня кількість супутників на орбіті, вже починають тоді розробляти власні супутники. Ну, наприклад, Польща, вона під час цього ж запуска, це був груповий запуск, отримала радарний супутник від компанії, фінської компанії ICEYE з одного боку, а з іншого боку вже це четвертий у них супутник, до речі. А з іншого боку, вони вже розробили і запустили власний радарний супутник, приватна компанія це зробила. І тепер вже групуванням, крім куплених супутників, вже додався і супутник вже власного виробництва. Таким чином вже пішла Швеція. Вона на початку цього року уклала два великих контракти на закупівлю супутників у різних виробників. Оптичний супутник, це вони закупили у американській компанії Planet Lab, і який один якраз і був запущений і переданий Швеції, про який ми зараз і йде мова. Це супутник Pelican 7 з просторовою розрізненістю 30 сантиметрів. А також уклала інший контракт фінською з тою же компанією ICEYE на радарні супутники. І таким чином вони будуть не менше 10 супутників на орбіті згодом протягом декілька років. А потім, я думаю, що вони будуть розробляти вже власний супутник. І дійсно, у них є всі можливості, оскільки, наприклад, телекомунікаційні супутники, вони вже розробляють самі шведи. Вони мають власний військовий супутник, який забезпечує Збройні сили Швеції і спецслужби, і урядовий зв'язок завдяки цьому. І мають дуже гарні показники щодо захищеності і стійкості до РЕБів. І я думаю, що і щодо супутників спостереження Землі з космосу, вони також швиденько перейдуть до власних розробок і власного виробництва. А те, що ж потрібно постійно слідкувати за таким сусідом, як Російська Федерація, тим більше на Балтиці у них є спільні кордони, і постійно Російська Федерація з часів ще Петра І зазігала на острови Швецькі у Балтійському морі завжди, то в даному випадку Швеція тепер буде мати свої очі, оскільки компанія прийняла, крім поставки самого супутника на орбіту, забезпечила розробку і впровадження нового центру управління таким супутником на території Швеції, передала шведам повністю управління цим супутником.
14: Дякую вам за пояснення. Справді, дуже цікаво. Я зазначу для нашої аудиторії, хто щойно, можливо, до нас переєднався, що ми говоримо з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності, про новий військовий супутник, який тепер з'явиться у Швеції. Ба більше, як говорять у шведському мовнику, що ця країна не обмежиться одним запуском і планує створити цілу повноцінну мережу з 10 військових супутників протягом найближчих років. Також тут в цьому контексті цікаво, пане Андрію, а це, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, не є таким вже ноу-хау. Космос – це одна з щаблів розвідки, оборони в тому числі, тобто повноцінний такий елемент впливу. І тут цікаво, оскільки в українців, я думаю, у більшості асоціюється супутник з тим, що свого часу у фонді Сергія Притули заявили про збір на супутник і так далі. Але чи правильно я розумію, що у нас на рівні там держави не працюють, чи працюють оці от певні супутники, які саме мають змогу слідкувати за агресором? І, зокрема, скільки коштує от така система, така мережа, якщо ми говоримо, як у Швеції, про повноцінну мережу супутників?
15: Та мережа, яка у Швеції 10 супутників, як ви зазначили, може коштувати і декілька сотень мільйонів доларів.
14: Ого.
15: Це враховуючи не тільки сама розробка, виготовлення, а це і запуск, устаткування для того, що їм курувати, як на стаціонарних об'єктах, так і на мобільних об'єктах, оскільки зрозуміло, що стаціонарні об'єкти можуть бути вражені в час бойових дій. Крім того, крім самого центру управління, потрібні ще також мобільні станції прийому цієї інформації, потрібні засоби програмні насамперед розшифрування даних, хоча деякі вже супутники обладнуються програмним забезпеченням, яке використовує штучний інтелект, і можуть заздалегідь деяке зображення генерувати вже на орбіті і слідувати готові їх на Землю. Тобто це дуже дорога річ. Навіть те, що, наприклад, Притула свій час зміг орендувати супутник від компанії ICEYE, радарний супутник, він не просто був взяти, скажімо, повністю в оренду, а він також, ця угода, і, до речі, майже всі такі угоди, вони дають можливість користуватися і ще архівними даними цієї компанії, яка надає в оренду супутник. І шведи крім того, що вони зараз отримали цей супутник, вони вже отримали доступи до архівних даних компанії Planet Labs щодо тих ділянок земної поверхні, які цікавлять Швецію. І це теж входить в ціну. Тобто це дуже дорога річ. Наприклад, тут же Вагнер Пригожин на свій час пішов по шляху Притули, і він орендував у китайців два супутника, теж на повну, як кажуть, повні ресурси їхні. І тоді він заплатив 32 мільйони доларів за ці два супутника, щоб можна було їм користуватися протягом 2 років, плюс архівними даними від інших супутників від той території, які вони цікавилися. Звичайно, цікавилися не тільки територією України, але й Африки, де вони мали багато також інтересів. Але це демонструє, які суми фігурують у космічній діяльності. І, звичайно, для того, щоб розвивати фактично цей напрямок, то без державної підтримки, в принципі, у довгостроковому вимірі не можна обійтися.
14: Також цікаво в контексті того, що заявив Стокгольм, що спутник не буде використовуватися для наступального функціоналу, не призначений для атак чи глушіння інших космічних апаратів. Тут дізнатися, пане Андрію, щодо того, наскільки взагалі це складно і чи є ці прецеденти, чи вони фіксуються щодо глушіння одних космічних літальних апаратів іншими, адже ми розуміємо, що Стокгольм не планує діяти агресивно за рахунок цього військового супутника, але у росіян все, що можна використати як зброю у війні, нині проти України, але і проти наших союзників у такій собі гібридній війні, вони, певно, використовують.
15: Так, вони насамперед глушать GPS, і особливо в Балтійському регіоні це дійсно дуже сильно проявляється. Там майже неможливо літати зараз по сигналам GPS, приходиться використовувати резервні системи, які не пов'язані з супутниковою навігацією. Це, наприклад, старі добрі радіомаяки при аеропортах, які використовувалися до того, як з'явилася супутникова навігація. Тобто пілоти знову своїй цивільної авіації поновлюють навички керувати літаками по радіомаякам, а не по супутниковим приймачам. А що стосується інших можливостей глушіння, це теж РЕП може бути, який глушить радіочастоти. І це знову ж зі сторони Російської Федерації постійно це впроваджується в Балтійському регіоні. А заяви Швеції про неагресивність говорять просто про те, що вони ці дані будуть дійсно використовувати для засобів оборони, а не для того, щоб розробляти наступні
14: операції. Абсолютно, так. Це була розмова про космос та як його можна використовувати у військових цілях. Ми спілкувалися з Андрієм Колесником, експертом з космічної діяльності. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Що насправді означають санкції проти Андрія Богдана? Говоримо з політологом Ігорем Чаленком. У студії працює Альона Нестеренко та Борис Малюга. Пане Ігоре, у Богдана доволі таке красномовне сусідство в санкційному списку. За які такі в лапках заслуги він міг туди потрапити? І чи не є це, як вже пишуть низка медіа, певною захисною реакцією на черговий матеріал щодо плівок Мінтіча для переведення уваги?
16: Ну, стосовно переведення уваги, чисто політтехнологічно можливо, але це виключно тактично, бо тема операції Мідас, вона довгограюча, Ми знаємо, що там ледь не 1400 сторінок передали різним і журналістам, і народним депутатам. Тому перебити виключно темою Богдана не вийде об'єктивно. Я думаю, що сам Богдан, він зацікавлений в тому, щоб цю тему саме прив'язували, якраз санкції введені проти нього, якраз за справою Міндічгейт, щоб надати більше такого фльору помсти з боку Зеленського. Хоча різні є чутки,

0: заходів. Можливо, там якісь його клієнти були пов'язані з Російською Федерацією. Чи, можливо, це має зв'язок до Ігоря Коломойського, до якого буквально перед день, перед публікацією інформації про санкції, нова підозра була озвучена, до речі, знову ж таки, Службою безпеки України. Там, правда, мова йде про 100 мільйонів гривень від Приватбанку, але, тим не менш, ми розуміємо загальний хід, загальний вектор, куди це розвивається. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про Богдана, то я особисто відзначу, що я не бачив посилення опозиційності в бік Зеленського. Так, він, Богдан, був опозиційно налаштований, так, він давав доволі десь болісні коментарі, звичайно. Богдан володіє багато закритої конфіденційної інформації, чутливої інформації, не лише за час президентства, якраз перші там півроку президентства Зеленського, а й виборчої кампанії Зеленського. Тому я думаю, що тут може бути дійсно і емоційна складова, але все-таки предмет відповідних, ми тут не бачимо саме звинувачень в бік Богдана, бо це ж все-таки такий обмежувальний захід для того, щоб, навіщо взагалі санкції вводять? Це навіть не є адміністративною відповідальністю, це не є кримінальною відповідальністю. Це захисний механізм, який має допомогти в певний момент для того, щоб якраз посилити національну безпеку, і наш суверенітет. Тому тут питання, знову ж таки, що саме Служба Божа України якраз підклала в ці матеріали. Я думаю, без цієї інформації пазл буде нецільним. І зверну вашу увагу, є ж коментар пана Власюка, який займається санкціями. От він пройшовся по всіх цих фізичних особах, які були у рішенні РНБО, але оминув пана Богдана. Тому, на жаль, ця чорна діра, вона лишилась.
1: А власне, в мене питання, а чому саме зараз, так, якщо це не має якогось безпосереднього стосунку до Біндічгейту, так, то власне, якісь причини ми можемо, про які причини можемо міркувати, і чому це саме зараз, а не трохи раніше, скажімо так?
0: Ми ж розуміємо, що є публічна складова, є кулуарна складова, різні, знову ж таки, якщо говорити про політичну доцільність і приймати її як за основний сценарій впровадження санкцій, ми ж знаємо, що можуть розроблятися ті чи інші подальші кроки, і як щодо послаблення чинної влади, так і підготовки до виборів. Ми зараз бачимо статті, низку там, наприклад, РБК «Україна», що от глухий кут, перемовини зайшли в нікуди. Але ж все одно ми бачимо, що політичні суб'єкти перманентно готуються до виборчої кампанії. Можливо, це могло б якимось чином зіграти, але це більше, знаєте, зараз з таких припущень, які не мають достатньої доказової бази, бо, знову ж таки, дійсно, пан Богдан, він, це ж не лише політичний діяч, в тому то й суть, оскільки він, безпосередньо адвокат, він дуже резонансних осіб надавав їм відповідні послуги, тому тут може бути що завгодно. Ми можемо і згадати, і, наприклад, бігусів розслідування ще 19-го року, там багато було цікавого заявлено по Богдану. Я не здивуюся, якщо, знаєте, дістали щось старе, і сказали, стосовно там, наприклад, зв'язків якихось там з Російською Федерацією, це могло стати безпосередньо приводом для введення санкцій. Але очевидно, що тут дійсно треба зрозуміти від Служби безпеки, що ж вони мали на увазі.
2: Пане Ігоре, от я зараз у вас слухаю, дістали щось старе і згадали про це. Мені згадується мем з паном Кличком «Пора». Пам'ятаєте, такий був, от такого штибу. Але все ж я хочу тут в цьому контексті у вас уточнити. Чи правильно я розумію, що от ви зазначили про передвиборчу кампанію, що, ясно, що ми тут певну конспірологію трошки розводимо, але тим не менше, чи правильно я розумію, що ви не виключаєте того варіанту, що Андрій Богдан – це просто потенційний конкурент на виборах, і тому от зараз йде певна така зачистка, і я не кажу в жодному разі, що вона не має підґрунтя під собою, але тим не менше, що це один із варіантів, чому саме зараз ввели ці санкції.

0: Ну, не кандидат. Як топ-менеджер все ж таки компанії, знаєте, такий собі сірий кардинал, який стоїть за спиною якогось із кандидатів. І, знову ж таки, зважаючи на, очевидно, те, що він має багато чутливої інформації, і він знає, і я так розумію, що певні сигнали посилаються через низку інтерв'ю, що він навіть може десь їх застосувати, якраз і оприлюднити певну частину інформації, то це може в теорії викликати, звичайно, негатив і десь форсувати певні дії. Але це дійсно, я знову ж таки, це все конспірологія, тому що це, розумієте, чим більше ми граємо в конспірологію, тим ми фактично стоїмо на захист пана Богдана якраз в тій вже комунікаційній кампанії, яку він розбудовує для того, щоб відбиватися від цієї теми. Хоча, як на мене, відбуватися тут набагато легше, як мінімум, тим, що у нас взагалі-то санкції мають вводитися щодо громадян України виключно в темі, якщо це пов'язано з терористичною діяльністю. Ми пам'ятаємо, наскільки слизькою була тема із санкціями стосовно п'ятого президента Петра Порошенка і весь той треш, який відбувається на рівні Верховного суду із розгляду цього питання. Тому, а з Богданом, ми ж розуміємо, що там може бути ще якісь менш значущі підстави для ведення відповідних дій. Ну, але це дійсно, це подальша боротьба на багато місяців вперед. Єдине, я відзначу, що введення цих санкцій жодним чином не завадить Богдану бути тим самим сірим кардиналом за спиною одного або декількох кандидатів, які будуть виступати проти Зеленського. Тому тут важко сказати, що це якимось чином каналізує загрозу з боку першого очільника Офісу президента Зеленського.
1: Пане Ігоре, я зазначу, що з'явилася нарешті інформація від Богдана у Фейсбуці. Він відповів нарешті на те, що відбувається в інформаційному просторі, і зазначив, що головне, щоб люди не слухали плівки Мінтіча. Ну, тобто він тут просуває тему, що це виключно з Мінтічгейтом пов'язано, ми про це проговорили, але от буквально хвилинка у нас залишається, і я одразу ж хочу уточнити щодо того, що ви зазначили, що ці санкції ніяк не змінять ситуацію з тим, що Богдан сірий кардинал, якщо таким його вважати. Де він взагалі, і наскільки дійсно оці от вироки, ці введення санкцій, вони є реальними, на щось впливають, чи це є певне око замилювання?
0: Ну, здається, знову ж таки, що він все ж таки за кордоном зараз. Принаймні, я такі чутки неодноразові чув за вчора-сьогодні від своїх джерел. Тому тут дійсно є питання, наскільки ці санкції будуть дієвими. А що стосується око замилювання, тут я пропоную взагалі стороні там влади, там від Офісу Президента, згадати Ліквен'ю, тільки не про посадку трьох друзів, а сказати там вів санкції проти там уже двох друзів, знаєте, там Міндіча, Богдана і ще когось зараз підставити, під цю череду, і вийде, можна казати, що ми там боремося з корупцією чи ще чимось. Або ще якісь варіанти, але цілком зрозуміло, що тут все ж таки дуже серйозний затяжний вияв конфлікту, і він далі буде продовжуватись на цій хвилі. Та й в принципі тема санкцій, ми ж розуміємо, що за нинішнього підходу буде ширитись кількість невдоволених введенням таких санкцій проти українських громадян.
1: Це була розмова про санкції проти Андрія Богдана, чим вони зумовлені і чому їх ввели саме зараз. Ми спілкувалися з політологом Ігорем Чаленком. У студії працювали Альона Нестеренко та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте!
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Через ризики ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання українці можуть зіткнутися з перебоями з водою. З Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації, говоримо про те, який запас води потрібен, де шукати альтернативні джерела та як безпечно зберігати воду вдома. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож вже певний час ми говоримо про те, що Росія зміщує фокус атак і змістить його, ймовірно, із енергетики на воду. Скільки часу реально ми можемо прожити без централізованого водопостачання, без катастрофічних від цього наслідків? Про які дні чи тижні ми можемо говорити?
5: Ну, я не можу точну цифру сказати. Це для кожного міста і для кожного типу враження, скажімо так, буде розвиватися по-іншому. Що є там гарна новина? По-перше, вражень ще нема, і будемо сподіватися, що не буде. Катастрофа з водопроводною мережею не буде розвиватися швидко. Тобто це не наступну секунду у вас не буде води в крані. Я думаю, що ми будемо заздалегідь знати, що там назріває катастрофа, і у нас буде час набрати якоїсь технічної води. Але так, да, як ви кажете, це буде дні або тижні, ми можемо залишитися без води, якщо будуть враження.
4: Щодо набрати води, який запас повинен бути мінімум на людину, аби, ну, умовно вижити, і який, аби плюс-мінус пережити такі умови комфортно, наскільки це буде можливо?
5: Ну, я би відповідь розділив на дві частини. По-перше, вода для якихось санітарних потреб, помитися, прибратися. Я думаю, що не треба робити запас такої води. Ще раз, катастрофа, якщо буде, вона буде розвиватися достатньо повільно, і у вас буде час набрати кастрюлі, ведра, ванну води, щоб у вас був запас, ну, скажімо так, технічної води. Так що я про це зараз не думав. Це ще час не прийшов. На рахунок питної води, звісно, треба. Ну, тут кожен має подбати про себе і мати запас води. І треба мінімум 2-3 людини на добу на одну людину. Тобто на кожну людину треба мати 5-10 літрів питної води, якісної, там, в закритій тарі, яка зберігається там, ну, не на світлому місці.
4: От щодо збереження води і правильності її збереження, аби вона не зіпсувалася, що ми найчастіше робимо неправильно? І що робити, ну, от, окрім того, щоб зберігати не під прямими якимись сонячними променями, аби вода якомога довший час залишалася придатною до споживання, без додаткових якихось обробок, очисток тощо?
5: Ну, воду, значить, воду треба, по-перше, обрати чисту. Це не водопровідна вода, не вода з бюветів, це вода або бутильована в супермаркеті, або вода з спеціалізованих точок до очищення води, які по місту є. Перше, це сама вода. Друге, це чиста тара. І третє, вона має бути плотно закрита, щоб туди не потрапляв мусор, там, повітря. І її треба зберігати не під прямими сонячними променями. Тобто можна, умовно, не закривати її плотно воду, але вона має, ну, щоб на неї не потрапляли сонячні лучі, бо там все одно якась бактерія є, і вона може зіпсувати воду.
4: У нас є питання від слухача, пише нам пан Олексій. Доброго ранку, питання до спікера. Чи відомі вам рішення, які вже ухвалені на рівні держави щодо захисту та децентралізації водопостачання на державному і, можливо, місцевому рівні, наприклад, рішення РНБО тощо? Що можете сказати щодо
5: цього? Мені не відомо. Ця інформація закрита і це правильно. Ми не маємо це обговорювати публічно. Сподіваємося, що вони все роблять правильно і роблять, ну, якісь заходи відбуваються по захисту критичних точок і, не знаю, якісь військові заходи додаткові. Я не можу на це питання відповісти.
4: Якщо, умовно, людина не встигла зробити запас, ми зараз говоримо про людину, яка живе у місті, так, яка не має в своєму дворі, наприклад, криниці, свердловини тощо. Якими мають бути перші кроки і де шукати воду у місті, можливо, як превентивно підготуватися до такого?
5: Ну, ще раз повторю, превентивно треба мати запас 5-10 літрів на людину чистої питної води. Це кожен має зробити прямо сьогодні. Друге, треба, звісно, зрозуміти, де знаходиться найближча точка, де можна набрати питної або хоча б технічної води. Це, можливо, бювет, це незалежні, причому ці точки мають бути незалежні від централізованого водопостачання. Це або свердловина, або роднік, щось таке. І третє, ну, знову, чому важливо зробити запас 5-10 літрів води, це не тільки вода, це і тара, з якою потім ви будете пішки або машиною ходити за водою.
4: Але разом з тим, коли ми говоримо про інфраструктуру централізованого водопостачання, то тут варто говорити також і про те, що це не лише вода, умовно, яку ми споживаємо до їжі, чи якою ми користуємося для якихось своїх потреб, а разом з тим це і каналізація. І саме, мабуть, тут можуть бути найбільш катастрофічні наслідки, ну, у випадку, якщо щось подібне буде ставатися, чи не так?
5: Так, це проблема. Каналізація має промиватися водою, вона не може бути в сухому стані. І в найгіршому сценарії, коли води взагалі нема жодної, то в каналізацію буде потрапляти менший об'єм води. І ми ризикуємо, що... Хоча, чесно, я не думаю, що це дуже великий ризик, і ми про це маємо думати в першу чергу. В першу чергу треба забезпечити людей водою для мінімальних потреб питних і для мінімальної санітарії. Каналізація – це вторинна, я думаю, вона не буде на першому плані.
4: А щодо цього, ну, вторинного, так? Бо, в принципі, мене, як мешканку висотної багатоповерхівки, це теж хвилює. І якщо, наприклад, умовно, запаси технічної і чистої води в мене вже зроблені, то щодо того, що може бути з каналізаціями, це питання відкрите. Що може, ну, допомогти от людям, ну, от умовно, якщо уявити, що в нас там декілька днів не буде води вдома, чи, можливо, будуть рішенням якісь великі біотуалети тощо. Ну, от якщо говорити вже реально про практичний підхід до цього питання.
5: Ну, дивіться, якась вода, тобто коли може каналізація перестати працювати? Ну от якщо це зима і дуже малий об'єм води проходить за каналізацію, через каналізацію вона може банально замерзнути. Угу. Це може бути проблема. Але зараз літо, там потім буде осінь. Навіть дуже малий об'єм каналізації, він все одно промиває. Все одно люди якоюсь водою будуть користуватися, просто її об'єм буде, ну, припустимо, в 10 разів менше. Я думаю, що моє припущення, що каналізація буде працювати. І якщо і стануться якісь затори, то наші там служби МЧС, наприклад, вони зможуть там оперативно прочистити це.
4: Про те, як підготуватися до можливих ударів з боку ворога по інфраструктурі водопостачання, ми говорили з Артемом Широю, віце-президентом Української водної асоціації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? О 8.15 розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Парад у Москві, порушення росіянами так званого перемир'я та маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими. Актуальні події та заяви о 8.30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Слухайте далі заголовків. Холодний аналіз головних подій тижня на Громадському радіо.
13: Росіяни нервово трусяться перед парадом у Москві, а Зеленський не рекомендує його відвідувати.
3: Це програма «Далі заголовків» на Громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із політологом Олегом Саакяном. Олеже, привіт, раді бачити.
14: Ради бачити. Вітаю і вітаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, підглядачів. Ті, хто, можливо, це робить, не ставлячи вподобайки, не підписуючись на Громадське радіо.
13: Одразу поставте авансом, будь ласка, тому що розмова дуже цікава. Ми записуємо це в день пам'яті 8 травня, в той день, коли наші сусіди, вороги і люди, які вважають, що вони можуть вирішувати судьби цілих націй, у них свято, вони готуються до параду. Але Чи пригадуєте ви, щоб аж так сильно колись у Москві перед парадом трусились, переживали і загалом місця собі не знаходили, щоб добре він пройшов? Бо страшно дуже, що Україна нападе.
14: Я думаю, що пісня «Этот праздник со слезами на глазах», «Порохом пропах», вона набуває дещо інакшого значення і вже наближається до того, щоб її в Росії заборонили. Бо асоціації тепер з нею можуть бути зовсім не про Другу світову війну, і про сльози, і про порох, і про все інше. Бо дуже цікавий момент з цим парадом в Росії. Ну, перш за все, потрібно розуміти значення самого параду для Росії. Це сакральне дійство. Це акт реініціації режиму кожен рік. Саме тому перемир'я їм не потрібно було, наприклад, на Різдво чи на Новий рік. Саме тому всі інші свята є календарно прохідними. Але День Побєди, ну це ж акт просто волі режиму до існування і його легітимності. Бо «Русський мір», що це таке? Це три кити, якщо все дуже просто звести до конструкції. Це культ насилля, це ідея виключності, побудована на культурі, велика культура, а інші там культури, не знаю, поменше, мабуть, не знаю, літрами, градусами, чи чим вони їх виміряють, інші культури. Але це означає, що існують якісь великі культури, а якісь невеликі. І росіяни це визначають. І третє – це маленька людина, яка нічого не вирішує, якій ніхто нічого не повідомляє, і вона ні за що не несе відповідальності. А це оплот руского міра, або рашизму, або російського фашизму, там до Салтикова Щедрина можемо дійти, він називав це квасним патріотизмом, на яких оця от таємниця руської душі будується. І 9 травня – це ідеальний акт. І воно зрежисовано таким чином, і створювалось таким чином, чому воно було реанімовано, власне, як стрижнева подія для путінського режиму, бо вона про насилля і силу. Ми переможці, значить, ми силою маємо право нав'язувати волю іншим. І це легітимується великою участю інших гостей, всіх інших. Ми от силою навели порядок, і це нам дозволяє тепер бути жандармом. Це про виключність, бо всі інші їдуть в Москву. Перемогла Москва. Хто там? Вірменія, Україна, там, Білорусь, всі інші. Що там взагалі про британців, Сполучені Штати? Взагалі мови не може бути, бо побєда тільки одна. І ясно, що про маленьку людину. Вони йдуть собі коробочки, потім на фронт український фарш перетворюється. Ну, тобто, всі ходять строєм, однаково виглядають, ніхто ніякого слова не скаже кривого. Тобто, все ідеально для путінського режиму. По-перше, це парад без перемоги, парад без будь-яких успіхів, парад без будь-якого позитивного контексту, який відбувається як парад параної страху.
15: Чи без техніки.
14: Він, техніку, до речі, покажуть по відео з фронту і так далі. Але сама Красна площа буде виглядати геть по-сироцьки в цей момент. І цей парад фактично замість реініціації режиму і демонстрації всього цього, він буде демонстрацією страху і параної. Як персональної Путіна, так і суспільства. Але не провести його не можна, тому що якщо не провести, то це мовчання буде ще гучнішим, ніж навіть погані слова, які будуть сказані. Бо якщо його відмінити, то все. Можна сказати, що одразу, я собі уявляю одразу статті в медіа про те, що Аванга предрекла це. А в календарі майя було сказано, що коли парад не буде проведено, то це означає, що Росія розсипеться. Або там, не знаю, Антихріст прийде і так далі, десь в апокаліпсисі, який не читали 99,9% росіян, написано. Тому ясно, що їм не можна його не проводити. Але й проводити шкідливо. І тому зараз цей парад буде замилюватись всіляко додатковими інфоприводами. І потрібно тут визнати фактично вже доконану річ. У Путіна є свої сильні сторони. Ясно, що недооцінювати його не можна. І одна з сильних сторін – це вміння грати поганими картами, як сказав би Дональд Фредович. Путін завжди вмів слабкість перетворювати в актив. Так, за рахунок спалювання стратегічного ресурсу, так, спалювання завтрашнього дня буквально, для того, щоб сьогодні викрутити ситуацію. Але він вміє комбінувати. І з парадом він зробив рівно це. Перше, закинув ідею перемир'я, яку на Трампа і, відповідно, Україну в дурному світлі виставити. Це Україна відбила одразу своєю ініціативою. По-друге, він таким чином продемонстрував слабкість Трампа, бо він Трампу цей пас, а Трамп не може примусити Україну, не може Європи, не може нікого. І бачимо, що Трамп взагалі дистанціювався, не став навіть брати на себе відповідальність, що дуже показово. Це перший раз, коли Росія заявляє про перемир'я, А Трамп взагалі відмовчується. Таке враження, що Трампу про це ніхто не казав. Ми про це знаємо тільки з медіа, по суті.
15: Не взяв слухавку від Путіна.
14: Ну, послухав і зробив вигляд, що він не зрозумів. Перекладач в цей момент, не знаю, висікувався в хустинку і не переклав йому. І третій момент. Путін це використовує для укріплення своїх рядів позаду нього, де почало все шататися, хитатися в різні боки. І він каже, дивіться, бачите, Трамп нічого не вирішує. Ви кажете тут, що треба було приймати пропозицію Трампа, от, а не підіймати ставки і так далі. Так нас би, відкриваємо лапки, надулі би, може сказати Путін, в черговий раз. Бо Трамп і не готовий це виконувати, і Трамп не може примусити ні європейців, ні України. От дивіться, бачите, він слабкий. І провокує на те, щоб Україна вдарила по параду. Навіщо? Бо удар України по параду дасть імпульс адреналіна для путінського режиму. Образ слабкості, він вже є. Образ того, що Путін не може захистити після ТОПСЕ має ефект приблизно такий самий, як Чорнобиль для Радянського Союзу. При тому, що співмірність катастроф взагалі і близько ні. Але і сьогоднішня Росія – це така собі, не знаю, підробка на Радянський Союз, Аліекспрес. Відповідно, і з точки зору впливу на режим, ТОПСЕ можна порівнювати. Воно створило відчуття небезпеки і відчуття того, що влада не контролює ситуацію навіть в найрайськішому містечку Росії, де завжди асоціювалося все з морем, красою, чудово, і жити в Туапсе, це ледь не Бога за бороду спіймати. І перетворити все це в нафтові душі, все чорне, горить, і люди тікають, це в російській свідомості. Так, а що тоді далі, якщо Україна може безкарно 4 рази, а Путін робить вигляд, що нічого не трапилося, а губернатор через 2 тижні приїжджає тільки туди. Тому на цьому тлі парадом, навіть якщо там прожужжать наші дрони, ну, буде підтверджено лише, але ніякого. Але що Путін може зробити? Сказати, а для мобілізації це може використати з тим, що на святое позарились. А от це українці при підтримці, британці, всіх інших розвідні дані американські. Ну, як завжди, це ж не ми. Ми ж слабкі, маємо бути. Читаємо Умберто Еко, 10 ознак фашизму. Там завжди у всіх фашизмів є одна спільна історія. Вони завжди ворога демонізують, що він дуже сильний, і при цьому ж його зневажають і кажуть, що однією лівою з ним впораються. І це має йти завжди в пакеті для того, щоб вганяти в ступор людську психіку. Тільки так працює ідеологія. І от повертаючись до самого параду, куди сильніше з боку України було би, це в цей день спалити все навколо Москви. От всюди, звідки вони забрали ППО, щоб прилетіло з України НПЗ, склади тощо, масовано. Всюди в Росії тривога, і тільки в Москві її немає.
13: Ой,
14: і знову, Москва окремо живе, Путін для себе ППО поставив, Путін себе прикрив, свою дубцю, а вся Росія от саме в тому місці, яке він прикрив собі. Раз. Два. На цьому тлі Україна входить, каже, ми з поваги до Дональда Фредовича дозволили Путіну провести парад.
15: От такі
14: і це найкраще, що можна зробити з режимом, який є кічиться і пижиться, що він сильний, але при цьому демонструє, що він вже слабкий, сказати, ой, воно із сил навіть не вартувало. Ми вам дозволили. З Києва дозволили Москві провести парад. Ну, раз вам так сильно хочеться, бо Фредович попросив. І третій важливий момент, як на мене, пов'язаний з парадом, який недооцінюють. Взагалі, парад був придуманий таке враження, що виключно для України, для російсько-української війни. Або якщо б його не було придумано, нам би потрібно було б його вигадати. Немає жодного іншого можливості, жодного іншого інструменту для настільки точного зважування балансу сил в російсько-українській війні щорічного і наочного з визнанням самими росіянами. Беремо, просто ставимо в кадрі картинку парад 26, 25, 24, 23, 22, ну, можна хоч до 90-х дійти, в принципі. І ми можемо отримати повний зріз, як боксери перед битвою зважуються. І ми там побачимо Росію і Україну, яка весь час на цьому параді присутня контекстом. І парад, який він, як відбувається, з чим, багато техніки, мало техніки, і які промови відбувається, хто присутній, скільки лідерів присутні і так далі. Все це є універсальним мірилом ваги Росії і від зворотнього ваги України, бо це дуже перетікаючи на сьогоднішній день шальки терезів. І тому і цьогорічний парад, він унаочнить реальний баланс сил Росії, України, навіть без прямої участі наших сил на параді. Хоча з потенційною можливістю нас 2000-х росіяни на паради ці затягували і запрошували. Ну, ми почули, прийняли запрошення в 26-му році прийняти участь в параді. Але є один нюанс. І подивимося, яке рішення буде прийнято ставку Верховного командувача, тому що зрозуміло, що воно буде прийматися буквально, мабуть, сьогодні. Я думаю, що всі плани різних сценаріїв, як удару українським дроном по Москві, так і відсутність такого удару, ударів по іншим об'єктам, так і можливих інших асиметричних кроків. Пам'ятаємо, пан Малюк казав, в нього ще є, окрім паутіни, різні операції в розробці. Тому можуть бути різні варіанти. І явно все це буде прийматися буквально в останній момент, який з планів А, Б, С, Д буде запускатися в роботу. В будь-якому разі, сама тривожність в Росії відносно параду, що їм приходиться його опосередковано узгоджувати з Україною, і яким він пройде, і чи пройде він взагалі, залежить від волі України, оце і є ключовим і головним індикатором і показником, як змінилася російсько-українська війна. Ще навіть рік тому вони не могли собі уявити подібного. А цьогоріч їм приходиться сакральне дійство своє підпорядковувати українським планам дій і волі українського народу, на яку спирається українська влада, що хоче побачити українське суспільство. От, глядачі цього параду, ми з вами замовники того, яка там буде режисура.
13: От я казала, що буде цікаво, тому чекаємо на ваші вподобайки. Канал Громадського радіо, канал Олега Саакяна. Будь ласка, підтримуйте якісну аналітику.
15: Знаєш, мені здається, що ця трусливість, яку ми зараз бачимо у росіян, це якраз ще підтвердження того факту про ті козирі, про які дуже багато говорять, що найкращий козир для України, я постійно це повторюю, це те, що роблять Збройні Сили України, наші сили оборони і ось ті масовані удари вглиб території. Але ще один цікавий факт, який я також помітив, минулого року на параді в Москві був присутній Сі Цзіньпінь. Цього року його не буде. Та й загалом, навіть якщо глянути на список запрошених глав держав, хто приїде в Москву 9 травня. Точно я бачив, що буде президент Лаосу, там буде президент Малайзії. І ще поки не зрозуміло, чи точно безпосередньо буде присутній Фіцо, так?
13: Сказав, прем'єр? Що не буде. Він приїде в Москву, поговорить з Путіним, а на сам парад не піде. Ну, показово.
15: Отож,
13: теж.
15: А оце показово. Щодо того, що найменше, все менше людей, все менше представників держав приїжджають на парад. Це ж також про ось це обмеження Росії, що вона втрачає певні вертикалі влади на ті країни, які були до неї дотичні.
14: Ну, безперечно, тут одразу декілька контекстів. По-перше, токсичність Росії загальнопланетарна. По-друге, вага геополітична Росії, привабливість. По-третє, її впливи серед ще вчорашніх залежних від неї країн навколо неї. Ну, ні Азербайджану, ні Вірменії, ні Грузії, нікого не буде там, де вона ще зберігає певні елементи впливу. України, Молдови, не знаю, Казахстану, тощо не буде країн, де вже цих впливів нема, або вони вкрай малі, там, де країни суверенно балансують, як, наприклад, Казахстан, маючи ще залежності російські, але вже збалансувавши їх, або Молдова і Україна, де їх взагалі немає вже, або вони по інерції якихось там фантомними болями тільки існують. Парад – це от буквально іспит щорічний, який здає путінський режим. І завжди його здавав добре, на хорошу оцінку, демонструючи свою силу. А зараз вони вже зі старту розуміють, що і смахлівати іспит неможливо, і здати його неможливо. Вони його в будь-якому разі провалять, цю річ. З приводу участі, то там 4 лідери зазначаються, із яких лідерами країн є в реальності півтора. Там Осетію навіть вони докинули. Тобто вже намагаються ну просто витягувати з чого можна. У мене є для них безкоштовний політтехнологічний порада. Можна взяти і виключити так звані ДНР ЛНР зі складу на час параду, запросити цих двох гавріків туди, буде 6 лідерів, а потім після параду одразу знову приєднати.
13: Хороша ідея. Я теж про це подумала, до речі, що вони не здогадались. Бункерний дідо дуже стурбований тим, що може статись державний переворот, про це пише CNN цього тижня, за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу. І також Путін переживає, що може статися замах на його життя за допомогою безпілотників з боку не України, а російських еліт. Що ж там відбувається всередині тієї країни? А чи і як взагалі він зможе вилізти з бункера і відвідати цей парад? Чи знову побачимо якогось чергового двійника, трійника Путіна на цьому параді?
14: Подовжувача. Але... Ну, перш за все, з приводу переворотів, його чекають переворот, коли його чорти будуть на тому світі смажити під крики «Перевертай, діда вже підгорає», тоді будуть перевертати. А наразі його може чекати класична російська палацовий заколот, коли просто частина еліти розуміє, що він стає загрозою для їх виживання. І російське суспільство, вони ніколи в Росії народ, суспільство навіть там не назвеш. Глеб Павловський максимум до чого довів, створюючи путінський режим, суб'єктність російського населення, і сам це обізвав правильним терміном, придумавши його, населенці. Оце максимум до чого населення було до населенця, але ще навіть до народу не наблизилось, не говорячи там вже про націю, суб'єкти і так далі. Тому в них історію завжди писали еліти. Суспільство, бунти, глупі і безпощадні російські, вони завжди були інструментом в руках еліт. І взагалі ця російська школа, навіть якщо ми політологічну школу візьмемо російську, дослідимо, вона будується, перш за все, на елітаристських підходах, і в них суб'єктні суспільства заперечуються як факт. Тобто вони і до інших аналізу підходять, заперечуючи суб'єктність суспільств, вважаючи, що волю суспільства артикулюють виключно еліти, і якщо суспільство збунтувалося, це означає, що еліти провалилися або контреліти виросли, які сформували ці думки. Але суспільство воно не має своєї волі, воно просто підкорюється волі еліт. І тому і Путін боїться не народу. Путін боїться елітарного заколоту. Тому і дійсно в Росії всі навіть революції, так звані, вони носили все одно елітарний характер. Це не були бунт знизу. Це було підбурювання мас і використання їх частиною еліт для внутрішньої своєї боротьби. І Путіна чекає, скоріш за все, це коли просто або табакерка, або шалик. Там є купа своїх прикладів, як це відбувалося зазвичай в Росії. І іншого транзиту влади там особливо не побачиш. Звісно, у Путіна був варіант призначити наступника ще раніше. І, наприклад, це б, до речі, дозволяло би путінському режиму існувати. Один з моментів, який створив напруження свого часу навколо Суркова, це якраз було, коли він почав розповідати про те, що путінізм переживе навіть Путіна і що потрібно формувати. Бо Сурков розумів, що фізична вразливість Путіна і психологічна, і фізична, і фізіологічна, вона є вразливістю для самого режиму. І, відповідно, треба режим убезпечити від Путіна, і таким чином тоді Путіна від режиму. Тоді вбивати Путіна немає сенсу, бо він не є ключовою загрозою для режиму у випадку, якщо існує екзистенційна загроза. Але ж як же ж при живому царі такого ж не може бути? І, наприклад, аятоли зробили це. А зробили би ще раніше, можливо, Верховного аятолу би вбивати не треба було б. А направду, навіть в цій ситуації, і в ефірі, по-моєму, навіть Громадського я про це казав, що як тільки вбили аятолу, я в той же день сказав, що це означає, що Сполучені Штати не розуміють, що роблять. Вони зробили фатальну помилку, після якої варіанту перемогти в цій війні нема. Війні нема. Тому що режим їх принципово децентралізований, вони готувалися до того, що в них є вся вертикаль замінників і підмінників до п'ятого коліна для того, щоб одразу в стрій ставали. Це релігійний, реально релігійний режим. І тоді порівнював з Росією. А от в Росії навпаки. Будь-яка гра в наступника Путіним, це було зрізання будь-кого, хто хоче, щоб запустити тараканні біга, а потім всіх прихлопнуть, прорядити. Бо для Путіна виникнення будь-якого наступника в його розумінні і в розумінні путінського режиму, це означає, що значить царя таки придушать, бо вже є наступник. І це вразливість режиму, в якій і зараз пастці він знаходиться, де і без Путіна режим вижити не може. І з Путіним режим іде на дно. Тому їх чекає деструкція цього режиму. Він не зможе так, як в Ірані, наприклад, раз і переключитися. Він не зможе від лідера рухатись цей режим, тому що він перестав бути авторитарним. Він став тоталітарним. Вони докручують гайки тоталітарності. Воно, правда, відклеюється. Ну, знову ж таки, повторюю, це сьогоднішня Росія, це Радянський Союз з Аліекспрес. Ну, тобто, по формі повторення, а по суті... Цей ганебний покруч на Радянський Союз. І ні ідеологічно, ні ресурсно. Вони спотикнулися зараз об Телеграм.
15: Угу.
14: Ну, не можете нічого з цим зробити. Покоління ціле, альфа, ну, коротше, молодь нинішня, воно ж ідеальне було би для путінського авторитарного режиму. Що таке авторитарний режим суспільства? Яка роль суспільства в ньому? Не лізти в політику. Держава не лізе в особисте життя, а ви не лізте в політику. Ми займаємось політикою, а ви каперсайтеся особистим життям, ми вам даємо пайку. Все. А в авторитарному режимові, коли питають, за кого будеш на вибори голосувати, людина відповідає, та я взагалі на них доводжу. А та хто нам дасть там що-то вирішувати? Ти думаєш, це от тобі хтось, твою волю і так далі. Як вони самі порахують, все одно нема сенсу тим займатися. Оце про авторитарний режим. І це ідеально. І оце покоління молоде, воно було би просто ідеальним для будь-якого авторитарного режиму. І це той виклик, з яким зараз стикається весь світ, і ми, Україна, також стикнемося. А в нас вже падають зараз рейтинги підтримки євроінтеграції. Саме за рахунок молоді. Тому що вона просто апатична. Але в тоталітарному режимові потрібен активний комсомолець, потрібна активна людина. Коли питають, так за кого на вибори вже голосувати? Ця людина вже йде стучати, бо такого питання бути не може, як за кого голосувати? Ти що, не знаєш, за кого треба голосувати? Ти усамнився в цьому? Така людина має активно декламувати підтримку режиму і, вистрибуючи зі штанів, ще раніше, ніж поставили питання, на нього відповідати. А якщо інакше, то значить, щось з тобою не так, ти якийсь інакодумець. А от це покоління і цей час, він не сприяє подібному. А путінський режим залишився в архаїчній моделі. І тому там декілька розривів. Поколіневий розрив, технологічний розрив, який ми спостерігаємо, розрив внутрішньоелітарний через брак ресурсів, які кормова база скрутилася. І в оцій статті, які виникають, з приводу того, що Путін боїться Шойгу тощо, я, чесно скажу, я мало вірю от, реально в такий вид розрішення ситуації і страху саме з приводу Шойгу. Але це ж вже боротьба за параною лідера. Це вже вплив на Путіна і боротьба еліт навколо нього за того, на кого впаде око государєве з його параноєю, кого втопку відпустять, а хто займе його позицію, його статус, його грошові потоки. На початках російсько-української війни периметр, мається на 14-й рік, хаосу для Росії був витіснений за території, і вони боялися кольорових революцій в буферах. 22-й рік це вже схлопнулось до кордонів Росії і витіснення внутрішнього напруження на периферію прикордоння власного і сусідні країни. Далі ми могли спостерігати, як це коло звужувалося, і умовний Марков, коли війноагенти потрапив, пам'ятаєте, їх пропагандиста, тобто війноагентом оголосили. Це вже означає, що до судового кільця дійшло. Вони почали гристися в межах судового кільця, і експорт хаосу вже працював не за кордон, а отуди, хоча б за Москвою викинути, а звідтіля він ломився в садове кільце. Зараз те, що ми спостерігаємо, коло звузилось до стін Кремля. Починають гристися всередині Кремля і викидати за стіни Кремля, намагаючись хоча б там цей хаос утримати. А от самі Росії, що там в Туапсе палає або в Пензі? Бог з ним, тут своїх проблем достатньо. Вже вам зараз можуть відповісти з різних веж Кремля. Їх вже то навіть особливо не непокоїть, бо гострота проблеми всередині значно більша.
1: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя. Життя.
1: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на громадському радіо.
16: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
17: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
18: Соціальна реклама.
19: Експертні рішення.
20: На громадському радіо.
21: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
19: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
19: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
22: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
23: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
19: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
22: До завтра.
19: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
20: Експертні рішення на громадському радіо.
19: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
19: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Далі заголовків.
1: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
2: Дуже пасувало б на Червоній площі, чи як правильно казати, на Красній площі?
3: Красній, мабуть. Тому що...
2: На Красній площі антидронова сітка завтра над парадом, наприклад. До речі, про те, що у Путіна параноя, з цієї ж статті CNN, там дуже багато можна цікавих деталей знайти, про те, що він настільки вже... змінив правила своєї безпеки і їх якось жорсткіше зробив. Там фотограф, який працює з ним, чи може теоретично його фотографувати, не має права їздити громадським транспортом. Угу. Ну, наприклад. Тобто клас. Там вже абсурд такого рівня,
3: ну,
2: неймовірного.
3: Скоро для контролю парламенту, там угу. цих навколо знадобиться інститут євнухов, і вони згадають про давню російську традицію секти скопців. Це делегують безпосередньо Гундяєву Кирилу, і будемо довго спостерігати за цим цирком на болотах.
4: Знаєш, закінчуючи теми російських еліт, зокрема, навіть газета The Washington Post писала цього тижня, що ситуація справді загострюється. Вони писали, що посилилось протистояння між адміністрацією безпосередньо диктатора Путіна, якого очолює Сергій Кирієнко, і безпосередньо силовими структурами, зокрема ФСБ. Але коли ми говоримо про російські еліти, давай розберемося, а що це за еліти? Тому що, мені здається, там не тільки олігархи, про яких так багато говорять, це і інші державні, зокрема, силові структури, який вони вплив мають безпосередньо на Путіна?
3: Олігархів в Росії не існує.
4: О!
3: Ні, синку, це вигадка. Да? Причому вигадка доволі технологічна і вірна, тому що олігарх це суб'єкт. І частина аналітиків західних, підходячи до аналізу російської моделі, вони її сприймають спотворено і інакше, ніж вона є насправді. Бо для них створена ця фасадна система олігархата. Дерипаска щось вирішує. Який-небудь Абрамович, там, Усманов і так далі. Направду, що вони вирішують? Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, яка має статки, має медійні впливи і має політичні активи, за рахунок яких вона вибудовує систему збагачення на державі. Тобто, це суб'єктна людина, яка збагачується за рахунок політики, а вона це може робити тільки, коли вона має політичні впливи і має медійний ресурс для того, щоб це робити. Ну, а там трудові колективи, сфери і так далі різні. Хто такий російський олігарх? Беремо там Дерипаску, Усманова, неважливо кого. Має вплив на політику? Ні. Є об'єктом впливу політики. Має медіаресурс для формування спільної думки? Ні. Державні медіа. Має гроші. Правда. А звідки мають гроші? А з того, що їм були вірені певні державні монополії, певні доступи. Тобі газу частинку, тобі другу частинку газу, тобі експорт добрив калійних, тобі металургію віддамо, а тобі регіони, там, Якутію віддамо, тощо. І це визначає режим, який будується на спецслужбах. І на боротьбі ВЕШ, де Путін для того, щоб ФСБ одне не зіжрало, тому що він сам звідтіля прийшов, вибудував змагання декількох спецслужб. Плюс для себе ще ФСО сформував фактично дублюючу абсолютно спецслужбу з навіть своєю міні-армією. Усією вертикалю, щоб збалансувати і ФСБ, і СВР російську, і їх ГРУ тощо. Там ще нижче йде силовий блок поліцейський, який окремо виведений, плюс перехресно спеціально для того, щоб чи слідчий комітет контролювати і так далі. Росія – це країна, яка побудована на квадратно-гніздовому методі розміщення силових гарнізонів. От завтра у Франції зникає поліція, зникають спецслужби тощо. Що відбувається? Бардак на вулицях. Палять баки, грабують банк і так далі. Але країна не розповзається. Що відбувається завтра в Росії? Зникає поліція, ФСБ і всі інші. Країна просто фрагментується в різні боки. Вона розповзається шматами, атономізується і автономізується бандустанами. Це на чому тримається. А олігархи їх, так звані в лапках, це менеджери, яких поставили керувати активами, виконуючи чітко обмежену кількість функцій, керувати ними, розвивати, відлістувати гроші в режим всередину, інвестувати ці гроші в проекти, які необхідні державі, пріоритетно, не питаючи навіщо, забезпечуючи чорну касу за кордоном для того, щоб проводити активні заходи спецоперації диверсії, для того, щоб за кордоном підкуповувати різних політиків, то, щоб бути в наглядові ради на зарплати, за кордоном просто чемоданами гроші заносити. Це не олігархи. Тому що відбувається? Відбувається напруження не по лінії олігархів, а по лінії гаманців спецслужб. А напруження реальне між спецслужбами, між вежами Кремля. Кирієнко, який за внутрішній блок відповідає, силовиків, декілька груп, які відповідають. А оці от гаманці, вони лише є зовнішнім відображенням, зовнішнім контуром, фасадом цього. Бо вони просто гаманці. Вони головні бухгалтери в общаках певних груп. І тут є показовий момент. От цієї от картки незгоди, яку викатила ціла низка груп. Це коли Путін звернувся до оцих всіх багатіїв, да, скинутися грішми. Бо в дірка в бюджеті. І тільки один з них сказав, я мільярд даю. А далі ми чули, що хтось скидався? Ні. Бо ніхто не скидався. Бо з цього би зробили максимальний піар всередині і для самого Путіна, що от бізнес скинувся, і самі вони би це виставляли би. Або якщо вже скинулися, то всі негативи для них потрапляння під санкції, під все інше буде 100%, але треба принаймні всередині з цього зробити для себе актив політичний. Але всі вежі відкинули цей варіант і сказали ні. Ніхто грошей не буде скидатися. Бо ми тут колективи трудові утримуємо, бо ми тут регіони цілі, бо ми тут на СВО забезпечимо і так далі. Ми і так в мінусах, бо значна частина виробництва російського знаходиться в мінусах. Вона збиткова. Вона існує тільки за рахунок у цього вимивання грошей, які йшли в кишені, які приходиться частково повертати всередину за рахунок зниження статків олігархів. Там тільки експорт добрив. Єдина сфера, яка на сьогоднішній день просто ледь не російський стартап, там просто зашкалюючі доходи. А всі інші сфери, вони пішли в збиток, починаючи від КАМАЗа, Газпрома і завершуючи РЖД і всякими іншими поменше компаніями, навіть девелоперськими, а-ля самоліт найбільшого забудовника російського, який звертався по до бюджетування їх з державного бюджету російського, бо докерувалися до дірки в декілька мільярдів доларів розриву бухгалтерського.
2: Прекрасно. Маленький середній бізнес теж потерпають. В мережі можна зустріти відео ще, кому дозволено їх було.

0: буде опубліковано окремий уривок цієї розмови. Отже, наші внутрішні проблеми. По-перше, цивільний кодекс. По-друге, нові плівки Міндіча, які також сколихнули суспільство, соціальні мережі в черговий раз. І коли я намагаюся аналізувати все, що відбувається на вищих щаблях нашої української влади, то єдине питання, яке приходить в голову, та як так, ну чого, ну навіщо? І це перше питання, яке стосується цивільного кодексу і рішення депутатів, які майже одностайно проголосували в першому читанні за його прийняття. Документ, над яким працювали 9 років, так? Якщо я не помиляюсь.
1: 7, по-моєму, чи 9.
0: 7 чи 9, можете собі уявити.
1: Баба не дочула, 7 чи 9.
0: І тепер це 800 сторінок маячні. Чого? Ну як так?
1: Мені здається, якщо 9 років не працює, то це ще гірше. Бо чимось не тим люди займалися впродовж 9 чи 7 років. Може, їм треба було б займатися чимось кращим. Може, вони взагалі щось не те в житті обрали. Якщо в них через стільки років роботи виходить щось подібне на це, ну, це явно привід для задуматися ним над своєю діяльністю. З приводу самого цього кодексу, я вам чесно скажу, я всі 800 сторінок, 830 я не читав.
2: Я впевнений, що з депутатів теж ніхто не читав.
0: Я тут скажу, що давайте залишимо в описі посилання на розмову Максима Буткевича в програмі «Я чую інших», яка так і називається «Що не так з цивільним кодексом?». Там правозахисники по всіх пунктах дуже конкретно, без зайвої води, розказують, що не так. Варто подивитись, щоб бути в контексті, якщо ви ще ні, ми не будемо всі 800 сторінок теж обговорювати, але в загальних рисах хочеться сказати, що це крок назад у минуле, крок назад у розвиток, це виклики до прав людини, прав жінок, прав дітей, виборного права, договірного права, там все, що завгодно.
1: Там не просто все, що завгодно. Ну, тобто, я взагалі давно не зустрічав настільки цілісний документ. От настільки комплексний і цілісний документ. Бо цілісність, вона ж може бути не тільки знаком плюс. Він абсолютно є неприйнятним. Ні, давайте навіть не так. Він абсолютно є недоброзвичним, цей документ.
0: Недоброзвичайним, мабуть.
1: Так. Доброзвичайність.
0: Вводиться таке поняття.
1: Добре, давайте так. Я тоді навіть дієслово з цього роблю. Не по-доброзвичайному з боку держави пропонувати подібний документ, який етично, естетично і посутнісно є абсолютно якимось інфернальним породдям абсолютної маячні. Бо естетично може написати купу новоязів будь-яких слів, вигадати тощо, але за ними мають стояти певні феномени, певні явища, і суспільство має ними оперувати. Бо інакше можна повністю з вигаданих слів написати кодекс, і нікому не буде зрозуміло взагалі, про що він і що це. Раз. Етично. Держава, яка лізе в регулювання сфери моралі і звичаїв, це держава аятол. В кращому випадку. Є не просто так розмежування особистого життя і державного. Є ціла низка інститутів і без держави, які можуть в цій сфері функціонувати. Церква, інститут родини і родинних зв'язків, інститут дружби тощо. Не все в суспільствах регулюється державою і не всюди має бути держава. Держава має бути рівно тією мірою, якою її необхідна її участь. А цивільний кодекс – це взагалі-то кодекс, з яким стикаються всі. От з кримінальним не факт, що в житті хтось стикнеться. Комусь пощастило, комусь не пощастило з ним пересіктися в різному статусі агресора, жертви, злочинця, підозрюваного тощо. А з цивільним кодексом всі. Бо від моменту народження до моменту смерті людина весь час живе в просторі, який регламентується цивільним кодексом. І стикається ледь не щодня з різними феноменами з нього. І він впливає прямим чином. І тут окрім того, що туди новояз засунули, окрім того, що туди частину норм, якими держава намагається регулювати те, що вона не мала би регулювати, там ще й накидали кучу всякого лобійського і просто непрофільного в цей законопроект, який там і по землі, і по всьому іншому може спотворювати ситуацію. Але ж, ну окей, вирішили нафантазувати. У когось був прихід і галюцинація довжиною 800 сторінок. Вимістили, виписалися. Чи це команда людей навіть виписалася. Ну, після цього має бути процедура.

0: парламентська. Ну, якщо це 800 сторінок, якщо цивільний кодекс, якщо це один з ключових кодексів, який впливає на все суспільство, то лічені дні дати на його опрацювання, 9 років працювали, а тут днів не вистачає для того, щоб в парламенті опрацювати його. Навіть деякі міністерства не встигають свої заключення дати. І приймаються. В мене питання до депутатів. Вони-то що приймали?
1: От, це найбільше питання. Ну, вони скажуть, як тоді минулого разу з НАБУ у вересні, коли вони всі масово, майже одностайно, знову ж таки, голосували, що треба забрати незалежність у НАБУ. Вони скажуть, ну, ми не поняли просто. Ну, вичитали, вибачте, ну, не зрозуміли.
0: Ну, те, що у частини депутатів сил вистачає максимум на 3 сторінки, тому що вони нічого важчого, ніж буквар і складнішого в житті не читали, це зрозуміло. Але таких там, слава Богу, мало. Більша частина депутатів цілком собі грамотні люди. Не всі профільні, не всі відповідають кваліфікаційним вимогам для депутатства, але, тим не менш, це точно не безграмотні, точно не дурні люди. Ну, і є, звісно, прошарок депутатів, які абсолютно гідні, і таких там десятки також, яким задоволенням можна потиснути руку і з якими можна піти у розвідку, бо є в нас і хороші, і фахові депутати, і порядні депутати. Так, вони не роблять всієї погоди, бо вони в меншості в парламенті.
1: Але скільки зрештою депутатів не проголосувало за цивільний кодекс? Двоє?
0: Я зараз скажу точно. Ні, там більше не проголосувало. Ну, якщо брати тих, кого не було і так далі, він в 300, по-моєму, чимось голосів був прийнятий.
2: 254.
0: А, 254 навіть.
2: Так. Ну, от, хто не голосував точно, це Інна Совсун, наскільки я знаю.
1: Пані Піпа, мені здається, теж так, не голосував. Так. Ну, але так, мабуть, що більше, ніж двоє. Але
0: зі слух подивитися, хто не голосував, тут правильніше, мабуть. Але в цілому, якщо брати парламент, там не тільки слуги голосували, в принципі, десь 150 депутатів плюс-мінус виходить, що не голосували в силу різних причин. Хтось з них, можливо, взагалі на роботу давним-давно не приходив і взагалі не голосує. Але різні причини. Повертаючись до суті цього законопроекту, тобто є процедура, яка передбачає роботу до того, роботу в комітетах, правки, перше читання, друге читання, прийняття в цілому. А тут якось така ж хороша річ, кажуть, що ну 9 років було, чи 7 років для того, щоб над нею пропрацювати, щоб всі прийшли і так далі. Вона така впливова, така важлива, доленосна для держави, а чомусь на неї виключно дні дають в парламенті. В нас купа законопроєктів лежить на 2 сторінки місяцями для правок, а тут на 800 сторінок за лічені дні прочитати. Ну, вундеркінди мають бути депутати, не знаю, по 30 сторінок в день вдумливого тексту опрацьовувати для того, щоб в ці дні втиснутися. А якщо ще в один з цих днів в тебе є просто робота твоя ще якась, то тоді треба вже 40 сторінок в день прочитувати або 35. Коротше кажучи, це абсолютно дурня ганебна, якою не мало би бути просто по своєму факту, як по механіці прийняття подібних законопроєктів, так і з точки зору суті, яка там написана. Звісно, є потреби в модернізації цивільного кодексу в певних частинах. Звісно, і в цьому законопроєкті є певні потрібні речі. Ну, але так, змішати кашу, мед і все інше в одному чані, а потім сказати всім наті, їжте і не обляпайтесь. Ну, це наскільки ж треба не поважати суспільство, і наскільки треба мати чи то лобістський інтерес чомусь це протягувати, не знаю, фінансовий чи якийсь інший статусний тощо, чи потрібно тримати за дурні всіх інших, що вони просто це схавають і не помітять.
1: Протягує його Стефанчук, спікер Верховної Ради, він головний ініціатор, натхненник цього цивільного кодексу, а це ж як треба було постаратися, щоб одним документом, одним законопроєктом вкурвити, ну, майже всіх. І правозахисників, і громадський сектор, і військових, і жіночі організації, і ЛГБТ-спільноту, навіть аграріїв, всіх, правників. Ну, тобто, я не знаю навіть сфери, яку б не зачіпало те, що там наприймали. Це не те, що котел, це прямо
0: задача
1: абсурд.
0: Політиків – об'єднувати суспільство.
2: О, то цим вони займаються зараз.
0: Вони просто забувають, що їх задача не тільки об'єднувати суспільство, але і іншими справами займатися. Інакше Янукович, приклад, об'єднав суспільство все проти себе. Направду, тут, я думаю, що розрахунок самого старту був на те, що там традиціоналістські форми певні туди зашиті. І з іншого боку збуряться, як завжди, найбільш активна частина населення, тих, кого цивільний кодекс прямо би стосувався, тобто ЛГБТ-спільнота, феміністичні організації, з іншого боку, навпаки, церковні релігійні організації будуть. І, в принципі, це дасть ефект того, що критикувати цивільний кодекс – це означає солідаризуватися з ЛГБТ-спільнотою, наприклад, і піти проти церкви. А зрештою, туди стільки всього просто от назасовували, що реально першими взагалі не вони, а правозахисники виступили, а далі аграрії. І, по-моєму, на сьогоднішній день вже просто навіть ту ж ЛГБТ-спільноту чи феміністичні організації
1: вже
0: ту, ніхто не чує і не бачить. Взагалі, вони не є локомотивом чи суб'єктом цього процесу. Їх ще прийдеться потім витягувати на світ Божий, щоб почути, а що ж вони скажуть. Бо за загальним хором зараз ніхто нікого не почує і показово. Я навіть не бачив, щоб церкви виступили десь на підтримку. Хоча там це от інститут сім'ї захистити, 6 місяців недорозлучення і все інше. Але навіть вони не вписуються, тому що ну, це настільки абсолютно намішане в собі дійство під назвою законопроект цивільного кодексу, проект цивільного кодексу, що ну, я навіть не знаю, як можна його підтримувати, будучи в здоровому глузді. Ну, тобто воно саме по собі просто саме очевидно є якимось недолугим.
2: Згадаємо літо 25-го року, картонні протести, так, які були викликані скандальним законопроєктом, та навіть законом підписаний, що, по суті, ліквідував незалежність Стамбуни і САП. Потім, звісно, Верховна Рада дала задню. Але тоді звучала така фраза, з якою я був повністю згоден, що цей законопроєкт, він, по суті, зламав цей соціальний договір між громадянським суспільством і владою. Мені здається, що ця ситуація, вона також ще більш поглиблює цей конфлікт і оцей розкол і цю прірву між громадянським суспільством і владою, тому що ми бачимо протести в багатьох містах – Київ, Львів та ще інші регіони України. Ось ця якраз співпраця влади і громадянського суспільства, як ти її бачиш зараз, ситуацію?
0: Мені здається, що гострота менша, а важкість ситуації глибина більша. Цивільний кодекс зачіпляє значно більше пластів життєдіяльності людини, і з ним точно пересікуться в тих чи інших моментах всі українці. І частина просто з них різко для себе дізнається, якщо він був би прийнятий підпис, наприклад, що ух ти, нічого собі, отака дурня в нас прийнята. Але про це дізналися б лише б згодом. У випадку з антикорупцією це було екстенсійна історія. Це не було про інтереси, це не було про дурне регулювання, це було про вкрадену надію на боротьбу з корупцією. Бо і НАБУ, і САП, і НАЗК, і вся антикорупційна інфраструктура, вона в суспільстві не сильно асоціювалася з ефективною боротьбою з корупцією. І якщо у більшості тих, хто виходив з картонками, запитати, а які у вас конкретні там є причини підтримувати? Або поясніть, чим відрізняється НАБУ від БЕП. Можна було просто взяти і прийти туди ж з картонками, стати поруч, не чіпайте БЕП, не чіпайте кого-небудь там, не знаю, ДБР і так далі. І частина б навіть не помітила би, що там інші абревіатури. Так само, як і значна частина не могла би сказати, коли вони були створені. Ну, тобто, як вони розтаються, хто очільник цих структур. Тому що це було не про них. Не про структури. Структури приватизували і монополізували це, що це на підтримку. А направду це було через порушення консенсусу навколо того, що влада під час війни має широке поле концентрації повноважень. Але боротьба з корупцією – це те, що виходить за контекст війни, ширше, в майбутнє. І там, де немає навіть зараз результатів, але у людей є надія, що ці результати будуть. І вони не задоволені тим, як зараз, і роками роботи цих інституцій, але вони не готові відмовитись від надії, що це може бути краще, особливо з моментом завершення війни. І в них взяли і відібрали цю надію, і люди вийшли. У випадку з цивільним кодексом це не про надію, ні про що, це про широке верство населення, яке це зачепить. І тому виходить тільки активна частина зараз, тому це не дуже гостро з точки зору протестів. Але соціальний ефект, якщо його прийняти, і хвиля напруження соціального, яке просто буде відбуватися на кухнях, на вулицях, потім виходячи на протести, просто в саботажі його виконання тощо, він буде незрівнянним з тим, що ми маємо по антикорупційним органам. Це якраз і з одного боку обманююча сьогодні трікі, така англійською, ситуація для влади, що в принципі можна проігнорувати. Ну от в принципі, ну, ніякої революції з цього не трапиться. Але ефект відкладений негативний і одразу, і понаростаючи з наступної ж години, як він буде підписаний, для влади буде катастрофічний. Прийдеться ситуацію відкатувати назад, бо вона такою не злетить.
1: Ми дякуємо. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що вам було цікаво. А це означає, що вам не важко написати коментар, подискутувати в коментарях разом з нами. Ми дякуємо Олегу Саакяну. На його канал теж, будь ласка, підписуйтесь. Там завжди якісна аналітика. А на канали Громадського радіо теж дуже сильно вас запрошуємо повертатися. Підписуйтесь, щоб не загубитися. Через тиждень повернемося з новою аналітикою. Далі заголовків. Слухайте, думайте, дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна ціль. Ви слухаєте Громадське радіо.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
19: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
15: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Україна передала Росії список із 1000 військовополонених для майбутнього обміну. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там заявили, що список формували за принципом тривалості перебування українських військових у полоні. А також зазначили, що такий підхід раніше погодили представники України та Росії під час переговорів. У Координаційному штабі також додали, що перемовини щодо обміну нині тривають і закликали не поширювати неперевірену інформацію. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже передала російській стороні списки для обміну у форматі 1000 на 1000. За його словами, гарантії проведення обміну взяли на себе Сполучені Штати Америки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що безпілотники, які впали на території Латвії, були українськими. Про це він повідомив у соцмережі X після розмови з главою МЗС Латвії Байбою Браже. За словами Сибіга, дрони відхилилися від своїх цілей на території Росії через дії російської радіоелектронної боротьби. Він також заявив, що Україна готова співпрацювати з Латвією, іншими країнами Балтії та Фінляндією для запобігання подібним випадкам. А я нагадаю, що у ніч на 7 травня кілька безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони впали на території країни, один із них – поблизу нафтосховища. Після інциденту в Латвії почалася критика дій влади, а згодом міністр оборони оголосив про відставку. Президент США Дональд Трамп заявив, що з російських та білоруських в'язниць звільнили 3 громадян Польщі та 2 громадян Молдови. Про це він написав у соцмережі True Social. За словами Трампа, звільнення відбулося за участі спеціального посланника США Джона Коула. Американський президент також подякував Олександру Лукашенку за співпрацю. Серед звільнених – польський журналіст, який провів у білоруській в'язниці 5 років. Його затримали після критики Олександра Лукашенка. Наприкінці квітня Польща та Білорусь провели обмін ув'язненому у форматі 5 на 5. У відповідь Польща передала Росії археолога Олександра Бутягіна, якого раніше затримали на запит України. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна планує поступово відмовитися від американської військової допомоги. Про це він сказав в інтерв'ю програмі 60 Minutes каналу CBS News. За словами Нетаньягу, зараз Ізраїль отримує від США 3,8 мільярда доларів військової підтримки щороку. Він хоче повністю відмовитися від цієї фінансової допомоги протягом наступних 10 років. Прем'єр також заявив, що останнім часом у США змінилося ставлення до підтримки Ізраїлю. За даними CBS News, 60% американців зараз негативно ставляться до Ізраїлю. Це на 20% більше, ніж 4 роки тому. У Японії відкрили лабораторію, де медичні дослідження проводять роботи без участі людей. Про це повідомляють японські медіа. У центрі інновації робототехніки працюють 10 роботів. Вони можуть переносити реагенти, відкривати спеціальне обладнання та виконувати культивування клітин. Університет планує до 2040 року збільшити кількість роботів до 2000 та поєднати їх зі штучним інтелектом. Очікується, що вони зможуть виконувати майже всі етапи досліджень – від створення гіпотез до перевірки результатів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
6: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
10: 8:10 в Україні. Кажу усім доброго ранку. Хто слухає громадське радіо, ми розпочинаємо наш ранковий ЕТР. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей ЕТР Ірина Нижник, звукорежисерка та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Про що будемо говорити у ці 2 години, розповім за мить. Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я, за кілька хвилин розкаже речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Парад без перемоги у Москві, маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими та потенційні перемовини Європи з Росією. Актуальні події та заяви о 8:30 обговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем. Штучний інтелект виходить за межі чат-ботів і дата-центрів. SpaceX та Claude підписали угоду про спільні плани створювати ще обчислення на земній орбіті. Більше о 9:10 обговоримо із Олексієм Костенком, завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації. У державному бюджеті на цей рік планують зміни через майбутнє надходження частини коштів від європейського кредиту у 90 мільярдів євро. На що підуть ці гроші, в 9:30 розкаже член комітету з питань бюджету Верховної Ради України Павло Фролов. Втомлені. Психологічна драма – історія про боротьбу ветеранів і ветеранок із невидимими ранами відновлення та силу взаємопідтримки. О 9:45 поговоримо із режисером цього фільму Юрієм Дунаєм.
11: Той самий ранок.
10: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови, я хочу нагадати вам, шановні наші слухачі та слухачки, що ви можете ставати частиною нашого ЕТРу. Я дуже закликаю це робити, адже саме для вас ми провадимо ці ЕТРи. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер. Це номер 067-67-404-76. І також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, почути свій голос у прямому ЕТРі і насамперед поставити запитання нашим спікерам і спікеркам. Це номер 0830-40-33, 0830-40-33. Тому обов'язково долучайтеся. Як і анонсував, далі будемо говорити про ситуацію на фронті.
12: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
10: Останні вихідні були насиченими різними заявами в нашому інформаційному просторі, зокрема щодо так званого перемир'я. Тому що, нагадаю, із 9 до 11 травня було оголошено перемир'я між Україною та Росією з серед посередництва безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Про це оголосив Дональд Трамп 8 травня. Потім підтвердив наш президент Володимир Зеленський і анонсував обмін військовополоненими і перемир'я. Також це підтвердила Росія. Як під час цього так званого перемир'я діяли російські окупанти безпосередньо на різних напрямках фронту? Далі будемо розпитувати у нашого першого гостя сьогодні Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповування об'єднаних сил Збройних сил України. Пане Вікторе, вітаю вас. Слава Україні.
13: Героям слава, вітаю вас.
10: Отже, ми бачимо, насправді, що інтенсивність боїв під час цього так званого перемир'я, вона доволі висока. Якщо звернутися насамперед до зведень Генерального штабу Збройних сил України, ось за минулу добу, 10 травня, на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Якщо подивитися за 9 травня, це 147 бойових зіткнень. Тобто інтенсивність залишалася висока. Якщо говорити про ці напрямки, які у вашій зоні відповідальності, чи фіксували ви якісь зміни під час цього так званого перемир'я, яке досі триває?
13: Ну, дивіться, спочатку трішки справді впала інтенсивність. Якщо брати нашу зону відповідальності, то буквально ось перед парадом Там справді було майже по нулях, а потім воно десь вирівнялось до стандартного. Це близько 20 боєзіткнень на добу. Це у нас плюс-мінус стандарт. Інша справа, щоб відразу перед парадом, відразу перед цим перемир'ям, там до 40 доходилося, то там був певний пік. А потім знов впало. Тому можна сказати, що воно, скажімо так, вирівнялось до середнього. Сказати, що було якесь безпосереднє перемир'я на землі, ну, хіба що дуже коротко, буквально півдня. І те було, скоріш, навіть і перемир'я, а пауза на певні маневрові дії, коли від атакувальних дій просто на якихось півдня перейшли до поповнення, до ротацій, до логістичних, вирішення логістичних питань. Десь так.
10: Тобто, по суті, ось ці півдня, то і загалом, можливо, решту часу на різних напрямках росіяни використовували, як ви сказали, на перегрупування, ротацію, підвезення. А яку активність саме щодо цих дій, на яких напрямках ви фіксували найбільше?
13: Ну, в першу чергу, у росіян зараз на наших напрямках найактуальніший Куп'янськ та Лиман. Відповідно, вони намагалися налагодити логістику і провести ротації саме там. Ну, близьке прикордоння, вони там і так мають на це змогу. Та там це безпосередньо простіше, бо там кордон Російської Федерації неподалік, а ось там, де вони завозили людей з окупованої Луганщини, з Лиман, Борова, Куп'янськ там, ось вони якраз скористалися моментом.
10: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із Віктором Трегубовим, він начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України. Пане Вікторе, ось ви в попередніх своїх етерах на вихідних українські медіа згадували про ситуацію на Куп'янщині, безпосередньо на Куп'янську. Росіяни намагаються знищити наш плацдарм на лівому березі. Як би ви зараз окреслили ситуацію там, наскільки вона динамічно змінюється?
13: Ну, станом на зараз вони все ж таки намагаються лізти з трьох сторон водночас, але особливо з східного боку, через Піщанин у бік Кішарівки в тому числі. І вони так намагаються створювати постійний тиск на українські позиції, користуючись тим, що там можна, ну, там українські позиції видаються, в принципі, в окупованій росіянами території, вони намагаються чинити тиск з кількох сторін водночас. Доводиться відбивати. Звісно, там не дуже просто, за умов того, що ось таки є, як сказати, охоплений з усіх боків клаптик, росіяни мають змогу постійно атакувати логістику, але тим не менш, з нашого боку, можна спертися на місто Куп'янське, теж створювати їм проблеми, в тому числі і з логістикою, так і знищувати особовий склад безпосередньо.
10: Якщо говорити загалом про напрямки, які у вашій зоні відповідальності, де росіяни зараз відчувають таку певну невдачу або неефективність своєї роботи, що ви можете окреслити та виокремити?
13: Ну, їм постійно не щастило останнім часом на Великобурлуцькому. Тут там будь-які дії, які вони намагались провести атакувальні, дуже швидко пересікалися. Там місяць тому їх навіть потіснили трішки назад. Ну, це, скажімо так, той напрямок, який в них просто не зростається. А так, в принципі, ну, і Лиманські, на Лиманському вони дуже активні дії чинять, але кожного разу просто розбиваються об українську оборону.
10: Якщо говорити про ситуацію на Донеччині, ті відтинки, про які ви можете говорити, яка ситуація там? Зокрема, якщо правильно пам'ятаю, можливо, про Добропільський, Покровський напрямок зможете розповісти?
13: Ні, вибачте, ага. Неправильно пам'ятаєте, у нас тільки Лиманський, про нього я тільки не розповів.
10: Ага. Добре, я нагадаю ще раз аудиторію, що ми говоримо з Віктором Трегубом, начальником управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України, з нами у прямому етері. Пане Вікторе, хочу поговорити про втрати росіян. Можливо, вони змінилися після того, як зараз, по суті, з'явилася так звана зеленка, коли ми бачимо, що все розквітає, для них, можливо, більше є маневрів і можливості інфільтруватися малими такими піхотними групами, умовно. Чи бачите ви зараз цю збільшення інтенсивності?
13: Теоретично мало б їм допомогти, практично не дуже допомогло через те, що дуже сильно погана погода була у минулому місяці, нормальна погода стала зараз. Тому за рахунок цього воно десь вирівнялось. Так, безумовно, інфільтраційні дії зараз проводити легше. Але з іншого боку, кількість попала в повітрі значно зросла. І це трішки заважає атакувальним діям. В принципі, трішки впали за вчора, десь, якщо брати наші напрямки, за вчора 174, але це десь в межах загальної статистики, загальних коливань, в нас зазвичай десь 200-250 за добу.
10: Зрозуміло. Я вам дякую за цю розмову. Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Тригуб був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на напрямках, зокрема на Лиманському та на Куп'янському, і що відбувається там під час цього так званого перемир'я, яке оголосили з 9 по 11 травня. І ми бачимо, що інтенсивність боїв насправді висока. Лише за минулу добу було зафіксовано 180 бойових зіткнень на усій лінії фронту в Україні. Якщо ще раз звернутися безпосередньо до зведення Генштабу Збройних сил України, учора противник застосував понад 8 тисяч дронів камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 25 із них – це із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один пункт управління росіян та 4 ворожі артилерійські системи. Ми бачимо, що на північному, і Слобожанському і Курському напрямках минулої доби фіксувалося 9 боєзіткнень. Ворог здійснив 61 обстріл позицій українських військ. На південно-Слобожанському напрямку 15 разів штурмували російські окупанти. На Куп'янському напрямку наші захисники та захисниці зупинили 3 ворожі атаки у районах Курилівки та Ківшарівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просуватися у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне. Ось на Слов'янському напрямку успішно відбили 5 спроб загарбників. На Краматорському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції наших оборонців. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу безпосередньо самої Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопільна. На Покровському напрямку зафіксовано одну з найбільшу кількість бойових зіткнень. Це 37 штурмових дій російського агресора. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Радісне та Олександроград. Ми бачимо, що насправді росіяни не дотримуються перемир'я не на землі, не в повітрі, тому що якраз за вихідні було атаковано українські регіони, зокрема було влучання у Харкові. Росіяни самі порушують це перемир'я, потім звинувачують у цьому Україну. Тому тут нам залишається бути лише ось такою спільною родиною, умовно, українською, і допомагати насамперед Збройним силам України, допомагати закривати різні збори, адже такою спільною роботою ми йдемо до нашої спільної перемоги. Зараз 8:23 в Україні, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Влад Бундаш, і я нагадаю, що Громадське радіо намагається подавати перевірену інформацію та вчасну, і ми мовимо на прифронтових та окупованих територіях, і нас слухають люди, ми отримуємо дуже багато різних відгуків, зокрема, минулого тижня тимчасово Громадське радіо не мовило в Херсоні через те, що було пошкоджено наше обладнання через удари російських окупантів. Нам телефонували та писали люди, що нас не чути, але ми відновили наше мовлення і, зокрема, хочемо передати привіт у нашому прямому етері Людмилі Миколаївні з Херсона. Дякуємо, що слухаєте, і дякуємо усім нашим слухачам і слухачкам. У нас зараз є ще час слухати музику, і ця пісня буде, мені здається, про українців та українок, що попри війну ми стомлені, ми поламані, але ми рухаємось далі, ми боремося і точно отримаємо цю перемогу. Антитіла поламані в етері Громадського радіо.

0: той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: «До завтра».
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Той самий ранок на громадському радіо.
6: 8:30 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. Далі будемо обговорювати міжнародну повістку, все, що відбувалося минулі вихідні.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
6: Отже, 9 травня у Москві відбувся так званий парад перемоги, насправді без перемоги, і дуже багато було різних заяв щодо цієї ситуації. Ми пам'ятаємо і такий, дозволю собі сказати, мемний указ президента Зеленського. Хтось насправді жартував з нього, хтось критикував, але бачимо, що відбувалося в Москві, і цей парад насправді цього року пройшов і без військ, без техніки, і в зовсім іншому форматі. Про це далі будемо дискутувати з нашим гостем, політолог Ігор Рейтерович, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас, слава Україні!
7: Героям слава, доброго ранку.
6: Отже, вранці 9 травня у центрі Москви відключили мобільний інтернет, розпочався так званий парад перемоги. Цього року парад проходив у скороченому форматі, без колони військової техніки, кадетів, суворовців і нахімовців. Про це, зокрема, писали і російські ЗМІ. І за даними пропагандистів, головнокомандувач сухопутними військами Збройних сил Російської Федерації Андрій Мордвічев, боже, яке важке прізвище, так, був командувачем на параді на Червоній площі. Я хочу почати з такого доволі загального питання, пане Ігорю. А яке значення зараз має парад для російських окупантів? Тому що, мені здається, він перетворився із видовища, коли вони нібито демонстрували свою військову силу, на певну таку ідеологічну подію.
7: Ну, це насправді ключовий міф державотворчий, який формувався на Росії в останні 20 років, як мінімум, можливо, навіть більше. Ну, по великому рахунку, десь з кінця 90-х років вони почали цьому приділяти колосальну увагу, на це витрачалися колосальні кошти. І треба зазначити, що в цьому плані Росія, російська влада, в першу чергу, вони досягли своєї мети. Це фактично єдина подія, єдина дата, про яку, по-перше, знають всі росіяни. По-друге, до якої, ну, там, переважна більшість, там, 95%, можливо, навіть 99%, тут просто в залежності, як рахувати, ставляться однозначно, тобто, ну, в них немає якихось там інших думок з цього приводу, да, в них однозначний, скажімо, підхід. І, по-третє, це, ну, очевидно, така державотворча історія, яка повинна бути не тільки про минуле, але і про майбутнє, що ця теза, що можемо повторити, ціна, вона є дуже важливою для нинішнього цього державотворчого міфу, який є на Росії. І тому увага до цієї дати, ну і до параду, як до найбільш символічного дійства цієї дати, вона завжди була дуже-дуже велика. В останні років 10, навіть більше, після 14-го року якраз, ну він перетворився ще на дуже потужний пропагандистський такий захід, який повинен був демонструвати росіянам силу російської армії, силу держави в цілому, ну і знову в якимось чинах їх там об'єднувати, єднати, виводити на вулиці і так далі. І от саме, до речі, через це Путін з цим парадом себе певною мірою в паску та й загнав, тому що і не провести не можна, і проводити в цьому році, ну це було під дуже великими сумнівами. Ну а враховуючи, як вони його провели, це ще аукнеться якраз з великим мінусом для російської влади, тому що це перший раз дійсно, коли вони ну дуже неоковирно все це організували, дуже швидко все це відбулося, і фон взагалі цього святкування, ну він був такий, що навіть абсолютно забиті там росіяни ну в якійсь там своїй кількості почали задавати не дуже зручні для влади питання.
6: Ось президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня напередодні параду оголосив про триденне перемир'я між Україною та Російською Федерацією з 9 по 11 травня, а також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві і погодилась на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду в Москві. А як ви, пане Ігорю, відреагували на цей указ, тому що якщо заглянути в соціальні мережі, це стало насамперед мемом, але я бачив і певну критику. Ось сам факт того, що цей указ був виданий на державному рівні, підписаний президентом держави, що воно означає?
7: Ну, очевидно, що це такий політично-інформаційний тролінг, який був доведений до рівня указу президента. З іншого боку, знаєте, я до нього спокійно поставився. Да, воно зіграло свою роль, воно, до речі, дуже сильно тригернуло росіян. І навіть офіційні російські представники, особи, вони не сильно могли спочатку це коментувати, тому що просто не знали як. Ну, Пісков, який там щось нявчив, да, і не знав, як взагалі на це відреагувати, ну, це дуже така показова історія. Ну, і давайте не будемо забувати, що в нас же ж, ну, війна, і Росія війну проти України веде не тільки на полі бою, не тільки там, в якихось там політичній чи там економічній сфері. Це в тому числі і смислова війна, і війна інформаційна. І в ній подібні речі, вони можуть мати відповідний ефект. Крім того, якщо так подивитися, ну, звісно, прям такі укази, наприклад, російський диктатор не видавав, але достатньо багато документів, які вони, ну, продукували впродовж цієї фази повномасштабної війни, вони якраз, ну, от були, ну, схожого типу. Там про приєднання українських територій, там про ще якісь там речі, да, вони, ну, виглядали, ну, м'яко кажучи, там дивно і очевидно були частиною в першу чергу інформаційної війни. Тут ми побачили точно таку історію і да, вона не однозначно була сприйнята українцями, тому що дехто вважав, що це, ну, така історія невластива, власне, для інституту президента. Але мені здається, в цій ситуації вона була, ну, принаймні, більш-менш доречною. Ну, вона спрацювала так, як повинна була спрацювати. І на це звернули увагу і дуже багато росіян, і це їх тригернуло. І дуже багато про це писали там в західних медіа і так далі. Єдиний момент, ну, з подібними от документами, він полягає в наслідках. Тобто, наскільки вони будуть мати потім далекоїдучі наслідки, в контексті от взагалі взаємовідносин, в тому числі між Росією та Україною. Тому що заяви Путіна, які прозвучали вже ввечері 9 травня, про те, що начебто Україна зриває там обмін полоненими, ну от дехто сприйняв це як реакція, власне, на цей указ. Хоча мені здається, що це не є основною, звісно, причиною. Путін взагалі принижений був всією цією історією. Він принижений був тим, що тільки 8 числа ввечері про це написав Дональд Трамп. Тобто це була така реакція, реакція, ну, власне, американців впритул до цієї події, і вона не давала Росії надто багато часу там для маневру. Вона стосувалася там інших дат, і цих дат хай і з певними застереженнями, але Росія змушена була там дотримуватися. Тому Путін ображеним, приниженим себе в цілому почував, а указ, ну, президента України, мені здається, це була більша демонстрація саме того, що дійсно помінялася ситуація, розумієте, що якщо раніше Росія виступала, ну, такою стороною, яка там щось ініціювала і завжди мала ініціативу певну, то тепер Україна перехопила цю ініціативу. І це насправді дуже непоганий момент, але, ну, звісно, зловживати їм в майбутньому не треба. Це більш такі, знаєте, разові точкові якісь акції, які там, ну, можуть бути доречні під якусь конкретну подію. Ну, от раз скористалися, далі, в принципі, вже треба повертатися до стандартних якихось процедур, які ми робили, і, ну, до питань ефективності яких є насправді питання. От краще їх розвивати, краще їх активніше впроваджувати на практиці.
6: Речник Кремля, до речі, Пісков, сказав, що росіянам не треба ніякі нібито дозволи, і тут застує його горе тому, хто намагається жартувати з Дня Перемоги. Ось це сакральне ставлення в Росії до Дня Перемоги. Я тут хочу поговорити про їхню, можливо, сучасну ідеологію, чи можна взагалі ось це явище назвати ідеологією. Як ви вважаєте, що це? Імперіалізм, можливо, неорадянськість, фашизоїдна ось ця політична релігія, культ держави. Чи це, можливо, радше такий суміш, чи то букет різних уламків, які зібрані навколо влади безпосередньо диктатора Путіна?
7: Ні, ну це спроба побудувати, звісно, ідеологію. І вони шукали якісь символічні події, які могли би в основу цієї ідеології лягти. Ну от в чому, наприклад, відмінність там сучасної Росії від колишнього Радянського Союзу? В Радянському Союзі все ж таки, як би ми там до нього не ставилися, але була достатньо струнка система ідеології, розроблена на науковому рівні, науковий комунізм так званий, да? На рівні виховання, освіти і на рівні реалізації на практиці. Там, в економіці, соціальній сфері і так далі. Те, що вона була значною мірою людожерською, як ми, ну, бачимо в історичному контексті, і, наприклад, не сильно конкурентно здатною, ну, це з'ясували тільки більше, ніж за 70 років існування фактично цієї моделі. Але там, принаймні, була ідеологія, яка базувалася на якихось певних принципах. Вона була не на датах, вона була саме на певних принципах, певних постулатах. На сучасній Росії нічого подібного немає. Тобто там, ну, принципи вони намагаються прив'язати, виходить дуже погано, тому що воно, ну, ніяк не б'ється з, ну, засадами там ринкової економіки, багатьма і наявністю, наприклад, там цілого

0: десь якби заминуле і можемо повторити. А з іншого боку, це ресентимент, що таку країну розвалили. Розвалили хто? Ну там НАТО, західні країни там і так далі. От вони якось намагаються все це поєднати, оскільки в ідеологічному плані воно не поєднується, йде прив'язка до якихось дат або символічних подій. І такою датою стала так звана Велика Вітчизняна війна. Я ж кажу, що тут створений цілий культ. Це культ абсолютно неоімперський, оскільки ну мова йде про країну, яка перемогла у війні, і яка після цієї війни дуже сильно розширила свою сферу впливу, яка встановила свої правила в великій кількості країн, які начебто звільнила. Да, але це після цього звільнення від нацизму прийшов соціалізм тире комунізм, прийшла радянщина. І назвати це повноцінним звільненням, ну це дуже складно. Очевидно, що це була зміна просто одного господаря на іншого. Да, менш там... ну, скажімо так, менш більш адекватного, точніше, але ну тим не менше господаря. І от в цьому плані будувати зараз на цьому російську, скажімо так, політику, ну від самого початку, мабуть, було певною помилкою, але це ж, знаєте, хиба будь-яких авторитарних чи тоталітарних режимів. Якщо ви вже починаєте щось робити, ви не зупиняєтеся. Ви вважаєте, що рано чи пізно кількість перейде в якість, і ми зможемо нав'язати свою позицію. Власне, цим вони на Росії зараз займаються. Але що ще з'ясувалося? З'ясувалося, що російське суспільство до подібних тез неоімперіалістичних, по суті неофашистських, тому що безліч речей, які вони говорять, вони відверто шовіністичні, антисемітизм, расизм, це присутнє на Росії в дуже великій, скажімо, кількості. Він все це абсолютно спокійно лягло на ґрунт середнього російського такого пересічного громадянина, якому виявилося окей, який більше там дивиться телевізор, живе якимось там минулим, хоча має там більш-менш стабільне якесь майбутнє, можливо, да, але от йому хочеться ще більшого, йому хочеться все одно якось бути головним, відчувати себе головним. І влада йому це дала. Тому це дуже умовна ідеологія, заснована на символізмі, але вона тим не менше виявилася дієвою, тому що вона експлуатує найбільш низмені пристрасті, які є у переважної більшості росіян. І на цьому вона функціонує вже більше 20 років. Я скажу, вона буде функціонувати ще більше. На превеликий жаль, тут же ж питання просто в якості того людського матеріалу, з ким вона має справу. А ця якість виявилася абсолютно імперською, і ця імперськість не поділася навіть з дуже віддалених територій, звідки люди нікуди там за все життя не виїжджають, але вони дивляться телевізор, і телевізор їм чітко роз'яснює, що відбувається і як треба жити.
1: Тут цікаво розпитати, проаналізувати, а як ви бачите загалом портрет нинішнього росіянина? Чи, зокрема, є Путін такою проекцією російського народу сьогодні?
0: Ну, дивіться, він, звісно, є проекцією, хоча російський так званий народ, він, очевидно, неоднорідний. Там є 25% вдарених на голову зет-патріотів, які народилися, по суті, під час повномасштабної війни, і вони фінально оформилися, давайте так скажемо. Да, тобто ті, які вважають, що Росія повинна відновити статус фактично Радянського Союзу, зробити це силою, приєднати всі інші колишні там республіки або переважно більшість їх. І вони взагалі є відвертими фашистами, тому що вони сповідують одну ключову ідеологему фашизму. Як казав Гітлер, що там, де звучить німецька мова, там типу Третій Рейх. Да? І це ж саме говорять росіяни. Де звучить російська мова, значить там Росія. І неважливо, з чим пов'язано те, що там звучить російська мова. Да? Для них це якби не важливо. А переважна інша більшість – це такі, знаєте, російської обивателі, які, в принципі, просто пливуть за течією, але вони ставляться до влади як до певної сакральної такої конструкції. І ця сакральність, вона просто Путіним по максимуму експлуатується. Він забезпечує їм рівень життя, який дозволяє їм там не вмерти і навіть жити краще, ніж вони жили, наприклад, там 90-ті роки. Ну, це факт, тому що змінилася ж економіка, і сидячи на такій кількості ресурсів, якийсь мінімум можна було забезпечити, що, в принципі, Путін і зробив. І оскільки вони пливуть за течією, вони як пластилин, і ними можна дуже легко маніпулювати, з них можна ліпити все, що вони хочуть. Водночас, переважна більшість з них теж вважають себе якоюсь обраною там нацією чи народом, вважають, що вони краще за інших, вважають, що Радянський Союз була дуже крута історія, де росіяни якби були головними. І, відповідно, Путін на цих пристрастях теж грає. Тому він сам по собі, очевидно, є продуктом суспільства.

0: Він є продуктом системи. Він не прийшов десь зовні і суспільство перебудував під себе. Ні, він просто під нього підлаштувався. Він зрозумів через всі ці пропагандистські механізми, що суспільству подобається, і почав на цьому грати. Довів десь до абсурду. І тепер і Путін, і російське суспільство, вони по великому рахунку є заручниками того, що вони створили. Але це таке, знаєте, заручники за стокгольмським синдромом. І, в принципі, не сильно хочеться з цих аб'юзивних відносин виходити, тому що багатьох це влаштовує, їм подобається картинка, і вони готові, тим більше, якщо це їх напряму, наприклад, не торкається, то вони готові в цій картинці жити скільки потрібно.
1: Знаєте, пане Ігорю, згадую есей Умберто Еко «Вічний фашизм» і ці 14 ніби так психологічних і соціальних ознак, які він там виокреслив, і це, мені здається, чітке відображення сьогоднішнього російського народу і російської влади. Але я хочу повернутися до питання ось цього так званого перемир'я, яке Росія вже порушила. Ми це бачимо і на фронті, і, зокрема, вона обстрілювала дронами українські міста. Тут звернусь до слів Трампа. Він вважає, що це перемир'я між Росією і Україною може бути продовжене. Він, зокрема, це сказав журналістам. Вони його запитали, чи ось це оголошене перемир'я може бути подовжене. Він точно сказав ствердно, що так. Зацитую, можливо, було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилось з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Я, чесно, не знаю, де Трамп бере ці цифри, тому що кожного разу вони різні, то 60 тисяч, то 45, то 25. Але щодо цього продовження перемир'я, я особисто в це не вірю. Проте я бачу, що Трамп досі живе, знаєте, такими скачками окситоцину. Та й думає, ой, ну може цього разу вдасться, дай Боже, щоб вийшло, хоча для цього, по суті, він нічого не робить.
0: Ну, він, по-перше, ці цифри бере зі стелі, давайте відверто скажемо. Йому просто подобаються такі цифри, які красиво звучать, і він їх озвучує. Це як там 300 мільярдів в Україні, да, і багато інших якихось речей, які він там постійно озвучує. З приводу продовження перемир'я, ну, це не більше, ніж побажання Трампа. Очевидно, що воно не буде реалізовано на практиці. Росія на це вже публічно відповіла. Радник Путіна Ушаков, який, судячи з останніх там місяців, є фактично другою людиною державі, тому що він перебрав на себе практично всю зовнішню політику, він сказав, що ніяких розмов про продовження перемир'я взагалі не велося. То як Трамп сподівається, що перемир'я буде продовжене? Він думає, що він сьогодні зателефонує Путіну, чи там американська делегація зв'яжеться з російською, потім українською, і за годину домовляться про продовження перемир'я? Ну, очевидно, що у Росії інші плани. Я більше навіть скажу, з великою ймовірністю, вони після сьогодні спробують знову якийсь масовий удар нанести там по Україні, тому що це вже було. Розумієте, вони можуть це зробити. Їм треба знов таки буде якось самостверджуватися, і цей варіант знову терористичних ударів, ну це єдине, що в них по великому рахунку є. Тому Трамп точно не зможе це перемир'я продовжити. Я розумію, чому він хотів би його зараз продовжити ще на пару днів. Він же в середу летить до Китаю. Так. Йому хотілося б мати трошки інший фон на цих перемовинах. Але, ну, принаймні, там, щоб щось виходило на російсько-українському треку, і він же міг це продати Сі Цзіньпіню. Але, ну, цього не буде, тому що це просто не в інтересах Російської Федерації. От ми повинні це чітко розуміти. Росіяни отримали те, що хотіли, вони провели свій парад, вони погодилися навіть на один день більше перемир'я і не в ті дати, тому що по факту так вийшло. Вони хотіли 8-9, вийшло 9-10-11 по великому рахунку. А далі вони продовжують робити те, що робили. А заяви Трампа, ну, на превеликий жаль, це чергове свідчення того, що президент Сполучених Штатів трошки відірваний від реальності, і він все одно якось дивно дивиться на російсько-українську війну. Да, він визнає там, що це найбільший конфлікт чи найбільша війна в Європі після Другої світової, що це найстрашніше, що може бути. Тут він абсолютно правий. Але при цьому він за останні кілька місяців, і це не тільки з Іраном пов'язано, він взагалі ніякі практичні речі стосовно завершення війни не говорив. Тобто видно, що в нього поки на це не вистачає сил, не вистачає уваги, і інші теми для нього просто є пріоритетними. Тому він озвучує забаганки, а те, що вони не будуть реалізовані на практиці, я думаю, це для всіх очевидно.
1: Окрім домовленостей про досягнення цього триденного перемир'я, також було оголошено про обмін військовополоненими 1000 на 1000. Ви вже згадували, що Путін, зокрема, 9 травня заявив, що від української сторони досі не надійшло жодних пропозицій щодо обміну полоненими. Проте наш президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю ввечері сказав, тут його пряма мова, тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно, і про які сказав президент США, обмін полоненими 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Вже координаційний штаб сказав, що вони сформували списки. Але ось ті маніпуляції Путіна щодо обміну, мені здається, і я впевнений в цьому, що він такими заявами хоче зірвати безпосередньо цей обмін, це очевидно. Про те, щодо гарантії з боку Америки, чи вони мають ось ті козирі, як любить Трамп казати, щоб це точно відбулося? Тому що повернення наших людей – це точно основне.
0: Ну, для нас це завжди було головним, і очевидно, що Україна ніяким чином не зривала цей обмін. Це фантазії Путіна, його відверті маніпуляції, теж спроба якби відповісти на те приниження, яке він отримав, сам собі його по великому рахунку створивши. З приводу Сполучених Штатів, ви знаєте, це питання насправді дуже цікаве, тому що по великому та рахунку, якщо обмін буде затягуватися, чи, не дай Боже, зірветься, це ж буде прямий публічний ляпас Трампу. Я не думаю, що він хоче такого ляпаса знов-таки перед поїздкою до Китаю. Для нього це дуже погана іміджева історія. Він сам оголосив про цей обмін, він його фактично ініціював, анонсував, він його легалізував, так би мовити, він його освятив. Тут будь-які можна епітети підбирати під це, але оскільки він про це заявив і навіть назвав цифру, яка повинна там фігурувати, то по великому рахунку тут слід погодитися з президентом України, що оскільки американці виступили посередньо, кому взяли на себе цю функцію, то ми чекаємо якоїсь там реакції від них. Тому я сподіваюся, що американці все ж таки Путіна дотиснуть в цьому плані, і обмін відбудеться. Хоча Путін, я думаю, буде, по-перше, тягнути стільки, скільки можна, і по-друге, я не виключаю, що він таки в результаті не те, що зірве обмін, ні, просто ми будемо говорити про іншу цифру людей, які на цей обмін попадуть. От він же не просто так в своєму виступі сказав про 500, потім про 200, тобто він вже почав цифрами гратися, щоб зробити хоч якось так, щоб останнє слово було за ним. Але з усією очевидністю це буде публічний ляпас Трампу. Якщо Трамп цього сам не розуміє, значить сподіваємося, що американські медіа або якісь представники оточення Трампа йому це пояснять, що це дуже слабка позиція, її треба доводити до логічного завершення і не давати Путіну цим маніпулювати.
1: Путін також не оминув питання перемовин, і він назвав кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим варіантом для переговорів між Європейським Союзом і Росією. В уряді Німеччини, направду, не вважають такою серйозною ідеєю з боку Путіна про призначення колишнього канцлера Шредера перемовником від ЄС щодо російсько-української війни. І тут хочу поставити таке загальне питання, а чому Шредера Німеччина загалом не розглядає як перемовника, які там певні такі негативні наслідки можуть бути, якщо він буде посередником. І загалом той факт, пане Ігорю, що вже говорять про контакт Європи та Росії, чи це позитивно для нас, як для України, тому що, по суті, можливо, Європа починає показувати свою таку суб'єктність у цьому питанні?
0: Ні, це очевидно може бути позитивна історія, якщо Європа війде в ці перемовини, тому що це потрібно. Вона на нашому боці, і зрозуміло, що завершити війну, не залучаючи Європу, буде достатньо складно, в тому числі і по дипломатичному напрямку. Тому добре, що ця ідея взагалі з'явилася. Путін, звісно, намагається застовбити людину, яка абсолютно є проросійською, людину, яка є куплена Росією в прямому і переносному сенсі, і зрозуміло, що це одна з найгірших кандидатур для Європи, для нас, яка може бути. До речі, в Німеччині, наприклад, соціал-демократи схвально до цього поставилися, і їм ця ідея подобається. Але, дивіться, якби ми навіть уявили, що німецький уряд би погодився на цю кандидатуру, а оскільки мова йде про представництво всієї Європи, це просто неможливо, тому що у Шредера є відповідне реноме, і воно вкрай негативне. Ніхто не буде призначати на таку посаду людину, яка не буде грати на стороні Європи, буде грати на стороні Росії. Це ж абсурд, розумієте? Інтереси Європи, очевидно, повинна представляти людина, яка ну, буде їх відстоювати, а не людина, яка буде сидіти на стороні країни-агресора. Але тут добре, от єдине, що добре в цій ситуації, це те, що Путін почав публічно говорити про це, що контакти можливі, треба думати, як їх налагоджувати. Він зараз, звісно, вкидає спочатку кандидатури, які йому максимально підходять, але треба розуміти одну просту річ. Не він буде визначати, хто буде представляти Європейський Союз. Це буде робити Європейський Союз. І питання про те, що якщо мова вже йде до перемовин, там буде та людина, яку виберуть європейці. Путін якогось права вето на це мати не буде. Але ставки він вже зараз починає потроху піднімати, сподіваючись, що, можливо, по факту отримує якийсь більш-менш прийнятний для себе результат.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за цю аналітику. Політолог Ігор Рейторович був з нами на прямому зв'язку, говорили про те, що, по суті, неслося останні вихідні, що стосується так званого параду перемоги в Москві, безпосередньо маніпуляція з боку диктатора Путіна і участь, точніше, потенційні перемовини між Європою та Європейським Союзом, між Європою та Російською Федерацією. І ось ми згадували про Німеччину, до Києва із неанонсованим візитом, приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус, як пишуть німецькі видання, він приїхав для переговорів щодо розширення співпраці з Україною в галузі озброєння. Перша година того самого ранку добігає кінця. Скоро почуєте свіжий випуск новин від моєї колежанки Анастасії Потапенко, а потім повернемося у прямий етер. Слухайте, думайте і дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська за минулу добу атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області артилерією та дронами. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро поранені. Найбільше ударів зафіксували на Запоріжжі. Там росіяни атакували 36 населених пунктів і завдали 785 ударів. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. На Херсонщині під ударами опинилися житлові квартали та інфраструктура. Там загинули двоє людей, ще двоє поранені. А на Миколаївщині російські дрони атакували Очаківську та Куцурубську громади. Постраждали троє людей, серед них 19-річний хлопець. Усіх госпіталізували. Так звана окупаційна влада планує націоналізувати у Луганську близько 150 комерційних об'єктів, які визнали безхазяйними. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, раніше росіяни вже погрожували забирати житло людей, які понад рік не сплачували комунальні послуги. Наприкінці березня на Луганщині нарахували близько 50 тисяч квартир із боргами за комуналку, які можуть потрапити під так звану націоналізацію. Харченко заявив, що тепер окупанти почали перевіряти і нежитлову нерухомість. Йдеться не лише про давно покинуті будівлі, а й про об'єкти, де власники не з'являлися кілька місяців або мають борги за комунальні послуги. В Одеській області чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК під час супроводження до центру комплектування. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК ТСП. Інцидент стався 10 травня у селі Байбузівка Подільського району. За даними ТЦК, чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів, після чого з'ясували, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. У ТЦК заявили, що під час супроводження чоловік поранив ножем двох військових. Обох госпіталізували у важкому стані. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неоголошеним візитом. Про це повідомляє німецьке видання «Стерн». За словами Пісторіуса, головна мета поїздки – це посилення співпраці між Україною та Німеччиною у сфері безпеки та оборони. Зокрема, сторони планують розвивати спільні проєкти з виробництва безпілотників та далекобійних систем. Міністр також заявив, що Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, а співпраця між країнами допомагає зміцнювати безпеку обох держав. Раніше Німеччина оголосила про нові пакети військової допомоги Україні, які включають ракети до систем «Петріот», пускові установки «Іріс-Т» та інвестиції у виробництво української зброї та дронів. Президент США Дональд Трамп прибуде до Пекіна 13 травня для переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила заступниця головного речника Білого Дому Анна Келлі, кореспонденті Суспільного у Вашингтоні. У Білому Домі заявили, що головною темою зустрічі стане торгівля між США та Китаєм. Сторони також планують обговорити співпрацю у сфері інвестицій, аерокосмічної галузі, енергетики та сільського господарства. Крім того, під час переговорів можуть порушити питання ядерної програми Китаю, ситуації навколо Тайваню та війни в Ірані. У Білому домі також не виключають, що Сі Цзіньпін може відвідати Вашингтон пізніше цього року. Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу. Про це стало відомо після перемоги гірників над СК «Полтава» у 27-му турі української прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 4-0 на користь «Шахтаря». Після цієї перемоги «Шахтар» став недосяжним для конкурентів у турнірній таблиці та достроково виграв чемпіонат. Для клубу це 16-й титул чемпіона України. Також «Шахтар» отримав право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026-27. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Той самий ранок. На Громадському радіо.
8: 9:10 в Україні, той самий ранок на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш, попереду ще годину працюватиму для вас. А про що будемо говорити в цю годину, розповім за мить. Штучний інтелект виходить за межі чат-ботів і дата-центрів. SpaceX та Claude підписали угоду про спільні плани створювати щі обчислення на земній орбіті. Більше за кілька хвилин розкаже Олексій Костенко, завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації. державному бюджеті на 2026 рік планують зміни через майбутнє надходження частини коштів від європейського кредиту 90 мільярдів євро. На що підуть ці гроші, о 9:30 розкаже член комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Фролов. Втомлені, психологічна драма, історія про боротьбу ветеранів із невидимими ранами, відновлення та силу взаємопідтримки. О 9:45 поговоримо із режисером цього фільму Юрієм Дунаєм.
7: Той самий ранок.
8: Як і анонсував, далі будемо говорити про новітні технології, зокрема штучний інтелект і як він розвивається.
6: Досліджуємо світ. Про відкриття, які визначають наше майбутнє. На громадському радіо.
8: 6 травня 26-го року компанія Anthropic, творець відомої моделі штучного інтелекту Claude, повідомила про угоду з SpaceX Ілона Маска. Anthropic отримує доступ до потужностей одного з найбільших у світі дата-центрів для штучного інтелекту, який компанія Маска будує у Мемфісі. Фактично, це така гігантська фабрика обчислень, на якій навчають і запускають моделі штучного інтелекту на кшталт Grok чи Claude. Більш детальніше про цю угоду, що вона несе за собою, які наслідки матиме в різних сферах, будемо обговорювати з нашим гостем Олексій Костенко, завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктор наук у галузі права. З нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні!
9: Добрий ранок, слава Україні!
8: Героям слава. Отже, насамперед, почнімо з самої новини, тому що, я думаю, для багатьох слухачів і слухачок вона може звучати доволі так технічно. Тобто Anthropic, компанія, яка створила Claude, відомий такий вже штучний інтелект, домовилась із SpaceX про доступ до таких великих обчислювальних потужностей. Якщо пояснити простими словами на пальцях, що саме сталося і чому це не така просто чергова бізнес-угода у сфері штучного інтелекту?
9: Ну, перш за все, хочу звернути увагу на наступні моменти, що обидві компанії, і SpaceX, і Anthropic, на сьогоднішній день, як би мовити, являються антагоністами для органів державної влади Сполучених Штатів Америки. І Ілона Маска в свій час Трамп відсторонив від діяльності по оптимізації, цифровізації управлінських систем Сполучених Штатів, і Anthropic був відсторонений від діяльності, пов'язаної з АІ Мілітарі Пентагону та Міністерства війни Сполучених Штатів. Це означає, що такі два антагоніста вирішили об'єднати свої зусилля на створення альтернативної системи цифрового управління майбутніми цифровими Сполученими Штатами Америки. З одного боку вони, з іншого боку це OpenAI, інші команди і Держдеп та Пентагон, які, власне, створювали проєкт StartGate, завдання якого було і розробити систему цифрового управління державою. Але StartGate забуксував. Очевидно, цю ініціативу вирішили перехопити SpaceX і Cloud. Дуже цікава, дуже технологічна, незвичайна ситуація. І я думаю, що ми зараз споглядаємо фундаментальний поворот в цифровізації Сполучених Штатів, тому що технологічно вони вже переозброїлись, буквально в багатьох сенсах. А залишається тільки одна ділянка, яку треба модернізувати. Це державне управління, його цифровізація. Ми бачили, що Трамп якісь заходи почав вживати, USAID відключив деякі програми по забезпеченню медицини і тому подібне, на цьому він зупинився. Очевидно, є якісь підводні камені, які OpenAI і Держдеп зараз не можуть вирішити прямо. Тому, мабуть, їх буде вирішувати оця незалежна конфедерація, я б назвав, опортуністів до діючого напряму цифровізації Сполучених Штатів.
8: Пане Олексію, ви у своїй статті на «Дзеркалі тижня» пишете, що загалом уже в найближчі місяці SpaceX має надати Клоду понад 300 мегаватів нових обчислюваних потужностей. І, як ви зазначаєте, для звичайного користувача чи користувачки ця угода означає просту річ. Ось ці ліміти у Клоді, у цьому штучному інтелекті, вони будуть подвоюватися, тобто збільшуватися. Але справжньою сенсацією ви називаєте інше, що Anthropic та SpaceX заявили про намір спільно розвивати обчислювальні потужності в космосі на багато гігаватів. Давайте тут розберемося більш детально, тому що, по суті, коли ми чуємо ці різні цифри, дата-центри, багато мегаватів, що це означає в практичній площині? Навіщо штучному інтелекту така інфраструктура? Чому майбутнє штучного інтелекту залежить не тільки від ось цих алгоритмів, але й від електроенергії, охолодження, чіпів, там, дата-центрів, бекапів і так далі?
9: Звісно, підхід колонізації космоса від компанії SpaceX – це не новинка. І Ілон Маск давно заявив про те, що його головна мета – це переміститися на планету Марс і відкрити там колонію. Але я думаю, що на сьогодні склалася ситуація така, що найбільш економічно вигідним буде в найближчий час все ж таки правильно перенести обчислювальні потужності за межі фізичної атмосфери Землі. По-перше, це дасть можливості дуже сильно зекономити на процесах, які пов'язані, я би мовити, умовно сказав, з охолодженням систем, які виробляють гігантську кількість тепла і, можливо, будуть впливати додатково на клімат Землі. По-друге, в космосі зникають дуже багато фізичних факторів, які впливають і на швидкість обробки інформації, і на передачу обробки інформації, і на передачу обсягів інформації. Плюс Ілон Маск має космічну групіровку, в якої більше 10 тисяч супутників, а це фактично незалежна космічна мережа передачі даних, в якій можуть циркулювати шалені швидкості, шалені обсяги даних. І все це має переваги іншого. Немає фізичної прив'язки до якоїсь територіальності на Землі, до юрисдикції, до правил, які можна застосовувати, наприклад, в штаті Каліфорнія або у Франції. Космос зараз керується космічним правом, а космічне право на сьогодні таке ж саме в експлуатації штучного інтелекту має такі самі чорні діри, як і космос має чорні діри. Якщо людство найближчим часом не почне розглядати всі сфери діяльності, де застосовується штучний інтелект на предмет відсутності його регулювання, його етичного регулювання, регулювання застосування стосовно людей, то ми в кінці кінців можемо отримати таку ситуацію, що штучний інтелект стане таким же самим невід'ємним інструментом сьогодення, як там електроенергія, водопостачання, комунікації, там інтернет і тому подібне. І це дуже небезпечний факт. Людство не повинно бути залежати настільки від технологій. А ми знаємо, що технології, вони не народжуються десь там в пустелі, вони народжуються в корпораціях. То виходить, що наступний етап регулювання людства буде залежати від волі корпорацій. То дуже багато питань сьогодні актуалізуються вченими на різних континентах, але вони ще не згруповані в одну єдину таку папку або кейс, з яким можна підняти ці проблеми централізовано на рівні Організації Об'єднаних Націй або Організації ЮНЦІТРАЛ, яка займається такими питаннями цифровізації і тому подібне.
8: Ось ви називаєте певні такі переваги, саме чому ось ці обчислювані машини, коли будуть в космосі, вони будуть видавати ось цю, як ви кажете, енергію, і воно не буде впливати на Землю, вони не будуть піддаватися певній юрисдикції, але це також і недолік, на мою думку, тому що одна із важливих тем – це якраз контроль безпосередньо застосування штучного інтелекту і розвиток цієї сфери. Тому що якщо обчислення відбувається, по суті, на Землі, як ви вже сказали, вони хоча б формально перебувають у певній державі під певним законодавством. А якщо частина інфраструктури працює на орбіті, то хто відповідає за її роботу? Помилки, вплив або можливі зловживання? Тобто має бути якась окремі правила, окрема юрисдикція, як це має працювати. І загалом це якась угода, як я її бачу, між державами зараз світовими, які дуже активно працюють над штучним інтелектом.
9: Ваша правда. Якщо в компанії, які мають наземні земні дата-центри, можна направити інспекторів, перевіряючих, ну, будь-які інстанції, які зможуть фізично пройтися там по дата-центру, подивитися, побачити, як воно функціонує, дата-інженери можуть перевірити деякі алгоритми, то таку, умовно кажучи, експедицію перевіряючих в космос не зайшлиш. Так, за 5 хвилин, між іншим. І це проблема дуже, да, серйозна. Відсутність контролю фізичного на місці розташування технологій. Але є інший момент. Ми бачимо сьогодні, що світ формально створив дві такі собі цифрові півкулі штучного інтелекту. З одного боку, це американська півкуля за аналогією людського мозку, з іншого – китайська. І всі вони зараз фактично працюють паралельно. Ми бачимо щодня одна із моделей китайської мовної моделі там відкриває таку можливість, через кілька днів така ж сама можливість виникає в інших, в американських моделях. Тобто вони підтягуються до якогось технологічного рівня, за яким може наступити, ну, я назвав би так умовно, тупик розвитку. Да? І ці дві півкулі будуть відповідати за половину функціоналу спільного, але матимуть і різні функціонали, як і людський мозок. Питання виникає, хто стане зв'язкою цих півкуль? Можливо, цей космічний інтелект стане цим там гіпоталамусом, який буде управляти цими земними півкулями штучного інтелекту, американською, бізнесовою і китайською. Я би назвав її більш авторитарно контрольованою. От, і на сьогодні дуже складно сказати, як буде розвиватися ця ситуація, коли всі ці технології земні прийдуть до певного спільного фінішу. Що далі буде відбуватися? Ну, я думаю, що все ж таки держави дійдуть до розуміння, що управління такими технологіями не можуть бути, я би назвав би, одноосібними. І гонка озброєння штучним інтелектом все ж таки прийде до такого стану, що прийдеться таки укладати міждержавні угоди, транснаціональні корпорації, американські і китайські, дійдуть до певної згоди і почнеться формуватися законодавство. Я над цим працював і висунув таку ідею цифрової юрисдикції. Нещодавно, в минулому році, випустив цікаву книгу «Етичне модель етичного законодавства штучного інтелекту». І кілька тижнів тому з подивом побачив, що один із розділів цієї книги був майже повністю застосований адміністрацією кіберпростору Китайської Народної Республіки для формування цікавого документу по управлінням управлінням використання цифрової людини в Китаї. Тобто, все ж таки, є дуже багато холодних умів, які розуміють, без контролю управління, без юрисдикції, без законів, штучний інтелект може становити реальну проблему для людства.
8: Так, абсолютно, і навіть загрозу в якомусь контексті. Я вам дякую за цю розмову. Завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктор наук з галузі права Олексій Костенко був з нами на прямому зв'язку. Говорили про розвиток штучного інтелекту. 9:26 в Україні. Ми будемо рухатись далі і слухати нашу щоденну рубрику «Книжкову полицю» від Тетяни Корманової.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм, первісний дух Юлії Романюк.
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
11: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніший він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – «Кінг Трас». Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Танхельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Танхельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. Танхельм – первісний дух. Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний, темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
12: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Той самий ранок на Громадському радіо.
13: Реклама на Громадському радіо.
14: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. «Навчай для України».
13: Реклама на Громадському радіо.
15: Експертні рішення на Громадському радіо.
10: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
15: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
16: до результату.
10: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
17: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
15: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
8: Той самий ранок на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. І далі, як я вже ви почули по нашій рубриці, будемо говорити про економіку, нашу внутрішню ситуацію. Будемо обговорювати дуже цікаву тему зміни до державного бюджету на цей рік. З нами на прямому зв'язку Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Павле, ради вас вітати. Слава Україні!
18: Доброго ранку, героям слава.
8: Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до бюджету на цей рік та відправив його на розгляд парламенту. Про це пише «Економічна правда». Ключова мета документа – легалізувати у кошторисі надходження від кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро, із яких цьогоріч очікується 45 мільярдів. Тут хочеться насамперед вас, пане Павло, розпитати, ось коли йдеться про ці зміни, скільки коштів саме будуть найближчим часом в українському бюджеті, тому що, як наскільки правильно розумію, 45 мільярдів має дійти до кінця цього року, і як вони будуть розподілені? Чи є вже розуміння?
18: Так, перший транш очікується у червні цього року. Вони будуть розподілені, дві третини піде на підтримку обороноздатності та безпеки держави, це 31,8 мільярди євро, а 13,2 інші кошти, 13,2 мільярди євро, будуть спрямовуватись на бюджетну підтримку соціально-гуманітарні потреби. З цих коштів передбачено, що сектор безпеки і оборони отримає найбільшу суму. Це 1 фактично це 1,397 трильйонів гривень. Тобто 1 трильйон і майже 400 мільярдів гривень. Це мова йде фактично не про позику, треба розуміти, бо це не кредит. По суті, він називається кредит, але що головне, що відсотки за цей кредит погашає Європейський Союз, погашення можливе лише у виключно за рахунок репарацій, тобто за рахунок коштів країни-агресора. Тобто спрямування буде, ну, те, що обороноздатність і безпека, це безумовно дуже дуже дуже круто, бо це на озброєння, це на ракетні системи, на бронетехніку, на дрони, на засоби радіоелектронної боротьби. Ну, тобто все те, що забезпечує захист, і причому захист нашої країни, і те, що використовується також і по території Російської Федерації останнім часом, дуже дуже продуктивно.
8: Ось ви згадували про оборонні потреби, хочу, щоб ми тут більш детально зупинилися. Ви сказали, що буде збільшено бюджет на 1,4 трильйона гривень. Загалом, наскільки я правильно пам'ятаю, на початок 2026 року було 2,7 трильйона закладено для оборони, тобто вже ми будемо мати більше 4 трильйонів гривень на оборону. Які саме статті зараз будуть доповнюватися цим грошима, які надійдуть із Європейського Союзу?
18: Так, в нас в чинному законі на бюджет на 26-й рік передбачено 2,8 мільярди на оборону та безпеку. Додатково передбачено плюс 1,5 трильйона, плюс 1,5 трильйона гривень. Тобто це вже буде рекордні 4,3, ну навіть 4,4 трильйони гривень на сектор безпеки і оборони. І ну це дуже, насправді, дуже-дуже багато і гарно, тому що, для прикладу, видатки за останній довоєнний бюджет, усі видатки усього держбюджету становили лише 1,3 трильйона. Тобто, а в нас має бути вже на сектор безпеки з цими коштами 4,4 трильйони. Передбачено збільшення коштів саме на грошове забезпечення військовослужбовців загалом на 174 мільярди гривень. І якщо це буде проголосовано, то там буде вже 1,454 трильйони гривень саме на грошове забезпечення військовослужбовців. Найбільше це Збройні сили 152 мільярда, але тут також і прикордонники, і Служба безпеки, і Головне управління розвідки Міноборони. Тут і ну фактично всі наші бойові, так би мовити, військові формування, вони тут також присутні. Передбачено ще там є такий резерв такий коштів на безпеку і оборону. Це те, що Мінфін покриває найгарячіше, найкритичніше. Також туди додається 14 мільярдів. Ну і сектор безпеки і оборони – це озброєння, боєприпаси і грошове забезпечення військовослужбовців. Тобто це все це буде покриватися от за рахунок цих коштів, які, я сподіваюся, ми найближчим часом проголосуємо, ну а Європейський Союз профінансує.
8: Пане Павло, ось ви кажете, що закладені кошти на грошове забезпечення військовослужбовців. Тут хочу уточнити, це закладено кошти безпосередньо вже на той стан справ, який ми маємо із зарплатами, тобто без підвищення, чи все ж таки очікуємо підвищення, тому що збільшення зарплат військовим – це питання, яке мало бути вирішено ще вчора. Не піднімали зарплати із 23-го року, і насправді про це вже дуже багато говорять і просять.
18: Ну дивіться, для того, щоб збільшувати, вже передбачено там з 1 липня, що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців, і бюджетний комітет ще окремий законопроект він рекомендував прийняти одразу в цілому, який передбачає, що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення наших військових, починаючи з 1 січня 2027 року, з наступного року, і фактично плюс 3 роки після завершення воєнного стану. Ну, тобто фактично військовий збір буде назавжди спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців. І в умовах, навіть коли завершиться, бо швидше, війна, то ці кошти вони будуть якби зафіксовані на грошове забезпечення військовослужбовців. Ну дивіться, тут же у травні президент оголошував, що будуть велику таку реформу армії і зміну системи виплат військовим. Тобто передбачено не лише, що передбачено, що мінімальне грошове забезпечення, яке зараз становить 20 тисяч 130 гривень, воно буде щонайменше 30 тисяч гривень. Ну, а виплати для бойових позицій мають зрости в рази, тобто там і для сержантів, і офіцерів відчутне підвищення виплат за досвід, за ефективність. І головне, це саме за результат. Тобто буде виплати залежати від бойового досвіду і результатів, але ця реформа, вона ще готується. І стосовно, в тому числі, і стосовно коштів на
8: тобто
18: підвищення.
8: Вони шукаються, станом на зараз, так, їх немає?
18: Так, це може бути, ну, в цих змінах, ну, це поки що ж проєкти ще, але в цих змінах передбачено повне профінансування. Ну, ми, до речі, кожен рік ми збільшуємо по один або два, або навіть тричі на рік ми збільшуємо, ну, голосуємо зміни до бюджету. Да, така практика дійсно є. Війна – це дуже дорого. За 25-й рік у нас за один день війни коштував понад 7 мільярдів гривень. Один день – це 172 мільйона доларів лише на день. Зараз, я думаю, ця сума становить ще більше. Тому є така база щодо повністю. Зараз військовий збір.

0: разом з Мінфіном і з урядом запропонує саме систему, реформу системи оплати військовим, і буде вже, і будемо далі вже шукати кошти. І серед джерел може бути також, як я вже казав, військовий збір, який повністю піде на ці цілі.
1: Пане Павле, тобто давайте фіналізуємо, щоб ми були максимально точними для аудиторії. Станом на зараз ці кошти, які скоро надійдуть до нас у бюджету через кредит з боку Європейського Союзу, там немає поки розподілення в цих правках щодо підняття, підвищення зарплат військовим, проте ви очікуєте, що цього року це буде?
0: Є плюс 174 мільярди гривень, те, що уряд пропонує на зарплати військовим і ЗСУ, і всіх інших військових формувань, але уряд не каже, що це збільшення, що тут закладено збільшення. А саме збільшення, сама реформа, вона готується Міноборони, Мінфіном на доручення президента, і коли вона буде презентована, звісно, ми будемо говорити про кошти. Можливо, буде розподілення з цих коштів, можливо, буде військовий збір, але на даний момент ми очікуємо саме конкретику щодо суті цієї реформи системи оплати грошового забезпечення військових від уряду і від Міністерства оборони.
1: Тут на сам кінець хочу розпитати, окрім оборони, уряд також говорить про кошти на стійкість громад, так званий план стійкості, підготовку до нового опалювального сезону, зими, захист енергетики, резервний фонд уряду, який в нас існує, скільки грошей передбачено на ці напрями, і чому вони також увійшли до змін у бюджету. Тому що, наскільки я правильно пам'ятаю, з боку Європейського Союзу були певні дорікання, що вони не дуже хотіли, щоб ці кошти саме були витрачені на план стійкості.
0: В нас передбачено, що буде нова окрема програма саме на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад. Передбачено 40 мільярдів гривень спрямувати, при тому, що станом на квітень, за перші три місяці, і станом на квітень вже той резервний фонд, який передбачався в бюджеті, він вже фактично вичерпаний, при тому, що 22 мільярди спрямовано було саме на комплексні плани стійкості регіонів та громад. Це дуже важливий напрям, і саме він спрямовується на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики, забезпечення роботи критичної інфраструктури. Він включає чотири напрямки. Це інженерно-технічний захист саме об'єктів критичної інфраструктури, це будівництво саркофагів, це будівництво стін, відповідно сіток захисту від дронів. Також передбачено закупівля когенераційних установок, це енерго- і теплозабезпечення, а також таких модульних котелень. І четвертий важливий напрямок – це забезпечення резервного живлення для об'єктів енерго, для об'єктів тепловодо, забезпечення на наступну зиму. Безумовно, тут ми не можемо казати, що цих коштів точно вистачає. Передбачено співфінансування з місцевими бюджетами. Ми бачимо достатньо часті суперечки між урядом і містом Києвом, хто має фінансувати, реконструкції ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Це 4, але тут безумовно без громад, без місцевих бюджетів тут буде важко досягти результату. І ми додатково збільшуємо, поки в проєкті уряду пропонується збільшити резервний фонд ще на 40 мільярдів гривень, тобто він загалом досягне 89 мільярдів, це саме на критичні потреби, тобто на непередбачувані вирішення негативних наслідків, непередбачуваних. Також ці кошти можуть бути в плані підготовки до зими, також уряд спрямовувати вже без згоди парламенту, спрямовувати саме на енергетику, на підготовку до зими, на захист від обстрілів.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за ті факти, які ви озвучили. Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, був з нами на прямому зв'язку, обговорювали ситуацію, які зміни плануються до бюджету цього року у зв'язку з майбутнім надходженням коштів від кредиту Європейського Союзу 90 мільярдів євро. І загалом, коли ми говоримо про бюджет на 26-й рік, він є доволі складним, тому що левова частка займає, звісно, безпосередньо фінансування сектору безпеки і оборони, але, звісно, є і інші умовні цивільні сектори. Ось тут хочу згадати, зокрема, сектор культури, тому

0: що у цьому році він профінансований набагато більше, ніж у 25-му. Ось у 25-му було 4,8 мільярда гривень, а на 26-й рік закладено понад 16 мільярдів, тобто на 45% більше. І загалом, коли ми говоримо про розвиток української культури, як на мене, це дуже важливий фактор, коли йдеться безпосередньо про культурну дипломацію і нашу ідентичність, і про те, як розвивається наша культура, зокрема кіно, говоримо далі.
1: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
0: Будемо говорити про дуже цікавий фільм. Психологічну драму, яка має назву «Втомлені». Ця стрічка 7 травня вийшла у великий прокат. Це режисерський дебют Юрія Дунає, який раніше випустив не одну стрічку як оператор-постановник. У 25-му році пан Юрій доєднався до лав Збройних сил України і роботу над «Втомленими» вже завершував, будучи військовослужбовцем. І з нами на прямому зв'язку якраз Юрій Дунай, режисер стрічки. Пане Юрію, я рада вас вітати. Слава Україні!
2: Героям слава, добрий ранок.
0: Дякую, що доєдналися. Отже, коли йдеться про фільм «Втомлені», це насправді така важка історія, тому що ви взялися за доволі, можливо, навіть тригерну тему і таку табуйовану. Ви говорите про ПТСР. Ось коли йдеться саме про ідею фільму, чому ви вирішили її реалізувати і чому саме зараз? Що ви туди особисто вкладаєте?
2: Ну, особисто для мене, ну і для всієї нашої команди, яка працювала над фільмом, це, ну, я б дуже не хотів, щоб цей фільм виключно сприймався як фільм про ПТСР. Для нас це фільм про кохання. Ну, тобто це фільм про, ну, почуття двох людей, які у них виникають в цьому загрозливому світі, як вони намагаються завдяки цим почуттям підтримувати один одного. Ну, і, власне, чи це у них вдається, чи ні, ось про це наш фільм. А щодо ідеї і своєчасності цього фільму, ну, насправді, треба сказати, що в основі лежала одна реальна подія, в основі задуму цього фільму лежала одна реальна подія. Це випадкова зустріч, коли ми з дружиною в Карпатах зустріли в автобусі пару військових, ось які не бачилися тривалий час, були поранені, проходили реабілітацію, і через значний час зустрілися випадково і почали ділитися обставинами, ну, отриманих поранень, і повернення в цивільний соціум. І на основі цього випадку моя дружина з'явилася в неї ідея написати сценарій.
0: Справді, для мене ось стрічка «Втомлені» – це така історія про певну боротьбу ветеранів і ветеранок із цими невидимими травмами, про відновлення, про силу взаємопідтримки. Ви вже назвали, хто був таким певним прототипом, так, звідки ви надихалися, пишучи цю історію. Але якщо подивитися на ваш каст, він доволі дуже хороший. Це Валерія Ходос, це Дмитро Сува, це Ірма Вітовська. Але коли актори та акторки беруться за таку важку історію, вони мають розуміти повністю контекст, це все проживати. Наскільки ваші безпосередньо актори і акторки працювали із людьми, які мають досвід, який ви якраз окреслюєте у вашій стрічці?
2: Ну, під час підготовки і проведення кастингу моєю основною вимогою щодо виконавця головної чоловічої ролі, це була не просто військова служба, а наявність безпосереднього досвіду участі в бойових діях. Ось і на щастя, Дімасова на той момент вже мав такий досвід. Ну, на щастя, чи на жаль. Але з Дімою ми знайомі дуже давно. Ми працювали на декількох проектах. Де я був оператором, це «Черкаси», це фільм «Між нами». Я дуже радий, що саме Діма став Андрієм. Ось щодо жіночих ролей, ну, звичайно, ми консультувалися багато з психологами, ось військовими в першу чергу, але це стосувалося більше не акторських задач, тому що в цілому те, що акторам потрібно проживати, це матеріал сценарний. Наша основна задача під час спілкування з психологами – це була, ми просили поради і консультації, як поводити себе. Справа в тому, що на знімальному майданчику там у нас знімається в епізодичній ролі Олег Семороз, це відома людина. Він ветеран з важкими пораненнями, з високою подвійною ампутацією нижніх кінцівок, і крім нього знімається в епізодичних і ролях другопланових і масових сценах, знімаються справжні, військовослужбовці, які травмовані, проходять відновлення після травм. І наша команда, ми звернулися за фаховою консультацією щодо того, як ми повинні, що нам робити, чого нам уникати. І в роботі з такими людьми. І основна порада це була уникати тригерів, тобто уникати будь-яких речей, які можуть спровокувати в пам'яті відновлення травматичних спогадів. Ось ми дуже суворо притримувалися цих порад, і мені здається, що у нас вдалося. І робота, атмосфера на майданчику була дуже теплою, і насправді в якийсь момент мені навіть здалося, що ці люди, які приймали участь, ці військові, які знімалися у нас, що вони почали отримувати якісь безпосередні, дуже пряме і сильне задоволення від участі в зйомках. Ось, і тоді мені спала на думку концепція, що напевно, крім всіх інших аспектів мистецтва, соціального, є ще такий момент, на який ми мало звертаємо увагу. Воно саме по собі, участь в процесі творення, воно теж може нести терапевтичний ефект.
0: Абсолютно. Я вам дякую, що ви дотримувалися цього принципу і усталеного такого поняття, що коли ми говоримо про досвід військових ветеранів і ветеранок, ми не можемо говорити про них без самих ветеранів-ветеранок і участі безпосередньо у вашому фільмі. Ось ви згадали Олега Семороза. Я ще хочу поговорити про відзначення вашого фільму. Знаю, що в 25-му році ви здобули гран-прі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість». А також вас відзначили на премії імені Параджанова у цьому році за експеримент та пошук особистої інтонації. Зокрема, громадське радіо також було інформаційним партнером премії Параджанова. Які відгуки ви особисто отримуєте від людей, від української спільноти і з-за кордону?
2: Тут потрібно сказати, що для мене особисто, якби сказали на початку, цей фільм був певним етапом, тому що починав я його як цивільний, а закінчував уже ставши військовослужбовцем. І тільки ставши військовим, починаєш розуміти велику прірву, насправді, між військовою і цивільною частиною суспільства. Вона проявляється в усьому. В першу чергу в світосприйнятті і взагалі реакції на оточуючий світ і його подразники. І тут потрібно сказати, що дуже сильно відрізняється реакція цивільної аудиторії, вона відрізняється від реакції військових, і в свою чергу за кордоном, звичайно, фільм сприймає трішки по-іншому, тому що вони позбавлені цих подразників, з якими ми всі з вами добре знайомі. Ось, і тільки зараз, 7 числа, фільм вийшов в цивільний прокат, але насправді ми вже більше 2 місяців займаємося допрем'єрними показами цього фільму для військової аудиторії в різних форматах, безпосередньо в військових частинах, вищих навчальних учбових закладах, і найважливіших для нас локацій це реабілітаційні центри. Ось, і це просто найбільше відповідальна публіка, тобто перед цими людьми не можна просто фальшивити. І таких показів вже було декілька, і після кожного з них вони кажуть нам: покажіть цей фільм цивільним. Я дуже сподіваюся, що що він може стати, цей фільм, ці емоції, які він викличе, думки, на які він наштовхне, що це допоможе стати якимось містком, на якому нарешті почне будуватися це взаємопорозуміння між військовими і цивільними в нашому суспільстві.
0: Я насправді дуже тішуся, що ви отримуєте відгуки позитивні від військових насамперед, від ветеранів та ветеранок, які мають схожий досвід, і це дуже важливо. Я вам дякую за цю розмову, і вам дякую за вашу роботу. Режисер «Стрічки втомлені» Юрій Дунай був з нами на прямому зв'язку. Говорили про цю психологічну драму, яка насправді окреслює важливу тему, безпосередньо досвід українських ветеранів та ветеранок, їхні невидимі травми, що стосуються психічного здоров'я, тому закликаю нашу аудиторію подивитися цей фільм, він вже вийшов у великий прокат. Той самий ранок на громадському радіо вже добігає кінця. Ці дві години для вас працював Влад Бундаш менше, ніж за три хвилинки. Почуєте свіжий випуск новин від моєї колежанки Анастасії Потапенко, а потім закликаю не перемикати наше радіо, продовжувати слухати, думати та діяти.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
1: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 43 гривні і 85 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Спочатку повномасштабної війни українці подали майже 12 тисяч скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації. Про це йдеться у відповіді секретаріату омбудсмена Дмитра Лубінця на запит Української правди. Упродовж 2022 та 2023 років до офісу омбудсмена надійшло понад 500 таких звернень. У 2024 році їхня кількість зросла до 3312. Найбільше скарг зафіксували у 2025 році понад 6 тисяч. Ще понад 1600 звернень щодо дій ТЦК українці подали за перший квартал 2026 року. Один громадянин України залишить круїзний лайнер у межах часткової евакуації через спалах антивірусу на борту. Про це громадська повідомила у Міністерстві закордонних справ України. Ще четверо українців залишаються на судні у складі екіпажу та супроводжуватимуть лайнер до Нідерландів. У МЗС зазначили, що симптомів хвороби у громадян України наразі не виявили. Після прибуття судна до Нідерландів членів екіпажу планують направити до медзакладу на карантин. У МЗС також повідомили, що українські дипломати підтримують зв'язок з евакуйованим громадянам України. Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це пише видання «Політико» з посиланням на європейських дипломатів. За даними видання, нові обмеження можуть стосуватися російських банків, військово-промислових компаній, тіньового флоту та фірм, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій. Також ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти патріарха Кирила та інших представників Російської православної церкви. Раніше ці рішення блокувала Угорщина. Очікується, що новий пакет санкцій можуть ухвалити наприкінці червня або на початку липня наступного року. Крім того, Євросоюз готує окремі санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей. Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро виїхав із Угорщини до США після того, як новий прем'єр Угорщини Петер Мадзер скасував для нього політичний захист. Про це пишуть видання The Guardian та Politico. Сам Зьобро підтвердив польським журналістам, що перебуває у США. За даними польських медіа, американську візу для нього нібито особисто схвалив президент США Дональд Трамп. У Польщі Зьобро підозрюють у незаконному використанні державних коштів та шпигунстві за політичними опонентами за допомогою програми «Пегасус». Йому може загрожувати до 25 років ув'язнення. Польський міністр юстиції заявив, що Варшава подасть запит на екстрадицію Зьобро, якщо інформація про його перебування у США підтвердиться. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Лінії вогню.
10: Вогню.
9: Воєнна аналітика з Іриною Самба.
11: Всім привіт! Це програма «На лінії вогню» – мілітарний проєкт на Громадському радіо. Щосереди о 19:10 ми говоримо з авторитетними бойовими командирами, розбираємо бої та наголошуємо на реформах в армії. Мене звати Ірина Сампан. Сьогодні ми поговоримо про порушення прав військовослужбовців, ситуацію у штурмових полках і численні скарги на них. А ще про 2000 непридатних до служби в одній військовій частині, які виявилися наркозалежними. Наша гостя – військово-омбудсменка Ольга Решетилова.
9: На лінії вогню.
12: Пані Ольга, рада вас вітати в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. Насправді, з останніх даних, від 70 до 90 звернень від військовослужбовців про порушення їхніх прав за день.
13: Так, на сьогодні 82 скарги в середньому.
12: Тому є про що поговорити.
13: Отак.
12: Але десь півроку тому я звернулася до вас з коментарем. Якраз тоді розгорявся скандал навколо штурмових військ, їхніх створень, призначення командувача штурмових військ. Я звернулася до вас з коментарем щодо порушення прав військовослужбовців у цих підрозділах, саме у 225 і в 425 «Скеля». Ви тоді мені сказали, що йдуть перевірки, і ви скажете тоді, коли можна буде уже щось сказати. Тому дякую, що дотримались слова. Що показали ці перевірки? Чи дійсно все так, як пишуть журналісти, як говорять військовослужбовці, командири у відставці, ті командири, які стояли разом зі «Скелею» і 225? Розкажіть.
13: Ну, насамперед, я прийшла поговорити не тільки про них, а в принципі...
12: Просто знаєте, чому я з цього почала? Тому що зараз ця проблема... Мабуть, одна з найпоказовіших про несправедливість всередині війська. І ті бойові командири, з знекровленими бригадами, які вже стоять просто і без поповнення, вони вважають себе ну якимись програними в карти чи якимось другосортними. І тому, приїжджаючи у кожен підрозділ, вони говорять про цю проблему. Ну і тим більше, що зараз Сирський дуже лобіює створення і входить в комітет, і переконує, що це дуже потрібно. Тому для мене це особисто дуже важливо. Ну і в принципі для тих командирів, з якими я спілкуюсь.
13: Я, мабуть, почну з кінця вашого питання. Якщо є бачення головкома, він вважає, що саме ці штурмові підрозділи є ефективними. У нього є своє розуміння, як це має працювати. І це його бачення, його відповідальність. Він приймає рішення, очевидно, як має бути. Він просуває своє бачення там і через Верховну Раду, і на ставці. І ми можемо, нам це може подобатись, не подобатись. Я маю на увазі нам як інституції, але ми працюємо в межах того бачення військово-політичного командувача, командування, яке є на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент штурмові війська ще не створені, але ми маємо ситуацію масштабування і посилення саме штурмових підрозділів, і ми працюємо в рамках цього бачення. Насправді, цим двом підрозділам, про які всі найбільше говорять, 425-й окремий штурмовий і 225-й окремий штурмовий полки, ми в офісі військового омбудсмена приділяємо дуже багато уваги. Я ще з часів, коли була уповноваженою президента, з ними дуже багато працювала. І для мене це був навіть певного роду виклик, як з підрозділів, які, ну, в яких справді занадто жорстка дисципліна, справді наявні порушення прав військовослужбовців, зробити ну, такий показовий приклад. Та? І, можливо, наразі нам це ще не вдалося, але те, що ці підрозділи відкриті до взаємодії, це факт. І от буквально в суботу, здається, в мене була розмова з Гаркавим, тому що я запрошувала представників цієї військової частини на одну з нарад сьогоднішню. Це командир 425-го полку. І він мені сказав, тому що у нас з ним дуже такі були певний час напружені відносини, тому що я до них часто приїжджала з перевірками. Заривалась до них на полігон, і що то тільки не було. І мені от Юрій Васильович сказав таку фразу: «Пані Олю, я вам дуже дякую, після вас ми готові до будь-якої перевірки». І це справді так, тому що ми вже були, ми перевіряли все, ми постійно, ми живемо практично в цьому підрозділі. Тому, щоб бачити на свої очі, що там відбувається. Підрозділ великий, це правда, і один, і другий. І, ну, насправді, от у нас є трійка лідерів та, по скаргах, і це всі підрозділи, у яких понад 10 тисяч штабового складу. І ось ця, це з одного боку природньо, тому що від кількості, та пропорційно від кількості особового складу і кількість скарг. З іншого боку, це справді підрозділи, де ну, така посилена дисципліна. І тут наша задача проконтролювати, щоб не, вони не переходили межу. Тому що межа між суворою дисципліною і порушенням прав військовослужбовця дуже тонка. Особливо, коли ми говоримо про тих військовослужбовців, які нещодавно мобілізовані. А оскільки ці підрозділи ще й проводять зараз у себе базову загальну військову підготовку, ясно, що до них потрапляють саме ті новобранці, які, можливо, не дуже хотіли проходити військову службу. Або ну, часто ні для кого не секрет, що з проблемами зі здоров'ям потрапляють військовослужбовці. І через це велика кількість скарг справді. Ми виявляємо там проблеми, в тому числі, от, ну, нашуміла проблема та з смертю п'ятьох військовослужбовців від пневмонії. Вони померли не у військовій частині, а вже в лікарнях. І ми зараз намагаємося покроково з'ясувати, що ж відбулося з ними. Хоча я хочу сказати, що саме по цьому факту ці смерті сталися в лютому на початку березня. Але тоді масово, в принципі, люди хворіли на пневмонії в Україні загалом. Уже з вірусом якась частина з них була мобілізована, і це спричинило епідемію у війську, особливо в навчальних центрах. Тому ця проблема не тільки з Келі. На жаль, дуже багато госпіталізацій з ускладненнями було з багатьох навчальних центрів військових частин.
12: Ну, і така проблема є. Була претензія, що саме пізно направили на лікування. Чи поки не можна так сказати?
13: Ми поки не можемо так сказати. Ми ще досліджуємо це питання, і в тому числі говоримо з лікарями медичного закладу. Оскільки ось той військовослужбовець, який помер в лікарні, перший випадок, який став відомий, він помер аж майже через тиждень після госпіталізації. Тобто важко сказати, чи пізно, чи не пізно. Тут ми не медики, нам треба залучати експертів ще додатково для того, щоб зрозуміти це. Ми намагаємося просто похвилинно зрозуміти, що відбувалося з цими військовослужбовцями. Якщо підсумувати, такі підрозділи штурмові, які потребують посиленої дисципліни і посиленої фізичної, психологічної підготовки, вони завжди залишаються в зоні ризику. Тому що спокуса десь перегнути з дисципліною, застосувати фізичне насилля чи психологічне насилля завжди дуже велика в таких підрозділах. І вони потребують посиленого контролю, що ми і робимо. Сказати, що ситуація там погіршується чи не змінюється в кращий бік, ні, я не можу сказати, тому що вони відкриті. У нас зі Скелею, наприклад, рекорд по опрацюванню скарги 47 хвилин. За 47 хвилин вони звільнили людину, яка була мобілізована фактично непридатною. Вони реагують миттєво.
12: Телефони роздали вже?
13: Телефон, зв'язок, щонайменше, принаймні от з останнього наша команда повернулася, щонайменше 3-4 рази на тиждень отримують військовослужбовці телефони. Ми добуваємося того, щоб це було там щоденно після занять ввечері, щоб вони отримували телефони, або моя пропозиція їм зробити такі кімнати зв'язку. Якщо вони, вони дуже переживають за безпекові питання, щоб не було прильотів по полігонах. Кімнати зв'язку зі Старлінком, прийшли, поговорили, вирішили всі свої питання, які залишилися в цивільному житті. Ми з цим працюємо. Ми туди поїхали, оскільки вони проводять базову загальновійськову підготовку з нашим адаптаційним курсом, тобто це наша ідея перед базовою загальновійськовою підготовкою, попрацювати з новобранцями, стабілізувати їх, підготувати до сприйняття навчального матеріалу, посилити їхню мотивацію до служби. І от ми це робимо в Скелі так само. Зараз наступна наша історія буде з 2-2-5, їдемо туди. Для того, щоб, по-перше, бути присутніми, бачити цих військовозобов'язаних, які тільки прибули вже, військовослужбовців, бути на полігонах, розуміти, що відбувається, і навчати їх новим підходам. Вони відкриті, принаймні, вони це максимально демонструють. Я сподіваюся, що вже за деякий час ми побачимо результат, тому що наша задача не стільки покарати за щось, скільки оцінити справжню ефективність, а будемо відверті, ці підрозділи справді ефективні у конкретних задачах.
12: Тому що у них є люди?
13: Тому що у них є люди і тому що у них є дисципліна, це правда. І бували випадки, коли проблема була у взаємодії, наприклад, 425-го полку з суміжними підрозділами. І ми теж це проговорювали, і ми тут застосовуємо дуже-дуже часто наші навички медіації, коли ми намагаємося налагодити взаємодію між суміжниками, коли, наприклад, те саме я вже про це говорила, прохання моє до Скелі евакуювати військовослужбовців іншого підрозділу, які там вже майже рік перебували заблокованими на двох позиціях, і вони це зробили, і при цьому вони не понесли втрат. Тобто, вони можуть бути ефективними. Питання в тому, які задачі перед ними стоять, це перше. Друге, це, звичайно, ось цей ризик, і що вони постійно мають бути під контролем. Тому, якщо підсумувати, наша позиція полягає в тому, що дуже ризиковано створювати з них окремий рід військ.
12: А ви говорили про всі ці проблеми, медійні, справжні, надумані чи роздуті, які навколо штурмових підрозділів із головкомом?
13: Ми говоримо. Тобто не було якоїсь там зустрічі прямо присвяченої штурмовим підрозділам, але ми час від часу говоримо, проговорюємо проблеми. І він неодноразово включався, коли я йому наголошувала на якихось проблемах, на конкретних порушеннях прав. І я думаю, що їхня взаємодія з нами – це і ну, скажімо так, наголошення на цьому головкома. Я думаю, що це від головкома іде ідея в тому, що Офіс військового омбудсмена має максимально працювати з цими підрозділами. Але конкретно ми це не проговорювали.
11: Спільнота «На лінії вогню» продовжує рости. І я вдячна кожному нашому підписнику і підписниці за ваш внесок у розвиток проєкту. На екрані ви бачите імена доброчинців, які вже долучилися на YouTube або на Монобазі. А зробити це дуже просто. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте на нашу Монобазу, оберіть рівень підтримки у 50, 150, 450 і 1000 гривень на місяць. І отримуйте різні можливості доступу до виробництва проєкту. Наприклад, закритий чат або можливість побувати за кулісами зйомок і поспілкуватися наживо із авторками та бойовими командирами. А за підписку будь-якого рівня ви отримаєте наш брендовий патч «На лінії вогню». Своїми пожертвами ви дозволяєте нам їздити на фронт у відрядження, знімати якісний мілітарний контент і розвивати пасіонарну спільноту.
12: Ви сказали, що дуже тонка межа між такою посиленою дисципліною і вже порушенням прав. Я не знаю, чи працюєте ви лише за заявками, чи і на реагуєте на якісь там медійні скандали чи медійні прояви. Зараз до чого я це веду? Нещодавно командир російського добровольчого корпусу White Rex Денис Капустін в інтерв'ю Дудю розповів, точніше визнав, що так, у них є фізичне покарання у всередині підрозділу для порушників, навіть цілий ритуал фізичного покарання, побиття палицями, як у імперській армії, як шпіцрутинами палицями. Тобто військовослужбовець проходить оцей весь ритуал, коли його б'ють всі по черзі цими дерев'яними чи якими там палицями. І він про це говорить абсолютно спокійно. Тобто він визнає, да, це таке у них є. І тому я у вас хочу запитати, типу, де ця межа? Побиття це просто дисципліна, чи побиття до крові, чи до втрати свідомості, це вже ні, чи яка?
14: Я, на щастя, просто не дивлюсь Дудя. Ось, але,
12: я теж це просто було з кожної праски.
14: Я не чула саме цю історію, але скарги з РДК у нас є. І ми з цього приводу, і не тільки, а по іншим ще підрозділам, зустрічалися з департаментом активних дій ГУР, які до їхньої честі дуже активно включилися у вирішення питань, коли ми їм підсвічували, зокрема, питання по іноземцях, які проходять службу в їхніх підрозділах. І окремо по РДК, це у нас окрема історія. Ми знаємо про порушення там. Побиття – це не є дисципліною. Побиття – це вже кримінальне правопорушення. І це потрібно розуміти. І ми навіть в таких випадках часто не включаємося самі по конкретних моментах, а пишемо на правоохоронні органи, тому що це кримінальне провадження. Але коли ми знаємо про таку ситуацію у підрозділі, то він перебуває під нашим посиленим контролем. Плюс дуже часто, якщо це ми розуміємо, що це масове порушення, ми призначаємо перевірки. На сьогоднішній день наш офіс ще не набув такої спроможності, щоб ми в кожен підрозділ заїхали фізично з перевіркою. На жаль, ми поки що ще не можемо цього собі дозволити, ще не укомплектоване управління перевірок. Але ми максимально в таких випадках включаємось. І коли ми говоримо про баланс дисципліни, чи це навіть не баланс, а межа між дисципліною і порушенням прав військовослужбовців, то я взагалі не говорю про побиття. Може бути там певний моральний тиск на військовослужбовця, якийсь загальний осуд всього колективу або ще щось. І тут ми говоримо про межу. Але фізичне покарання, застосування насилля, в принципі, неприйнятне. Це насамперед тому, що українські командири мають бути настільки компетентними і володіти такими навичками, що вони не повинні навіть доводити до цього. Ми йдемо до такої армії, і я знаю таких командирів, їх доволі багато в силах оборони. Я думаю, що це взагалі в принципі неприйнятно.
12: Але ви півжиття працюєте з армією. Мені здається, що 13-го року ви усвідомлюєте, що вдарить солдата, чи там вдарить підлеглого чимось. Це абсолютно норма навіть зараз. І це називається виховання фізичним впливом.
14: Так, ну ми б, та, я би не хотіла говорити, що це норма. Такі
12: ну,
14: випадки
12: звісно,
14: є.
12: Ви не можете це сказати, я вам кажу, що це норма у війську.
14: Такі випадки є. І такі випадки неприйнятні, тому що ми говоримо про зовсім інше військо, якщо ми хочемо. Я абсолютно переконана, і я навіть після 12 років роботи з армією, я вірю в те, що тільки військо гідних людей здатне перемогти противника. І допоки ми не виховуємо почуття власної гідності у кожного насамперед офіцера, ми не переможемо противника, ми не переможемо росіян. Це наша додаткова зброя, так? Це гідність. А чому я говорю, що гідність в першу чергу має бути у офіцерів? Тому що людина з почуттям власної гідності ніколи не підніме руку на іншу людину, ніколи не почне її принижувати публічно чи якось ще. Ніколи не буде включати самодура. Дуже таке хороше російське слово. От це самодурство, його точно треба виключити з армії. І, чесно кажучи, тут питання в тому, я навіть не знаю, фізичне насилля, в принципі, неприйнятне, але іноді психологічне насилля, яке застосовують до військовослужбовців, воно навіть гірше. Коли тобі там не дозволяють відпустки, коли тебе не відпускають додому, навіть коли в тебе сталися якісь сімейні обставини дуже складні або ще щось, просто тому, що от командир самодур. Оце теж жахливо. І от таких скарг у нас доволі багато, на жаль. Тому тут питання лідерських якостей, морально-етичних якостей командирів, воно надзвичайно важливе. Це те, з чим ми точно працюємо і будемо працювати.
9: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною шампан.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
9: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
15: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
9: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
3: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Лінії вогню.
10: Вогню.
9: Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
12: В одному з інтерв'ю ви розповіли, що проблема не лише там в скелі в 225, хоча там теж багато проблем, а приблизно такі самі там втрати, чи приблизно така сама кількість проблем є і в медійних підрозділах, які насправді просто до себе не пускають або не усвідомлюють, навіщо Ользі Решетиловій втручатися своїм носом у їхні справи, в них і так все добре. От, угу. І ви взагалі їм медійку зіпсуєте.
14: Ну, їм більше цікавить медійка, ніж... Насправді, вони не до кінця розуміють, що, можливо, ще, що є закон про військового омбудсмана, і тут не питання Ольги Решетилової, а питання державної інституції, яка тепер здійснює цивільний демократичний контроль над усіма підрозділами, навіть супермедійними.
12: Угу. Ну, я не буду тут оракулом, щоб сказати, що супермедійні – це трійка, це Хартія, це Азов, мабуть, поки що. Угу. Я думаю, що хтось із цих трьох, яких я назвала…
14: Ну, серед названих вами є навіть ті, з яких взагалі немає скарг. Тобто це дуже різні підрозділи. Та, але є ті, від яких дуже багато скарг, але які замість того, щоб вирішувати всередині питання дотримання прав військовослужбовців, більше уваги приділяють медіакампаніям.
12: У вас є механізми впливу на це?
14: Думаю, так. Так, ми намагаємося з цим працювати. Це складніше, ніж з іншими підрозділами. І питання тільки ще в тому, що... Я не хочу теж виходити в паблік з цими проблемами. Я розумію, що образ будь-якої військової частини надзвичайно важливий для сил оборони загалом. Тому що уявлення суспільства, навіть всієї міжнародної спільноти про наші сили оборони, воно в тому числі ґрунтується на образах медійних підрозділів. І мені дуже не хочеться підривати їхній імідж, репутацію, образ. Але ми намагаємося їм донести, що порушення прав рано чи пізно все одно виллються в публічність. І краще реагувати, краще вирішувати ці питання. Наша задача – допомогти. Ми бачимо проблему, ми до вас прийшли допомогти і жодним чином не зіпсувати ваш імідж, а навпаки покращити. Тому, так, це сигнал цим медійним підрозділам. З нами краще співпрацювати, тому що рано чи пізно все одно це все стане явним, все, що ви робите. Ну, армія хоч і закрита структура, але це вже народна армія. І у кожного військовослужбовця є ще своє оточення, члени сімей, сусіди, друзі, колеги, які так чи інакше знають про те, що відбувається. Приховати інформацію зараз в армії неможливо, ми це бачимо. Навіть гірше, іноді проблема настільки роздувається в медіа, пов'язана з силами оборони, ну, в тому числі за допомогою російської пропаганди, що навіть невелика якась проблема стає цілою медійною проблемою. Тому краще проблеми вирішувати. І ми тут для того є. Ми офіс військового омбудсмана є для того, щоб допомогти. Я завжди, до речі, всім командирам і всім підрозділам даю шанси. Їх доволі багато. Тому що мені важливо не покарання, хоча до нас там дуже часто приходять навіть коментарі, ми коли пишемо про вирішення якоїсь проблеми, нам, а кого ви за це покарали? Ну, я постійно і нашій команді наголошую, ми не каральний орган. Ми тут, щоб допомогти стати кращими. І тому я до останнього даю шанси підрозділам, командирам, військовослужбовцям виправитись. І ми навіть робимо там карту оцінки підрозділів. І я наголошую на тому, що ми повинні їх бачити в динаміці. Не по кількості порушень, не по якості цих порушень, а по тому, як підрозділ реагує і виправляє ці порушення. І от якраз 425-й, 225-й – це приклади того, що люди готові мінятися. От я це бачу. Вони відкриті до співпраці. Ми вже з ними спільно проводили зустрічі з рідними, з зниклих безвісті загиблих військовослужбовців. І я пам'ятаю ці перші зустрічі, наскільки командири були, знаєте, як їжачки, які не хотіли, ну, максимально відгороджувалися від проблем, тому що вони за кожен раз йшли на зустріч, очікуючи, що на них будуть нападати за те, що не вберегли військовослужбовців, за те, що там якось неякісно організували операцію, не евакували і так далі. Так, рідні завжди ставлять ці питання, це факт. Питання, і завжди це хрест командира. Якщо комусь здається, що командиру все одно, навіть найбільш черствому командиру не все одно. Я впевнена, що їм ночами сняться загиблі військовослужбовці. І впевнена, що вони постійно про них думають і думають про цей свій хрест. Але при цьому їм треба бути в ресурсі продовжувати війну. І тому ми, організовуючи ці зустрічі з частин з рідними загиблих, зниклих безвісти, ми якраз намагаємося бути тим буфером, взяти на себе удар від рідних і при цьому дати їм відповіді від військових частин, від командирів. І от на перших зустрічах, наприклад, штурмових полків з рідними ми бачили цю конфронтацію. Але зараз вони вже поступово-поступово надали всі можливі відповіді, які вони могли надати, в тому числі по втратах. І ми вже бачимо якийсь конструктив і взаємодію. Ми вже бачимо, як навколо цих підрозділів формуються спільноти рідних, які починають їм довіряти. Навіть в такій трагічній ситуації. І ясно, що дуже ще багато негативу, і ясно, що в тих задачах, які виконують ці підрозділи, цей негатив завжди буде. Ми від цього нікуди не подінемось. Ясно, окрема історія, ми зараз вивчаємо, у нас є підрозділ по бойовому застосуванню військ, і ми вивчаємо, як відбувається евакуація, медична евакуація, як вона планується під час планування операції, чи як відбувається евакуація тіла і так далі, якщо були втрати під час проведення операції. І тут теж є простір для покращення завжди. Але я бачу, як різні підрозділи зараз на цьому роблять акцент, в тому числі застосовуючи РНК, в тому числі безпілотною компонентою. І є підрозділи, які реально в цьому роблять великі успіхи. От ми зараз пишемо звіт, в тому числі там є частина по евакуації, і наводимо приклад, як це організовано в Азові. Як планується евакуація на кожній точці, як все це продумано. І це такий приклад, який треба масштабувати.
12: Кожному... А цей аудит втрат, який анонсував міністр оборони Федоров?
14: Це дуже хороша ідея. І ми говорили з Михайлом про те, як вони будуть проводити цей аудит. І я бачила, умовно кажучи, формулу, за якою формується рейтинг підрозділів. Там не тільки... Просто втрати мають бути співвіднесені з інтенсивністю бойових дій, з втратами противника, з кількістю застосованої техніки і знищеної техніки противника, відвойованими територіями або втраченими територіями. Це все ціла, це не просто вирахувати. Але я бачила, що в Міністерстві оборони розроблена така формула і створений рейтинг, і я думаю, що це дуже правильна ідея. Я сподіваюся, що їм вдасться це не просто порахувати, а зробити правильні висновки з цього. І знову-таки, я ж завжди за покращення. Не просто там сказати, що цей підрозділ поганий, а прийти в підрозділ і сказати, що чим вам допомогти, щоб це вирішити. Тому що є дуже хороші підрозділи, дуже хороші командири, але у них не було можливості навіть набути цієї спроможності, наприклад, чи поміняти, теж питання, довготривале перебування на позиціях. Дуже часто ми, коли звертаємося з цим до командирів, він каже, мені нема ким поміняти, дайте людей. І ось це питання, мені здається, що зараз проблема з людьми трохи вирішена ініціативою Офісу Президента про так званий справедливий розподіл військовослужбовців.
12: По справедливому розподілу я тут з вами не погоджусь, тому що якби тут сиділи камбриги, 10 камбригів піхотних бригад, вони б нас закидали зараз помідорами і сказали, що ніякого справедливого розподілу немає. Знову ж таки, через штурмові полки, штурмові підрозділи, пріоритетне комплектування, як його дуже толерантно називають, але насправді вигрібаються всі з навчального центру спочатку, а потім приїжджають уже з інших бригад, і такі, лишилось, то лишилось, давайте. Ось такий от справедливий розподіл. Це те, що мені розповідають.
14: Я тут теж буду з ними сперечатися, тому що ще півроку назад ми ще в Офісі Президента проводили наради, і були підрозділи, які отримували там 0 особового складу за 3 місяці, наприклад. А зараз в обов'язковому порядку, мені здається, по-моєму, 50 людей особового складу, кожен підрозділ має отримати щомісяця. І це відбувається. По пріоритетному комплектуванню буквально в п'ятницю ми повернулися з навчального центру, і там формувалася одна, там було пріоритетне формування однієї бригади піхотної, механізованої. по в Брезі розподіл відбувався. Я спеціально зайшла, там якраз автобуси стояли, які розвозили вже з Брезу тих, хто повернувся із СЗЧ по підрозділах. І я зайшла в кілька автобусів спеціально перевірити, і там не було штурмових полків на розподілі. Там була, там, наприклад, 116-та механізована, 72-га бригада. Тобто я не бачила. І причому, знову таки, кажуть, що штурмові полки собі забирають там найздоровіших. Ну, молоді хлопці сиділи, їхали в автобусах і їхали вже по цих бригадах. Тому, ну, це такий, знаєте, можливо, в якийсь момент і справді так було, можливо, в якийсь момент так відбувається, але ну, трохи перебільшують, коли кажуть, що от пріоритетно формуються там, наприклад, тільки штурмові підрозділи. Так, у них дуже багато особового складу, як для з'єднання такого типу полку. Так? Ну, і це проблема, але повертаючись до питання справедливого розподілу, все одно ситуація покращилася зараз. Можливо, не так, як би хотілося, тому що і людей не так багато, і підрозділів багато, і всі потребують, у всіх горить на фронті і так далі, але все одно хоч якусь частину, але зараз кожен підрозділ має отримувати. Ну, якщо не отримують, то маякуйте нам, ми в свою чергу будемо сигналізувати командуванню для того, щоб це питання було вирішено.
12: А хто, до речі, відповідає за справедливий розподіл? Бо це дуже красиво медійно, але є конкретна людина біля командувача чи десь в офісі, не знаю, хто дивиться, справедливо чи несправедливо?
14: Ну, справедливо-несправедливо – це суто по кількості. Та? По 50 розподілили всім, і я так розумію, що це робить Головне управління персоналу Генерального штабу. Ну, насправді, дуже часто у нас і проблема в тому, що немає конкретно відповідальної людини. Є якийсь абстрактний підрозділ, скажімо, або є кілька підрозділів, і зрештою ні в кого немає конкретної цифри, наприклад, по якійсь проблематиці. Та? Чи всі один на одного починають, от я тільки що прийшла з наради, де там ВЛК на Міністерство охорони здоров'я, там, я не знаю, Національна поліція на ТЦК, Міномоб.

0: це наслідок того, що за постійні якісь покарання за за те, що ти береш на себе ініціативу і відповідальність. І я думаю, що оці всі 10 комбригів, яких ми уявляємо, то з якими ми зараз говоримо, вони зі мною погодяться. Що дуже часто це радянська ініціатива наказуємо, воно ще не викорінено. На жаль, ось там тому доводиться в тому числі виховувати цю ініціативу і розказувати. Я сьогодні там на тій самій нараді читала лекцію, що ми всі тут представляємо державу і повинні взяти на себе відповідальність. І мені здається, що такі лекції треба читати дітям в 9 класі, але я мушу читати їх чиновникам, тому що всі дуже бояться цієї відповідальності.
1: Нещодавно ви виявили 2000, ймовірно, непридатних до служби людей в одній військовій частині, я так розумію.
0: Ймовірно, непридатних.
1: Ймовірно, так. Угу. Це викликало резонанс у ЗМІ. Саме з усього інтерв'ю вашого, мені здається, що ця новина розлетілася найбільше. Як це взагалі можливо? І я розумію, що, мабуть, ви не скажете частину, але як, хто ці люди, чому їх так багато і що з ними зараз?
0: Не скажу частину, перевірка наразі триває, причому це міжвідомча перевірка, до якої ми залучили і Департамент охорони здоров'я, і командування сухопутних військ. Це люди або наркозалежні, або ті, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. А в якийсь момент вони потрапили у війська або з висновком ВЛК придатні, або обмежено придатні. Ми спочатку виявили їх в одній військовій частині, потім зрозуміли, що це проблема не тільки однієї військової частини, а вони справді масово знаходяться у військах. І от якраз та військова частина, де ми це з'ясували, до її честі і просто великої відповідальності командира, якраз організувала попередньо реабілітацію цих людей, тому що у війську неможливо забезпечити замісну терапію, і це викликає у них абсентний синдром, тобто синдром відміни, які супроводжуються ломкою, судорогами і іншими речами, які можуть привести і до летальних випадків в тому числі. І от ця військова частина організувала реабілітацію цих людей, вони з ними працювали і дуже багатьох поставили в стрій. Більше того, змусили їх відмовитися від наркотиків. Хоча сьогодні у нас теж була з цього приводу нарада, і медики кажуть, що це залежність на все життя. І навіть бувають періоди ремісії, але все одно рано чи пізно людина може до цього повернутися, і що це потребує лікування і так далі. Це дуже складна тема. І питання в тому, що це і питання, така морально-етична дилема. Чи повинні ці люди служити, чи ні? Люди з залежностями, так? А якщо ми вирішуємо, суспільство вирішує, що вони такі самі громадяни і так само повинні служити, то тоді у нас питання в тому, як їм забезпечити цю службу, щоб вона не ставала для них мукою.
1: І чекайте, я підозрюю, що у них букет хвороб так само, і вони будуть служити поруч із
0: відносно здоровими. Дуже часто ці люди та супровідними хворобами. І є дуже чітка норма в 402-му наказі, яка мала би визначати їх непридатними. Очевидно, це порушення. Очевидно, вони мали бути визначені непридатними або придатними до служби в військових частинах забезпечення, там, де вони, наприклад, можуть отримати замісну терапію. І ми говорили, от є приклади, сьогодні наводили підрозділів, де справді командир організовує довезення цих людей туди, де вони можуть отримати метадон, тобто за цю замісну терапію. І таким чином вони продовжують служити. І я говорила з кількома командирами різних і штурмових підрозділів, і піхотних підрозділів, які відчувають величезний дефіцит людей, які говорять про те, що ми візьмемо всіх, тому що з усіх можна зробити хорошого піхотинця. Вони готові працювати з цими людьми, в тому числі з їхньою реабілітацією. А з іншого боку, таким чином, якщо ми не владнаємо все це в законодавчому полі, в нормативно-правовому, то ми покладаємо цю відповідальність на командирів, і якщо щось станеться або з цим військовослужбовцем, або з оточенням, та з побратимами, тому що це завжди ризик, то командири понесуть відповідальність. І їх будуть

0: розпитувати, а чому ти не обезпечив там військовослужбовців, або чому ти не забезпечив нормальне функціонування цьому військовослужбовцю. Це величезна проблема, така багаторівнева, починаючи від медичних проблем, та, як це все реалізувати, і закінчуючи такою морально-етичною дилемою. Чи справедливо те, що вони непридатні? Чи повинні вони служити, чи не повинні служити. І от по сьогоднішній великій нараді, де були представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства оборони, командування медичних сил і багато там інших відомств, ми не прийшли до єдиної думки. І, ну так, далі будемо над цим працювати і думати, як рухатися далі в цьому питанні. На сьогоднішній день ну, позиція, наприклад, Департаменту охорони здоров'я полягає в тому, що є 402 наказ, якого ВЛК повинні неухильно дотримуватися. А там написано чорним по білому, що вони мають бути або обмежено придатними, або непридатними.
1: Але як вони потрапили у військо? Вам зрозуміло вже на якому етапі? Тобто їх десь згребли, поставили їм придатні і відвезли в навчальний центр чи куди?
0: До військової частини. Ну, поки що ми наразі це з'ясовуємо. Чекаємо, проводимо звірки, чекаємо інформації від командування сухопутних військ. Ну, поки що перевірка триває за результатами. Я не думаю, що ми будемо публічно це комунікувати, не хотілося б. Ось, але точно будуть зроблені висновки, і ми будемо спонукати командування до того, щоб втілити ці висновки, наші рекомендації в життя. Моя позиція полягає в тому, що кожен тут на кожному етапі є відповідальний. Хтось це рішення приймав, хтось бачив, як хтось це рішення приймає і нічого не сказав, а хтось прийняв цих людей на службу. Відповідно, ну, потрібно робити висновки. Але знову-таки, це ми говоримо там з точки зору от конкретної норми, як це має відбуватися, але є ще така загальна картина, та? От ця морально-етична дилема, питання суспільної справедливості і все інше. Тобто ми для себе як держава повинні прийняти рішення, що з цим робити. І це насправді дуже складне рішення. І я... В мене немає однозначної відповіді, і ні в кого з тих, з ким я говорила, чесно кажучи, немає. Є позиція лікарів про те, що ці люди не можуть служити, тому що ну, це дуже серйозне захворювання, коли вони не можуть себе, вони не можуть контролювати свою поведінку. Є позиція військової частини, яка каже: ну, дивіться, нам же вдалося, ми їх реабілітували. І от вони, от дивіться, вони нам показували відео, вони в строю. Вони готові, вони мотивовані, вони навпаки ображені на державу, яка їх викинула, як сміття, сказала, ви непридатні, і їх не призивали, наприклад.
1: Але це ж не більшість підозрюю.
0: Я впевнена, що це не більшість, так, звісно. Але з ними працювали на цій реабілітації, їх переконували, мотивували, з ними працювали психологи, капелан. Тобто, ну, виглядає так, що працювали доволі професійно. Але медичне забезпечення, знову, які муки пережили ці люди, я не знаю. Тобто ми не були там на цьому етапі, і ну, складно сказати. Але знову таки, поки що я не готова говорити про якісь висновки, поки ще триває перевірка. Ну і буде створена робоча група по тому, як далі працювати з цими людьми. Наразі я сподіваюся, що їхня мобілізація зупинена. Дуже на це сподіваюся, і що ну, на сьогоднішній день вони тільки за власним бажанням йдуть військо, а не примусово.
1: І хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви багато сьогодні позитивного сказали про штурмові війська, штурмові підрозділи, ще немає штурмових військ, але проти їх створення. Тому якщо ці випадки будуть продовжуватися, якщо побиття, катування і там інші, те, що говорять, що є у скелі 225, будуть продовжуватися, офіс омбудсмена...
0: Військового.
1: Офіс військового омбудсмена скаже про це публічно. Що це, ну, якщо офіс омбудсмена військового скаже про це публічно, це означатиме, що вони не реагуватимуть на всі ваші попередні роботи, зауваження.
0: Мені здається, що я одна з тих, хто найбільше їх критикував публічно. Мало хто собі дозволяв стільки критики в їхній бік. Я завжди критикую, але завжди даю шанс. І я реально вірю в ці підрозділи, що вони можуть виправитися, що вони можуть врегулювати ті питання, які у них виникають, і я вже бачу позитивну динаміку. Не все відразу. Є проблеми. Ми з ними працюємо. Чи потрібно їх масштабувати ще далі? Ні, не потрібно. Я думаю, що досить нам їх...
1: Проблеми на цьому рівні.
0: Ні, ну, словом, я вважаю, і звісно, ми завжди будемо говорити, якщо будуть виникати проблеми, і ми не зможемо їх вирішити ніяк, ніяким іншим чином, але я в них вірю. Я думаю, що у них є перспектива взагалі стати такими взірцево-показовими підрозділами. Не відразу, нам треба на це ще трохи часу, але давайте зустрінемося з вами десь через рік і поговоримо.
1: Як... Давайте, подумайте про цих 10 комбригів, які тут зараз сидять.
0: Ні, я насправді скажу просто, до них дуже багато уваги прикуто. Десь заслужено, десь не заслужено, але є підрозділи, про які мало хто знає, але там не менше проблем, ніж у штурмових військах. Просто питання в тому, знову таки кажу, що це зона ризику. Там, де зона ризику, треба з цим працювати. Що ми робимо?
2: Це була розмова з військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Шукайте всі наші випуски на YouTube-каналі «На лінії вогню». Ставайте спонсорами і підтримайте роботу воєнних журналістів. Слухайте, думайте, дійте.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Вовчанській громаді на Харківщині 22-річний чоловік отримав поранення після вибуху дрона, який лежав на узбіччі дороги. Про це повідомили у поліції Харківської області. Інцидент стався у селі Юрченкове. За даними правоохоронців, чоловік побачив безпілотник біля дороги та підійшов до нього, після чого дрон здетонував. Постраждалого госпіталізували. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що чоловік отримав контузію та поранення грудної клітки та лівої гомілки. В Україні запускають програму «Досвід має значення» для людей віком понад 50 років. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, проєкт має допомогти людям старшого віку повернутися на ринок праці, а роботодавцям – знайти працівників із досвідом. Програма передбачає безоплатне навчання, оновлення резюме, здобуття цифрових навичок, зустрічі з роботодавцями та можливість пройти стажування або отримати роботу. У Кабміні зазначають, що багато компаній досі вважають недостатніми цифрові навички людей старше 50 років, а також визнають вплив вікових стереотипів під час найму працівників. Голова європейської дипломатії Кая Калас розкритикувала можливу участь колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у переговорах між Україною та Росією. Про це вона заявила перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. Калас заявила, що Шредер багато років був пов'язаний з російськими державними компаніями, тому зрозуміло, чому Володимир Путін хоче бачити його посередником у переговорах. Вона також наголосила, що Європейський Союз не повинен дозволяти Росії визначати переговорника від ЄС. Раніше Путін заявив, що вважає Шредера прийнятним медіатором серед європейських політиків. Після завершення політичної кар'єри екс-прем'єр Німеччини працював у структурах російських енергетичних компаній і підтримував тісні контакти з Кремлем. Тим часом стало відомо, що Україна також не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Шредера на пост переговірника з Росією від ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Собіга в Брюсселі на запитання кореспондентки Суспільного. Близько 40 депутатів лейбористської партії закликають прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера піти у відставку після провалу партії на місцевих виборах. Про це пише The Guardian. На виборах лейбористи втратили майже 1500 місць у місцевих радах Англії. Також партія втратила більшість у Уельсі, де багато років мала сильні позиції. На тлі падіння підтримки лейбористів зростає популярність партії Найджа Фараджа. Частину голосів у Лондоні лейбористи також втратили на користь зелених. Попри заклики до відставки, Стармер заявив, що хоче залишатися прем'єр-міністром ще 10 років. За даними британських медіа, всередині партії вже почалася підготовка до можливої боротьби за лідерство. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
5: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Ринок оренди житла в Україні. Яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни? Розпитуємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і це інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що в нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державну казну?
17: Звісно, ця сума дуже мала, тому що податкові ставки в нас зараз 18% з доходів громадян і 5% з військовий збор. Ми розуміємо, що 87-92% ринка оренди житла дійсно знаходяться в тіні. Чому? Тому що... А давайте задамо питання одне. А хто готовий з наших пересічних громадян майже чверть своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі? Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але... З нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там де є юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
2: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
17: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціації фахівців нерухомості України, пропонували ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше – це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язково з оренди вище 3 років. Так? І відповідно от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші. Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати. Ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І третя, інформаційна програма повинні вивести все ж таки, може не повністю, але значною частиною цей сегмент ринку з тіні.
18: Окрім наповнення бюджету, є ще дуже важлива складова, яка, можливо, є не настільки очевидною для широкого загалу, хоча мені здається, враховуючи ту кількість людей, яка наразі воює або ж є внутрішньо переміщеними особами, є ще одна величезний пласт проблеми саме в контексті ринку оренди житла. І це ситуація, зараз яку я розповім, це та, яка траплялася от на мої очі, так би мовити, я була очевидицею її. Військові, яких переводили з одного прифронтового міста дещо в тил, намагалися відповідно знайти собі житло, орендувати для того, аби там базуватися. Ну, очевидно, що будинки їм здавати не хотіли, тому що от ви військові тут ходите у формі, і машини у вас теж військові. Почнуть прилітати дрони, тут будуть ураження, тому ні, ми вам хату не здамо. І ось в такому контексті, окрім того, що в нас взагалі-то військовий стан в країні, і в нас є, ну, грубо кажучи, військові можуть зайти в будь-який будинок, але все одно, наскільки це питання, ця проблема, і також те, що для внутрішньопереміщених осіб часом буває дуже важко зняти житло, не лише тому, що на місцях люди можуть завищувати ціни залежно від того, від хвиль, так би мовити, виїзду або приїзду людей, закінчуючи навіть якимись упередженнями. Для цього є, власне, система соціальної оренди. Наскільки ось цей момент у нас може бути пропрацьованим, і що тут треба врахувати, і наскільки взагалі із тих законопроєктів, законодавчих ініціатив, які наразі є, це є реалістичним?
17: Знаєте, це питання теж, мабуть, потрібно розділити, тому що дійсно прифронтові міста, ситуація не завжди хороша, і як я сам долучений до діяльності групи «Гострі картузи» другого загону спеціального призначення «Омега», да? І мій командир казав, що крайню хату на Покровському напрямку ми знімали за ціною біткоїна. Але я трошки хочу сказати в захист тих людей, які здають цю нерухомість і, відповідно, ну, може, іноді і за завищеними цінами. Перше, всі розуміють, що кілзона зараз розширюється. І взагалі 2025 рік, давайте не будемо скривати, той же самий Покровськ, Межова, Марноград і раніше, ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація, ну, вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей, я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримають. І тому важко їм зазіхати, те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і відповідно попит від військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І відповідно ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавством це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все. Це останній шанс для них. Тому вони і відповідно виставляють такі гроші. На жаль,
18: щоправда,
17: держава
18: я говорила
17: за цей
18: про місто
17: не...
18: Дніпро, коли зазначало ось цю ситуацію. Ну і власне просто це не вирішує проблему. Я теж прекрасно це
17: згоден.
18: Розумію.
17: Ви не уточнювали, де це місто, да? Але такі ситуації дуже часто бувають і не тільки в прифронтових містах. Дніпро важко назвати прифронтовим містом, тому що там 200 кілометрів до лінії фронту. Але от саме в прифронтових містах ситуація така. По-друге, держава, на жаль, не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття соціальне житло. А все житло, яке там можливо, це відповідно гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщені особи, ті люди, які, по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І, відповідно, їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно здавати тим, кому це потрібно, з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну, Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть. І цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
18: Зрозумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
17: Я з вами згоден повністю. Цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити, але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів. Да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко, була б політична воля.
2: Це була розмова з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто, варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки.
3: По-перше, правило, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я б рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я б запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритму життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу реч і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу реч. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання. Коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
2: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
3: Є речі, які у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
2: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
3: По-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати мати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберегти якраз таки плечовий пояс та купальте, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках, або, наприклад, це можуть бути коробки. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу реч, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити форматримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
2: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою.
5: холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Панічні атаки у дітей. Що робити у таких ситуаціях та як дорослі можуть допомогти? Про це нам розповіла Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга. Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини, з диханням, серцебиттям? І як батьки справді можуть відрізнити панічну атаку від істерики в дитині, чи страху, чи просто якоїсь сильної емоційної реакції?
8: Так, ну панічна атака в дітей – це найчастіше наслідок дуже сильного граничного психоемоційного перевантаження. Тобто це раптовий такий прорив психічної енергії через тіло, через соматику. І насправді дуже залежить від віку дитини, бо виглядає це по-різному. Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях. Хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитина може говорити про свої переживання, та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
9: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч. Допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
8: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, ну не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3DPT. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про «я поруч» на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення. Дихання – це «я тут є», і це ввімкнення парасимпатики, та повільний вдих і ще більш повільний видих. Будь-яка маленька дія, дрібна, це про повернення контролю, це моторний елемент, та і знову ж таки про те, що я щось можу, я щось контролюю, це на рівні тіла, знову ж таки. Для панічної атаки це її мова. Та, скажімо так. І останнім іде позитивна когніція, тобто це вже включеність префронтальної кори. Я молодець, я пораюсь, я в безпеці, я тут. Ну, тобто будь-яка позитивна річ та, про себе, про те, що відбувається, без часточок не і в теперішньому часі. Та, дуже добре працює я в безпеці, зараз особливо. І цей же протокол часто використовується з дітьми при повітряних тривогах, наприклад, бо це справді заспокоює, перефокусовує і заземлює дитину.
7: Знаєте, пані Дар'ю, діти справді дуже часто щитують безпосередньо стан і емоції їхніх батьків, тому що ми самі, дорослі, можемо бути свідками і відчувати ось ці панічні атаки, і навіть колись не знаємо, як давати з цим раду, а для дитини важливо, щоб батько чи мати, вони були такі впевнені і вміли самі контролювати цей свій стан, і це справді доволі важко в наших обставинах, але тут хочу уточнити, ось коли цей напад панічний, він уже минув. Що треба зробити відразу з дитиною з точки зору для того, щоб поговорити з нею? Чи треба відразу питати, що сталося? Чи краще їй дати час? Як з нею загалом комунікувати для того, щоб не ретравматизувати дитину найбільше і не повернути ще цей страх?
8: Так. Після, це дуже важливо, після панічної атаки відразу важливо дати дитині простір із присутністю. Тобто я тут, але я чекаю, поки ти щось скажеш або щось зробиш. Через певний час, коли цей простір, він просто є дитина,

0: Через певний час, коли тіло заспокоїться, коли дитина заспокоїться, подія трохи осмислиться, можна буде вже говорити про те, чому це могло статися, та додавати аналіз, бо дитина буде не здатна відразу після панічної атаки вімкнути аналіз. Не всі дорослі так можуть, та говорять, я не знаю, чому панічні атаки зі мною стаються. Тобто це тривала робота, визначити, чому саме вони стаються, що є тригером для них. Ось тому спочатку простір спокійний, безпечний, запитання, як ти, створення комфортного середовища, і після цього вже через певний час можна додавати аналіз. Ну і, звичайно, робота з психологом, якщо це регулярно повторюється, це є необхідним.
1: Скажіть, коли батькам уже варто звертатися до психолога чи психотерапевта або лікаря, які сигнали можна ідентифікувати, які можуть насторожити?
0: Якщо це повторюється регулярно, якщо в дитини з'являється агорафобія, тобто вона пов'язує виникнення панічних атак з якимись місцями, і вона починає боятися цих місць, виходу на вулицю, коли дитина починає шукати весь час дорослого, щоб хтось був поруч, щоб надати допомогу в разі чогось. Ну і окремо варто дивитись на контекст, тому що причини бувають від очевидних, наприклад, особливості нервової системи, темперамент, тривожність, та до травматичних подій, хронічного стресу, булінгу в школі, котрі виснажують нервову систему. Це прям необхідно, та при цьому ходити до психолога дитині, щоб банально підтримувати себе. Ну і хронічний стрес в родині, середовище замовчування емоцій також важливо було б добре, якби дитина ходила до психолога, щоб вона розвивала в собі можливість говорити про емоції, проживати, відреагувати емоції вчасно, щоб вони не накопичувались та й не створювали панічну атаку.
1: І на сам кінець тут хочу уточнити щодо панічної атаки, коли вона може статися не вдома у дитини, а, наприклад, в школі, десь в укритті чи в транспорті, поруч немає близької людини, батьків. Як дорослому діяти, щоб допомогти дитині?
0: Якщо це чужий дорослий, то важливо в такому разі навпаки близько до дитини не підходити, тим паче різко. Тут уже дотик змінюється на слово дистанція, і в дитини повинно бути, ну, мовно кажучи, вільне повітря навколо. І якщо дитина може щось відповісти, важливо в неї запитати, як краще їй допомогти, бо кожна людина, вона окремо проживає панічні атаки. Комусь хочеться, щоб його обійняли, а комусь хочеться, щоб його взагалі не чіпали. Ось, тому тут комунікація з дитиною, але що точно, дорослому варто закрити з собою начебто простір, великий простір, та, бо зазвичай під час панічної атаки діти, вони хочуть сховатися кудись. Ось, і тоді дорослий може сховати дитину та за собою, грубо кажучи, і запитати, що їй треба з допомоги.
1: Це була розмова із Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії, розпитуємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І про яку форму, про який штам йдеться в даному випадку?
4: Ну, хантавіруси взагалі-то відомі вже, мабуть, років 50. Але це саме захворювання, яке передається від тварин, а саме від мишовидних гризунів, для яких воно, ну, в деяких природних осередках гризуни його переносять, носять собі, але, ну, для них це не так катастрофічно, як для людини. Тобто вони, особливо клінічних проявів у них немає. Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут, ну, частіше страждає саме, коли, ну, є контакт з виділенням.

0: відходженнями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною. Якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. Ну, 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Ну, дуже, це, ну, рідкісна досить хвороба, тому що ми ж, ну, з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші от військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано, але, ну, це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який, ну, так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Ну, саме оце подружжя, ну, так думають, ну, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували, чи там взяли матеріал, підтвердили, що це хантавірус. Ну, панікувати не слід, тому що через повітря, і це не ковід, не грип, те, що передається при чханні, кашлі через повітря на великій відстані. Такого не буде, пандемії ніякої не буде. Просто треба саме от гігієнічні заходи вживати, термічно обробляти їжу, ну і там, ну, не доведено, це складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині, там при відвідуванні там якихось природних місць, чи, мабуть, що так, тому що якби це через їжу інфіковано вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
1: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що та нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Ну, працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо панікують. Хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось, ну, от вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі, є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
0: Ну, ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала, і за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Ну, можливо, військових в нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, ну, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають, якомога швидше, щоб потрапили ці люди хворі до закладу медичного, там, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу. І там, ну, є насторога вже в наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, ну, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже, ну, запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю, чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то, ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
1: Це була розмова з професоркою вірусологиною Аллою Мироненко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
7: 43 гривні 85 копійок.
6: Євро
7: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська продовжують штурми та обстріли на фронті, попри оголошене Кремлем так зване перемир'я. Про це в ефірі Громадського радіо заявив начальник управління комунікації групування Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов. За даними Генштабу, 10 травня на фронті зафіксували 180 бойових зіткнень, а 9 травня – 147. Трегубов зазначив, що перед російським парадом інтенсивність боїв на окремих напрямках ненадовго знизилась – однак повноцінного припинення вогню не було.
2: Спочатку трішки справді впала інтенсивність, якщо брати нашу зону відповідальності, то буквально ось перед парадом там справді було майже по нулях, а потім воно десь вирівнялось до стандартного, це близько 20 боєзіткнень на добу. Це у нас плюс-мінус стандарт. Інша справа, щоб відразу перед парадом, відразу перед цим перемир'ям там до 40 доходило, тобто там був певний пік, а потім знов впало. Тому можна сказати, що воно, скажімо так, вирівнялось до середнього. Сказати, що було якесь безпосереднє перемир'я на землі, ну хіба що дуже коротко, буквально півдня.
1: А я нагадаю, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія порушила власне перемир'я, яке мало діяти 8 та 9 травня. В Одесі затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у передачі Росії координат військових об'єктів та систем ППО. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. За версією СБУ, підозрюваний працював майстром із ремонту комп'ютерної техніки. Слідство вважає, що його могли завербувати російські спецслужби через TikTok за допомогою фейкового аккаунта, який видавав себе за іноземну журналістку. У прокуратурі заявили, що чоловік нібито передавав через Телеграм координати мобільних вогневих груп, військової техніки та позиції ППО в Одесі. Правоохоронці вважають, що ці дані могли використовувати для підготовки російських ударів по регіону. Чоловіка взяли під варту без права застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Київській області рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Пожежа виникла 7 травня, станом на ранок 11 травня її локалізували на площі понад 1200 гектарів. У міністерстві заявили, що перевищення рівня радіації у зоні відчуження не зафіксували. Радіаційний фон залишається в межах норми. Зараз рятувальники гасять окремі осередки тління та займання на території кількох лісництв. До ліквідації пожежі залучили понад 300 людей та майже 80 одиниць техніки. Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні агентства країни тепер закуповуватимуть лише американську продукцію. Про це він написав у соцмережі True Social. Трамп заявив, що десятиліттями гроші американських платників податків витрачалися на іноземні товари, через що США втрачали робочі місця, заводи та виробництво. За словами президента США, він підписав указ, який посилює контроль за маркуванням товарів «Made in America». Компанії, які продавали Матимуть імпортну продукцію під виглядом американської, можуть втратити державні контракти та потрапити під розслідування Міністерства юстиції. Трамп також заявив, що політика «Америка понад усе» тепер означає «Купуй американське». Кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт хоче бути партнером Європейського Союзу та не використовуватиме право вето як політичний інструмент. Про це вона сказала під час слухань в парламенті, повідомляє місцеве видання. За словами Орбан, попередня політика Угорщини часто послаблювала позиції країни в ЄС, оскільки Будапешт був палицею в колесах, а не партнером для Євросоюзу. Аніта також заявила, заявила, що новий уряд не планує використовувати право вето як політичну зброю чи елемент внутрішньої політики. Одним із головних завдань майбутньої влади Аніта Орбан назвала повернення фінансової допомоги ЄС, яку раніше заморозили через претензії до верховенства права та боротьби з корупцією в Угорщині. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: В етері ініціатива «Краймія Вокс». Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа»
11: та Громадського радіо. Ассаляму алейкум, мир вам. А мир настане, коли переможуть і доб'ють ворога, отакий, як наш сьогоднішній гість. Це воїн Сил територіальної оборони, позивний «Татарин». Про позивний я ще обов'язково запитаю. Ви дивитесь «Краймія Вокс Лайв». Підписуйтесь на цей канал, особливо, якщо ви зацікавлені Кримом і людьми, які живуть в Криму, які живуть в Україні взагалі. Сьогодні дедалі частіше лунає переговори, переговорний процес, закінчення переговорів. Що вам, коли ви це чуєте, спадає на думку, перш за все?
12: Дякую за запитання. Моя суб'єктивна думка, ніяких перемовин не буде і не може бути насправді. Бо неодноразово я чув від західних політиків заклики йти на перемовини, домовлятися про щось. І на це у мене завжди була одна реакція. Вони завжди кажуть одне і те саме формулювання. Треба перестати стріляти. Безумовно. На що я їм завжди задавав одне питання. Окей, я перестану стріляти. А чи перестануть стріляти росіяни? І на це питання відповіді я, на жаль, не отримував. І тому у мене було друге питання до тих самих наших партнерів. Вам треба, щоб Україна перестала стріляти? Якщо да, то якось формулюйте це більш чіткіше. Неможливо говорити про якісь перемовини, якщо росіяни далі воюють. І вони не зупиняються, і на мій погляд, не будуть зупинятися.
11: Але навіть якщо припустити, що припинили стріляти із того і з іншого боку, і зупинилися там, де є зараз, це означає, що Крим залишається під окупацією. Наскільки для вас це може бути складовою миру?
12: Мир, в принципі, неможливий, допоки не деокупована вся українська територія. Про що ми можемо домовлятися? Ну, це для мене все одно, що домовитись з людиною, добровільно залишитись без руки, без ноги, чи, я не знаю, без голови. Ну, це не йде мова про перемовини і про якийсь мир. Ну, це, вочевидь, мова про зупинку для того, щоб перелаштувати економіку, підготуватися до наступного раунду. Чи хочемо ми цього, чи ні, це вже питання до нас. Чи готові ми йти на такі перемовини, розуміючи, що війна продовжиться далі. Тому це питання відкрите досі для мене.
11: Ви воюєте вже 4 роки. За цей час що змінилося в особистому сприйнятті війни?
12: Змінились погляди, мета, змінилися цінності. На війні насправді дуже швидко переоцінюєш багато речей. Якщо в 22-му році, коли ми йшли в перші дні мобілізовуватись, ми всі йшли з думкою, що ми готові вмерти за Україну, віддати життя. З часом прийшло розуміння, що за Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати. І раніше я бачив це тільки в кіно, мабуть, але до нас приходило поповнення, і ти, коли з ними спілкуєшся, задаєш питання, на що ти готовий? Я готовий вмерти за Україну. Не треба вмирати за Україну. За неї треба жити, за неї треба знищувати ворога. І от якщо мова саме про таке сприйняття війни, то таких змін дуже багато.
11: За яку Україну готовий знищувати ворога татарин?
12: За ту, в якій народився. Єдиній, неподільній. Я громадянин України, так як я народився в суверенній, незалежній українській державі, в якій частиною якої був і Кримський півострів, і Донбас, і Південь України, і Сумщина, Харківщина. Без всього цього Україна не є повноцінною.
11: А наскільки частиною загального українського народу, української політичної нації були і є кримські татари?
12: Це доволі громістке питання для мене насправді. Тому що воно для мене особисто починається з того, що кримські татари українською державою були визнані, просто навіть отримали статус корінних вже після окупації Криму. І ще, як би це смішно не звучало, першим це зробили росіяни. Тому от для мене це питання починається саме з цього, на жаль. Але моя віра в те, що кримсько-татарська спільнота, кримсько-татарська громада є невід'ємною частиною української політичної нації, вона нікуди не ділася. Я впевнений, що з часом, сподіваюся, доживу до того моменту, ми побачимо те саме громадянське суспільство, про яке ми мріємо, яке буде толерантно відноситись один до одного, без ксенофобії, без якихось упереджень, без московицьких наративів в нашій історіографії і в наших відносинах. Я сподіваюся, що ми зможемо це все рано чи пізно переосмислити, вичистити ці радянські або царські в Росії наративи з нашої історіографії, з нашого мислення, і тоді вже можна буде говорити про побудову справжнього громадянського суспільства в Україні.
11: Ну, позивний татарин. Як часто плутають кримського татарина з татарином? Це вже не проблема.
12: Ну, в армії здебільшого позивний ти не сам собі обираєш. Так от повелося, ну, тобі його дають. І у мене насправді або Крим мене могли назвати, або татарин, тому тут питання не стояло насправді. Я досі впевнений, що сам по собі етнонім татарин – це величезна пастка для нас, і будь-який кримський татарин чи кримська татарка неодноразово за все своє життя стикалися з питаннями, а чим ви відрізняєтесь, наприклад, від казанських татар? Да? І доводиться кожен раз це питання розкривати для того, щоб пояснити людям, що існує величезна кількість різних татар, наприклад, існували закавказькі татари, які по факту є азербайджанцями. Їх ціла купа. І тут пастка заключена якраз в тому, що ховається в тому, що існує думка, нібито всі ці татари є частиною якогось спільного народу, а по факту дуже часто ці народи відрізняються один від одного навіть антропологічно. Культурно, антропологічно. І різниця полягає лише в тому, що колись всі ці народи були завойовані Ордою. Ось і вся різниця. Просто ординці всі завойовані нації називали татарами.
11: Ви себе називаєте, я чув, просто ТРОшник. Що для вас означає бути саме в територіальній обороні?
12: Таке дуже тонке питання для мене, бо я абсолютно не військова людина. Я не вважаю себе військовим навіть після 4 років у війську. Я для себе це формулюю таким чином, що я прийшов виконувати свій обов'язок в той час, коли фахових військових просто не вистачає. І не вистачило, да, в певний момент. Тому для мене в цілому концепція тероборони – це, про, звісно, про захист. Да. Гасло тероборони – це завжди готові. Да. Ми готові завжди до оборони. І я пишаюся бути ТРОшником, хто б що не казав. Хоча багато є різних там розповідей про ТРО, але дуже багато так само випадків, коли ТРОшники билися до останнього. І я пишаюся бути в своєму підрозділі, тому що такі випадки у нас теж були.
11: Коли є перерва між боями, перерва між перебуванням на фронті, наскільки змінюється ваше життя?
12: На щастя, цих перерв за майже 4 роки було не так багато, хоча, якщо сказати чесно, таких перерв було більше, ніж у інших військовослужбовців насправді, бо так склалися накази Генерального штабу. І я досі впевнений, що ці перерви мають бути влаштовані таким чином, щоб військовослужбовець не встигав дуже далеко відійти від військової справи. Тобто людина, яка знаходиться в Збройних силах, яка воює на передовій, навіть під час відпочинку, вона мусить розуміти, що їй доведеться повертатися назад. Тому що занадто довгий якийсь відпочинок, він може просто змінити мислення і сприйняття військовослужбовця до безпосередньої участі в бойових діях. Тому ті самі перерви, які нам вдавалися, вони мали одразу два впливи. Перший – це ненадовго, але нагадати військовослужбовцю, що ти все ж таки є частиною суспільства, і рано чи пізно ти повернешся в це громадянське суспільство, і ти будеш жити нормальним цивільним життям. Але і так само цього терміну не вистачає, щоб повністю пірнути в це життя, і ти розумієш, що ти повернешся все одно.
11: Я пам'ятаю, наскільки вразила мене ваша відповідь, коли ви брали участь у зустрічах у Давосі, на запитання, а що для вас, ну воно не лише для вас було, до вас було звернено, а до решти військових, які були там з вами, що для вас означає перебування і участь у Давосі? І тут татарин. Каже, це означає, що я ще 2-3 дні точно буду живий.
12: Це факт.
11: Як оце жити із усвідомленням, що та, ну гаразд, 2-3 дні точно живий. Але ж потім вони минуть.
12: Знаєте, мабуть, я би хотів розповісти, коли саме у мене особисто, якщо про це можна говорити, стався той самий злам в мисленні того, що я на війні. Це був 22-й рік, і я разом зі своїм командиром роти попадаю під мінометний обстріл, і тоді нас, росіяни, з двох мінометів по нам випустили близько 30 снарядів мінометних. На той момент це дуже багато, зараз це ще більше вважається. І мене не відпускало питання, чому на нас двох ТРОшників вони задіяли таку кількість боєкомплекту, бо це ну просто банально дорого. На що мені один старший побратим дав феноменальну відповідь. Він на моє питання розсміявся дуже так голосно і дав дуже коротку таку лаконічну відповідь. Вони хотіли вас вбити. І от тоді у мене стався перший злам, що існують люди, які хочуть мене вбити. І відповідь на те, да, як це жити, коли ти розумієш, що ти 2-3 дні ще точно будеш живий, ти її сприймаєш абсолютно вже спокійно і осмислено. Оце, мабуть, головне. Коли ти розумієш, що ти сьогодні живий, і ти точно сьогодні ще виживеш, і ти можеш встигнути багато корисного зробити, мабуть, в цей момент ти починаєш жити наповну.
11: Ще запитання, пов'язане із участю в давоських зустрічах. Там військові не просто в загальних дискусіях беруть участь, вони зустрічаються з людьми, від яких великою мірою залежить нова допомога, або покращення допомоги, або взагалі зміна ставлення до України, до українського війська. І оскільки я там кілька років поспіль буваю, я точно знаю, що деякі з цих зустрічей дають результат. Тому що наступного року військові наші кажуть, а от почало надходити те. І я пригадую, а рік тому про це говорили ті, з ким я працював тоді. А у вас є відчуття того, що ви там зробили важливу справу?
12: Я, мабуть, до себе не занадто вибагливий і завжди вважаю, що, як і всі, в принципі, в українському суспільстві сьогодні, ми всі вважаємо, що ми робимо, ну, це, мабуть, гучна така заява, але мені здається, що ми всі відчуваємо, що ми могли б зробити більше. І аналізуючи свою участь в тих заходах, я дуже часто себе картаю за те, що, мабуть, я мав би зробити трошки інакше, і це мало б ще більший, ще дужчий ефект. І тому я не вважаю, що я зробив стільки, скільки міг зробити.
11: Я теж не знаю, чи ви зробили стільки, скільки могли, але результати я от точно знаю, що вони є. І в Давосі я звертав увагу, що фотографуєте свої в масці, і сьогодні ви в масці. Це тому, що родичі в окупації в Криму?
12: Друзі, знайомі, які так само можуть завдати небезпеку і завдати кривд росіяни. В принципі, весь наш народ, всі кримські татари, після подій 26 лютого 2014 року під Верховною Радою Криму, коли всі кримські татари єдиним фронтом вийшли проти російського мітингу, всі, я маю на увазі, ті, хто зміг вийти саме на мітинг, а це по різних оцінках від 10 там, до 15-18 тисяч людей, враховуючи, що в Криму в цілому кримських татар на той момент знаходилось трошки більше 200 тисяч, а населення Криму, нагадаю, було більше, ніж 2,5 мільйони. Через це від кожної родини майже був представник під Радою міністрів Криму, під Верховною Радою Криму, і там ми стояли з двома прапорами, з українським і з кримсько-татарським. І саме через це весь народ для росіян всі ці роки вважається екстремістами. У них там діє спеціальний центр Е, центр протидії екстремізму, як вони це називають. І вони можуть взяти абсолютно будь-яку людину і притягнути її до відповідальності, в лапках, за будь-що. За участь в антиросійському мітингу в 2014 році, за пости в соцмережах, які були зроблені в 2013-2012 роках. І дають абсолютно не вміняємо якісь строки 23-27 років суворого режиму на Далекому Сході. От саме тому, щоб не завдати шкоди своїм друзям, доводиться закривати лице.
11: Ви встигли побути під окупацією, коли виїхали з Криму?
12: Виїхав через декілька місяців після окупації, побачив, що таке окупація, їздив в Крим після окупації і, на жаль, чи, може, на щастя, міг спостерігати за тим, як змінювалось мислення і поведінка людей, які залишились під окупацією. Вона змінювалась кардинально, насправді. І якщо це були близькі друзі, знайомі, якісь родини, з якими спілкувалися там багато років, і ми могли з ними завжди спілкуватися абсолютно вільно на будь-які теми, то на запитання про політику чи ще щось, ти 10 разів задумаєшся, чи варто відповідати. І я вважаю, це саме та мета, яку росіяни хотіли досягти, вони це змогли зробити, вони посіяли оцю недовіру і розбрат всередині колись монолітного народу. І це вони змогли досягти.
11: А наскільки зменшилось чи збільшилось провалля між кримськими татарами і рештою людей?
12: Хто саме мається на увазі під рештою людей?
11: Ну, людьми інших національностей.
12: В Криму? Чи...
11: Так, в Криму, в Криму.
12: Ну, ця прірва, вона як була, так і існувала, і вона нікуди не дівалася, насправді, ні до окупації, ні після. Після окупації, як зараз справи обстоять, знаю, що люди свідомо намагаються максимально абстрагуватися від будь-якої політики, від обговорення будь-яких питань, тому що це в першу чергу небезпечно. Просто мати свою особисту думку на те чи інше питання стосовно СВО чи будь-яких інших подій, і більше того, озвучувати їх в голос, якщо цей голос буде йти не в унісон з російською офіційною позицією, це вже велика небезпека дуже.
11: А в Україні можна?
12: В Україні ми вільні люди, ми можемо говорити про що завгодно і маємо свою особисту думку, про яку ми можемо заявити.
11: Це нас підриває чи зміцнює?
12: Ви знаєте, я дуже часто бачу дискусії стосовно того, який політичний строй ліпший, який кандидат кращий чи щось подібне. У мене на цей рахунок є своє таке невелике бачення. Я ніколи не дивлюсь на ту чи іншу точку зору однозначно. Наприклад, нам треба визнати, що тоталітарна система, яка зараз діє в Росії, вона більш ефективна в умовах війни, ніж будь-яка демократія. Це факт. І ми з цим не зможемо сперечатися. І чи варто через це запроваджувати тоталітарну систему в Україні? Звісно, що, мабуть, не варто. Але деякі механізми, які зміцнили б нашу оборонну систему і нашу оборонну спроможність, безперечно, треба було б розглядати і хоча б якось адаптувати під наші реалії. Тому однозначної відповіді, підривається нас чи зміцнює, я не можу дати.
11: Ну, попередив, тому що це... сказав, що завжди дивиться з двох рук. Так.
12: Саме так.
13: Ініціатива «Краймія Вокс». Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа» та громадського радіо.
14: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
15: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
14: Реклама на громадському радіо.
13: Експертні рішення на громадському радіо.
16: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
17: до результату.
16: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
19: В етері ініціатива «Краймія Вокс». Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа»
20: та «Громадського радіо».
11: Друже татарине, я навмисно кажу друже татарине, тому що в українському війську у деяких його формуваннях це було звернення друже. Так? А наскільки ви відчуваєте себе у війську рівноправним з іншими? Наскільки не тільки прислухаються до вашої думки і цінують ваш бойовий досвід, але і забезпечують ваші специфічні потреби як мусульманина, як кримського татарина?
12: Ви знаєте, все насправді залежить від того, які потреби ми самі собі висуваємо. Бо якщо мова йде саме про бойові дії, про фронт, там, в принципі, дуже рідко взагалі національність, релігія чи будь-що відіграє якусь там роль. Ну, нема такого. Майже немає. Якщо тільки це якась там особиста неприязнь, але вона, як правило, не залежить від релігії чи національності. Буває просто там... Це взаємовідносини між людьми. Стосовно забезпечення, я ніколи не виставляв собі потреб, щоб мені, наприклад, забезпечували харчування халяльне чи ще щось, бо я, по-перше, живу в Україні, да, і я розумію, що в першу чергу все забезпечення орієнтоване під... потреби саме українського війська, українського, як правильно сформулювати, мабуть, як в тих умовах, де українство є ядром державотворення. Да? І якщо тут українці їдять свинину, то ну, я це чудово розумію, я ніякому разі про це, ну, проти цього не буду ніяк протестувати чи ще щось, або вимагати забезпечити мені халяль. Ні. Я максимально логічно до цього намагаюся відноситись, просто стараюсь не вживати такі продукти. Але знову ж таки, релігія у нас, у кримських татар, да, от іслам, в умовах бойових дій, якщо тобі загрожує голодна смерть, або якщо ти в бою загинеш і впадеш, якщо тобі просто забракне сил, тому що ти голодний, ти можеш їсти заборонені продукти, і ну, є таке формулювання. Тому просто до всього треба з здоровим глуздом відноситись.
11: Наскільки здоровий глузд підказує нам потребу, чи навпаки відсутність потреби у формуванні кримсько-татарських підрозділів?
12: Знаєте, я дуже часто чую в соцмережах чи деінде там, в приватних розмовах про те, що питають, а де кримсько-татарські батальйони, наприклад. Перше, що я хотів би на це відповісти, що в структурі Збройних сил України відсутні національні підрозділи як явище. Да, дехто там може хибно вважати, що там є батальйон імені шейха Мансура, що там тільки чеченці, що це чеченський батальйон. Насправді це не зовсім так, тому що це батальйон імені шейха Мансура. Так само, як існують бригади імені короля Данила, наприклад. І в цих батальйонах, які хибно вважають національними, несуть службу і воюють також люди інших національностей. Тобто це абсолютно нормальна історія, коли у нас є батальйон імені когось, чи бригада, чи будь-яке інше військове там з'єднання. Але саме національних підрозділів у нас немає, і, на мою думку, їх не має бути. Тому що, повторюсь, державотворчим ядром української держави є український народ. У нас... служать кримські татари, українці, інші національності, і це абсолютно норма. Чи варто їх створювати? Ну, якщо в структурі вони не передбачені, то який сенс, тим паче є взагалі проти утворення нових військових організмів, особливо зараз в наших умовах. Кримські татари – це такі самі громадяни України, як і будь-яка інша національність, яка є частиною громадянського суспільства і є, має паспорт України. Да? І тому кримські татари, як і будь-який громадянин України, несуть службу в різних підрозділах. Ось, власне, все.
11: Чиє ім'я треба дати одному з українських батальйонів для того, щоб збільшити видимість кримських татар в українському війську? Це моя улюблена просто теза.
12: Ну, ви знаєте, у мене є декілька особистостей з часів, коли в Криму була власна державність. До речі, це велика проблема. У нас взаємовідносини українців і кримських татар дуже часто дивляться з точки зору того, що там нас представляють як зрадників постійних. І рідко дивляться на взаємовідносини наших народів з точки зору саме кримських татар, які мали власну державність і переслідували власні потреби і власні, так би мовити, цілі.
11: Ще рідше навіть знають, що була частина України під протекторатом кримського хана, так звана ханська Україна.
12: Ще менше людей знає, що кримські татари активно воювали з Ордою. Ще менше українців, на жаль, знає, що саме кримське ханство перемогло і ліквідувало Золоту Орду. І інколи, подекуди просто в приватних розмовах там з побратимами це якийсь розрив шаблону, бо в сенсі ви воювали з Ордою, в сенсі ви її перемогли. Ви ще є Орда. Да, і дуже часто таких от моментів.
11: Я, до речі, дуже заперечую, коли у нас росіян називають Ордою.
12: Абсолютно
11: тому,
12: вірно.
11: Орда – це специфічна форма державного устрою деяких народів. І...
12: Якщо трошечки в деталі вдатися, Ордою і спадкоємицею Орди може називатися тільки той, хто заволодів Орду-базаром. Тобто це похідний шатер ординського хана, і той, хто в бою здобуває цей похідний шатер, він переймає всі регалії, всі титули переможеного хана. І тільки так можна стати спадкоємцем Орди. Московити цього не зробили, тому...
11: Повернімося до імені.
12: Питання. У мене є декілька особистостей якраз з часів Кримського ханства. Це декілька наших ханів. Перший, кого б я хотів, чиє ім'я можна було б застосувати, на мій погляд, це Газі Другий Герай, у якого було прозвище, так би мовити, Бора, тобто Буран. Це, на мій погляд, одна з найенергійніших постатей серед всієї плеяди кримських правителів. Його боялися в рівній мірі як і московити, так і турецькі султани. І він був інноватором, він був дуже талановитим військовим. І от я би хотів, мабуть, служити в підрозділі з його ім'ям.
11: Ну, я так високо, як до хана, не піднімаюсь. Я вважаю, що Тугайбей має бути увічнений і вшанований в такий спосіб.
12: Ця думка має право.
11: Якраз людина, з постаттю якої пов'язано дуже багато міфів, і ми більше знаємо про нього, як про людину, яка в певний час не опинилася поруч, а насправді від самого початку Тугайбей за наказом хана якраз допомагав козакам.
12: Ну, то таке. Да.
11: Дійде справа, може, і два батальйони буде. А що для вас Росія поза тим, що ви вже сказали?
12: Екзистенційний
11: чи додати
12: ворог.
11: Екзистенційний ворог?
12: Це ворог, який... Я завжди кажу своїм побратимам українцям, що якщо ви хочете побачити, що чекає Україну, якщо після цієї війни до влади прийдуть знову проросійські політики, які політики не проросійські навіть, а які захочуть домовлятися з росіянами, ви можете просто подивитися на кримських татар, подивитися, що з нами сталося, і це ваше майбутнє. Я намагаюся зробити так, щоб мої побратими зрозуміли, що може статися така історія, коли на всій території України не залишиться жодного українця. Для всіх побратимів моїх це неможливість, щось, що не може, в принципі, статися ні технічно, ні ніяк абсолютно. Я намагаюся з розповідями про Крим, про ліквідацію нашої державності, яка була там більше ніж 300 років. Я розповідаю про те, як росіяни знищували абсолютно всю літературу Кримського ханства, буквально всю, коли палали багаття з величезних бібліотек, з домашніх книг, які знаходили в будинках. І коли на всій території Криму не залишилось жодної літературної пам'ятки. І я намагаюся донести, що в Україні це теж можливо. Навіть з сучасними технологіями існують методи переписання історичних фактів в мережі. І росіяни це вже подекуди роблять, дуже активно, до речі. Це те поле, в якому ми, на жаль, програємо їм. І це ваше майбутнє, якщо ми не зможемо подолати цього екзистенційного ворога.
11: Чого не здатні або здатні, але недостатньо цьому приділяють уваги, зрозуміти про Росію, ну і про нас, наші партнери, союзники у інших країнах Європи, в Сполучених Штатах і, дуже важливо, насправді, у Канаді?
12: На мій суб'єктивний погляд, я, на щастя, не є великим політиком. Мені здається, нас ніколи не розглядали, нас, я маю на увазі, Україну, як суверенною окремою державою. Мені здається, да, спілкуючись з різними людьми в мережі, про нас, про Україну, тільки зараз почали говорити як про якусь окрему державу. Я дуже часто стикався з тим, що Україна – це ж десь в Росії. І нас ніколи не розглядали як окремими націями, як окремими державами. І саме, як би це не звучало, саме завдяки цій війні, мені здається, Україна якраз і проголосила на весь світ, що Україна – це не Росія. Що Україна – це суверенна держава, яка відрізняється від Росії, яка живе окремо. І це та, ну, інакше ти не назвеш, це та частина нашої перемоги, це те, що ми здобули вже в бою, що з нами і залишиться. Оці нашим спротивом ми проголосили на весь світ, що ми є окремою державою, суверенною. І, мабуть, через такий погляд на Україну наших партнерів, які не розрізняли між нами ніякої різниці, між українцями, росіянами, тому що ті в свого часу спілкувалися однією мовою, чого добивалися активно росіяни. Україна дуже часто дивилася саме в бік Росії завдяки деяким нашим керівникам. І тому, мабуть, нас так і бачили. Чому зараз не допомагають? Знову ж таки, проблема демократії, проблема остраху, проблема небажання воювати. Хоча дуже велика кількість, якщо ви вже згадували Давос, дуже велика кількість наших, ну, не прогнозів, а думок, які ми озвучили нашим західним партнерам, вони фактично збулися. Ми неодноразово на зустрічах казали, що добре, у вас є ваш військовий союз, да, НАТО, у вас є ваша п'ята стаття, а чи впевнені ви, що ваші наймогутніші союзники прийдуть до вас на допомогу? Тоді нас запевняли і дуже так зверхньо жартовували, що, ну, звісно, як так. Зараз, коли є демарш величезних країн стосовно оборонної, да, оборонних ініціатив, мені було б цікаво поспілкуватися з тими самими діячами і почути їх думки.

0: суспільства. І якщо ви зможете своєю поведінкою, своїми думками, своїми розмовами дати відчуття, що все це було не дарма, от тоді ви зможете знайти спільну мову з солдатом. Тоді ви зможете договоритися, тоді ви зможете нормально співіснувати.
1: Це словами, які дії потрібні?
0: Я, мабуть, не можу вам сказати просто по тій причині, що я не є ветераном. Я діючий військовослужбовець. Мабуть, це питання варто адресувати до ветеранів, які стикаються з цим кожен день. Коли я повернусь з війни в цивільне життя, тоді я, може, зможу про це задуматись більш детальніше. А поки що я військовослужбовець, я не є ветеран.
1: Слушна порада і твердий намір. Поки що я військовослужбовець. Ні татарин, ні я, ні, напевно, ніхто з тих, хто зараз дивиться цей випуск «Crimea Vox Live», не може сказати, напевно, скільки триватиме це поки що. Але поки воно триває, нам потрібно слухати одні одних, пізнавати одні одних і за маскою бачити і творити, і уявляти це обличчя, ну, принаймні, дивлячись просто в очі. Для того, щоб подивитися в очі, треба знати, що ти собі не можеш, ну, не те, щоб нічого закинути, але, принаймні, щось дуже серйозного не можеш закинути. І у цій розмові військовослужбовець воїн Сил територіальної оборони з позивним «Татарин» закінчує цю програму закликом або порадою до тих, хто нас дивиться.
0: Спочатку хотів би маленьке уточнення, якщо дозволите. Я не вважаю себе воїном, я солдат.
1: Я
0: на війні,
1: кажу.
0: Ні, я поясню чому. На війні солдат завжди переможе воїна. Я в цьому впевнений на 100%. Стосовно заклику, ми вже пройшли дуже-дуже багато речей в цій війні. Ми пройшли дуже довгий шлях. І я хочу вас попросити, всіх, хто слухає, не здаватися. Не здаватися за людей, які в полоні. Не здаватися за людей, які на окупованих. Не здаватися і боротися за людей, які живуть ще на вільній території України. Я багато разів, коли б там повертався, можливо, це буде звучати якось дуже драматично, але коли повертаєшся з позиції, особливо після якогось важкого там виходу, ти задаєш собі питання, ну, скільки ще можна, наскільки я ще там витримую, ну, навіщо все це? І останні рази мене буквально дуже швидко приводили до ладу невеличкі такі картинки. Прифронтове село, дитячий майданчик, порослий травою і, ну, такий занедбаний. А на ньому грає просто дві дитини при фронтовому селі. Дуже швидко розумієш, навіщо ти взагалі от пішов у військо. Я закликаю вас не здаватися. Майте терпіння, майте сабр. Кримсько-татарською це терпіння. Майте повагу один до одного і майте в пам'яті те, заради чого ми всі боремось. Ми на весь світ заявили про себе як про суверенну, незалежну державу. І ми маємо відповідати нашому заклику, і ми маємо відповідати нашій державі.
2: Ініціатива «Crimea Vox». Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа» та громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Оренда житла для людей з досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги? Розповідає Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Чи правильно я розумію, що нова програма грошової підтримки насамперед надається людям з досвідом переміщення, які отримали цей статус ВПО після повномасштабного вторгнення?
4: Так, загалом це

0: правильне розуміння, ця грошова благодійна допомога на оренду житла була орієнтована саме на сім'ї з дітьми, які мають досвід внутрішнього переміщення, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. Це насамперед пов'язано з тим, що ці родини часто були змушені терміново саме змінювати місце проживання, шукати нове житло та адаптуватися до нових умов у громадах.
1: Також цікаво, що програма не передбачає певної фіксованої суми грошової допомоги, тож як ви визначаєте розмір, який буде виплачуватися людям з досвідом переміщення і які критерії основні берете до уваги?
0: Це дійсно було наше свідоме рішення, оскільки вартість оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону, населеного пункту, типу житла та складу сім'ї. Для цього командою проєкту був розроблений окремий розрахунок вартості оренди житла, саме з урахуванням ситуації в обласних центрах, у великих містах, а також в межах області загалом. І саме на основі цього розрахунку визначалася сума грошової допомоги для конкретної родини. Тобто підхід був не універсальний і не однаковий до всіх, а саме прив'язаний до реальної вартості оренди житла в конкретній місцевості. Це допомогло нам зробити допомогу більш справедливою та практичною. А саме родина отримувала підтримку, яка відповідала не абстрактній певній сумі, а орієнтовній ринковій вартості оренди у відповідному регіоні.
1: Дякую вам за пояснення. І щодо регіонів, які саме області є пріоритетними?
0: Наразі наша програма працює в місті Київ, Київській області, а також Полтавській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Закарпатській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Запорізькій області. Але також варто зазначити, що наша допомога не надається на територіях можливих або активних бойових дій, і це пов'язано з питанням безпеки, стабільності проживання родини та можливості супроводу і перевірки житлового рішення.
1: Дякую за пояснення. І на сам кінець найбільш таке практичне питання. Які документи варто зібрати тим категоріям, яким ви надаєте допомогу в рамках цієї програми? Що варто врахувати і де саме варто зареєструватись?
0: Дякую за ваше питання. Скажу, що пакет документів у нас є досить таки об'ємним, але насамперед заявникам варто бути готовим надати копії особистих документів. Це паспорт, документ про місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також це документи, які підтверджують створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, а також встановлення опіки або статус багатодітної сім'ї. Це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документ на об'єкт нерухомості, який сім'я орендує або ж планує орендувати, це реєстраційний номер облікової картки платника податків орендодавця, а також обов'язковою умовою це є договір оренди або найму житла, якщо він уже укладений. Але також варто зазначити, що для участі в програмі наші заявники подають заявку через онлайн-форму, яка розміщена на нашому сайті організації. Однак варто зазначити, що на сьогодні проєкт перебуває на стадії завершення, тому така форма для реєстрації є закритою. Але разом з тим ми бачимо значний попит на таку підтримку і зараз активно шукаємо донорське фінансування для продовження проєкту. І якщо така підтримка дійсно буде залучена, інформація про можливість подати заявку на допомогу з орендою буде опублікована на сайті організації та в наших соціальних мережах. Тому ми запрошуємо слідкувати слухачів саме за нашими соціальними мережами та офіційним сайтом організації.
1: Це була розмова про нову програму підтримки для людей з досвідом переміщення. Деталі розповідала Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 43 гривні і 85 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» провели локальні бої, бойові дії на Вовчанському напрямку та покращили тактичне положення українських сил. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук. За його словами, бійці 23-го штурмового полку впродовж квітня та травня проводили ударно-пошукові операції на лівому фланзі Вовчанська. Музичук заявив, що українським військовим вдалося зайти в глиб російської оборони, зачистити ротний опорний пункт, а також виявити та знищити позиції і бліндажі російських військ. У Нацгвардії наголосили, що йдеться не про масштабний наступ, а про локальні дії для стримування російських сил та недопущення розширення сірої зони на цьому напрямку. Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Про це повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора. За даними слідства, підставою стало інтерв'ю, яке Мураєв дав у січні 2025 року. У ньому він назвав своєю батьківщиною СРСР, а війну Росії проти України, цитую, громадянською. У СБУ також заявили, що Мураєв у цьому інтерв'ю перекладав відповідальність за війну на Україну та стверджував, що Росію нібито втягнули у вторгнення. Раніше Мураєву вже повідомляли про підозру у державній зраді. Його справу передали до суду ще у 2024 році. Екс-депутату загрожує до 15 років ув'язнення. В Україні скасувало обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок держслужбовиць. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств можуть виїжджати за межі країни без додаткових обмежень. Водночас зміни не стосуються жінок, які займають найвищі керівні посади в державі. Йдеться, зокрема, про членів уряду, керівництво Офісу президента, Верховної Ради, СБУ, Нацбанк, а також народних депутатів, суддів та прокурорів. У Держприкордонслужбі зазначили, що постанова уряду, яка передбачає ці зміни, офіційно набула чинності 11 травня, тобто сьогодні. Україна готова до нового етапу відносин з Угорщиною після зміни влади в країні. Про це перед зустрічю міністрів закордонних справ ЄС заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі Тетяна Літвінова. За словами Сибіги, Київ має пакет пропозицій для обговорення з угорською стороною, зокрема, щодо питань національних меншин, які тривалий час ускладнювали відносини між країнами. Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні діалогу з Будапештом як на рівні урядів, так і на рівні лідерів держав. Сабіга також зазначив, що врегулювання суперечок із Угорщиною важливе для подальшого просування України до Європейського Союзу та відкриття переговорів щодо вступу. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило про можливі зв'язки російської влади з організованими злочинними угрупованнями, які можуть бути причетні до диверсій та замовних убивств в Європі. Про це пише німецьке видання «Шпігель». За даними німецького МВС, Кремль нібито використовує так звані російсько-євразійські злочинні організації для виконання окремих завдань, а натомість не перешкоджає їхній діяльності. У відомстві також повідомлено, що подібні групи можуть діяти і на території Німеччини. Там заявили про численні підозрілі випадки, які можуть бути пов'язані з російською владою. У МВС Німеччини зазначили, що останнім часом Росія все частіше вербує так званих одноразових агентів через інтернет, щоб у разі затримання уникнути викриття замовників. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Парад без перемоги у Москві, маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими та потенційні перемовини Європи з Росією. Актуальні події та заяви ми обговорили із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Влад Бундаш. Отже, вранці 9 травня в центрі Москви відключили мобільний інтернет, розпочався так званий парад перемоги. Цього року парад проходив у скороченому форматі, без колони військової техніки, кадетів, суворовців і нахімовців. Про це, зокрема, писали і російські ЗМІ. І за даними пропагандистів, головнокомандувач сухопутними військами Збройних сил Російської Федерації Андрій Мордвічев, боже, яке важке прізвище, так, вперше був був командувачем на параді на Червоній площі. Я хочу почати з такого доволі загального питання, пане Ігорю. А яке значення зараз має парад для російських окупантів? Тому що, мені здається, він перетворився із видовища, коли вони нібито демонстрували свою військову силу, на певну таку ідеологічну подію.
9: Ну, це насправді ключовий міф державотворчий, який формувався на Росії в останні 20 років, як мінімум, можливо, навіть більше. Ну, по великому рахунку, десь з кінця 90-х років вони почали цьому приділяти колосальну увагу, на це витрачалися колосальні кошти. І треба зазначити, що в цьому плані Росія, російська влада, в першу чергу, вони досягли своєї мети. Це фактично єдина подія, єдина дата, про яку, по-перше, знають всі росіяни. По-друге, до якої переважна більшість, 95%, можливо, навіть 99%, тут просто в залежності, як рахувати, ставляться однозначно. Тобто, в них немає якихось там інших думок з цього приводу, в них однозначний, скажімо, підхід. І по-третє, це очевидно така державотворча історія, яка повинна бути не тільки про минуле, але і про майбутнє. Що ця теза, що можемо повторити, вона є дуже важливою для нинішнього цього державотворчого міфу, який є на Росії. І тому увага до цієї дати, і до параду, як до найбільш символічного дійства цієї дати, вона завжди була дуже-дуже велика. В останні років 10, навіть більше, після 14-го року якраз, він перетворився ще на дуже потужний пропагандистський такий захід, який повинен був демонструвати росіянам силу російської армії, силу держави в цілому, і знову в якимось чинах їх там об'єднувати, єднати, виводити на вулиці і так далі. І от саме, до речі, через це Путін цим парадом себе певною мірою в пастку та й загнав, тому що і не провести не можна, і проводити в цьому році, це було під дуже великими сумнівами. Враховуючи, як вони його провели, це ще аукнеться якраз з великим мінусом для російської влади, тому що це перший раз, дійсно, коли вони дуже не оковирно все це організували, дуже швидко все це відбулося, і фон взагалі цього святкування, він був такий, що навіть абсолютно забиті там росіяни в якійсь там своїй кількості почали задавати не дуже зручні для влади питання.
8: Ось президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня напередодні параду оголосив про триденне перемир'я між Україною та Російською Федерацією з 9 по 11 травня, а також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві і погодилась на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду в Москві. А як ви, пане Ігорю, відреагували на цей указ, тому що якщо заглянути в соціальні мережі, це стало насамперед мемом, але я бачив і певну критику. Ось сам факт того, що цей указ був виданий на державному рівні, підписаний президентом держави, що воно означає?
9: Очевидно, що це такий політично-інформаційний тролінг, який був доведений до рівня указу президента. З іншого боку, я до нього спокійно поставився. Воно зіграло свою роль, воно, до речі, дуже сильно тригернуло росіян. І навіть офіційні російські представники, особи, вони не сильно могли спочатку це коментувати, тому що просто не знали як. Пісков, який там щось нявчив, і не знав, як взагалі на це відреагувати, це дуже така показова історія. Давайте не будемо забувати, що в нас же ж війна, і Росія війну проти України веде не тільки на полі бою, не тільки в якихось там політичній чи там економічній сфері. Це в тому числі і смислова війна, і війна інформаційна. І в ній подібні речі, вони можуть мати відповідний ефект. Крім того, якщо так подивитися, звісно, прям такі укази, наприклад, російський диктатор не видавав, але достатньо багато документів, які вони продукували впродовж цієї фази повномасштабної війни, вони якраз були схожого типу. Там про приєднання українських територій, там про ще якісь там речі. Вони виглядали, м'яко кажучи, там дивно і, очевидно, були частиною, в першу чергу, інформаційної війни. Тут ми побачили точно таку історію і, вона неоднозначно була сприйнята українцями, тому що дехто вважав, що це така історія не властива, власне, для інституту президента. Але мені здається, в цій ситуації вона була, ну, принаймні, більш-менш доречною. Ну, вона спрацювала так, як повинна була спрацювати. І на це звернули увагу і дуже багато росіян, і це їх тригернуло. І дуже багато про це писали там західних медіа і так далі. Єдиний момент, ну, з подібними от документами, він полягає в наслідках. Тобто, наскільки вони будуть мати потім далекоїдучі наслідки в контексті от взагалі взаємовідносин, в тому числі між Росією та Україною. Тому що заяви Путіна, які прозвучали вже ввечері 9 травня, про те, що начебто Україна зриває там обмін полоненими, ну от дехто сприйняв це як реакція, власне, на цей указ. Хоча мені здається, що це не є основною, звісно, причиною. Путін взагалі принижений був всією цією історією. Він принижений був тим, що тільки 8 числа ввечері про це написав Дональд Трамп. Тобто це була така реакція, ну, власне, американців впритул до цієї події, і вона не давала Росії надто багато часу там для маневру. Вона стосувалася там інших дат, і цих дат хай і з певними застереженнями, але Росія змушена була там дотримуватися. Тому Путін ображеним, приниженим себе в цілому почував, а указ, ну, президента України, мені здається, це була більша демонстрація саме того, що дійсно помінялася ситуація, розумієте, що якщо раніше Росія виступала, ну, такою стороною, яка там щось ініціювала і завжди мала ініціативу певну, то тепер Україна перехопила цю ініціативу. І це насправді дуже непоганий момент, але, ну, звісно, зловживати їм в майбутньому не треба. Це більш таки, знаєте, разові точкові якісь акції, які там, ну, можуть бути доречні під якусь конкретну подію. Ну, от раз скористалися, далі, в принципі, вже треба повертатися до стандартних якихось процедур, які ми робили, і, ну, до питань ефективності яких є насправді питання. От краще їх розвивати, краще їх активніше впроваджувати на практиці.
8: Речник Кремля, до речі, Пісков, сказав, що росіянам не треба ніякі нібито дозволи, і тут зацитую його: горе тому, точніше, так, хто намагається жартувати з Дня Перемоги. Ось це сакральне ставлення в Росії до Дня Перемоги. Я тут хочу поговорити про їхню, можливо, сучасну ідеологію, чи можна взагалі ось це явище назвати ідеологією. Як ви вважаєте, що це? Імперіалізм, можливо, неорадянськість, фашизоїдна ось ця політична релігія, культ держави? Чи це, можливо, радше такий суміш, чи то букет різних уламків, які зібрані навколо влади безпосередньо диктатора Путіна?
9: Ні, ну це спроба побудувати, звісно, ідеологію, і вони шукали якісь символічні події, які могли би в основу цієї ідеології лягти. Ну от в чому, наприклад, відмінність там сучасної Росії від колишнього Радянського Союзу? В Радянському Союзі все ж таки, як би ми там до нього не ставилися, але була достатньо струнка система ідеології, розроблена на науковому рівні, науковий комунізм так званий, да? На рівні виховання, освіти і на рівні реалізації на практиці. Там, в економіці, соціальній сфері і так далі. Те, що вона була значною мірою людожерською, як ми, ну, бачимо в історичному контексті, і, наприклад, не сильно конкурентно здатною, ну, це з'ясували тільки більше, ніж за 70 років існування фактично цієї моделі. Але там принаймні була ідеологія, яка базувалася на якихось певних принципах. Вона була не на датах, вона була саме на певних принципах, певних постулатах. На сучасній Росії нічого подібного немає. Тобто там, ну, принципи вони намагаються прив'язати, виходить дуже погано, тому що воно, ну, ніяк не б'ється з засадами там ринкової економіки, багатьма і наявністю, наприклад, там цілого класу олігархів, мільярдерів, кількість яких, до речі, тільки під час повномасштабної війни на Росії вдвічі зросла. Да? Тому вони прив'язуються до якихось певних дат. А прив'язка до певних дат, коли країна живе минулим, це, по-перше, про ресентимент, тобто про те, що вони от вважають, що в минулому було краще, або навпаки, в минулому була якась подія, через яку ми живемо зараз погано. І от на Росії це така, знаєте, воно ненормально з когнітивної точки зору, але це поєднання двох непоєднуваних речей. З одного боку, це гордість якби за минуле і можемо повторити. А з іншого боку, це ресентимент, що таку країну розвалили. Розвалили хто? Ну, там, НАТО, західні країни там, і так далі. От вони якось намагаються все це поєднати, оскільки в ідеологічному плані воно не поєднується, йде прив'язка до якихось дат або символічних подій. Такою датою стала так звана Велика Вітчизняна війна. Я ж кажу, що тут створений цілий культ. Це культ абсолютно неоімперський, оскільки ну мова йде про країну, яка перемогла у війні, і яка після цієї війни дуже сильно розширила свою сферу впливу, яка встановила свої правила в великій кількості країн, які начебто звільнила. Да, але це після цього звільнення від нацизму прийшов соціалізм тире комунізм, прийшла радянщина. І назвати це повноцінним звільненням, ну це дуже складно. Очевидно, що це була зміна просто одного господаря на іншого. Да, менш там... ну, скажімо так, менш більш адекватного, точніше, але ну тим не менше господаря. І от в цьому плані будувати зараз на цьому російську, скажімо так, політику, ну від самого початку, мабуть, було певною помилкою, але це ж, знаєте, хиба будь-яких авторитарних чи тоталітарних режимів. Якщо ви вже починаєте щось робити, ви не зупиняєтеся. Ви вважаєте, що рано чи пізно кількість перейде в якість, і ми зможемо нав'язати свою позицію. Власне, цим вони на Росії зараз займаються. Але що ще з'ясувалося? З'ясувалося, що російське суспільство до подібних тез неоімперіалістичних, по суті неофашистських, тому що безліч речей, які вони говорять, вони відверто шовіністичні. Антисемітизм, расизм, це присутнє на Росії в дуже великій, скажімо, кількості. Все це абсолютно спокійно лягло на ґрунт середнього російського такого пересічного громадянина, якому виявилося окей, який більше там дивиться телевізор, живе якимось там минулим, хоча має там більш-менш стабільне якесь майбутнє, можливо, да, але от йому хочеться ще більшого, йому хочеться все одно якось бути головним, відчувати себе головним. І влада йому це дала. Тому це дуже умовна ідеологія, заснована на символізмі, але вона тим не менше виявилася дієвою, тому що вона експлуатує найбільш низмені пристрасті, які є у переважної більшості росіян. І на цьому вона функціонує вже більше 20 років. Я скажу, вона буде функціонувати ще більше. На превеликий жаль, тут же ж питання просто в якості того людського матеріалу, з ким вона має справу. А ця якість виявилася абсолютно імперською, і ця імперськість не поділася навіть з дуже віддалених територій, звідки люди нікуди там за все життя не виїжджають, але вони дивляться телевізор, і телевізор їм чітко роз'яснює, що відбувається і як треба жити.
8: Тут цікаво розпитати, проаналізувати, а як ви бачите загалом портрет нинішнього росіянина? Чи, зокрема, є Путін такою проекцією російського народу сьогодні?
9: Ну, дивіться, він, звісно, є проекцією, хоча російський так званий народ, він, очевидно, не однорідний. Там є 25% вдарених на голову зет-патріотів, які народилися, по суті, під час повномасштабної війни, і вони фінально оформилися, давайте так скажемо. Да, тобто ті, які вважають, що Росія повинна відновити статус фактично Радянського Союзу, зробити це силою, приєднати всі інші колишні там республіки або переважно більшість їх. І вони взагалі є відвертими фашистами, тому що вони сповідують одну ключову ідеологему фашизму. Як казав Гітлер, що там, де звучить німецька мова, там типу Третій Рейх. Да? І це ж саме говорять росіяни. Де звучить російська мова, значить там Росія. І неважливо, з чим пов'язано те, що там звучить російська мова. Да? Для них це якби не важливо. А переважна інша більшість – це такі, знаєте, російські обивателі, які, в принципі, просто пливуть за течією, але вони ставляться до влади як до певної сакральної такої конструкції. І ця сакральність, вона просто Путіним по максимуму експлуатується. Він забезпечує їм рівень життя, який дозволяє їм там не вмерти і навіть жити краще, ніж вони жили, наприклад, там, в 90-ті роки. Ну, це факт, тому що змінилася ж економіка, і сидячи на такій кількості ресурсів, якийсь мінімум можна було забезпечити, що, в принципі, Путін і зробив. І оскільки вони пливуть за течією, вони як пластилин, і ними можна дуже легко маніпулювати, з них можна ліпити все, що вони хочуть. Водночас, переважна більшість з них теж вважають себе якоюсь обраною там нацією чи народом, вважають, що вони кращі за інших, вважають, що Радянський Союз це була дуже крута історія, де росіяни якби були головними. І, відповідно, Путін на цих пристрастях теж грає. Тому він сам по собі, очевидно, є продуктом суспільства, він є продуктом системи. Він не прийшов десь ззовні і суспільство перебудував під себе. Ні, він просто під нього підлаштувався. Він зрозумів через всі ці пропагандистські механізми, що суспільству подобається, і почав на цьому грати. Довів десь до абсурду. І тепер І Путін, і російське суспільство, вони по великому рахунку є заручниками того, що вони створили. Але це таке, знаєте, заручники за стокгольмським синдромом. І, в принципі, не сильно хочеться з цих аб'юзивних відносин виходити, тому що ну багатьох це влаштовує, їм подобається картинка, і вони готові, тим більше, якщо це їх напряму, наприклад, не торкається, то вони готові в цій картинці жити скільки потрібно.
8: Знаєте, пане Ігорю, згадую есей Умберто Еко «Вічний фашизм» і ці 14 ніби так психологічних і соціальних ознак, які він там виокреслив, і це, мені здається, чітке відображення сьогоднішнього російського народу і російської влади. Але я хочу повернутися до питання ось цього так званого перемир'я, яке Росія вже порушила. Ми це бачимо і на фронті, і, зокрема, вона обстрілювала дронами українські міста. Тут звернусь до слів Трампа. Він вважає, що це перемир'я між Росією і Україною може бути продовжене. Він, зокрема, це сказав журналістам. Вони його запитали, чи ось це оголошене перемир'я може бути подовжене. Він точно сказав ствердно, що так, зацитує, можливо, було б добре, я б хотів, що це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилось з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат, 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Я, чесно, не знаю, де Трамп бере ці цифри, тому що кожного разу вони різні, то 60 тисяч, то 45, то 25, але щодо цього продовження перемир'я. Я особисто в це не вірю, проте я бачу, що Трамп досі живе, знаєте, такими скачками окситоцину, та й думає, ой, ну може цього разу вдасться, дай Боже, щоб вийшло, хоча для цього, по суті, він нічого не робить.
9: Ну, він, по-перше, ці цифри бере зі стелі, давайте відверто скажемо. Йому просто подобаються такі цифри, які красиво звучать, і він їх озвучує. Це як там 300 мільярдів в Україні, да, і багато інших якихось речей, які він там постійно озвучує. З приводу продовження перемир'я, ну, це не більше, ніж побажання Трампа. Очевидно, що воно не буде реалізовано на практиці. Росія на це вже публічно відповіла. Радник Путіна Ушаков, який, судячи з останніх там місяців, є фактично другою людиною державі, тому що він перебрав на себе практично всю зовнішню політику, він сказав, що ніяких розмов про продовження перемир'я взагалі не велося. То як Трамп сподівається, що перемир'я буде продовжене? Він думає, що він сьогодні зателефонує Путіну, чи там американська делегація зв'яжеться з російською, потім українською, і за годину домовляться про продовження перемир'я? Ну, очевидно, що в Росії інші плани. Я більше навіть скажу, з великою ймовірністю, вони після сьогодні спробують знову якийсь масовий удар нанести там по Україні, тому що це вже було. Розумієте, вони можуть це зробити. Їм треба знов таки буде якось самостверджуватися, і цей варіант знову терористичних ударів, ну це єдине, що в них по великому рахунку є. Тому Трамп точно не зможе це перемир'я продовжити. Я розумію, чому він хотів би його зараз продовжити ще на пару днів. Він же в середу летить до Китаю. Так. Йому хотілося б мати трошки інший фон на цих перемовинах. Але, ну, принаймні, там, щоб щось виходило на російсько-українському треку, і він же міг це продати Сіндзімпіню. Але ну цього не буде, тому що це просто не в інтересах Російської Федерації. От ми повинні це чітко розуміти. Росіяни отримали те, що хотіли. Вони провели свій парад. Вони погодилися навіть на один день більше перемир'я і не в ті дати, тому що по факту так вийшло. Вони хотіли 8-9, вийшло 9-10-11 по великому рахунку. А далі вони продовжують робити те, що робили. А заяви Трампа, ну на превеликий жаль, це чергове свідчення того, що президент Сполучених Штатів трошки відірваний від реальності, і він все одно якось дивно дивиться на російсько-українську війну. Да, він визнає там, що це найбільший конфлікт чи найбільша війна в Європі після Другої світової, що це найстрашніше, що може бути. Тут він абсолютно правий. Але при цьому він за останні кілька місяців, і це не тільки з Іраном пов'язано, він взагалі ніякі практичні речі стосовно завершення війни не говорив. Тобто видно, що в нього поки на це не вистачає сил, не вистачає уваги, і інші теми для нього просто є пріоритетними. Тому він озвучує забаганки, а те, що вони не будуть реалізовані на практиці, я думаю, це для всіх очевидно.
8: Окрім домовленостей про досягнення цього триденного перемир'я, також було оголошено про обмін військовополоненими 1000 на 1000. Ви вже згадували, що Путін, зокрема, 9 травня заявив, що від української сторони досі не надійшло жодних пропозицій щодо обміну полоненими. Проте наш президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю ввечері сказав, тут його пряма мова, тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнені розтягнуться нещодавно, і про які сказав президент США. Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Уже координаційний штаб сказав, що вони сформували списки. Але ось ці маніпуляції Путіна щодо обміну, мені здається, і я впевнений в цьому, що він такими заявами хоче зірвати безпосередньо цей обмін, це очевидно. Про те, щодо гарантії з боку Америки. Чи вони мають ось ті козирі, як любить Трамп казати, щоб це точно відбулося? Тому що повернення наших людей – це точно основне.
9: Ну, для нас це завжди було головним. І очевидно, що Україна ніяким чином не зривала цей обмін. Це фантазії Путіна, його відверті маніпуляції. Теж спроба якби відповісти на те приниження, яке він отримав, сам собі його по великому рахунку створивши. З приводу Сполучених Штатів, ви знаєте, це питання насправді дуже цікаве, тому що по великому та рахунку, якщо обмін буде затягуватися чи, не дай Боже, зірветься, це ж буде прямий публічний ляпас Трампу. Я не думаю, що він хоче такого ляпаса знов-таки перед поїздкою до Китаю. Для нього це дуже погана іміджева історія. Він сам оголосив про цей обмін, він його фактично ініціював, ну, анонсував, він його легалізував, так би мовити, він його освятив. Тут будь-які можна епітети підбирати під це, але оскільки він про це заявив і навіть назвав цифру, яка повинна там фігурувати, то по великому рахунку тут, ну, слід погодитися з президентом України, що оскільки американці виступили посередником і взяли на себе цю функцію, то ми чекаємо якоїсь там реакції від них. Тому я сподіваюся, що американці все ж таки Путіна дотиснуть в цьому плані і обмін відбудеться. Хоча Путін, я думаю, буде, по-перше, тягнути, ну, стільки, скільки можна. І по-друге, ну, я не виключаю, що він таки в результаті не те, що зірве обмін. Ні, просто ми будемо говорити про іншу цифру людей, які на цей обмін попадуть. От він же не просто так в своєму виступі сказав про 500, потім про 200, да? Тобто він вже почав цифрами гратися, щоб зробити хоч якось так, щоб останнє слово було за ним. Але, ну, з усією очевидністю це буде публічний ляпас Трампу. Якщо Трамп цього все, ну, сам не розуміє, ну, значить, сподіваємося, що американські медіа або якісь представники оточення Трампа йому це пояснять, що це дуже слабка позиція, її треба доводити до логічного завершення і не давати Путіну цим маніпулювати.
8: Путін також не оминув питання перемовин, і він назвав кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим варіантом для переговорів між Європейським Союзом і Росією. В уряді Німеччини, направду, не вважають такою серйозною ідеєю з боку Путіна про призначення колишнього канцлера Шредера перемовником від ЄС щодо російсько-української війни. І тут хочу поставити таке загальне питання, а чому Шредера Німеччина загалом не розглядає як перемовника, які там певні такі негативні наслідки можуть бути, якщо він буде посередником. І загалом той факт, пане Ігорю, що вже говорять про контакт Європи та Росії, чи це позитивно для нас, як для України, тому що, по суті, можливо, Європа починає показувати свою таку суб'єктність у цьому питанні?
9: Ні, ну це, очевидно, може бути позитивна історія, якщо Європа війде в ці перемовини, тому що це потрібно, вона на нашому боці, і зрозуміло, що завершити війну, не залучаючи Європу, буде достатньо складно, в тому числі і по дипломатичному напрямку. Тому добре, що ця ідея взагалі з'явилася. Путін, звісно, намагається застовбити людину, яка абсолютно є проросійською, людину, яка є куплена Росією в прямому і переносному сенсі. І зрозуміло, що це одна з найгірших кандидатур для Європи, для нас, яка може бути. До речі, в Німеччині, наприклад, соціал-демократи схвально до цього поставилися, і їм ця ідея подобається. Але, дивіться, якби ми навіть уявили, що німецький уряд погодився на цю кандидатуру, а оскільки мова йде про представництво всієї Європи, це просто неможливо, тому що у Шредера є відповідне реноме, і воно вкрай негативне. Ніхто не буде призначати на таку посаду людину, яка не буде грати на стороні Європи, а буде грати на стороні Росії. Ну це ж абсурд, розумієте? Інтереси Європи, очевидно, повинна представляти людина, яка буде їх відстоювати, а не людина, яка буде сидіти на стороні країни-агресора. Але тут добре, от єдине, що добре в цій ситуації, це те, що Путін почав публічно говорити про це, що контакти можливі, треба думати, як їх налагоджувати. Він зараз, звісно, вкидає спочатку кандидатури, які йому максимально підходять, але треба розуміти одну просту річ. Не він буде визначати, хто буде представляти Європейський Союз. Це буде робити Європейський Союз. І питання про те, що якщо мова вже дійде до перемовин, там буде та людина, яку виберуть європейці. Путін якогось права вето на це мати не буде. Але ставки він вже зараз починає потроху піднімати, сподіваючись, що, можливо, по факту отримає якийсь більш-менш прийнятний для себе результат.
8: Це була розмова із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Соціальна реклама.
10: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама. Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
4: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
8: Штучний інтелект виходить за межі чат-ботів і дата-центрів. SpaceX та Claude підписали угоду про спільні плани створювати щі обчислення на земній орбіті. Більше нам розповів Олексій Костенко, завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України та доктор наук у галузі права. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, насамперед, та почнімо з самої новини, тому що я думаю, для багатьох слухачів і слухачок вона може звучати доволі так технічно. Тобто Anthropic, компанія, яка створила Claude, відомий такий вже штучний інтелект, домовилась із SpaceX про доступ до таких великих обчислюваних потужностей. Якщо пояснити простими словами на пальцях, що саме сталося і чому це не така просто чергова бізнес-угода у сфері штучного інтелекту?
12: Ну, перш за все, хочу звернути увагу на наступні моменти, що обидві компанії, і SpaceX, і Anthropic, на сьогоднішній день, як би мовити, являються антагоністами для органів державної влади Сполучених Штатів Америки. І Ілона Маска в свій час Трамп відсторонив від діяльності по оптимізації, цифровізації управлінських систем Сполучених Штатів, і Anthropic був відсторонений від діяльності, пов'язаної з АІ Мілітарі Пентагону та Міністерства війни Сполучених Штатів. Це означає, що такі два антагоніста вирішили об'єднати свої зусилля на створення альтернативної системи цифрового управління майбутніми цифровими Сполученими Штатами Америки. З одного боку вони, з іншого боку це OpenAI, інші команди і Держдеп та Пентагон, які, власне, створювали проєкт «Стартгейт», завдання якого було і розробити систему цифрового управління державою. Але «Стартгейт» забуксував. Очевидно, цю ініціативу вирішили перехопити SpaceX і Cloud. Дуже цікава, дуже технологічна, незвичайна ситуація. І я думаю, що ми зараз споглядаємо фундаментальний поворот цифровізації Сполучених Штатів, тому що технологічно вони вже переозброїлись, буквально в багатьох сенсах. А залишається тільки одна ділянка, яку треба модернізувати. Це державне управління, його цифровізація. Ми бачили, що Трамп якісь заходи почав вживати, USAID відключив, деякі програми по забезпеченню медицини і тому подібне, на цьому він зупинився. Очевидно, є якісь підводні камені, які опинають, і держди зараз не можуть вирішити прямо. Тому, мабуть, їх буде вирішувати оця незалежна конфедерація, я б назвав, опортуністів до діючого напряму цифровізації Сполучених Штатів.
8: А пане Олексію, ви у своїй статті на «Дзеркалі тижня» пишете, що загалом уже в найближчі місяці SpaceX має надати Клоду понад 300 мегаватів нових обчислюваних потужностей. І, як ви зазначаєте, для звичайного користувача чи користувачки ця угода означає просту річ. Ось ці ліміти у Клоді, у цьому штучному інтелекті, вони будуть подвоюватися, тобто збільшуватися. Але справжньою сенсацією ви називаєте інше, що Anthropic та SpaceX заявили про намір спільно розвивати обчислювальні потужності в космосі на багато гігаватів. Давайте тут розберемося більш детально, тому що, по суті, коли ми чуємо ці різні цифри, дата-центри, багато мегаватів, що це означає в практичній площині, навіщо штучному інтелекту така інфраструктура? Чому майбутнє штучного інтелекту залежить не тільки від ось цих алгоритмів, але й від електроенергії, охолодження, чіпів, там, дата-центрів, бекапів і так далі?
12: Звісно, підхід колонізації космоса від компанії SpaceX – це не новинка. І Ілон Маск давно заявив про те, що його головна мета – це переміститися на планету Марс і відкрити там колонію. Але я думаю, що на сьогодні склалася ситуація така, що найбільш економічно вигідним буде в найближчий час все ж таки правильно перенести обчислювальні потужності за межі фізичної атмосфери Землі. По-перше, це дасть можливості дуже сильно зекономити на процесах, які пов'язані, я би мовити, умовно сказав, з охолодженням систем, які виробляють гігантську кількість тепла і, можливо, будуть впливати додатково на клімат Землі. По-друге, в космосі зникають дуже багато фізичних факторів, які впливають і на швидкість обробки інформації, і на передачу обробки інформації, і на передачу обсягів інформації. Плюс Ілон Маск має космічну групіровку, в якої більше 10 тисяч супутників, а це фактично незалежна космічна мережа передачі даних, в якій можуть циркулювати шалені швидкості, шалені обсяги даних. І все це має переваги іншого. Немає фізичної прив'язки до якоїсь територіальності на Землі, до юрисдикції, до правил, які можна застосовувати, наприклад, в штаті Каліфорнія або у Франції. Космос зараз керується космічним правом, а космічне право на сьогодні таке ж саме

0: там сьогодення, як там електроенергія, водопостачання, комунікації, там інтернет і тому подібне. І це дуже небезпечний факт. Людство не повинно бути залежати настільки від технологій. А ми знаємо, що технології, вони не народжуються десь там в постелі, вони народжуються в корпораціях. То виходить, що наступний етап регулювання людства буде залежати від волі корпорацій. То дуже багато питань сьогодні актуалізуються вченими на різних континентах, але вони ще не згруповані в одну єдину таку папку або кейс, з яким можна підняти ці проблеми централізовано на рівні Організації Об'єднаних Націй або організації ЮНЦІТРАЛ, яка займається такими питаннями цифровізації і тому подібне.
1: Ось ви називаєте певні такі переваги, саме чому ось ці обчислювані машини, коли будуть в космосі, вони будуть видавати ось цю, як ви кажете, енергію, і воно не буде впливати на Землю, вони не будуть піддаватися певній юрисдикції, але це також і недолік, на мою думку, тому що одна із важливих тем – це якраз контроль безпосередньо застосування штучного інтелекту і розвиток цієї сфери. Тому що якщо обчислення відбувається, по суті, на Землі, як ви вже сказали, вони хоча б формально перебувають у певній державі під певним законодавством. А якщо частина інфраструктури працює на орбіті, то хто відповідає за її роботу? Помилки, вплив або можливі зловживання? Тобто має бути якась окремі правила, окрема юрисдикція, як це має працювати? І загалом це якась угода, як я її бачу, між державами зараз світовими, які дуже активно працюють над штучним інтелектом.
0: Ваша правда. Якщо в компанії, які мають наземні земні дата-центри, можна направити інспекторів, перевіряючих, ну, будь-які інстанції, які зможуть фізично пройтися там по дата-центру, подивитися, побачити, як воно функціонує, дата-інженери можуть перевірити деякі алгоритми, то таку, умовно кажучи, експедицію перевіряючих в космос не зашлеш. Так, за 5 хвилин, між іншим. І це проблема дуже, да, серйозна. Відсутність контролю фізичного на місці розташування технологій. Але є інший момент. Ми бачимо сьогодні, що світ формально створив дві такі собі цифрові півкулі штучного інтелекту. З одного боку, це американська півкуля за аналогією людського мозку, з іншого – китайська. І всі вони зараз фактично працюють паралельно. Ми бачимо щодня одна із моделей китайської, мовної моделі, там відкриває таку можливість, через кілька днів така ж сама можливість виникає в інших, в американських моделях. Тобто вони підтягуються до якогось технологічного рівня, за яким може наступити, ну, я назвав би так умовно, тупик розвитку. Да? І ці дві півкулі будуть відповідати за половину функціоналу спільного, але матимуть і різні функціонали, як і людський мозок. Питання виникає, хто стане зв'язкою цих півкуль? Можливо, цей космічний інтелект стане цим там гіпоталамусом, який буде управляти цими земними півкулями штучного інтелекту, американською, бізнесовою і китайською. Я би назвав її більш авторитарно контрольованою. От, і на сьогодні дуже складно сказати, як буде розвиватися ця ситуація, коли всі ці технології земні прийдуть до певного спільного фінішу. Що далі буде відбуватися? Ну, я думаю, що все ж таки держави дійдуть до розуміння, що управління такими технологіями не можуть бути, я би назвав би, одноосібними. І гонка озброєння штучним інтелектом все ж таки прийде до такого стану, що прийдеться таки укладати міждержавні угоди, транснаціональні корпорації, американські, китайські, дійдуть до певної згоди, і почнеться формуватися законодавство. Я над цим працював і висунув таку ідею цифрової

0: юрисдикції. Нещодавно, минулому році, випустив цікаву книгу «Етичне модель етичного законодавства штучного інтелекту». І кілька тижнів тому з подивом побачив, що один із розділів цієї книги був майже повністю застосований адміністрацією кіберпростору Китайської Народної Республіки для формування цікавого документу по управлінням використання цифрової людини в Китаї. Тобто, все ж таки, є дуже багато холодних умів, які розуміють, без контролю, управління, без юрисдикції, без законів, штучний інтелект може становити реальну проблему для людства.
1: Це була розмова із Олексієм Костенком, завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктором наук у галузі права. Розмову з ним вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? Про це ми поспілкувалися із Віктором Трегубовим, начальником управління комунікації Угруповування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, ми бачимо, насправді, що інтенсивність боїв під час цього так званого перемир'я, вона доволі висока. Якщо звернутися насамперед до зведень Генерального штабу Збройних сил України, ось за минулу добу, 10 травня, на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Якщо подивитися за 9 травня, це 147 бойових зіткнень. Тобто інтенсивність залишалася висока. Якщо говорити про ті напрямки, які у вашій зоні відповідальності, чи фіксували ви якісь зміни під час цього так званого перемир'я? Яке досі триває.
2: Дивіться, спочатку трішки справді впала інтенсивність, якщо брати нашу зону відповідальності, то буквально ось перед парадом там справді було майже по нулях, а потім воно десь вирівнялось до стандартного, це близько 20 боєзіткнень на добу. Це у нас плюс-мінус стандарт. Інша справа, щоб відразу перед парадом, відразу перед цим перемир'ям, там до 40 доходилося, то там був певний пік. А потім знов впало. Тому можна сказати, що воно, скажімо так, вирівнялось до середнього. Сказати, що було якесь безпосереднє перемир'я на землі, ну хіба що дуже коротко, буквально півдня. І те було, скоріш, навіть і перемир'я, а пауза на певні маневрові дії, коли від атакувальних дій просто на якихось півдня перейшли до поповнення, до ротацій, до логістичних, вирішення логістичних питань. Десь так.
1: Тобто, по суті, ось ці півдня, то і загалом, можливо, решту часу на різних напрямках росіяни використовували, як ви сказали, на перегрупування, ротацію, підвезення. А яку активність саме щодо цих дій, на яких напрямках ви фіксували найбільше?
2: Ну, в першу чергу, у росіян зараз на наших напрямках найактуальніший Куп'янськ та Лиман. Відповідно, вони намагалися налагодити логістику і провести ротації саме там. Ну, близьке прикордоння, вони там і так мають на це змогу. Та там це безпосередньо простіше, бо там кордон Російської Федерації неподалік, а ось там, де вони завозили людей з окупованої Луганщини, з Лиман, Борова, Куп'янськ, там ось вони якраз скористалися моментом.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із Віктором Трегубовим, він начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Пане Вікторе, ось ви у попередніх своїх етерах на вихідних українські медіа згадували про ситуацію на Куп'янщині, безпосередньо на Куп'янську. Росіяни намагаються знищити наш плацдарм на лівому березі. Як би ви зараз окреслили ситуацію там, наскільки вона динамічно змінюється?
2: Ну, станом на зараз вони все ж таки намагаються лізти з трьох сторон водночас, але особливо з східного боку, через Піщанин у бік Кішарівки в тому числі. І вони так намагаються створювати постійний тиск на українські позиції, користуючись тим, що там можна, ну, там українські позиції видаються, в принципі, в окуповані росіянами території, вони намагаються чинити тиск з кількох сторін водночас. Доводиться відбивати. Звісно, там не дуже просто, за умов того, що ось таки є, як сказати, охоплений з усіх боків клаптик, росіяни мають змогу постійно атакувати логістику, але тим не менш, з нашого боку, можна спертися на місто Куп'янське, теж створювати їм проблеми, в тому числі і з логістикою, так і знищувати особовий склад безпосередньо.
1: Якщо говорити загалом про напрямки, які у вашій зоні відповідальності, де росіяни зараз відчувають такі певну невдачу або неефективність своєї роботи, що ви можете окреслити та виокремити?
2: Ну, їм постійно не щастило останнім часом на Великобурлуцькому. То там будь-які дії, які вони намагались провести атакувальні, дуже швидко пересікалися. Там місяць тому їх навіть потіснили трішки назад. Ну, це, скажімо так, той напрямок, який в них просто не зростається. А так, в принципі, ну і Лиманські, на Лиманському вони дуже активні дії чинять, але кожного разу просто розбиваються об українську оборону.
1: Якщо говорити про ситуацію на Донеччині, ті відтинки, про які ви можете говорити, яка ситуація там? Зокрема, якщо правильно пам'ятаю, можливо, про Добропільський, Покровський напрямок зможете розповісти?
2: Ні, вибачте, ага. Неправильно пам'ятаєте, у нас тільки Лиманський, про нього я тільки не розповів.
1: Ага. Добре, я нагадаю ще раз аудиторію, що ми говоримо з Віктором Тригубом, начальником управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України, з нами у прямому етері. Пане Вікторе, хочу поговорити про втрати росіян, можливо, вони змінили після того, як зараз, по суті, з'явилася так звана «зеленка», коли ми бачимо, що все розквітає, для них, можливо, більше є маневрів і можливості інфільтруватися малими такими піхотними групами умовно. Чи бачите ви зараз цю збільшення інтенсивності?
2: Теоретично мало б їм допомогти, практично не дуже допомогло через те, що дуже сильно погана погода була. У минулому місяці нормальна погода стала зараз. Тому за рахунок цього воно десь вирівнялось. Так, безумовно, інфільтраційні дії зараз проводити легше, але з іншого боку кількість БПЛА в повітрі значно зросла. І це трішки заважає атакувальним діям. В принципі, трішки впали за вчора, десь, якщо брати наші напрямки, за вчора 174, але це десь в межах загальної статистики, загальних коливань, в нас зазвичай десь 200-250 за добу.
1: Це була розмова із Віктором Тригубовим, начальником управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
3: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
0: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 43 гривні і 85 копійок.
0: Євро.
8: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували дроном магазин у корабельному районі Херсона. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, удар стався близько 10-ї години ранку. Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, жінка та троє чоловіків. Постраждали госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Раніше у Херсонській міській військовій адміністрації також повідомляли про ще один обстріл корабельного району, через який постраждав 14-річний хлопець. Один із військовослужбовців ТЦК, поранений під час нападу на Одещині, перебуває у важкому стані. Про це Суспільному повідомили в Одеському обласному ТЦК ТСП. У відомстві зазначили, що обом військовим надали медичну допомогу та провели операції. Стан одного з поранених лікарі оцінюють як важкий. Іншого вдалося стабілізувати. Інцидент стався 10 травня у селі Байбузівка Савранської громади. За даними слідства, чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям під час супроводження до територіального центру комплектування. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Нині слідчі дії тривають. Радник міністра оборони України Сергій Безкреснов із позивним «Флеш» заявив, що в Україні ще з радянських часів існує структура, яка займається дослідженням НЛО. Про це він написав у соцмережах. За словами Безкреснова, у 2023 році він опублікував відео з фронту, на якому аеророзвідка зафіксувала невідомий об'єкт у небі. Після цього з ним зв'язалися представники структури, яка займається подібними випадками. «Флеш» заявив, що під час війни такі дослідження стали питанням безпеки, оскільки невідомі об'єкти можуть виявитися новими видами російської зброї. Він також повідомив, що у Збройних силах України нібито існує окремий документ щодо таких випадків, погоджений головнокомандувачем. Безкреснов закликав очевидців надсилати відео з невідомими об'єктами на електронну адресу з доменом української військової розвідки. Велика Британія запровадила нові санкції проти 85 громадян Росії. Про це повідомила на сайті британського уряду. Під обмеження потрапили 29 людей та організацій, яких Лондон вважає причетними до депортації українських дітей, їхньої мілітаризації та поширення проросійської ідеології на окупованих територіях. Серед підсанкційних так званий центр воїнів, де українських дітей навчають військової підготовки. Також санкції вели проти представників окупаційної влади, які, за даними Британії, брали участь у видачі російських паспортів дітям із тимчасово окупованих територій. Окремо під санкції потрапили 56 людей, пов'язаних із російською пропагандою та дезінформаційними кампаніями. У британському уряді також повідомили, що виділять додаткові кошти для пошуку та повернення українських дітей, яких вивезли до Росії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів, температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
5: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
11: Береженого борщ береже. Що таке нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО? Начитав Євген Клопотенко, над текстом працювали Ірина Ямборська і команда Кунштт. У липні 2022 року культуру приготування українського борщу визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Такий статус також мають французька парфумерія, індійська йога та бразильська капоейра. Всього 631 елемент. А як же ж світова спільнота визнає такі національні надбання? Площа Джемаа Ель-Фна – один із головних культурних просторів у Марракеші та символ міста його заснування 11 століття. На площу приходять марокканці, які пропонують послуги народної медицини та ворожіння, продають також традиційну їжу. Там можна знайти заклинателів змій, музикантів та поетів. Місцева влада у 90-х мала свої плани на це культове місце – збудувати багатоповерхівку зі скляним фасадом і торговий центр, звичайно. Щоб завадити цьому, у 1996 році іспанський письменник Хуан Гойтісоло звернувся до генерального директора ЮНЕСКО Федеріко Майора через зв'язки свого видавця. Він попросив проголосити площу усною спадщиною людства, адже саме там творять і презентують своє мистецтво безліч місцевих музикантів та поетів. Хоча тоді поняття усної спадщини як такого не існувало. Але ЮНЕСКО звернуло увагу на його ініціативу. Це був один із дуже важливих кроків до початку міжнародної охорони нематеріальної культурної спадщини. Як у ЮНЕСКО заговорили про нематеріальну культуру? ЮНЕСКО виникла після Другої світової війни задля об'єднання людей і зміцнення інтелектуальної та моральної солідарності людства через взаєморозуміння та діалог між культурами. У 1972 році організація ухвалила Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Однак все описане там – матеріальні елементи, такі як архітектура, скульптура, живопис, археологічні знахідки, витвори людини або спільні витвори природи та людини. Списки ЮНЕСКО були орієнтовані на західний культурний світ і не враховували того, що для інших культур матеріальні та монументальні елементи є не такими важливими. Тож ініціаторами змін стали країни Латинської Америки, Азії та Африки, де культура зосереджена радше на живих традиціях, ніж на матеріальних об'єктах. Згадати принаймні бразильський інтерактивний театр, іспанську та мексиканську традицію народного розпису талавера чи традиційні ритуальні молитви Зімбабве. Наразі країнам Латинської Америки належать приблизно 15% об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тому для таких спільнот визнання було особливо важливим. Уже через рік після ухвалення конвенції генеральному директору ЮНЕСКО надійшов лист від міністра закордонних справ і релігії Болівії, де було сказано наступне. «Моє міністерство провело ретельний огляд наявної документації щодо міжнародного захисту культурної спадщини людства», – писав він, – «і виявило, що всі наявні інструменти спрямовані на захист матеріальних об'єктів, а не на форми вираження, як музика і танець, які зараз зазнають найінтенсивнішої комерціалізації, що саме й руйнує традиційні культури». Тому болівійський міністр запропонував, зокрема, створити протокол, який захищав би народне мистецтво та культурну спадщину всіх націй. Після ухвалення першої конвенції в ЮНЕСКО затвердили низку документів, які наближали організацію до усвідомлення потреба другої конвенції. Так, у 1982 році, під час ухвалення Декларації Мехіко про культурну політику у ЮНЕСКО, один із делегатів сказав, що культура складається з традиції Баоле так само, як і з вавилонських цеглин, як і з конфуціанства, так і з підпільного опору народів колоніалізму, як з культури Ацтекської імперії, так і з культури рабів і пригноблених. Важливим проміжним кроком стала рекомендація щодо збереження традиційної культури та фольклору, яку ухвалили через надзвичайну крихкість традиційних форм фольклору, особливо тих аспектів, які стосуються усної традиції і ризик їх втрати. Вона надихнула держав-членів скласти переліки елементів своєї нематеріальної культурної спадщини і почати їх оберігати на законодавчому рівні. Проте з часом у ЮНЕСКО побачили, що слід говорити про захист не лише мистецьких продуктів, наприклад, казок, а й про живий акт та знання. Представник Еквадору Мігель Пувайчір щодо цього сказав: «Місцеві культури не повинні перетворюватись на об'єкт фольклору, маркетингу та комерції, а єдиними місцями для старих культур не повинні бути сховища в музеях. Ні, ми жива культура. Ми культура, яка сама себе породжує і відроджує. І ми будемо боротися, щоб продовжувати жити, попри великі загрози, з якими ми стикаємось». Протягом 90-х років у ЮНЕСКО започаткували ряд ініціатив щодо охорони нематеріальної культурної спадщини. Наприклад, «Живі людські скарби» – програму, яка заохочує держави визнавати та підтримувати носіїв унікальних вмінь і традицій, міжнародну відзнаку – шедеври усної та нематеріальної спадщини людства, яка й переросла у Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Площа Джема Ельфна в Марракеші стала одним із перших шедеврів, проголошених нематеріальною культурною спадщиною, а також поштовхом до заснування відзнаки. Як елементи потрапляють до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? На прикладі нашого борщу. 1 липня 2022 року міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. У межах конвенції існує два списки. Список об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, які потребують негайної охорони, та репрезентативний список об'єктів нематеріальної культурної спадщини. У репрезентативному списку сьогодні є три українських елементи. Перший з них став Петриківський всім відомий розпис. Унікальне за стилем малярство, що зародилося у селі Петриківка. Тоді ж, у 2013 році за місце у списках змагалася Косівська кераміка та Сорочинський ярмарок. Перша отримала статус через 6 років, а другий мети поки не досяг. Традиція виготовлення косівської кераміки зародилася у 18 столітті, а свого розквіту досягла в середині 19-го. Вироби виготовляють з місцевої сірої глини і поливають білою глиною кремової текстури. Після висихання їх розфарбовують, потім вироби опалюють і фарбують. Однак вона унікальна не так методом виготовлення, хоча техніка досить складна, як сюжетами, пояснює майстриня та мистецтвознавиця Марія Гринюк. На цих виробах можна побачити побут, повір'я та історію місцевості, у якій їх виготовляли. Після вторгнення Росії на територію України та окупації Криму зросла увага до культури кримських татар. І так, у 2021 році кримсько-татарський орнамент «Орнек» і знання про нього також стали частиною світової нематеріальної культурної спадщини. Це українська система символів та їхніх значень, яка використовується у вишивці, ткацтві, гончарстві, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, розпису скла та стін. Орнек – елемент самоідентифікації кримських татар, який важливо оберігати, особливо у сучасних умовах. У списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребують негайної охорони, є козацькі пісні Дніпропетровщини, а відтепер ще й культура приготування українського борщу. Пісні потребували захисту, адже їхні виконавці – переважно люди похилого віку. Я ще застала той час, коли ці пісні співали під хатами, збиралися жіночки і співали коло двору, розповідає Катерина Карапиш, керівниця колективу «Криниця», який належить до тих небагатьох колективів, що спеціалізуються на цій прекрасній творчості. Козацькі пісні Дніпропетровщини – це, наприклад, «Ой, куди лежить та й шлях дорога», «Ой, гук, мати, гук», «Пісня про Морозенка». А от додавання борщу до списку в ЮНЕСКО назвали випадком надзвичайної необхідності. Адже життєздатності елемента загрожують різні фактори. Зокрема, це необхідність українців залишати свої громади та культурні контексти, у яких існує традиція споживання борщу. А ще руйнування традиційних сільських господарств, завдяки яким ми мали необхідні продукти для борщу. Ймовірно, що загроза культурного присвоєння з боку Росії відіграла також не останню роль. Через повномасштабне вторгнення Росії процедуру прийняття борщу прискорили. Борщ – це більше, ніж їжа. Згадаємо 24 лютого, коли Росія зранку почала обстрілювати всю країну. Українці прокинулися і почали варити борщ. Або фото, на якому жінка серед розбомбленого російською ракетою будинку готує борщ у вцілілій печі. Борщ – це елемент нашої сили. Його люблять у всіх куточках України. Українці мають різні погляди, віросповідання, сексуальні вподобання, але всі їдять борщ. Це те, що нас об'єднує. В цьому й полягає його особливість. І саме тому росіяни багато років підряд навмисно, штучно розмазували кордони, щоб позбавити нас цієї єдності. Мовляв, борщ їдять на всій території колишньої Радянської імперії, і немає потреби наділяти страву якимось національними особливостями, тобто українськими. Коли цей дискурс набув міжнародних масштабів, це викликало обурення не лише в мене, а й у більшості частин українського суспільства. Тоді було прийнято важливе рішення чинити опір Росії та її пропаганді і захистити борщ. Бо мова вже йшла не про їжу, а однозначно про щось більше. Я певен, що борщ – наш флагман. Він як лідокол проб'є шлях для інших українських страв. На все свій час, пояснив Куншту, я. Також я ініціював внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини. Для цього я відкрив громадську організацію Інститут культури України, команда якої об'їхала всю Україну і назвала це борщовою експедицією, записуючи традиції та особливості приготування борщу. Це зробили для того, щоб створити заявку на внесення борщу до українського національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, адже це передує внесенню елементу до списку спадщини ЮНЕСКО. Від ідеї до рішення експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України пройшло 1.5 року. А у жовтні 2020 року культуру приготування українського борщу додали нарешті до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Далі Міністерство закордонних справ почали готувати номінаційне досьє для подачі у ЮНЕСКО. А 30 березня Україна подала досьє обсягом близько 700 сторінок, у якому було описано різні способи приготування страви, а також пояснено цінність українського борщу для українських традицій всієї країни. Це вперше від України до списку подано не регіональний, а загальнонаціональний елемент. Хоча у кожному регіоні, та й навіть у кожній родині, приготування борщу може відрізнятися. Його готують по всій Україні. Тому й не існує конкретної кількості чи переліку рецептів, на мою особисту думку. У Карпатах я познайомився із Янком Деревляним, майстром по дереву і доглядачем гори Явірник. Він 45 років готує борщ у казані, на сушених грибах, без м'яса, з дикими петрушкою і морквою. У Вилковому з сестрами Ніною і Надею ми у печі з очерету і дунайської глини просто неба готували борщ з білого солодкого буряка на рибі. А на Полісі, наприклад, я готував борщ з медом і квашеною капустою. Існує всього 5 сталих інгредієнтів традиційного борщу. Це картопля, морква, буряк, цибуля і капуста. Але загалом по всій території країни кожен, хто готує борщ, додає до нього свою українську родзинку. Саме в цьому й унікальність нашого борщу. Він уособлює традиції, які передаються у межах сім'ї, а також між різними сім'ями, громадами, містами та регіонами. Таким чином ми через борщ передаємо один одному досвід та формуємо культурну спадщину і робимо її живою, що є дуже важливим. Заявки на внесення елементів до списків розглядаються понад 1.5 року. Тобто, подавши заявку щодо борщу у березні 2021 року, результат Україна мала б отримати у 2023 році. Але через загрозу цього разу комітет зібрав позачергове засідання, де й ухвалив це важливе для нашої нації рішення. Яка користь із потрапляння до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? Держави можуть отримувати фінансування від ЮНЕСКО для захисту та популяризації своїх елементів. Наприклад, у 2021 році ЮНЕСКО внесла східно-тиморський традиційний текстиль тайс до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини. Також вона зазначила, що збереженню тайсу загрожує, зокрема, перевага сучасного одягу серед молодих поколінь. Того ж року Східний Тимор отримав від ЮНЕСКО понад 260 тисяч доларів на 3 роки. Гроші потрібні країні на дослідження тайсу, створення постійних виставок, популяризації традиції виготовлення тайсу в школах, а також для підтримки ткачів. Тобто, умовно, Україна може створити проект з метою дослідження та популяризації козацьких пісень Дніпровського регіону і подати заявку на отримання фінансування. У випадку з борщем та кримсько-татарським орнаментом Орнек Україна має ще одну вигоду. Усі елементи зі списків поділено за країнами, на території яких існує культурне явище, навіть якщо воно належить окремому народу, який живе на території сучасної України. Тобто, зайшовши на сайт списків і обравши там Україну, побачимо, що кримсько-татарський орнек – елемент української спадщини. І це є додаткове нагадування, що Крим – це Україна. Щодо цьогорічного внесення культури приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, то ініціатори сформували досьє так, щоб презентувати цінність не лише рецептів, а й загалом значення борщу в українських традиціях. Тож, коли людина чує, що культуру приготування українського борщу визнано нематеріальною культурною спадщиною людства, то відразу розуміє, чий насправді борщ.
10: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. в межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
12: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Буде тобі наука.
10: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
14: Міфічне середньовіччя. Все, що ви знали, неправда? Написала Стефанія Демчук, начитав Артур Петров. При слові середньовіччя у нашій уяві одразу постає образ похмурого, жорсткого і суворо релігійного часу. Часу без науки та ліків, коли за будь-яку свіжу думку можна було отримати статус єретика і вогнище у найближчому майбутньому. Що ж, не хочеться спростовувати цей цілісний яскравий образ, за який ми маємо бути вдячні поколінням хейтерів від науки і літератури та сучасній популярній культурі, але таки доведеться. Церква проти науки? Церква спалила Джордано Бруно та погрожувала Галілео Галілею за ідеї, що планети обертаються навколо Сонця. А отже, вона не могла ніяк сприяти розвитку науки. Це один з міфів, який першим спадає на думку. Що ж, по-перше, Джордано Бруно спалили зовсім не за це. На Бруно доніс інквізиції венеційць Джованні Моченіго через особистий конфлікт. По-друге, обидва процеси були ініційовані вже не в середньовіччі. Бруно спалили у 1600 році, а Галілеєм інквізиція цікавилась у 1615 році. 17 століття, початок доби просвітництва – це вже далеко не темне середньовіччя, яке зазвичай обмежують 5-15 століттями. Ви можете заперечити, сказавши, що церква тут виступала архаїчним інститутом, відголоском середньовіччя, і тому зовсім не важливо, що ті процеси сталися пізніше. Що ж, доведеться дуже коротко розповісти історію про наукове знання, якого б не існувало, якби у добу середньовіччя церква його не підтримала. Після остаточного розпаду Римської імперії декілька століть пішло на становлення нових, майже державних утворень, так званих варварських королівств. В умовах політичної нестабільності та змішання германського і римського компонентів не могло бути й мови про систематичну підтримку наук. Саме тоді осередками культури і вченості стають монастирі. Звичайно, у них була своя мета – християнізація Європи, але збереження і відтворення античних і ранньохристиянських манускриптів у монастирських скрипторіях, практика латинської мови і, врешті, написання нових праць для потреби як релігійної, так і світської спільноти допомогли побудувати місток від античної вченості до середньовічної. Християнський світогляд справді позначився на поясненнях феноменів, але не описів. Власне, найменш достовірне часто походило з античної літератури, про що всі люблять делікатно промовчати. І вина середньовічних спадкоємців радше в надмірній довірі до цих авторитетів. Важко повірити? Наведу один приклад із природознавства у лапках. Він демонструє створення і перетворення знання від античності до середньовіччя та вказує, хто саме був до цього залучений. Славетні середньовічні єдинороги з'явилися завдяки старанням Арістотеля, Ктесія, Плінія Старшого і не тільки. Усіх античних авторів, які переповідали історію про дивного індійського віслюка. Пліній писав, цитую, він, Ктесій, каже, що в Індії є також воли з твердими копитами і одним рогом – єдинороги. Але найлютіша тварина – це єдиноріг, який рештою тіла нагадує коня, а головою – оленя, ногами – слона, а хвостом – кабана, дикого. Сильний голос і один чорний ріг довжиною в 3 фути, що виступає з середини лоба. Кажуть, що цю тварину неможливо спіймати живцем. Кінець цитати. Ідея того, як спіймати швидкого нестримного єдинорога, насправді вже середньовічна. Ісідор Севільський написав багатотомну енциклопедію етимології у 7 столітті. Він намагався прояснити сутності тварин і явищ через їхні імена. Ісідор комбінував інформацію з різних джерел, не завжди посилаючись на перше джерело. Але тоді це не вважалося плагіатом, а покладанням на авторитети. Цитую. Він має таку силу, що його не впіймає жоден мисливець. Але, як стверджують ті, хто писав про природу тварин, якщо незайману дівчину поставити перед єдинорогом, коли звір наблизиться, вона може розкрити свої коліна, і він покладе туди голову, відкинувши всю свою лютість. І таким чином, приспаний і обезброєний, він може бути спійманий. Кінець цитати. Куди саме покладе голову єдиноріг і чому вона має бути дівою, прояснює більше Гільдегарда Бінгенська, настоятелька Бенедиктинського аббатства. Вона відома як містичними, так і медичними і природознавчими текстами. Ось що вона писала, цитую. Як змій при гріхопадінні уникала чоловіка, але звернулась до жінки, так і ця тварина уникає чоловіка, але йде за жінкою. Дівчата, за допомогою яких ловлять єдинорога, повинні бути знати, а не сільськими дівчатами. Вони не повинні бути ні зовсім дорослими, ні зовсім маленькими, але посеред підліткового віку. Єдиноріг любить їх, бо знає, що вони ніжні та милі. Кінець цитати. Порівняння єдинорога зі змієм, звісно, не можна назвати компліментом на користь першого. Однак, якщо уважно прочитати усі описи, і античні, і середньовічні, єдиноріг не виглядає приємною твариною, але схиляється перед цнотливістю дівчини, бо він є втіленням Христа. Пояснює монах-домініканець Томас Кантімпре у наступному столітті. Адже Христос карав янголів за пиху, а людину за непослух та хтивість, цінуючи дів, які зберегли цноту. Саме так початкове, емпіричне, хоча може і не з перших рук, знання про носорогів у античних авторів трансформувалось у середньовічну добу, отримавши пояснення крізь християнську оптику. Носороги інколи траплялися у європейських пізньосередньовічних королівських звіринцях. Чи впізнавали в них тих самих єдинорогів? На початку 16 століття король Португалії Мануель таки впізнав, бо організував битву між носорогом та слоном, який, відповідно до середньовічних бестіарів, був його заклятим ворогом. Слон утік, бій не відбувся, так що знання не вдалося перевірити емпірично. Наша наука вже далеко попереду, але поки я не бачу зникнення єдинорогів з нашої культури. Вони пережили ще одне, а може й не одне, перетворення, ставши частиною світу прекрасних принцес. Асоціація з дівчатами не змінилась, але виглядають вони набагато милішими тваринами з райдужними хвостами та блискітками. Вочевидь, є образи важливіші за доказову базу. Середньовічна наука може бути далекою від сучасних стандартів, однак монахи і монахині продовжували писати трактати про природу речей, укладати бестіарії і прояснювати етимології імен усього на світі, що стало основою для розбудови модерної науки. Наука робить усе, щоб покращити людське життя. Ми в Куншті любимо про це говорити і збирати довкола себе однодумців. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо – популяризувати науку разом. Посилання для оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Гігієна – одне з найбільших переконань, яке підсилює популярна культура, це непоборний бруд середньовічної доби. Пов'язане з ним і уявлення, що церква заохочувала цей бруд, вбачаючи у ньому ознаку благочестя. Загальний порадник щодо здорового способу життя та дієти рекомендував. Якщо хочеш здорового життя, то мий руки часто. Миття рук перед і після трапезою водночасно слідувало діям священика під час меси і забезпечувало чисті руки. Це було особливо важливо в часи обмеженого використання столових приборів. Хоч би якими витонченими були комбінації пальців, рекомендовані порадниками добрих манер, але варто визнати, їли здебільшого руками. Так само регулярно необхідно було чистити зуби. Вже знайома нам Гельдегарда Бінгенська радить ополіскувати зуби вранці холодною водою. Мовляв, вона корисніша за тепло, бо за ніч на них накопичується слиз. Якщо ж зуби попсувались і ясно запалились, то й на це є рекомендації. Зробіть пудру з перетертих кісток лосося з дрібкою опаленої солі та кладіть її на ясна на ніч. А що ж до загальних омовінь? Це нагода згадати про слова могутньої королеви Іспанії Ізабели Кастильської. За все життя вона прийняла дві ванни при народженні та перед одруженням. Звісно, це ще один непідтверджений документально міф. На кшталт схожого її висловлювання про те, що вона не змінить білизни, доки весь іберійський Кілікійський півострів не буде звільнений від маврів. Насправді нема жодних даних щодо банних звичок Ізабели. Однак ми точно знаємо, що Карл Великий, перший імператор Заходу, після розпаду Римської імперії, дуже полюбляв лазні, які він облаштував на римський манер у своєму палаці. Його біограф передає, що Карл запрошував до лазні і своїх військових командирів, перетворюючи просте омовіння на своєрідний тімбілдинг. Літературні джерела підтверджують регулярність прийняття ван і для пізнішого часу. У легенді про Мелюзину ми читаємо, як граф Раймонд з Пуатьє зустрічає в лісі прекрасну дівчину. Її ім'я – Мелюзина. Єдина умова для одруження, щоб чоловік не підглядав за нею, коли щосуботи вона буде приймати ванну. Звісно, через певний час чоловік порушив обіцянку і побачив, як його прекрасна Мелюзина сидить у ванні зі зміїним хвостом. Вона втекла, залишивши йому дітей, подхаємців династії Лузіньянів. Так само, що суботи милися жінки у романі «Бокаччо де Камерон». Чому саме субота була банним днем? Бо вона передує неділі, головному дню тижня для християн, а на святковій месі потрібно бути чистими. Кожний замок мав місце для ванни – дерев'яної діжки, яка викладалась тканиною. Постачання гарячої води було завданням для прислуги. Монастирі мали свої лазні, так само, як і міста. Отже, все говорить про те, що середні віки, якщо й не були найчистішим періодом історії, не потопали у бруді. Мистецтво – примітивне, релігійне і нудне. Неодноразово доводилося чути і читати, що мистецтво середньовіччя одноманітне і нудне, і, звісно, примітивне, бо далеке від реалізму, якого вдасться досягти Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі. Занадто релігійне – інший вердикт секуляризованого суспільства. Що ж тут можна багато про що посперечатися? Одноманітність аж ніяк не була властива середньовічному мистецтву, яке синтезувало досягнення різних медіумів та матеріалів. Однак вона справді притаманна музейним залам, у яких зосереджені середньовічні ікони. Низка святих і Мадон на золотому тлі втомлює сучасне око і змушує позіхати вже після першого десятка схожих образів. Якщо ж ви насправді хочете реконструювати середньовічний художній досвід, то погляньте не лише на ікони, але на манускрипти, капітелі колон, рельєфи на стільцях, вітражі, горельєфи проповідницької кафедри. І все це бажано під звуки григоріанського співу. Приблизно такий досвід отримувала пересічна людина в соборі. Гра світла, кольорів, серйозних і жартівливих сюжетів, образи святих та русалок. Саме так навіть в храмі була присутня не лише релігійна символіка. Погляньмо на скульптурну пластику мізерікордів. Мізерікорд – це поличка на зворотному боці відкидного стільця. Її призначення – дати можливість спертися клірику під час меси, коли потрібно було довго і часто стояти. Звідси і назва від латинського слова, яке означає «милосердя». Оскільки призначення у полички було не надто високе, середньовічні майстри оздоблювали їх відповідними веселими народними і переважно нецерковними сюжетами. Так, на мізерікордах можна було зустріти гримаси, сценки з підкорення чоловіків, героїв казок та байок, тварин, візуалізації, прислів'їв, чоловіків та жінок у непристойних позах. Створення мізерікордів припадає на пізнє середньовіччя, коли у церквах Європи та Англії почали масово з'являтися дерев'яні сидіння у східній частині храму, відведені для кліру. Розважалися жартівливими сюжетами саме ченці та монахи. Світські рідко мали доступ до східної частини храму. Це вказує на смак до гумору і пародії, який був властивий людям церкви. Серйозність релігійних обов'язків не означала відсутність інсайдерської іронії. Отже, як дивитися на середньовічне мистецтво, щоб не знудитися? Пам'ятайте, що воно завжди ієрархічне. Хочете гумору, сатири і непристойностей – шукайте маргіналії, як в буквальному сенсі на полях манускриптів, так і в переносному. У низових предметах, як от стільці, призначені не для найвищих частин тіла, капітелях, колон, ліворуч від священника, нижчі в сакральній ієрархії за божественну праву сторону. Чи це всі міфи? Зовсім ні, адже ми навіть не торкнулись інквізиції з її переслідуванням, відьом і тортурами чи права першої ночі, або ж 20 років як середньої тривалості життя, м'яса з черв'яками і помиїв на вулицях міст. Наша віддаленість від середньовіччя, чорний піар від італійських гуманістів, які щиро вважали, ніби вони найкраще, що сталося з Європою від часів падіння Римської імперії, та звинувачення у мракобіссі від просвітників, все посприяло появі численних зумисних і ні викривлень в історії повсякдення цієї доби. Що ми можемо зробити? Читати джерела без абсолютної довіри та дослідників, тим паче зважувати позиції та думки. І найоб'єктивної істини не існує, але так ми наблизимось до меж можливого у найбільш енігматичній добі європейської історії. Дякуємо, що послухали цей епізод. Підписуйтесь на соцмережі Куншту та підпільного стендапу. Підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось.
13: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
17: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
16: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
16: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
18: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
7: в етері Громадського радіо щосереди о 19.00.
18: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube. Ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
16: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
13: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
1: Пропаганда у російському кіно. Написала Олена Козар, начитала Римма Зюбіна. Бандерівці, прибічники нацистів, недолугі телепні у шароварах. Такі образи українців вкрай часто постають у російському кіно, створеному на замовлення Російської Федерації. У фільмах «Матч», «Ми з майбутнього 2» чи «Тарас Бульба» російська пропаганда активно демонізує українців, паплюжить історію та фабрикує альтернативну реальність. Як кінопропаганда стає частиною політичної ідеології? Чи дійсно кінематограф допоміг нормалізувати війну у свідомості росіян? Та що робити з російським кіно далі? Поговорили з кінознавцем та керівником кіноархіву Довженко-центру Олександром Телюком. Кінопропаганда у Радянському Союзі.
19: У розмірковуваннях про пропаганду в кіно часто спливає висловлювання Леніна про те, що кінематограф є найважливішим мистецтвом. Мовляв, російська кінопропаганда сягає корінням у практики радянських фільмів. І дійсно, історики кіно, як от Любомир Госейко, помічають, що у часи революції 1918-1921 років партія більшовиків була чи не єдиною політичною силою на території України, яка розуміла потенціал кіно у формуванні суспільної думки. Вони зробили кінематограф частиною своєї політичної стратегії. І це було надзвичайно вдале рішення. Адже насправді фраза Леніна звучала так: «Поки народ безграмотний, з усіх мистецтв найважливішим для нас є кіно та цирк. Тому кіно спочатку візуальним рядом, а потім і голосами акторів допомагало формувати свідомість широких мас». Більшовики на

Після цього партія стала виділяти дедалі більше грошей на виробництво нових фільмів. Їх знімали швидко, ще швидше монтували. Вони поєднували у собі як хронікальну, так і ігрову компоненту. Революційна реальність у них не просто змальовувалась, а одразу конструювалась. Втім, закладена в таких фільмах пропаганда мала на меті не тільки одурманити людей, але й навчити їх чогось. Не випадково відділи пропаганди керувалися з боку народних комісаріатів просвіти. Так, рання радянська пропаганда 1920-х років популяризувала певні цінності, як от ліквідацію неписемності, заохочення атеїзму, поширення гігієни та фізкультури, емансипацію жінок тощо. У 1930-х роках відбувся поступовий зсув пропагандистських наративів у бік мілітаризації, агресивної індустріалізації та російського шовінізму. Далі ці тенденції тільки поглиблювалися. Від ідеологічного Чапаєва, який ідеалізує образ радянського солдата, та відверто пропагандистського «Якщо завтра війна», до багатосерійного «17 миттєвостей весни», який створив надзвичайно популярний, романтичний і геть відірваний від реальності образ Штірліца. Кінопропаганда у сучасній Росії. Сьогоднішня російська пропаганда перетворилася на суцільну демонічну інстанцію. Вона продукує отруйну суміш із внутрішнього колоніалізму, радянського місіонерства та патріархального культу сили. Антагоністом у цих фільмах може стати будь-хто, адже пропаганда вправно підтасовує квазіісторичні факти під будь-яку спекуляцію. Так, у часи формування синтаксису радянської пропаганди у 1920-1930-х роках антагоністом був поганий українець, ворог народу, петлюрівець і націонал-буржуазний недобиток. Риси такого українця можна простежити у фільмах, наприклад, у «Звенигорі Довженка» націоналістично налаштований брат представлений неврівноваженим циніком-гедоністом. На противагу йому зображений самовпевнений і суворий комуніст Тимоша. Таке змальовування українців характерне для того періоду. Як стверджує художник Микола Рідний, українців часто зображали такими собі «entfan terrible», а більшовиків – статними та врівноваженими людьми. Сьогоднішня пропаганда створила нового антагоніста – міфологічного українця-бандерівця, наділивши його майже демонічними рисами. Наприклад, у фільмі «Ми з майбутнього 2» 2010 року Олександра Самохвалова українці зображені нацистами, а у фільмі «Матч» 2012 року Андрія Малікова – зрадниками та колаборантами нацистів. Одним зі співпродюсерів фільму «Матч» є сумнозвісний Тимофій Сергійцев, політтехнолог і колумніст, який написав статтю для порталу РІА Новості під назвою «Що Росія должна зробити з Україною?». У цій статті відверто постулюються ідеї деукраїнізації, етнічних чисток та репресій. Історик Тімоті Снайдер назвав цю статтю ще одним свідченням того, що дії Росії щодо України є геноцидом. Пропагандистські наративи Росії зациклені на двох історичних датах – 1945 рік та 1991 рік – закінчення Другої світової війни та розвал Радянського Союзу. Втім, ці події так само, як і історичні образи українців, змінені і перекручені пропагандою. Наразі вони перетворилися на тривостійний ремейк війни з нацизмом, карнавальні практики відновлення радянських ритуалів, пам'ятників Леніну чи підняття червоних стягів на окупованих територіях. Це те, що в деяких статтях називають токсичною ностальгією. Так, занурення у радянськість відволікає від сучасних економічних катаклізмів, а фіксація на символах воєнних перемог блокує доступ до усвідомлення звичайної, трагічної реальності війни. У будь-якому разі британський письменник Марк Фішер вважає, що в основі ностальгії завжди лежить полювання на привидів минулого, яке тягне за собою занурення в фантазії, втечу від майбутнього і уникнення відповідальності за сьогодення. З чого складається пропаганда в кіно? Спочатку основним інструментом пропаганди в кіно був монтаж. Дослідник Джей Лейда стверджує, що в ранньому кіно 1910-х років перемонтаж та створення кіножурналів зі старої хроніки було звичною справою. Така практика застосовувалася у відомих творах, як от «Падіння династії Романових» Есфірі Шу або «Інфляція» Ганса Ріхтера. В

0: В українському фільмі «Документи епохи» Леонід Могилевський сфабрикував генезіс молодої радянської держави з кадрів гетьманату та Білої армії. Для цього він активно листувався з операторами ОНР і гетьмана Скоропадського, шукаючи цінні історичні плівки з кадрами Києва, Харкова, Одеси та інших міст. Переглянувши понад 100 годин кіноплівки, він змонтував пропагандистський фільм до річниці Жовтневої революції, в якому саму революцію представлено як точку відліку історії. Маніпулювати правдою також допомагали інтертитри, що представляли події на екрані з більшовиської точки зору. Авангардисти 1920-х, як-от Дзига Вертов, вбачали в монтажі інструмент для створення нової реальності і нової довершеної людини. Проте іронія полягала в тому, що тоталітарна держава швидко апропріювала винаходи художників і поставила їх на службу політики, а не мистецтва. З 1930-х років у кінопропаганді з'явився новий інструмент – проникнення ідеологічних мотивів в розважальні жанрові сюжети. Саме за таким принципом діяв Голлівуд. Так, наприклад, романтична кінодрама «Касабланка» Майкла Кертіса розповідає захопливу історію, що розгортається між персонажами Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман, але водночас постійно доносить антинацистські і проамериканські меседжі. Сила такої пропаганди полягає в зачаруванні глядачів дотепною комедією чи мюзиклом, тоді як ідеологічні мотиви, стиль поведінки, соціальні стереотипи, прописані поміж рядків. СРСР активно використовував цей інструмент, але не лише він. У нацистській Німеччині віддавали належне радянському вмінню використовувати кіно як пропаганду та прагнули робити те саме. У 1940 році на замовлення Йозефа Геббельса режисер Файт Гарлан зняв фільм «Єврей Зюс», який вважається одним з найбільш антисемітських фільмів в історії кіно. За основу взяли роман, який описує реальну історію Зюса Опенгаймера. Він був німцем єврейського походження та неофіційним фінансистом герцога Карла Вюртенберзького. Зюс Опенгаймер провів низку суперечливих фінансових оборудок та ввів обтяжливі податки. Після смерті герцога був звинувачений у державній зраді та повішений. Німецька пропаганда перекрутила факти та демонізувала образ Зюса, підкреслюючи, що корінням усього зла було саме його єврейське походження. Цей фільм був обов'язковим до перегляду всім офіцерам СС. Союзники так само використовували пропаганду у фільмах, щоб підготувати та вмотивувати людей воювати з військами нацистської Німеччини. Так, наприклад, у 1939 році, незадовго до початку війни, у британський прокат вийшов фільм «Лев має крила». У фільмі чітко звучав заклик долучатися до повітряних сил та боронити державу не тільки на морі і землі, але й у повітрі. Кінопропаганда і суспільство. Кінопродюсер Ілля Гладштейн, блогер Віталій Гордієнко та дослідники кіно зауважують, що російські фільми методично використовують стереотипи, щоб дегуманізувати українців та інші неросійські народності. Так, українці часто зображаються недалекими, жорстокими, кровожерливими, нацистами та карателями, які вбивають дітей. У своєму есеї Гладштейн каже, що з 2000-х років сотні російських фільмів годували населення токсичною ностальгією, ставили під сумнів право України на існування та романтизували війни. Зважаючи на те, що пропагандистське кіно створюється на замовлення державних установ, такі наративи можуть мати на меті підготовку населення до війни. Втім, кінематограф зазнав певних змін з часів, коли більшовики обрали його своїм улюбленим інструментом пропаганди. На сьогодні кіно – це відносно старе мистецтво. Фільми вже давно не є основним медіумом формування громадської думки. Натомість таку роль перебрали на себе телебачення, онлайн-ЗМІ та соціальні мережі. Порівняйте. Пропагандистський фільм «Крим» 2017 року Олексія Піменова за 2 місяці прокату подивились 1,5 мільйона глядачів. Тоді як проросійські блогери на кшталт Анатолія Шарія чи Юрія Подоляки мають на своїх ютуб-каналах майже вдвічі більше підписників. Відповідно, пропаганда дійсно активно застосовується у певних російських фільмах, але вона є лише одним з багатьох інструментів маніпуляції населенням. Що робити далі з російським кіно? Дискусія щодо російського кіно, яка триває в українському суспільстві, це хороша тенденція. Ще одна хороша тенденція – заохочувати кінофестивалі вилучати російські фільми зі своєї програми. Втім, у цивілізованому світі кінофестивалі – це майже завжди незалежні інституції, які очолюють прихильники плюралізму. Так, наприклад, Каннський кінофестиваль 2022 року відмовився від запрошення російської делегації, але додав фільм російського режисера Кирила Серебрянікова «Дружина Чайковського» в основну програму. Це рішення супроводжувалося протестами, які призвели до декількох затримань людей з українською символікою. Організатори фестивалю не змінили своєї думки, адже вважають російського режисера ліберальним діячем культури та дисидентом. Не маючи змоги впливати на такі рішення, ми можемо надати і просувати свої українські класичні та сучасні стрічки. Довженко-центр отримує десятки таких запитів щомісяця і вбачає своїм головним завданням зробити так, щоб у світі побачили фільми Вертова, Довженка, Муратової. Крім того, однозначною позицією щодо російського кіно має бути відмова від участі у програмах, спрямованих на діалог, побудову українсько-російських мостів, примирення без визнання російської провини за цю війну. Саме так має виглядати наша деколонізація, як болючий розрив зв'язків з російською культурою. Подекуди чудовою, але панівною, самозахопленою, пасивно-песимістичною, як писав Хвильовий. Тож, маємо будувати іншу культуру, більш емансипативну, демократичну, квірну і спрямовану в майбутнє.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
6: О 17.45 розберемо кейс із дефібрилятором та алгоритмом допомоги в метро. Що робити, щоб трагедії не повторювалися? Запитаємо Марію Назарову, інструкторку з тактичної медицини. Деталі про зустріч міністрів закордонних справ ЄС о 18.45 розкаже Тетяна Літвінова, власна кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
7: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
6: 43 гривні 85 копійок.
7: Євро
6: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
7: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В Одеській області від початку року зафіксували 14 випадків нападів на військовослужбовців груп оповіщення, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, із застосуванням ножів, вогнепальної зброї та газу. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він також прокоментував напад на представників ТЦК в Одеській області, унаслідок якого двоє військовослужбовців зазнали ножових поранень. За його словами, постраждалим провели екстрені операції. Нагадаю, в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району на Одещині чоловік, якого супроводжували до ТЦК, після перевірки військово-облікових документів напав із ножем на групу оповіщення. Двоє військових отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані. Велика Британія запровадила санкції щодо 85 росіян, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав'язування ідеології та мілітаризації українських дітей. Про це повідомили на сайті уряду. Під нові санкції потрапив і так званий Центр військово-спортивної підготовки та патріотичної освіти молоді, відомий як Центр воїнів. Там українських дітей навчають військової підготовки та нав'язують їм прокремлівську ідеологію. Обмеження наклали і на міністерку молоді. Дійсної політики в окупаційного міністерства ЛНР Юлію Величко, яка сприяла реалізації російських ініціатив з депортації українських дітей. Через цей проєкт дітям із тимчасово окупованих територій, зокрема, видавали російські паспорти та нав'язували проросійську ідеологію. За даними платформи «Поверніть дітей назад», з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. Понад 2100 дітей з них вдалося повернути. Дрон, який виявили неподалік від кордону з Росією в районі польського міста Бартошице, ймовірно, був розвідувальним і не мав бойової частини. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський, передає «Укрінформ». Безпілотник знайшли 9 травня у полі. Щепанський розповів, що жодних шансів перехопити дрон не було, він летів швидко та приземлився одразу за польським кордоном. За його словами, людина, яка знайшла дрон, повідомила поліцію та інші структури бойової частини дрон не ніс, додав посадовець. Поява невідомих об'єктів поблизу польсько-російського кордону вже не є поодиноким випадком. Від початку повномасштабної війни Росії проти України польські служби неодноразово фіксували падіння або заліт дронів, ракет та військових об'єктів на територію країни. У Києві відкриють постійну виставку робіт Івана Марчука в мистецькому центрі «Шоколадний будинок». З 12 травня запрацює експозиція «Іван Марчук. Музейні колекції», повідомляє «Інтерфакс Україна». Виставка стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році. У просторі покажуть роботи з фондів 11 музейних інституцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Загалом йдеться про 40 творів, які охоплюють період від кінця 60-х до сьогодні. Проєкт приурочили до 90-річчя художника. Серед ключових експонатів – портрет Богдана Ступки 1971 року із колекції Національного художнього музею України, створений для фільму Володимира Денисенка «Осяяння», а також серія українських пейзажів у техніці плюнтанізму. Окремо представлять три нові роботи, написані Іваном Марчуком у Відні у 2024 році, передані спеціально для цієї експозиції. Виставку доповнить імерсивна відеопроєкція за мотивами робіт Марчука, а також архівні матеріали про його життя і творчість. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 11 травня. З
2: За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Можливі місцями значні дощі та грози, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах. Натомість лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і в Київській області без опадів. Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 градусів за Цельсієм. На решті територій 8-13 градусів за Цельсієм. Вдень 17-22 градуси за Цельсієм. У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
4: До завтра.
6: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
6: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
10: П'ятниця вечір, мають прийти друзі. вам захотілося замовити піцу. Але ж ви знаєте, що піца – це так нездорово, так калорійно. Дійсно, піца – це не найздоровіший варіант харчування. Але в цьому відео я підкажу, як зробити піцу трохи кращою версією себе, зменшити шкоду і отримувати задоволення. Для цього давайте одразу пройдемося по конкретних складах піц. Розберемо найбільш популярні. Почнемо з тої самої 4 сири для козирогів. Це був жарт. Тісто, вершкова основа, сир моцарелла, сир пармезан, сир дорблю, сир пекоріно. Ну дивіться, що таке сири? Будь-які сири багаті жиром. У них є трохи білка, але жиру там набагато більше. Вершкова основа – це теж жир. Відповідно, коли ми маємо піцу, це тісто, яке робиться з борошна, це у нас вуглеводи. І це тісто просто полите різними видами сирів. Це просто тісто, яке полили жиром. Білка там недостатньо, жиру там занадто багато, клітковини взагалі немає. Тому, чесно, піцу 4 сири я б не брала. Я б скоротила там до 2 сирів. І як ви ще можете вдосконалити піцу з сирами? Наприклад, ви в закладі і можете добрати ще щось до цієї піци. Хорошим вибором буде добрати якесь нежирне м'ясо. Наприклад, куряче філе. Наприклад, сувіт. Дуже часто є такі опції в закладах. Ще однією хорошою ідеєю буде додати трохи овочів чи клітковини. Це може бути рукола, шпинат, томати, броколі. Знаєте, в багатьох піцеріях можна просто подобирати окремі порції овочів за додаткову плату. Ну, типу, 15 грам руколи, 15 чи 30 гривень. Це залежить від закладу і від їхньої політики. До речі, деколи заклади навіть не пишуть таких опцій в меню, але це можливо. Тому завжди уточнюйте. Тільки не беріть оливки, бо оливки – це теж досить жирний продукт. Краще брати щось таке, що вже не має жиру, бо жиру в піці в будь-якому випадку предостатньо. Наступна піца. Маргарита. Тісто, томатна основа, сир моцарелла, свіжий базилік, оливкова олія. Ну, це вже краще, ніж 4 сири, тому що тут немає такої великої концентрації жиру, але білка тут точно недостатньо. Перше, що можна зробити, це добрати куряче філе і попросити його додати прямо до цієї піци. Якщо це з якихось причин неможливо, незручно для закладу, ви просто можете попросити це куряче філе окремо. І, звичайно, добрати овочі. Овочі завжди будуть корисні. Овочі, зелень. Ті, які є доступні в закладі. Оливкова олія. Можна попросити її не додавати, тому що це додатковий жир, додаткові калорії. І, до речі, в піцеріях часто стоять олії на столику, якими можна ще полити собі піцу. Ну, один раз так можна спробувати, але пам'ятайте, олія – це дуже щільний на калорії і жири продукт. Краще так не робити. Наступна піца – Баварія. Це така, де є мисливські ковбаски. Перетерті томати, моцарелла, мисливські та мюнхенські ковбаски, гірчиця, свіжі печериці. Ну, в принципі, нормальний склад. Звичайно, мюнхенські ковбаски, різна взагалі ковбаса – це не класний варіант здорового харчування, але питання кількості і частоти. Якщо хочеться піци, так, будь ласка, 1-2 шматочки, нічого нікому поганого ще не зробили. Але кількість критично важлива. Піца з тунцем. Тунець, каперси, моцарелла, пармезан, соєвий соус, рукола, перець та петрушка. До речі, класний склад. І тут справа не в тому, що тунець сильно кращий за куряче філе, за м'ясо, риба краща, ніж м'ясо. В контексті піци я би, якщо чесно, про це забула. Але тут дійсно комбінація продуктів така, що немає зайвих жирів, чи, скажімо так, їх тут не так багато, як в таких традиційних піцах, де є ковбаса, чи де є велика кількість сиру. Але якщо ви бачите піци з морепродуктами, це автоматом не означає, що вони кращі, тому що часто там може ще входити лосось, який сам по собі жирненький, а ще різні вершкові соуси. Це теж велика кількість жиру. Веган-піца. що по веганській піці. Знаєте, я пригадую, що колись я в одному закладі дуже любила конкретну веганську піцу, але до неї я просила зробити мені ковбасні бортики. І ті, хто приймав моє замовлення, кілька разів перепитували, чи точно я нічого не переплутала. І я говорила, так, я нічого не переплутала. Отож, веганська піца. Перетерті томати, цукіні, печориці, маринований солодкий перець, червона цибуля, сир тофу в соєвому соусі, чесникова олія, рукола, крем, бальзамік. Класний склад. Тут, до речі, нормально по білку, тому що є тофу. Ну, в принципі, все. А, ще десь є соєві боби. Ні, це вони в соєвому соусі. Ну, дивіться, проблема веганських піц, як і багатьох інших піц, наприклад, 4 сири, в тому, що там буде недостатньо білка. Тому до веганської піци я би ще теж додатково добирала якийсь білок. Це може бути те саме додаткове обсмажене тофу, якщо вас цікавить веганський варіант. Якщо вам веганство не принципове, ви можете добрати те саме куряче філе чи ковбасний бортик, як я колись робила. Яка перевага веганських піц? Ну, як правило, там трошки більше овочів і таке незвичне різноманіття смаку можна зустріти. Там можуть бути якісь бобові, боби едемами. Це, в принципі, прикольна історія. Але пам'ятайте, веган не дорівнює 100% менше калорій і здоровіше. Тому що веганські продукти інколи можна запхати багато-багато переробленої щільної на калорії їжі. На цьому все. Хай смакує піца, яку ви обрали. Пам'ятайте, що кількість критично важлива. Смачного!
9: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Тринадцять двадцять п'ять.
12: Жінки.
13: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
13: Жінки.
15: Спільний проєкт громадського радіо
16: та громадської організації «Жінки в медіа».
17: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
13: Безпека.
18: 13.25.
13: Жінки.
18: Мир.
13: Безпека.
19: Всім привіт. Це новий подкаст громадського радіо, він називається «13.25», і трошки пізніше з контексту ви зрозумієте, чому так. Я представлюся, мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча громадського радіо, і у цьому подкасті я маю чудову співведучу. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Привіт.
20: Вітання усім.
19: Отже, чому подкаст називається «13.25»? Тому що ці цифри – це назва резолюції Ради безпеки ООН, вона називається «13.25», «Жінки, мир, безпека», і вона є дуже важливим документом, тому що підкреслює важливу роль жінок у запобіганні конфліктам, у миробудуванні, у участі в безпекових процесах і в цілому мотивує жінок брати участь у цих процесах більше. Про це ми і будемо говорити в рамках цього подкасту про дуже різні безпекові сфери і зараз розкажемо вам історію.
20: 2014 рік, початок війни з Росією, і ми бачимо, як жінки в Україні стають військовими, волонтерками, рятують громади, сім'ї, але в офіційних документах їх начебто не існує. Вони не мають доступу до посад у війську, їх досвід не враховується в переговорах. І згадаємо відому Юлію Паєвську, Тайру, яка з перших днів 2014 року була парамедикинею, доброволицею. Вона рятувала сотні життів військових, цивільних, але на той час офіційно жінки-доброволиці майже не мали статусу, вони не мали військових посад, пільг і навіть визнання від держави. І вона є відомою українською парамедикинею, заснувала навіть свій медичний загін «Ангели Тайри». І в 2022 році, знімаючи жахи війни на свій бодікам, які вона потім пізніше таємно передавала журналістам, і наступного дня вона потрапила в полон. І на той час вона стала таким опором мужності, символом мужності. І 22-й рік її взяли в полон, власне, росіяни в Маріуполі. Там вона була 3 місяці в абсолютно нелюдських умовах, але вижила. І ця історія нам показує, що українські жінки воюють, рятують життя на рівні з чоловіками, і саме завдяки от такому тиску жіночих правозахисних організацій і на виконання резолюції 1325 держава поступово змінює свою політику і відкриває для жінок бойові посади. І також надає певні соціальні гарантії, визнає їх роль у секторі безпеки.
12: 13.25 на громадському радіо.
20: У нас сьогодні в гостях урядово уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко. І до неї, власне, запитання, чому важлива резолюція 1325 і як вона пов'язана з історією про Тайру.
18: Дякую, Ліза. Доброго дня, шановні слухачі і слухачки. Тема дуже важлива і дякую громадському радіо і жінки в медіа громадської організації за те, що ви проводите таку велику інформаційну роботу про цю важливу резолюцію, яка, знаєте, безпосередньо пов'язана з історією Тайри і десятків тисяч інших жінок, які проходять службу в Збройних силах України, в інших складових сектора безпеки та оборони, в Національній гвардії, в Державній прикордонній службі, в Службі безпеки України, в Національній поліції та інших структурах. Ви згадували і 14-й рік, початок війни Росії проти України, ну вже відкритою, да, тому що війна, мабуть, тривала і раніше, різні війни, інформаційні, сирні, газові, молочні, яких їх тільки не було. І в 16-му році Україна прийняла перший національний план дій 1325, вже перебуваючи в гарячій фазі цього військового конфлікту. І після прийняття стало якраз зрозумілим, наскільки несправедливим було на той момент чинне законодавство, яке дійсно обмежувало жінок в їх прагненні, в їх правах захищати Україну, коли наші захисниці, будучи на бойових посадах, за документами вони були...
20: Ну, їх там не було, фактично.
18: Ну, на бойових посадах їх не було, але вони були секретарками, кухарками, там, ну, і іншими такими допоміжним персоналом, який дуже важливий, але це зараз не про це. І в 18-му році, завдяки тому національному плану дій, завдяки тиску жінок, були внесені зміни в законодавство України, які відкрили такі посади бойові для жінок. Тобто це тих змін законодавства і в закони не було би, якщо б не було і жіночого руху України, і жінок, які об'єднались як волонтерки, як захисниці, як потужні адвокатеси і прав людини, і прав жінок, і України. І якщо б, до речі, не було цієї резолюції Ради безпеки ООН 1325, яка запроваджує такі підходи про те, що будь-які процеси, пов'язані з миром, які пов'язані з урегулюванням конфліктів, з поствоєнним відновленням, вони можуть і будуть ефективними лише тоді, коли до них долучені і жінки. І багатьом з вас може ця фраза видаватися такою банальною, да? Ну, що тут такого, ну, залучені жінки, чого ми про це говоримо, куди у нас жінки в суспільстві не залучені. Ну, хочу сказати, що ця резолюція стосується не лише України, а всього світу, і показують якраз дані з різних країн, різних конфліктів, яких війн, яких по світу наразі біля 50, що залученість жінок є дуже низькою до тих питань, про які ми говоримо. І якраз Україна є одним з тих позитивних прикладів, які показують, наскільки суспільство може впливати на політику держави і змінювати, і формувати цю політику відповідно до тих потреб, які є, і до тих можливостей, які є. Ну, і я поясню, що коли я говорю конфлікт або війна, зрозуміло, що це різні терміни.
20: Ну, конфлікт – це міжнародний термін,
18: конфлікт,
20: так?
18: Конфлікт – це міжнародний термін. Та ситуація, яка є в Україні, є, без сумніву, війною агресії, збройною агресією Росії проти нашої держави. Але в правовому полі частіше використовується термін «конфлікт», тому для мене це в даному випадку синоніми. Не розглядайте це як небажання називати війну війною.
12: 13.25.
19: Я хочу додати також, що в історії Тайри є один важливий компонент, який її з нашою сьогоднішньою темою для розмови дуже сильно поєднує, підкреслює, тому що після звільнення з російського полону Тайра Юлія Паєвська робить дуже багато для того, щоб просувати українські інтереси на міжнародних зустрічах, у різних поїздках, просувати надання Україні зброї, просувати тему поводження з українськими військовополоненими, цивільними заручниками. І це той компонент, про який ми будемо сьогодні говорити, тому що голос жінок і участь жінок в процесі переговорному, вона змінює контекст. А про зміну контексту теж треба нашим слухачам пояснити і розказати, чому так відбувається, що змінює участь жінок у миротворчих процесах.
18: Пані Анастасія, дозвольте я додам про Тайру, про інших жінок, які використовують свої знання, силу, можливості, репутацію для того, щоб захищати інтереси України, для того, щоб просувати їх, для того, щоб просити і привозити зброю в Україну. Це і Олександра Матвійчук, голова громадської організації «Центр громадських свобод», яка отримала Нобелівську премію миру. Це і десятки, і сотні інших. У 22-му році виникла дуже така, фактично конфліктна ситуація між українськими жінками, жіночими організаціями і певними жіночими групами за кордоном, як в європейських країнах, так і в Латинській Америці, в інших регіонах світу. Це таке протистояння було викликано саме тим, що українські жінки, в тому числі ті, які мали покинути свої домівки, рятуючись від обстрілів, рятуючись від захоплення територій або виїжджаючи з захоплених територій, дуже чітко розуміли, що єдиним способом досягнення миру є посилення України, в тому числі збройне посилення. І тому зброя для України стала таким спільним слоганом для, мабуть, сказати, для всіх жіночих організацій України. Мені не доводилось зустрічати тих, хто мав іншу позицію. І моя теза, я також відношу себе до тих жінок, які багато роблять на міжнародному рівні, коли я чула, що кажуть, як же нам потрібен мир, і тому для того, щоб був мир, потрібно скласти зброю, потрібно зупинити все. Це має бути, якщо зупиняти, то має бути двосторонній процес, але моя відповідь завжди лунала таким чином, що якщо не буде зброї, не буде нас тут з вами, тому що нас не тільки з вами не буде, а нас, скоріше за все, не буде, на жаль, так само, як і багатьох сьогодні жінок, і журналісток, і громадських активісток, і наших захисниць, і науковиць, і інших жінок. Тобто без зброї ми не можемо. І тут виникла якраз дуже така серйозна розбіжність між певними групами, які вважали, такі вибудовували ряд, мир, жінки, пацифізм.
20: Катерина Борисовна, а хто ці групи? Які групи?
18: Я вам зараз не скажу назви, але зазвичай це певні громадські організації. Був лист німецьких інтелектуалів десь навесні, на початку літа 22-го року, також до Бундестага, про те, що не потрібні поставки зброї в Україну, що нарощуючи таку
20: кількість зброї, це автоматично
18: зброї, ми тим самим нарощуємо, скажімо, машину війни. Але вони не бачили, що війна не симетрична, ми захищаємося. І знаєте, я завжди навожу ситуації домашнього насильства, коли провину за ті випадки, які насильства, які є, покладають
20: на потерпілу
18: особу, або на жертву, як кажуть. Да? І кажуть, що ти не мала провокувати. Ми ж все це чули по відношенню до України. Да? То ми провокували, то Майданом, то чимось ще іншим. Ми мали вести себе чемно, а не бути такими самостійними і говорити про свою незалежність. Ти мала не лізти, куди не потрібно, і тут прямо весь наш євроінтеграційний і євроатлантичний рух. Нам казали, що ти мала би демонструвати свою, або жінки кажуть, ти маєш демонструвати свою слабкість, тоді на тебе не
20: нападуть. Будь більш стриманою.
18: І бути більше стриманими. Тобто, оці всі речі, вони просто... От тут от є абсолютна симетрія. Є між тим, як намагаються будувати певні політичні сили і певні інтелектуальні сили. І перш за все, ті, хто пов'язані з Російською Федерацією, ці наративи, да, от, вони дуже пов'язані з наративами навколо випадків домашнього насильства. Тому дуже важливо, що якраз український жіночий рух і в Україні, і за кордоном, наша Світова Федерація Українських Жіночих Організацій дуже добре розуміють, що сила України і українського народу, без сумніву, в тих людях, які нас захищають, але в тій міжнародній підтримці і політичній, і фінансовій, і військовій, без якої не витримає не лише Україна, а й світ. Тому Україна і українські жінки внесли нові абсолютно такі підходи до певних і концептів. І цьому ще час над цим чим думати, тому що війн агресії, насправді, не так багато, бо дуже багато в світі таких конфліктів, які є внутрішні, які є на кшталт громадянських війн, а коли там найбільша країна за розміром в світі нападає на іншу країну, то це прямо такий прецедент. Тому нам дуже важливо осмислювати ті реалії, які створюються, і базуватись в своєму осмисленні з одного боку на стандартах, сформульованих в резолюціях 1325 і інших, а з іншого боку на тому досвіді і тої практиці болючій, гіркій, але сучасній, яку ми маємо, захищаючи Україну і демократію.
1: Жінки, мир, безпека.
21: 1325 на громадському радіо.
20: Катерина Борисівна, якщо от повернутися до міжнародного документу, до 1325, до нього є ще план дій, але якщо говорити такою простою мовою, що для вас є показником, що резолюція 1325 реально в Україні зараз працює?
18: Є багато показників. Перший показник – це кількість жінок, які проходять службу в Збройних
20: силах.
18: Яка
20: ця кількість зараз?
18: Біля 70 тисяч жінок. Тобто, цифра весь час вона
20: змінюється,
18: динамічно змінюється. Да. Була цифра, як я базуюсь на даних, які оприлюднені прес-службою Міністерства оборони України або посадовими особами Міністерства оборони України. Зростає відсоток жінок в інших складових секторах безпеки та оборони. Зростає кількість дівчат в закладах вищої освіти сектора безпеки та оборони.
20: А до 2019 року взагалі жінки не мали права отримувати...
18: В ліцеях. Військові і військово-морські ліцеї до 2019 року могли вступати тільки хлопці. Дівчатам було заборонено саме тоді. Це була і наша робота з Міноборони, і національний план дій, тому що він говорив про рівність в захисті держави. Це така дуже важлива фраза, дуже важливий підхід. Але він потім деталізується вкупі документів, і друге, не тільки зростання кількості жінок, але і забезпечення жінок формою.
20: Ми знаємо, які важкі бронежилети, які не пристосовані до анатомії жіночого тіла.
18: Навіть коли вони пристосовані, вони важкі. Вони не можуть бути легкими, тому що ці плити, і плитоноски, вони мають захищати. Але там ще 15 років тому про жіночу військову форму взагалі ніхто не думав. І ніхто навіть не мріяв. І згадайте, навіть ще 5 років тому на парад жінок намагались вивести на високих підборах. І тільки завдяки тому, що є така взаємодія і народних депутаток, і жінок в уряді, і громадських активісток, тоді, на щастя, перевзули жінок. Бо...
20: Я пам'ятаю, це був документ про етикет.
18: Ні, це було без документу, це просто було, це про інше. Це була жіноча когорта на параді в 20-му році, коли чи в 19-му, в 20-му, коли вони, жінки, були одягнуті в зуті, точніше, в туфлі на високих підборах. І оце третє для мене, індикатор того, що резолюція і план дій працює, це та велика кількість активних жінок, яких чутно в суспільстві, і яких, я сказала вже, народні депутатки, урядовиці, керівниці органів місцевого самоврядування місцевих громад, громадських організацій, які можуть і вміють об'єднуватися в ті часи, коли, ну, коли є така потреба і, відповідно, захищати інтереси. Я, до речі, згадуючи про ці підбори, пам'ятаю, що ми написали спільний лист Ольга Стефанішина, як віце-прем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції, пані Юля Лапутіна, як на той час міністерка у справах ветеранів, і я, як урядова уповноважена, ми звернулися і до тодішнього міністра оборони пана Тарана, і до президента, і до інших керівників, з тим, що ну так не може бути, і, ну, і ситуація змінилася дійсно. Тому і це не тільки ці три речі, які я назвала, вони показують, що план працює і є певні зміни. Просто, ну, мабуть, все не буду називати.
21: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
2: Слухайте Громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.

0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
7: На YouTube-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
10: 13:25.
11: Жінки.
12: Мир. Безпека.
13: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
14: Жінки.
15: Спільний проєкт Громадського радіо
16: та громадської організації «Жінки в медіа».
17: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
18: Безпека.
19: 13:25.
20: Жінки.
21: Мир.
20: Безпека.
22: Повернімося до теми перемовини, миротворчих процесів. Я думаю, що ми на прикладі нашої війни не можемо вповні говорити про процес перемовин, тому що ми чудово розуміємо, що з Росією перемовини – це щось далеке від того, якими мають бути перемовини, але тим не менше. Ми згадували Тайру Юлію Паєвську, яка дуже активно бере участь у процесі лобіювання українських інтересів і перемовин з нашими союзниками, адже це теж перемовини. Ви згадали Олександру Матвійчук, і я хочу згадати той наратив, який Олександр Матвійчук і організація «Центр громадянських свобод» нагадали у зв'язку з темою актуалізації перемовного процесу на початку цього року, коли Сполучені Штати Америки почали намагатися зайти на нове коло врегулювання російсько-української війни. І Центр громадянських свобод тоді нагадав, що гуманітарні процеси повернення українських дітей – це те, що має бути на столі в першу чергу, як знак того, що наші опоненти, наші візаві, наш ворог готовий до початку справжніх перемовин. І це нагадування, і те нагадування, і ті акценти, які розставляють жінки, очільниці великих громадських організацій, і ті наративи, які вони привносять, я б хотіла поговорити про них, тому що для мене особисто дуже часто так буває, що ті наративи, які дають жінки з великим репутаційним впливом, це наративи про людей і про їхню важливість.
23: Так, ви абсолютно праві, тому що будь-які процеси, вони мають відбуватися заради людей. І процеси мирного врегулювання, і процеси досягнення мира, і процеси відновлення. Це не тільки там про кілометри території доріг або відбудованих інфраструктур, але це перш за все про людей. І тут дуже важливо спочатку нагадати, що ми прагнемо сталого та справедливого миру. І що поняття «справедливий» і «сталий» по відношенню до миру не є синонімами. Мир може бути сталим, але бути несправедливим. Тому що сталий мир, якщо зайде велика кількість миротворців, вони будуть просто стало тримати мир на своїй зброї, ну, як приклад, а може іншими способами. Але цей мир не буде базуватися на принципах справедливості, і він також, відповідно, не буде для України тим сталим, як ми його розуміємо. І тому сьогодні величезна кількість громадських і жіночих організацій якраз об'єднуються довкола формування спільного концепту сталого та справедливого миру. І я маю попередній документ, який скоро буде вже оприлюднений. Це аналітичний бриф «Участь жінок у процесі досягнення сталого та справедливого миру, виклики та рекомендації», який був підготовлений за результатами експертного обговорення на цю тему, що ми проводили Асоціація жінок-юристок України, ЮРФЕМ, Український жіночий фонд, я як урядова уповноважена. Це ми робили 24 червня цього року.
10: Він ще не оприлюднений?
23: Він ще не оприлюднений. Ми його завершуємо. Це був процес, ми його завершуємо. І він буде
10: що
23: оприлюднений.
10: Що ключове в цьому документі, що можна сказати вже зараз?
23: Те, що я можу вам вже сказати, що розуміння того, що сталий і справедливий є не одне те саме. Тому що, давайте не скажемо так, що певні речі, які відомі тому невеликому колу фахівців з питань миробудування і в Україні, і в світі, бо українських дипломатів, вони можуть бути невідомі широкої громадськості. І для нас було дуже важливо закласти ті базові речі, такі, які, на яких ми потім будемо рухатись далі. І от в тому числі те, що це не одне те ж саме, і що ми відносимо до поняття справедливого миру. І якраз перелік наповнення цього поняття є певною відповіддю на ваше питання, пані Анастасія, що жінки привносять в ті перемовини і яким чином...
10: Катерина Борисовна, а якщо на таких простих прикладах, що жінки приносять в ці перемовини?
23: Що можуть принести.
10: Можуть. Так.
23: Людей і інтереси.
10: Це про що говорила Настя раніше.
23: Настя. Наприклад, нам дуже важливо, щоб ми не забули про ті злочини, які воєнні, які скоїть Російська Федерація. І це є червоні лінії для української держави. Тобто покарання за воєнні злочини не може бути, воєнні злочинці не можуть бути амністовані. Да? А це те, до речі, чого б дуже хотіла Російська Федерація. І я думаю, що це те, на що можуть закривати очі певні посередники.
10: І міжнародні певні інституції.
23: Міжнародні посередники. Для української держави, для президента, для Міністерства закордонних справ, це дуже для уряду, це дуже серйозна така річ.
10: І в тому числі, коли ми говоримо про воєнні злочини, ми не забуваємо про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.
23: Не забуваємо, тому що воно входить, на щастя, вже в перелік воєнних злочинів. І це також завдяки резолюції ООН 1325. Резолюції вже 25 років. І за ці 25 років дуже багато змін от таких от ціннісних відбулося. В тому числі визнання сексуального насильства воєнним злочином. І ті, хто скоїв його, мають бути покарані. Так само репарації постраждалим. В тому числі від постраждалим від сексуального насильства.
10: Можливо, зараз вже є якась статистика по репараціям?
23: Ми можемо говорити тільки про результати пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій, які уряд впроваджував спільно з глобальним фондом допомоги постраждалим, спільно з міжнародними організаціями, громадськими і організаціями самих постраждалих. Звернулось більше 1200 людей, майже дві третини – це чоловіки. І наразі виплачені репарації біля 700 особам, які звернулись. На жаль, процес звернення, прийняття таких заяв зупинено в силу того, що це був пілотний проєкт і поки нема подальшого фінансування для цього проєкту.
10: А хто має фінансувати? Це наші міжнародні партнери?
23: Наразі це фінансувалось завдяки співпраці, підтримки урядів Франції та Бельгії. Україна, Верховна Рада прийняла закон 4067, що називають його законом Бардіни, щодо надання допомоги постраждалим запропонувала Medicine ПК і невідкладні проміжні репарації. Він, на жаль, не запрацював, але це окрема тема.
10: Бардіна, народна депутатка України, яка лобіювала,
23: яка була першою авторкою цього законопроекту, який підписали дуже багато депутатів.
10: Тому... Тобто зараз ці особи, які постраждали від сексуального насильства, вони чекають на репарації.
23: Хто подавав, вони чекають на проміжні репарації. Їм надається допомога в рамках тих можливостей, які є у міжнародних громадських організацій, які працюють з урядом. Тобто це і реабілітаційні програми, психологічна допомога, юридична допомога. Але нам дуже важливо, щоб запрацював цей закон 4067.

0: промисловості, економічних можливостей тих підприємств, які приносять прибуток. Але це і про соціальну інфраструктуру, без якої не можуть працювати ці підприємства, тому що людям, сім'ям, навіть не тільки людям, потрібна буде соціальна інфраструктура для задовільнення своїх потреб.
1: Це також і залученість в процеси відбудови. Ми про ці речі будемо говорити далі в подкастах 13.25 на громадському радіо. Але те, як уявляють собі відбудову люди, які не мають гендерної чутливості, це, очевидно, таке трошки перекошене уявлення, тому що ми зараз в Україні маємо брак робочої сили. Ми маємо залучати в процеси повоєнні, в рівній мірі і жінок, і чоловіків. Ми не можемо собі дозволити виключати жінок з цих процесів. Для того, щоб жінки і чоловіки залучалися рівною мірою, мають бути школи, садочки, має бути інфраструктура, яка допомагає матерям, наприклад, таким, як я, у якої дитина рік і 8 місяців.
2: В тебе четверо, Настя, в тебе четверо
1: дітей.
2: Я
1: маю на увазі, що дитина, яка не дозволяє мені в повній мірі залучатися до робочих процесів зараз, це моя найменша дитина.
2: Так.
1: Вона сьогодні пішла третій день в садочок. До речі, державний комунальний садочок, який має групу для діток від року. Це дуже важливі речі, які є не в усіх містах. Але вони повинні бути в усіх містах для того, щоб жінки могли працювати.
0: Безумовно. І це також питання підтримки людей, які з інвалідністю, і сімей, в яких є наші захисники і захисниці, які потребують такої і додаткового догляду. Тобто це дуже важливі питання. Я думаю, що це ви дуже класно зможете обговорити з Українським жіночим фондом.
2: Обов'язково.
0: Який розробив спільно з моїм апаратом урядово повноважений 10 блоків гендерно-відповідального відновлення, і ми їх розпакували з нашими експертами. Але я хочу сказати, що ми дуже добре працювали в 23-му році, і в план відновлення України, який затверджений документом Кабінету міністрів в березень 24-го року, в розділі «Людський капітал» є окремий підрозділ, присвячений питанням включення гендерних підходів і гендерної рівності. Тобто це також мало хто знає. От ви кажете, уявлення, вони далекі від гендерно чутливих. Так, без сумніву. Але при цьому ці уявлення далекі і від тих речей, які вже прописані в державних документах, які заявлені урядом України спільно з нашими партнерами, наприклад, на конференції в Лугано по відновленню гендерна рівність і інклюзія визначені серед сіми основних принципів відновлення. Тому от ваші передачі і підкасти, вони якраз і мають нагадувати всім, що це не є забаганка або бажання там жіночих організацій, це є умова ефективного, сталого розвитку, без якої не буде ані справедливого миру, ані ефективного відновлення.
3: 13.25.
2: Катерина Борисівна, якщо говорити про резолюцію 13.25, план дій, чого станом на зараз, на 2025 рік, не вистачає, можливо, в діях держави, тому що ви урядово уповноважена, щоб покращити ситуацію і дати цей реальний непаперовий доступ жінок до участі в мирних процесах, в бойових діях і на всіх рівнях?
0: Без сумніву, нам дійсно катастрофічно не вистачає соціальної інфраструктури. Її не вистачало і до повномасштабного вторгнення, але руйнування, також неможливість працювати в силу відсутності укриття. Те, з чим ми стикаємося, говорячи про дитячі садочки, школи, відсутність там спеціальних центрів денного догляду за тими, хто потребує, якраз і створює ті перешкоди, які не дозволяють, Настя, таким людям, як ви, реалізовуватися і отримувати фінанси, тим самим підтримувати благополуччя певної кількості людей, членів своєї родини, і привносити ще і робити внесок в розвиток держави.
1: Платити податки.
2: До речі, Катерина Борисівна, Настя тут, вона зараз працює, але це про те, що не кожна жінка має бути настільки сильною, активною, долати ці всі перешкоди, щоб займатися улюбленою справою. Тут завдання держави – забезпечити оці умови, підтримати її, щоб вона змогла поєднувати піклувальну працю.
1: Знаєш, це як з пандусами. Хтось може і по сходах візочок тарабанити, але в цілому людям для того, щоб тарабанити візочок, їхати на візочок,

0: зочку безперешкодно.
1: Звичайно, ми сильні жінки.
0: Потрібні пандуси, так. І це норма. От я хочу, щоб пандуси були нормою. Я хочу, щоб доступ жінок і можливість їм обирати. Іти на роботу після року, не йти на роботу після року, мати можливість працювати і суміщати материнство і робочі процеси, думати про це в відкладеній перспективі, щоб це було нормою, просто наявне і доступне.
2: Да, але я друге, що хочу сказати, це все ж таки гендерні стереотипи, які нам серйозно заважають.
1: А ми без них нікуди, Катерина Борисівна.
2: Ну, ми взагалі суспільство нікуди без стереотипів, бо певною мірою стереотипи допомагають і соціалізації, і спрощують життя, і допомагають орієнтуватися. Не всі стереотипи є поганими, ми
1: абсолютно.
2: Ж пам'ятаємо. Да? Тобто, і вони якраз стереотипи створюють ландшафт, в якому ми рухаємося. Але як з тими пандусами, да, по тому ландшафту можна пройти по-різному. Можна через гори, можна через печери. Так от, гендерні стереотипи, вони є на сьогодні серйозною перешкодою, і їх стає менше, однозначно. Але, мабуть, в силу того, що держава у нас дійсно демократична, і багато людей залучені в публічні процеси, да, і голос різних людей є дуже чутним, то часто лунають достатньо такі стереотипні речі. А якщо не лунають, і якщо вже є розуміння, що це стереотип, за замовченням відбуваються ті чи інші процеси. Тобто, особливо, якщо ми йдемо далі до областей та громад. Тому робота зі стереотипами – це те, чого не вистачає. Да? І ці зміни, вони, без сумніву, не будуть змінами одного року, навіть одного десятиліття.
1: Абсолютно. Я завжди кажу, що гендерна рівність – це процес. Так?
2: Да, це зміна поколінь. Це розвиток суспільства. Тому це не означає, що ми маємо скласти руки і чекати, коли воно
1: суспільство зміниться. Так?
2: Ні, ми маємо працювати, але водночас розуміти, що стереотипи нам дійсно заважають. І коли кажуть, що це є не жіноча справа, ми з вами наведемо купу прикладів, що це є справа жіноча. І третя проблема – це залученість чоловіків. Ми дуже часто питання, які пов'язані з гендерною рівності, розглядаємо виключно як жіночі питання. А це насправді питання всього суспільства і питання чоловіків. І є там чимало прикладів і, скажімо, дискримінації чоловіків, і резолюція, так, лунає, жінки, мир, безпека. Але для мене, як і для багатьох міжнародних експертів, і там керівників міжнародних організацій, ця резолюція, її сестринські резолюції, це є дуже важливий документ забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. І в тому числі, якщо ми спустимося до, або піднімемося до соціальної сфери, до наглядом, ми весь час кажемо, що це потрібно для жінок. Це так само потрібно для чоловіків, щоб ті, хто мають за ким піклуватися, могли це робити і поєднувати з роботою.
0: Катерина Борисівна, останнє питання. Давайте змоделюємо ситуацію. Зараз в соцмережах дуже багато можна зустріти коментарів про в контексті того, що жінки у питаннях миру і війни нічого не вирішують. Від них нічого не залежить. Уявіть собі, що ви знали, що автор такого коментаря не бот, а реальна людина, яку можна переконати. У вас є одне речення для того, щоб дати відповідь.
1: Це складні завдання ставиш.
2: Ні, одним реченням я би перелічила тих жінок, які реально в Україні беруть участь в різних перемовинах, які не тільки впливають, які формують політику, і які активні в комунікації з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні країну очолює жінка Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка. Ми маємо мали жінок на посадах віце-прем'єрок, і та же Ольга Стефанішина, і Ірина Верещук. Ми маємо жінок в команді Офісу президента, заступники керівника. Ми маємо і на багатьох інших позиціях. Ми маємо жінок, які комунікують і відстоюють інтереси як міністерки, заступниці міністерок, керівники адміністрації. Тобто, от в цей навіть не речення, це буде велика сторінка, да, я би вписала імена тих, хто включений сьогодні до таких процесів. Ми також проаналізували, це не одне речення, а проаналізували гендерний склад переговорних груп. У нас є 36 переговорних груп, які ведуть переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.
1: Скільки там жінок і чоловіків?
2: Там по певним групам більше половини жінок. Також будемо скоро оприлюднювати цей документ. Тому мені здається, що висновки про те, що жінки не беруть участі там в ніяких процесах, вони дуже сильно перебільшені. І це також небезпечний наратив, який нівелює роботу тих, хто працює, нівелює роботу громадських організацій, ну і нас з вами.
0: Катерина Левченко, рядова уповноважена з гендерної політики у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Його для вас провели я, Анастасія Багаліка, і Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів
3: у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека».
4: Місцеві потреби, місцеві рішення,
3: які реалізує Український жіночий фонд.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Ви слухаєте Громадське радіо.
18: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
19: Підтримка. Слава Україні!
18: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
18: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
18: Підтримуйте себе.
19: Себе.
18: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
19: Слухайте.
21: Думайте.
18: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: О 17.45 розберемо кейс із дефібрилятором та алгоритмом допомоги в метро. Що робити, щоб трагедії не повторювалися? Запитаємо Марію Назарову, інструкторку з тактичної медицини. Деталі про зустріч міністрів закордонних справ ЄС о 18.45 розкаже Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі.
17: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
18: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар
1: 43 гривні 85 копійок.
18: Євро
1: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
18: Курси валют на Громадському радіо.
17: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Україна розробила власні ракети, дальність яких не поступається німецьким «Таурус». Про це під час брифінгу у Києві заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє «Інтерфакс Україна». За словами очільника відомства, на сьогодні Сили оборони вже використовують засоби ураження, здатні працювати на аналогічних або навіть більших дистанціях. Федоров зазначив, що Україна поступово здобуває незалежність у цьому напрямку, продемонструвавши здатність завдавати ударів по цілях на відстані 1500 кілометрів. Водночас міністр наголосив, Україна залишається відкритою до отримання додаткової допомоги від партнерів, оскільки засобів ураження ніколи не буває забагато. Нагадаю, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Сторони підписали листа про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій. У березні цього року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що потреби у постачанні ракет «Таурус» більше немає з огляду на технологічний прогрес українського оборонного сектору. У Києві з 11 по 15 травня 4 трамвайні маршрути змінять схему руху. Про це повідомила міська державна адміністрація. Обмеження діятимуть щоденно з 10 до 17. Причина – ремонт колій на вулиці Кирилівській. На цей період трамваї номер 11, 12 та 16 курсуватимуть лише до вулиці Семена Скляренка. Маршрут номер 19 скоротять до зупинки стадіон «Спартак». Для зручності пасажирів на ділянці від Трактової площі до площі Тараса Шевченка працюватиме тимчасовий автобус 19Т. Він курсуватиме через вулиці Межигірську, Кирилівську, Автозаводську та Полярну. Угорщина змінить підхід до роботи в Євросоюзі, проте продовжить наполягати на дотриманні прав угорської меншини в Україні. Про це, за даними агенції Bloomberg, заявила нова міністерка закордонних справ Аніта Орбан. Під час слухань у парламенті очільниця відомства визнала, що попередня влада часто зловживала правом вето заради політичного піару. За її словами, уряд нового прем'єра Петера Мадзяра прагне розблокувати доступ до десятків мільярдів євро з фондів Євросоюзу, які були заморожені через проблеми з верховенством права. Для цього Будапешт планує змінити незалежність судової системи. Водночас Аніта Орбан підкреслила, позиція щодо України залишиться прагматичною. Угорщина підтримуватиме інтеграцію Києва до Євросоюзу лише з огляду на власні національні інтереси та за умови надання додаткових прав угорській громаді. Нова міністерка не має родинних зв'язків із колишнім головою урядом Віктором Орбаном, зазначає видання. І нагадаю, що повернення європейського фінансування було однією з ключових обіцянок партії ТИСА під час виборчої кампанії. Знижки на російську нафту марки «Юралс» зросли вперше з початку конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Argus Media. За останню інформацію, середня різниця в ціні між російською сировиною та світовим еталоном Brent збільшилася до майже $24 за барель. Попри те, що ринкова вартість нафти Urals залишається вищою за показники, закладені в російському бюджеті, зростання знижки обмежує надприбутки виробників і зменшує податкові надходження до державної скарбниці Росії. Коливання на ринку пов'язують зі зміною очікувань щодо тривалості війни в Ірані. Раніше блокування Ормузької протоки та скорочення світових поставок призвели до підвищення попиту на російську нафту. Однак наразі трейдери реагують на складний хід переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Також зазначається, що наприкінці цього тижня закінчується термін дії тимчасових дозволів США на закупівлю російської нафти морським шляхом, які були запроваджені для пом'якшення глобальної енергетичної кризи. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній. І їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару.
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Гвіната.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке могло з'явитися під час боїв у 22-му році. Як пише Вільне радіо, дослідники фонду «Маріуполь Destruction and Victims» на Старокримському кладовищі зафіксували траншею понад 50 метрів завдовжки, яку засипали і замаскували. Вони припускають, що тут можуть бути поховані загиблі під завалами будинків. Такі поховання, за їхніми словами, створюють, щоб приховати масштаби жертв. На окупованих територіях критичний дефіцит лікарів і розбалансована медична система. Окупаційна влада визнає, що не може закрити кадрові потреби, ані за рахунок місцевих, які виїхали або відмовляються працювати, ані за рахунок приїжджих з Росії. У результаті медзаклади працюють із великими прогалинами в персоналі, а частину проблем намагаються перекривати вахтовими лікарями. Але і ця схема майже не працює. Про це пише Relocated Media Cluster. Ситуацію погіршує те, що лікарні дедалі частіше працюють на потреби російських військових. Ресурси, обладнання і персонал спрямовують передусім на лікування поранених, тоді як цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. У Донецькій, Запорізькій та інших окупованих областях картина подібна. Нестача медиків, обмежений доступ до лікування і система, яка тримається на мінімальних ресурсах. Найбільш показовою виглядає ситуація на окупованій Херсонщині. Як зазначає редакція Нижня Сергоза Сіті, центральна лікарня в Нижніх Сергозах змушена приймати пацієнтів одразу з кількох громад, де медзаклади були розграбовані ще на початку окупації. При цьому навіть у Гнійничиську, який окупанти називають обласним центром, лікарня не має достатнього обладнання і спеціалістів, тому пацієнтів направляють до Мелітополя або Криму. Видання також звертає увагу, у регіоні працюють виїзні бригади лікарів з Росії, які приїжджають на 2-4 тижні, але потрапити на прийом можуть не всі через великі черги. Редакторка «Кавун Сіті» Євгенія Вірлич описує ситуацію ще жорсткіше. В Олешках Голій пристані медична допомога фактично відсутня. Немає системного підвозу ліків, громади перебувають у стані фактичної блокади. Більшість авто швидкої допомоги обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу з залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах освітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 14-му та 16-му роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших на кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилося, виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжя?
3: Звісно, Росія намагалася зробити, повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію, і в тому числі на новоокупованих територіях. До того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму, тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством, часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобається, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити оцю будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі і в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого, і як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовують, як саме, якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо, наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень. Тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність. Вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати це статтями. 275 стаття – це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 – шпигунство. Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтєю 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів, і людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування. Тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважаючи там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Оман чи Лебеджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді їхньому підконтрольному Росії оці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
3: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі, і на новоокупованих територіях. Вони почали цілеспрямовано закликати до геноциду українців, закликати до знищення інфраструктури цивільної, до переслідування активістів, до переслідування журналістів і будь-яких людей, які висловлюють публічно свою проукраїнську позицію. І цим займаються буквально всі їхні публічні особи, від топових пропагандистів типу Соловйова на великих державних телеканалах до місцевих гуаляйтерів, яких попризначали там на всякі шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуаляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо, постійно закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищена, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українське государство на Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть, зірєх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
0: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мов ворожнечі?
3: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехлі, свідчення про те, що українці – злочинці, українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною кампанію по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил. Не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
8: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
8: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
9: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
2: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
9: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.
3: Нагадаю, що говоримо в ефірі громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, і як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації? Ну, наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена, на окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, ну, не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб, яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
11: І оцей супротив є. І нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку. Напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь от, в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, да, висловлювати супротив, не наражаючись, ну, прям відкрито на небезпеку?
3: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та, люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають. Вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там, про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оце переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії. Вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу та повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди. І в першу чергу, я думаю, що, ну, моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
11: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією. Мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна, як відбувається?
3: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів вони розповсюджують тільки ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось, ну, цю допомогу надавати.
11: У кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, Керчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
3: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за Держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. У нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, ну, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить, і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
11: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
3: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них, ну, мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, да, щоб вона повернула цих людей, бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обмінах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових, один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не віддають майже.
11: А з чим це пов'язано?
3: тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчуванням. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк, тобто. І тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі не тільки політиками, там нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
11: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезли, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, передумує людям, які відсіділи вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
3: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
1: Наші на громадському радіо.
11: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоримо про утиски свободи слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах, про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях.
3: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитись. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я б а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних Україні територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якоїсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Криму, бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
11: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки?
3: Ну, так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Макс, то краще на цей телефон більше
11: нічого
3: не користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Макс і однокласники, щоб показати ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
11: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною,

0: медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN-у не відкрити, як і українські. А те, що там мовить на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуаляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
1: І темники ФСБ там точно є.
0: Звісно. Тому довіряти можна цій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його о 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
1: Ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий, було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, от цього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доносить це їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбиваються. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
0: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Таліпова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. І ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
1: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поруч, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ. За допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проект «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.

0: Вона народилася, ніби вийшла з вогню, а руки вкривала блакитне полум'я. Вогонь драконів, вогонь колишніх повелителів світу і богів наших сусідів з пласкими обличчями. Танхельм – первісний дух Юлії Романюк.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Здається, що я вже розповідала, що люблю і, сподіваюсь, трішки знаюсь на фантастиці і фентезі. І як мільйони читачів і читачок виросла на книгах Толкіна. Якось розповім, до речі, як вплинув на мене маленьку Сільмаріліон. Я дуже люблю епічне чи високе фентезі, де створюється окремий вигаданий всесвіт, не пов'язаний з реальним світом. І чим складніше він, тим мені цікавіше. Тому так втішно мені було читати «Танхельм». Історію, перш за все, королівства з його расами, картою, магією та історією становлення. Мені здається, що авторка у романі віддає шану майстрам. І професору, і Джорджу Мартіну, і Джоан Роулінг, і, звісно, своєму улюбленому автору Стівену Кінгу. Ох, не дарма столиця «Танхельму» – Кінг Трас. Танхельм – це королівство морфів. Наполовину людей, наполовину тварин. Гривасті вовки з червоним відливом на загривку, шакали з перебитими щелепами, сірі вовки з надірваними вухами, лис-альбінос, руді лиси, каракали з чорними вусами, гепарди з цятками по тілу. Він учував у вчинках Бога певну долю суму, жалю, що він вчинив акт вандалізму над тваринами, створивши щось, що застрягло між двома подобами. Тварини з людськими кінцівками, люди з хвостами та головами тварин, розумні як люди, дикі як жителі лісу. І повірте, для людяності не обов'язково мати людську подобу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Одразу попереджу, часу на розкачування в цьому романі ніхто не дасть. Ми з перших сторінок потрапляємо у складний, деталізований світ з багатьма персонажами. Однока лисиця Ейла, її непідконтрольна магія, Леренове прокляття, її мати Кіпаріс та королева Джайна, темний маг Ергол, лис із сотнями облич Ідал, таємниці та загадки. Не все, що бачиш, ти чуєш, правда. Часто правда захована набагато глибше. При цьому тут немає суто позитивних чи негативних морфів та інших створінь. Все непросто, як і у житті. Багато особистих травм, непорозумінь і складних характерів. І рожевих хеппі-ендів теж не буде. Я, до слова, такого фіналу не очікувала. І пару питань авторці при нагоді обов'язково хочу поставити. До речі, «Танхельм. Первісний дух» – авторський дебют Юлії Романюк. Вона має освіту в галузі комп'ютерних систем, але, як вона сама зазначає в інтерв'ю, вигадувати фантастичні світи було її пристрастю з дитинства. Одиничні, самостійні романи – то не про мене. Я маю не просто відчути персонажа, особливо героя, а знати, що він їсть, чим дихає, де і коли народився, як його виховували, що йому болить, і бажано всю історію його пращурів мінімум до четвертого коліна. Я люблю працювати з великими формами, мати якнайбільше часу тримати героїв за руку, жити в їхньому світі, досліджувати його і відкривати все нові і нові таємниці. А в моєму випадку майже завжди загрозливі. Так пише Юлія Романюк. І в цьому романі дійсно багато загроз, таємниць, пригод. Червоною ниткою проходить тема пам'яті, втрати особистості, відчуття приналежності. Духи вміють мислити, проникати у найпотаємніші частини свідомості, користуватися і підкорювати магію і тіло. Первісний дух – лише перша частина трилогії. У фабулі вже вийшла друга частина Танхельму – «Темрява ночі». Кажуть, що вона значно темніша та масштабніша. Ну що ж, який би не був темний та непростий світ морфів, я обов'язково хочу його досліджувати і далі. «Танхельм. Первісний дух» Юлії Романюк треба читати, щоб потрапити у таємний темний всесвіт морфів в декораціях середньовіччя. Сумно не буде.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ви слухаєте Громадське радіо.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
17: 43 гривні 85 копійок.
1: Євро
17: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
18: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Усе важливе на цю годину.
6: Вітаю! В студії працюють Альон Нестеренко та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
7: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 11 травня. І далі про найважливіше коротко.
6: Підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» на Повчанському напрямку покращили тактичне положення українських сил.
7: Україна розробила власні ракети, дальність яких не поступається німецьким «Таурус», заявив міністр оборони Михайло Федоров.
6: Євросоюз запровадив санкції проти 16 фізичних осіб та 7 організацій з Росії.
7: В Україні скасували обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-держслужбовиць.
0: Детальніше про головне.
6: Підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» провели локальні бойові дії на Вовчанському напрямку та покращили тактичне положення українських сил. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук. За його словами, бійці 23-го штурмового полку упродовж квітня та травня проводили ударно-пошукові операції на лівому фланзі Вовчанська. Музичук заявив, що українським військовим вдалося зайти в глиб російської оборони, зачистити ротний опорний пункт, а також виявити та знищити позиції і бліндажі російських військ. У Нацгвардії наголосили, що йдеться не про масштабний наступ, а про локальні дії для стримування російських сил та недопущення розширення сірої зони на цьому напрямку.
7: Російські війська продовжують штурми та обстріли на фронті, попри оголошене Кремлем так зване перемир'я. Про це в ефірі громадського радіо заявив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Тригубов. За даними Генштабу, 10 травня на фронті зафіксували 180 бойових зіткнень, а 9-го – 147. Тригубов зазначив, що перед російським парадом інтенсивність боїв на окремих напрямках ненадовго знизилася, однак повноцінного припинення вогню не було.
8: Спочатку трішки справді впала інтенсивність, якщо брати нашу зону відповідальності, то буквально ось перед парадом там справді було майже по нулях, а потім воно десь вирівнялось до стандартного, це близько 20 боєзіткнень на добу. Це у нас плюс-мінус стандарт. Інша справа, щоб відразу перед парадом, відразу перед цим перемир'ям там до 40 доходилося, то там був певний пік, а потім знов впало. Тому можна сказати, що воно, скажімо так, вирівнялось до середнього. Сказати, що було якесь безпосереднє перемир'я на землі, ну хіба що дуже коротко, буквально півдня.
7: А я нагадаю, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія порушила власне так зване перемир'я, яке мало діяти 8 та 9 травня.
6: В Одеській області від початку 26-го року зафіксували 14 випадків нападів на військовослужбовців групу повіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, із застосуванням ножів, вогнепальної зброї та газу. Про це в коментарі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Укрінформ». Речник також прокоментував напад на представників ТЦК в Одеській області, унаслідок якого двоє військовослужбовців зазнали ножових поранень. За його словами, постраждалим провели екстрені операції. Нагадаю, в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району Одеської області чоловік, якого супроводжували до ТЦК після перевірки військово-облікових документів, напав із ножем на групу повіщення. Двоє військових отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані.
7: На Оріхівському напрямку дії російських військ дезорганізовані через фіктивні доповіді їхнього командування. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За даними штабу, російське керівництво нижньої ланки подало вищому командуванню неправдиву інформацію про нібито захоплення населених пунктів Лук'янівське та Магдалинівка. Через ці викривлені дані артилерійські підрозділи окупантів отримали мапи, на яких ці села позначені як підконтрольні Росії. У результаті, коли російські штурмові групи намагаються просунутися вперед і просять про вогневу підтримку, артилерія відмовляється бити по вказаних координатах, вважаючи їх своїми. За словами речника, така неузгодженість суттєво ускладнює наступальні дії противника, оскільки штурмовики залишаються без підтримки артилерії та підрозділів безпілотників. Нагадаю, протягом минулої доби на Оріхівському напрямку було зафіксовано 3 спроби окупантів просунутися в районі Щербаків та Степногірська.
6: Україна розробила власні ракети, дальність яких не поступається німецьким «Таурус». Про це під час брифінгу в Києві заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє «Інтерфакс Україна». За словами очільника відомства, на сьогодні Сили оборони вже використовують засоби ураження, здатні працювати на аналогічних або навіть більших дистанціях. Федоров зазначив, що Україна поступово здобуває незалежність у цьому напрямку, продемонструвавши здатність задавати удари по цілях на відстані 1500 кілометрів. Водночас міністр наголосив, що Україна залишається відкритою до отримання додаткової допомоги від партнерів, оскільки засобів ураження ніколи не буває забагато. Нагадаю, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Сторони підписали лист про наміри щодо співпраці в галузі оборонних інновацій. У березні цього року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що потреби у постачанні ракет «Таурус» більше немає з огляду на технологічний прогрес українського оборонного сектору. А більше ми поговоримо у сьогоднішньому «Драйв-таймі».
7: На Чернігівщині площа лісової пожежі в Корюківському надлісництві зросла до 5800 гектарів. Про це повідомляє Північний лісовий офіс. Вогонь охопив територію трьох лісництв. Ситуація ускладнюється тим, що більшість осередків займання розташовані на ділянках, недоступних для повноцінного гасіння. Крім того, лісівники змушені працювати під постійними обстрілами з боку російських військ. На доступних територіях фахівці вже проклали майже 130 кілометрів мінералізованих смуг, аби стримати фронт вогню. До робіт залучили важку техніку, трактори та ранцеві оприскувачі. Частково ситуацію полегшують дощі. Опади допомагають гасити окремі осередки природним шляхом. Нагадаю, пожежа виникла 5 травня внаслідок російських обстрілів. Раніше повідомлялося, що вогонь повернув у бік кордону з Російською Федерацією.
6: Євросоюз впровадив санкції проти 16 фізичних осіб та 7 організацій з Росії. Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну депортацію українських дітей та їхню насильницьку асиміляцію. До санкційного списку, зокрема, включено російські дитячі центри «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна», а також низку військово-патріотичних клубів в анексованому Криму. За заявою ЄС, ці установи організовують для українських дітей програми ідеологічного виховання та мілітаризації. Під обмеження також потрапили посадовці та керівники молодіжних таборів. Серед них Лілія Швцова та Наталія Шевчук, які очолюють воєнізовані організації на окупованих територіях. У прес-релізі Євросоюзу зазначається, що ці особи відповідальні за пропаганду агресивної війни Росії серед молоді. За даними ЄС, спочатку повномасштабного вторгнення було примусово переміщено близько 20,5 тисяч українських дітей. Такі дії кваліфікують як порушення міжнародного права, спрямоване на знищення української ідентичності. Російська сторона заперечує незаконність своїх дій, називаючи вивезення дітей гуманітарним жестом.
7: Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Про це повідомили в СБУ та Офісі Генерального прокурора. За даними слідства, підставою стало інтерв'ю, яке Мураєв дав у січні минулого року. У ньому він назвав своєю батьківщиною СРСР, а війну Росії проти України – громадянською. В СБУ також заявили, що Мураєв у цьому інтерв'ю переклав відповідальність за війну на Україну та стверджував, що Росію нібито втягнули у вторгнення. Раніше Мураєву вже повідомляли про підозру у державній зраді. Його справу передали до суду ще у 2024 році. Екс-депутату загрожує до 15 років ув'язнення.
6: В Україні скасували обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-держслужбовиць. Про це повідомила Державна прикордонна служба. Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств можуть виїжджати за межі країни без додаткових обмежень. Водночас зміни не стосуються жінок, які займають найвищі керівні посади в державі. Йдеться, зокрема, про членів уряду, керівництво Офісу Президента, Верховної Ради, СБУ, Нацбанку, а також народних депутатів, суддів та прокурорів. У Держприкордонслужбі зазначили, що постанова уряду, яка передбачає ці зміни, офіційно набула чинності 11 травня.
7: Це були головні новини понеділка, 11 травня, на Громадському радіо. У студії працювали Альона Нестеренко та я, Валентина Трояна, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
6: Наступний випуск новин о 18.00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
0: Погода на Громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Тайм на Громадському радіо.
6: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Альона Нестеренко, і за звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, а гостьовою редакторкою цього етеру є Анна Безсмертна. Переходимо до тем, які будемо обговорювати першу годину «Драйв Тайму».
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
6: Про наслідки російської атаки на Херсон поговоримо вже за мить з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Трамп їде в Пекін. Чого чекати? О 17.30 розкаже Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин. А о 17.45 розберемо кейс із дефібриляторами та алгоритмом допомоги у метро. Що робити, щоб трагедії не повторювалися? Запитаємо Марію Назарову, інструкторку з тактичної медицини, засновницю ініціативи з встановлення дефібриляторів реаніметро.
0: «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
6: Перед тим, тим, як розпочнемо обговорення тем сьогоднішнього етеру, я закликаю вас традиційно бути активними. Ви можете надсилати свої питання у Вайбері за номером 067-67-404-76. Також є опція зателефонувати у студію за номером 0800-30-40-33. Всі дзвінки є безкоштовними. І також переходимо до тем сьогоднішнього етеру.
11: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
6: Друзі, сьогодні був важкий черговий день для Херсона, адже росіяни підступно, як вони це завжди роблять, вдарили по цивільним. У Херсоні, як повідомляли у Херсонській ОВА, внаслідок обстрілів поранені 5 людей, серед них підліток 14 років. А у нас зараз на прямому зв'язку наш гість Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА, і з ним ми будемо говорити про наслідки атаки по Херсону. Пане Михайле, вітаю вас.
12: Добрий день, громадське.
6: Ми розуміємо, що насправді цей день був дуже важкий для Херсону. Розкажіть, будь ласка, чи відомо вам, в якому стані зараз постраждалі від атаки російської, і чи не збільшилася кількість постраждалих, як взагалі зараз, станом на зараз, вони себе почуваються, чи є оперативна інформація?
12: Давайте будемо трошки в хронологічному порядку. Місто Херсон і громада обласного центру понад 3,5 роки під системними атаками ворога щодня. Для ворожої окупаційної армії на Лівобережжі немає часу доби, свят, немає ними ж оголошеного перемир'я, тому місто обстрілюється нищівно, щоденно, вдень і вночі, і, на жаль, несемо і неповоротні втрати, і значна чисельність цивільного населення отримують поранення різного ступеню важкості. Не винятком була попередня доба. За попередню добу по місту ворог спрямував 22 удари з безпілотних літальних авіаційних комплексів, FPV-дронів. Одна людина загинула, щирі співчуття рідним і близьким. Попри зусилля лікарів, її не вдалося врятувати. Це літня жінка з Комишанського старостинського округу. Дві людини отримали поранення напередодні. Сьогоднішній день не є винятком. Так, дійсно, близько 10:40 в корабельному районі під обстріл потрапив 14-річний хлопець. Батьки допомогли йому, доправили його до медичного закладу, де йому надається всебічна допомога. Він має уламкові поранення та мінно-вибухову травму. Також в корабельному районі обласного центру водночас під ворожий удар біля закладу торгівлі, який на даний час не функціонував, потрапило одразу четверо людей. Це чоловіки 51, 55 і 56 років та 49-річна жінка. Всі вони проходять до обстеження в стаціонарі місцевої лікарні. Продовжувались ворожі атаки і в пообідній час. 14-й годині орієнтовно ворожий дрон атакував 83-річного чоловіка літнього. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення стегна. За допомогою підрозділу національної поліції він доправлений до лікарні, йому надається медична допомога.
6: Висловлюємо співчуття загиблим та постраждалим від імені громадського радіо і всіх наших слухачів та слухачок. Скажіть, будь ласка, чи щось відомо щодо того, чи є у місті зараз в комунальні певні послуги, чи все працює, і якщо говорити саме про атаку на, я бачила інформацію щодо влучання у парку, адже цей хлопець 14-річний, він перебував саме там. Чи є пошкодження суттєві будівель поряд, можливо, і взагалі, чи можемо ми вже говорити, оцінювати наслідки цієї атаки?
12: Ну, якщо говорити про саме цю атаку, дійсно, це на території Корабельного району, як вже було зазначено, хлопець гуляв місцевим парком, зоною відпочинку, і там в будівлі, внаслідок цього удару, а удар, нагадаю, був за допомогою ворожого дрона, то будівлі не постраждали. Але загальна статистика, місто і прилеглі до обласного центру населені пункти, загалом впродовж 3,5 років зазнали близько 40 тисяч ударів. Тобто це, ну, надзвичайно величезна чисельність. Фактично в місті вже лише поодинокі будівлі не зазнали пошкоджень. Ми маємо величезну просто чисельність пошкоджених будівель. Це і приватні житлові будинки, і багатоповерхівки. Практично жоден з закладів охорони здоров'я не вцілів. Переважна більшість закладів освіти так само зазнали пошкоджень. 10 закладів освіти є зруйнованими повністю, тому ворожі атаки нанесли просто шаленої шкоди нашій громаді. Щодо цих послуг, які мають отримувати наші жителі, в переважній частині, в більшій частині нашого міста стабільно надаються послуги з електро, газу, водопостачання, водовідведення. Надійно працює мобільний стільниковий зв'язок, мобільний інтернет. З сьогоднішнього дня відновлено рух електротранспорту, але, на превеликий жаль, тільки два маршрути, які є в відносно безпечній частині міста, вдалося вивезти туди рухомий склад. В місті працює комунальний транспорт, автобуси міського комунального підприємства з пасажирських перевезень, працюють заклади охорони здоров'я, працюють наші заклади національних мереж операторів рітейлу, тобто роздрібна торгівельна мережа. Місцеві підприємці також тримаються, працюють місцеві ринки, працюють перукарні, кав'ярні, маленькі магазини. Тому життя в місті, попри просто шалену небезпеку, продовжується і триває.
6: Пане Михайле, я вам дуже дякую за те, що попри такі складні дні і щодня Херсон зіштовхується з нападами, атаками окупантів, ви включаєтеся до нашого етеру та інформуєте людей. І я зичу гарного, спокійного вечора херсонцям, бодай, щоб якийсь час дійсно населення не чіпали. Ми вболіваємо дуже за це і вдячні всім, хто працює на місцях атак, хто надає допомогу. І сподіваємося все-таки на краще завдяки силам оборони, тож підтримуємо їх своїми донатами і всім, чим можемо. З нами на прямому зв'язку був Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА. І ми говорили про наслідки російської атаки на Херсон. Як ви почули вже, на жаль, є і загиблі, і постраждалі, тому що ворог підступно вдаряє саме по тим місцям, де можуть перебувати цивільні, відпочивати, зокрема, у Корабельному районі. Це був парк, внаслідок влучання постраждав підліток, 14-річний хлопець. І ми дійсно висловлюємо всім родинам постраждалих і самим постраждалим співчуття. І сподіваємося на те, що, бодай, сьогодні якось лишать в спокої це місто, але, звісно, шансів на це мало, адже окупанти від, в принципі, початку повномасштабного вторгнення постійно тероризують Херсон та інші міста. Перед тим, як ми перейдемо до наступної теми розмови, перервемося на коротеньку рекламу і повернемося дуже скоро.
0: Драйв-тайм на Громадському радіо.
13: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
0: Драйв Тайм на Громадському радіо.
6: Друзі, перед тим, як будемо обговорювати в нашому етері міжнародний контекст, а саме поїздку Трампа до Пекіну, я вам хочу нагадати, що окрім Києва ми мовимо в прифронтових Краматорську, Херсоні, там ми вже відновили зв'язок, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Будемо щиро вдячні за донат для Громадського радіо. І дуже тішимося, що ви чекаєте на наші випуски. Ми отримували багато звернень з Херсону, коли мовлення Громадського радіо там пропадало. І я принагідно передаю вітання Людмилі Миколаївні, яка дуже чекала поновлення зв'язку, поновлення нашого мовлення у Херсоні. Ми дуже тішимося, що ви з нами, і зичимо вам гарного вечора. А зараз переходимо до другої теми першої години сьогоднішнього драйв-тайму. Будемо говорити.
13: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
6: Отже, друзі, стало відомо, що Трамп поїде до Пекіну, і як більшість медіа зараз пишуть, що він буде навіть тиснути на Сі щодо Ірану. Зокрема, про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на американського чиновника. Ми зараз всі деталі розпитаємо нашого сьогоднішнього гостя. Володимир Головко у нас на прямому зв'язку, експерт із історії українсько-китайських відносин. Пане Володимире, доброго вечора.
14: Вітаю вас.
6: Насамперед, давайте обговоримо цю поїздку президента США до Китаю. Чи правильно я розумію, що не буде взагалі стояти питання України під час цієї поїздки, хоча час від часу виникають обговорення, чи то Китай стане посередником у російсько-українській війні, чи буде він якимось чином офіційно залучений в це. Але цього разу, я так розумію, ми маємо фокусуватися виключно на темі Ірану.
14: Ні, я думаю, що це трошки перебільшення. Навіть з Іраном тематика буде не найпріоритетнішою цього разу. Mm-hmm. Нагадаю, що взагалі-то візит планувався ще в минулому році, і він присвячений, як буде світ розвиватися на найближчі 10 років. Співвідношення Сполучених Штатів, Китаю, які ролі, якому партнерстві. Далі відбуваються певні світові події, і, наприклад, іранська криза, і інші були тертя між сторонами. Я б сказав, що саме двосторонній трек буде основним, далі гарячі точки типу Ірану, а Україна теж буде піднята, можливо, не в пріоритетному порядку, але якась певна увага, принаймні, з американського боку буде приділена.
6: Якщо тоді говорити, давайте покроково, спочатку щодо Ірану, що саме можуть обговорювати, я так розумію, що тут мова може йти про поставки зброї, адже з'явилася зовсім нещодавно публікація, зокрема на Wall Street Journal, що Китай продовжує постачати деталі для виробництва дронів як для Росії, так і для Ірану. Ми розуміємо, що Сполучені Штати, звісно ж, насамперед будуть цікавитися щодо співпраці Китаю з Іраном, ніж щодо того, що вони обходять санкції і допомагають країні-агресорці Росії. Тим не менше, чи є у Дональда Трампа взагалі якісь важелі впливу на Китай? Бо зараз складається враження, що їх немає.
14: Взаємозалежність двох економік Сполучених Штатів та Китаю дуже велика, тому при цьому Китай бідніший набагато, ніж Сполучені Штати. Тому важелі є. Давайте таким чином я відповім на ваше питання. Ну, щодо Ірану і поставок Китаю, ну, те ж саме, що ми бачимо з поставками Китаю продукції подвійного призначення до Росії. Ось, тобто регулярних офіційних поставок кінцевого озброєння немає ні в Росії, ні до Ірану. А все інше є. Але давайте ж згадаємо, що Україна там за 25-й рік сама купила в Китаї на понад ніж мільярд доларів безпілотників та комплектуючих до них. Тому це китайський підхід. Вони заробляють кошти на всьому, де можна, але це, скажімо так, при попустительстві центральної влади Китаю. Тобто це не з офіційними каналами. Другий момент, Китай в свій час грав, ну, намагався грати роль посередника на Ближньому Сході між Іраном та Саудівською Аравією, бо Китай дуже залежить від нафти з цього регіону. І тому у нього є певні впливи політичні на Іран, не тільки там поставки комплектуючих, але й через ті ж самі закупівлю підсанкційної іранської нафти, бо вона була під санкціями ще задовго до операції. Але Китай її на якихось умовах купляв. Ну, тобто совокупність факторів впливу Китаю на Іран дуже великі, і Трампу зараз треба домовлятися певну якусь допомогу з боку Пекіну для врегулювання цієї нової війни.
6: Щодо врегулювання, багато таких окремих питань досі не вирішені. Зокрема, це перемовини щодо ядерних програм. І, як пишуть зараз у медіа, звісно, Трампу хотілося б, аби Китай чинив тиск на Тегеран у цьому питанні. Але ми ж знаємо, що Трамп у нас прихильник карт і різних важелів. Яким чином Сполучені Штати можуть зараз повпливати на Китай для того, щоб вирішити, ну, якщо не питання ядерних програм, то бодай інші, щоб щось вже все-таки рухалося до вирішення конфлікту. Тому що зараз це виглядає так, що просто все безкінечно. Ми в наших етерах говоримо про Іран вже, мабуть, місяці 2,5, якщо не більше.
14: Так, так. Дивіться, Трамп хотів приїхати в Китай переможцем. Це було саме це було пов'язано те, що його там візит наприкінці березня був відкладений на травень. Але як ми бачимо, пройшло півтора місяця і перемоги все немає, немає, хоча про неї вже декілька разів Трамп проголошував. Не думаю, що в такій ситуації Трамп буде впливати, вимагати. Скоріше всього, Трамп щодо Ірану, якщо саме ми про Іран кажемо, він буде, мабуть, заходити з біг інтересів. І тут є певним чином позитивна новина. Дивіться, Росія, сподіваючись отримати якісь там, не знаю, схильність Трампа щодо там своїх ультиматумів по відношенню до України, вона ж постійно Трампу пропонує свої послуги. Останнє Путін тут на днях знову сказав, що Росія готова вивезти збагачений уран з Ірану. Але Сполучені Штати відмовляються в цьому. Хоча вони тримаються на контролі. Тому я думаю, що він буде пояснювати Сі Цзіньпіню, що на відміну від раціонального Китаю, раціонального Сполучених Штатів, режим Ірану ірраціональний. Сьогодні це проблема Європи, Ізраїлю і Сполучених Штатів, а завтра це буде проблема Китаю, який зіштовхується там з теж певними моментами у своїх західних провінціях.
6: Тепер перейдемо до найважливішого для нас. Ви зазначили, що і питання України на цій зустрічі також лунатиме. В якому контексті і чи будуть вирішуватися якимось чином питання обходу санкцій?
14: Ну, знову ж таки, обхід санкцій з точки зору Китаю – це не обхід, а це економічні інтереси Китаю. Тобто, ну, вони кажуть, ми хочемо отримувати дешеву російську нафту, і вони розуміють, що Росія загнана в кут глухий, і вони просто для своєї економіки забезпечують належні умови, тим більше сама китайська економіка зараз переживає на найкращі часи. Тому вони так це не розуміють, вони взагалі не визнають санкції, які накладає Європа і Сполучені Штати як санкції. Вони це називають режим длінної довгої руки. Це у них, і вони проти цього виступають. Тому я тут не думаю, що санкції будуть. Я думаю, що тут будуть певні американські боку буде поставлене питання, що конфлікт в Європі, який розграється, і Росія вже ж там намагається загрожувати не тільки навіть балтійським країнам, але вже там і Німеччині, судячи по заявам Дмитра Медведєва, то він буде, ну, знову ж таки, шукати якесь раціональне порозуміння з Сі Цзіньпінем щодо того, що Путін має, ну, як мінімум, скасувати свої альтернативні вимоги, бо Україна пішла на шалені поступки в мирному процесі, а Путін не пішов майже на жодні. Тому, я думаю, тут буде раціональний підхід. Але це не буде питання номер один цих перемовин.
6: Пане Володимире, а наскільки реально, що Китай, я не говорю просто зараз, але, можливо, через певну кількість місяців, тижнів, будуть залучені у перемовини Росії та України, адже зараз вже Росія говорить про те, що, можливо, і не потрібні Сполучені Штати як перемовники. Я вже не знаю, як це сприймить Дональд Трамп з його его, тим не менше лунають такі, такі новини у пресі. І також хочу одразу уточнити по темі санкцій і по впливу. Як ви зазначили, Китаю, грубо кажучи, все одно вони це не сприймають, сприймають по-іншому, але є ж певне розпорядження, є розслідування Міністерства фінансів Сполучених Штатів, які виявили, які саме там американські, європейські компанії переправляють деталі у Гонконг, і вони потім переправляються на Росію або до Ірану. Жодного впливу тут не може бути на них, тобто тут в зоні відповідальності виключно американські та європейські компанії, а Китай такий як посередник, і його не чіпають.
14: Ну, китайські компанії час від часу попадають в різні санкційні списки, в тому числі по іранській програмі, тобто вони є. Але це конкретні компанії, конкретні, скажімо так, економічні, господарські суб'єкти, які, ну, сьогодні такі, а завтра вже інші поставляють. Да? Тобто це безкінечна гра, поки це нема якогось конкретного заборони зверху китайського уряду. Тому, якщо ми подивимось на китайську взагалі та от стиль зовнішньої політики, от побачимо по Ірану. І Китай же ж, ну, почав дуже активно впливати на цей процес, але не напряму, а через свого дуже близького союзника Пакистан. Якщо ми думаємо, що Пакистан такий впливовий на Іран і дає там майданчик, знаєте, от то ми маємо розуміти, що за цим значною мірою стоїть китайська дипломатія. От таким же чином щодо переговорів, щодо мирного регулювання навколо російської агресії. Я не думаю, що Китай буде якимось чином активно, напряму, найближчим часом вступати в цю переговорну момент. Але він може стати якимось там закулісним, кулуарним посередником. І тут я хотів би звернути увагу на дуже важливий момент, який вже проявився в грудні минулого року. За підсумками саміту Макрона з Сі Цзіньпінем в Пекіні, Сі Цзіньпінь, ну, чи вперше тоді підтримав те, що Європа має бути одним з рівноправних переговірників в процесі мирного врегулювання російсько-української війни. І буквально, мені здається, або сьогодні, або вчора, європейські речники нагадали, що підходи до врегулювання у Китаї, Євросоюзу і України однакові. І тут якраз, Китай може стати на годі. Не напряму, а через свої впливи всередині Євросоюзу. Ну, і, скажімо так, у Китаї є певні впливи і в Центральній Азії, і навіть Білорусі близькому партнеру держави-агресора. Тому він може це використати, якщо захоче.
6: Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову і всі пояснення. У нас на прямому зв'язку був Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин. І ми говорили про позицію Пекіна у перемовинах Росії та України і чого ж чекати від поїздки Дональда Трампа до Пекіну. А зараз будемо переходити до наступної важливої теми. Поговоримо про дефібрилятори та алгоритм допомоги на тлі тієї ситуації, яка трапилася 8 травня. Всі подробиці далі.
0: Драйв-тайм на громадському радіо.
6: Друзі, нагадаю, що 8 травня в Києві біля метро Політехнічний інститут помер чоловік. Очевидці намагалися взяти зі станції метро дефібрилятор для реанімаційних заходів, але їм відмовляли до кінця. Досі не зрозуміло, якою була причина того, що відмовляли в допомозі. Але, на жаль, це мало фатальні наслідки. І про цю взагалі ситуацію розповіли у соцмережах, зокрема, інструкторка з дометичної допомоги Наталія Бойко. Вона також намагалася допомогти, бачила, як небайдужі просто вимагають фактично цей дефібрилятор, але сталося те, що сталося. У столичній підземці вже відреагували, заявили, що переглянуть алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції на випадок екстрених медичних ситуацій поблизу станції. Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Київського метрополітену Оксана Никифорчук. А у нас зараз на прямому зв'язку Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини, засновниця ініціативи з встановлення дефібриляторів реаніметро. Пані Марія, доброго вечора.
15: Добрий вечір.
6: Пані Марія, розкажіть, будь

0: Чиня щодо того, як далеко відбували, як далеко відбувається певний інцидент, або тут все, ну, тут немає чітких визначень, і тут все залежить від здорового глузду і людяності.
1: Ви знаєте, є чудові алгоритми домедичної допомоги, тактичної медицини, взаємодії, але жоден з них не може включати пункт «бути людиною». Тобто, що стосується застосування дефібрилятора в 10 метрах біля метро, а в 15 метрах, а 15 метрів 20 сантиметрів. Тобто ми не могли передбачити таких речей, і очевидно, що дефібрилятори, які знаходяться на платформах, вони знаходяться так глибоко, саме тому, що досить часто людям стає погано в метро внизу, і туди швидка доїде ще довше, аніж на горі, тому вони стоять на платформі. Але якщо вони потрібні на горі, все, що потрібно, це взяти і винести їх нагору. І для цього потрібно не звертатись по думки до якихось інструкцій, а подумати, чи я людина, чи я можу це зробити. Що стосується поліцейського, який був на місці, ну, справді, працівників метро також, вони всі зобов'язані за законом надавати домедичну допомогу. Є в нас закон, який визначає категорію осіб, які зобов'язані це робити. Всі інші можуть, але не зобов'язані. От жінка, яка відкачувала 20 хвилин людину, вона не була зобов'язана, вона не була працівницею поліції, метро або аптеки. А ці люди були зобов'язані, і вони цього не зробили. Тобто вони мали взяти цей дефібрилятор і вийти разом з ним. Не потрібно віддавати якимось людям. Ну, ви так боїтеся за ці там 50, 80, 100 тисяч, скільки він коштує. Вийдіть з ним в руках і надайте допомогу. Це все, що треба було зробити, і, на жаль, цього зроблено не було. Тому я не знаю, які алгоритми буде переглядати метро. Це, на жаль, та річ, яку не можна встановити правилами чи законами. Це про те, щоб бути людиною і діяти в межах своїх компетенцій. А вони точно всі були компетентні в тому, щоб провести серцево-легеневу реанімацію.
0: Ми всі розуміємо, що, на жаль, в таких ситуаціях питання життя і здоров'я людини йде на просто секунди, мабуть, а не хвилини. Тим не менше, якщо стається якась така ситуація, то яким чином правильно комунікувати? Треба наголошувати метро на певних обов'язках? Треба одразу викликати поліцію? Чи як діяти для того, щоб убезпечити трагедії в майбутньому?
1: Ну, ви знаєте, зараз легко сказати, що треба було просто схопити його і побігти, але, знаєте, це ми зараз такі сміливі, а в той момент...
0: Та в соцмережах пишуть, що там ледь не відбивали цей дефібрилятор, тому, мабуть, спроби були.
1: Так, пишуть, що намагалися сховати його в якійсь коморі. Дивіться, ми адвокатуємо ідею встановлення громадських доступних дефібриляторів усюди. Тобто, якби він був не тільки в метро, а ще в торговому центрі, поруч з яким сталася трагедія, на зупинці транспорту, в магазині, клініці. Це дуже оживлене, блюдне місце, де є багато місць, де міг би бути цей дефібрилятор. Тобто, якщо б їх було багато навколо, можливо, це б спростило доступ до них. У даному випадку, ну, дивіться, я не думаю, що прямо один в один така ситуація там станеться якимось ближчим часом. До того часу я вдячна всім, хто піднімає це питання і говорить, просто для того, щоб більше людей знали, що таке дефібрилятор, чому він абсолютно безпечний, чому не може користуватися будь-яка людина, яка пройшла базовий 8-годинний курс до медичної допомоги. Мені здавалося, ви знаєте, ми живемо всі в своїй бульбашці, мені здавалося, що вже люди внаслідок війни, якби всі розуміють такі речі, як до медична допомога. Я написала у себе пост про те, що таке дефібрилятор, і ще там сотні людей пишуть, я цього не знав. Друзі, пройдіть курс до медичної допомоги, це 8 годин, це здоров'я вас і ваших близьких. Якщо, не дай Бог, станеться зупинка серця, зупинка кровообігу, що робити? І тоді, якщо більше людей це знають, я думаю, що ні в кого не виникне питань, чи варто давати дефібрилятор, чи варто його виносити.
0: Ви знаєте, я коли побачила всю цю історію і коли готувалася до нашої з вами розмови, то прочитала пост інструкторки Ірини Костенко, і вона зазначала, що в чому плюс дефібрилятора, що дійсно, якщо навіть ти не володієш серйозними знаннями, ти з дефібрилятором не потребуєш

0: кардіолога поруч, ще якихось специфічних спеціалістів для того, щоб надати допомогу, але я з огляду на вашу відповідь тут уточню, чи правильно я розумію, що якщо людина не пройшла оцей 8-годинний курс, то вона банально нічого не зробить з цим дефібрилятором, чи все-таки є шанс допомогти?
1: Шанси завжди, курс збільшується, шанси в рази. Якщо ви просто відкриєте коробочку з дефібрилятором, він почне давати вам голосові інструкції. От дайте самі собі відповідь, пройшовши чи не пройшовши курс, чи знаєте ви, що дефібрилятор дає голосові інструкції. Як тільки ви його відкриєте, він почне казати, що потрібно робити. Проводити непрямий масаж серця, наклеїти електроди на грудну клітку, а потім він скаже зупинитися, щоб оцінити серцевий ритм, і він сам визначить, чи потрібна дефібриляція, оскільки він сам аналізує серцеві ритми і блокує кнопку розряд у випадку, якщо ритм не підлягає дефібриляції. Тобто цим він є абсолютно безпечний. Ви не можете наклеїти його на здорову людину і вдарити її током, тому що кнопка буде заблокована. Курс медичної допомоги дає розуміння, як проводиться реанімація і як це зробити, і знімає страхи. Чи є випадки, що люди взагалі без сигналу застосовували дефібрилятор? Так, є в світовій практиці. Але ж ми орієнтуємося на найкращі практики, які кажуть 8 годин, і ти певний користувач серцево-легеневої реанімації та дефібрилятора, принаймні на деякий час.
0: Ми зі свого боку закликаємо наших слухачів та слухачок бути свідомими. І насправді навіть в інтернеті ви можете знайти певні рекомендації, як користуватися дефібрилятором, щоб, ну, бодай якісь знання мати в цій сфері. Також цікаво, пані Марія, скільки в нас взагалі по Києву дефібриляторів? Чи ви володієте цією інформацією? Чи йдеться тут виключно про метро? Або ви от зазначили, що адвокатуєте, щоб їх встановлювали по всьому місту, де вони ще є, і що потрібно для встановлення? Це відмашка від місцевої влади насамперед?
1: Ну, можливо, ви цього не знаєте, але в будівлі, звідки ви зараз ведете прямий ефір, є дефібрилятор, тому що під час запису Євробачення це була вимога комісії, яка її проводить, щоб в будівлях, де розташовані ці мовники, були встановлені дефібрилятори. Так само вони встановлені, наприклад, обов'язково в усіх аеропортах і на стадіонах, та, тому що є певні міжнародні вимоги до цих місць. Що стосується метро, на кожній з 52 станцій метро є дефібрилятор. Це наш проект «Реаніматорів метро» 2019 року. Спільно з Центром громадського здоров'я Києва були вони встановлені. Також вони є на декількох станціях швидкісного трамваю і в деяких свідомих бізнесах. Це насправді класний маркер для підтримки якогось бізнесу, чи усвідомлюють вони свою відповідальність, чи вони мають дефібрилятор у себе. От є деякі магазини, ресторани, готелі, які встановлюють ці дефібрилятори. Якщо це приватне місце, то тільки власник цього місця може купити просто сам туди дефібрилятор. Що стосується громадських місць, то ми б, звичайно, хотіли більше співпраці тут з державою і з міською владою для того, щоб вони вимагали встановлювати дефібрилятори. Вони не є такими дорогими, досить багато їх заходить з гуманітарною допомогою. Головне, це знов-таки це небайдужість, тому що, знаєте, коли вони з'явилися в метро, певний час можна сказати, що вони були просто дорогими коробками на стінах, тому що люди, якщо люди навколо, поліцейські і працівники метро не вміють і, головне, не хочуть ними користуватися, то шанс, що ними скористаються, дуже низький. Пізніше були проведені тренінги, і, в принципі, всі випадки порятунку в метро з 21-го року – це 10 врятованих людей завдяки дефібрилятору. Це все була поліція, які проходять цей курс і надали допомогу. Поліція і перехожі, які застосовували дефібрилятор.
0: Дякую, пані Марія, за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку була Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини, засновниця ініціативи встановлення дефібриляторів «Реаніметро». Я вас закликаю бути свідомими і навчитися користуватися цими дефібриляторами в рамках чи то окремих курсів, чи то просто подивитися певні відео в YouTube, тому що, як показує практика, це дуже важлива навичка. А перша година драйв-тайму добігла кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко. Зараз перервемося на новини, а потім повернемося знову. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
7: 43 гривні і 85 копійок.
6: Євро
7: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Бійці прикордонної бригади ГАРД зірвали спробу російських військ просунутися на Слобожанському напрямку. Про це повідомляє 16-й армійський корпус. За даними військових, групи противника намагалися непомітно перетнути кордон і закріпитися на нових позиціях у Харківській області. Проте рух окупантів вчасно виявили за допомогою аеророзвідки. Завдяки операторам ударних дронів просування було зупинене ще до виходу підрозділів на задані рубежі. Нагадаю, протягом сьогоднішнього дня на південно-слобожанському напрямку зафіксували 3 штурми позицій Сил оборони. Бойові зіткнення відбували в районах Вовчанська та Красного Першого. Депутата Державної Думи Росії Віктора Водолацького заочно засуджено до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримував агресію проти України. Навесні 2022-го незаконно відвідав окуповані Луганськ, Попасну та Станицю Луганська, де брав участь у пропагандистських заходах та вручав партійні квитки місцевим колаборантам. Окремим епізодом справи стали дії Водолацького на фронті. Перебуваючи на бойових позиціях окупантів під запис телекамер, депутат особисто віддав команду стріляти з гармати по позиціях Сил оборони України. Також задокументовано, що він курує так звані гуманітарні центри на Луганщині, які використовуються для розширення політичного впливу країни-агресора. І суд визнав Віктора Водолацького винним у зазіханні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії. Заяви російського правителя Володимира Путіна про близьке завершення війни можуть бути черговою маніпуляцією та частиною гібридної агресії. Про це під час візиту до Києва заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, очільник Кремля намагається відвернути увагу від слабкості власної армії, яка продовжує втрачати раніше завойовані позиції. Пісторіус підкреслив, якби Росія справді прагнула миру, вона б просто вивела свої війська з українських територій. Міністр також нагадав, що Москва неодноразово порушувала попередні домовленості, діючи всупереч узгодженим планам. Нагадаю, напередодні Путін заявив, що конфлікт нібито наближається до фіналу та запропонував канцлеру кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника у переговорах. Офіційний Берлін та Київ відкинули цю пропозицію, вбачаючи в ній спробу посіяти розкол серед європейських партнерів. Андорра та Монако офіційно підтвердили намір приєднатися до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Очільник зовнішньополітичного відомства подякував партнерам за підтримку, назвавши це важливим внеском у міжнародні зусилля з притягнення винних до правосуддя. Нагадаю, раніше про готовність приєднатися до угоди також заявили Ірландія, Бельгія та Ліхтенштейн. Спеціальний трибунал – це міжнародний судовий орган, який планують створити для розгляду злочину агресії проти України. Оскільки Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має обмежену юрисдикцію щодо самого факту розв'язання війни, спецтрибунал необхідний, аби притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Російської Федерації саме за напад на суверенну державу. Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українця Олександра Усика на третій поєдинок. Про це повідомляє видання Ring Magazine. У своєму відеозверненні Ф'юрі заявив, що планує провести цей бій після зустрічі з Ентоні Джошуа, яка запланована на кінець цього року. Британець зазначив, що готовий до реваншу в Лондоні, Лас-Вегасі або Нью-Йорку. Усик відповів на цей виклик згодою. Український боксер зазначив, що готовий до поєдинку будь-який час та на будь-які локації, згадавши, зокрема, Лас-Вегас, Нью-Йорк та Саудівську Аравію. Нагадаю, попереду у боксерів вже спільні поєдинки у минулому. У травні 2024 року Олександр Усик переміг Ф'юрі, ставши першим за 24 роки абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Другий бій був у грудні того ж року у Саудівській Аравії. Тоді Усик також здобув перемогу одностайним рішенням суддів і зберіг свої чемпіонські пояси. Після другої поразки Тайсон Фюрі оголошував про завершення кар'єри, проте згодом повернувся до тренувань і офіційних викликів. Раніше він вже кілька разів заявляв про вихід із боксу, зокрема у 2017-му, 22-му та 25-му роках, але щоразу повертався на ринг. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день – від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, у день – дощ і місцями гроза. Температура по області вночі – 8-13 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі – 10-12 градусів, а у день – 20-22.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Драйв-тайм на громадському радіо.
4: Драйв-тайм продовжує свою роботу. В етері працюю я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, а гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна. І другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Етнічне заміщення і керована реальність. Як Росія змінює окуповані території України? Поговоримо про це за кілька миттєвостей з Андрієм Дегтяренком, головним редактором і засновником «Реальної газети». Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі «Таурус». Обговоримо цю заяву детальніше о 18:30 з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. Деталі про зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей. О 18:45 скаже Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Друзі, перед тим, як ми перейдемо до обговорення наступної теми, я закликаю вас ставати друзями редакції. Це зробити насправді дуже просто. Ви можете зайти на сайт громадського радіо, відкрити вкладку «Підтримати» і там знайдете всю необхідну інформацію. Ми завжди тішимося свідомим людям, які долучаються до нашої спільноти, а ми віримо, що наша аудиторія саме така. І дякуємо вам за будь-який прояв підтримки. Отже, а тепер поговоримо про нове дослідження «Реальної газети», яке демонструє, як змінюється склад влади, населення та соціальна структура на ТОТ.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
4: Аналітики «Реальної газети» зафіксували системне зростання ролі росіян у владі на окупованих територіях України, посилення міграційних процесів і зміну соціальної ієрархії. А детальніше про це дослідження ми поговоримо зараз з Андрієм Тіхтяренком, головним редактором і засновником «Реальної газети». Андрію, привіт!
5: Вітаю, вітаю.
4: Одразу зазначу для нашої аудиторії, що ми знайомі, тому я буду по-панібратськи на ти. Андрію, розкажи, будь ласка, хто саме зараз керує окупованими територіями, тому що за останній період багато говорили про те, що росіяни хочуть змінити так званого смотрящего на тимчасово окупованих територіях, мова про Кирієнка. І взагалі, наскільки суттєво різниця ситуація на тот Донеччини та Луганщини?
5: Ну, поки що можу сказати, що Кирієнко залишається одним з головних кураторів окупованих територій від Луганщини до окупованого Криму. Здебільшого він відповідальний як за цивільний розвиток цих територій, і тут він координується з міністерствами російськими будівництва і регіонального розвитку, так і що, напевно, є головним його завданням саме за політичний стан окупованих територій, там, де існує мирне життя. Він призначає керівників, він відповідальний за підбір кадрів і колаборанти, ну тобто не колаборанти, а люди, які фактично імітують якесь керівництво цих республік, по факту йому і його менеджерам постійно звітують по різних треках, починаючи від стану освіти на окупованих територіях, закінчуючи економікою. І головне, в принципі, завдання – це дійсно перетворення окупованих територій саме на такий полігон для російських чиновників, для російських посадовців, багато з яких, якщо вони хочуть здобути якісь кар'єрних висот, то вони мають саме провести частину свого кар'єрного шляху саме на окупованих територіях. Ми бачимо, що на Донеччині, на Луганщині багато колишніх там заступників губернаторів, умовно, або мерів якихось маленьких міст на території Російської Федерації стають так званими міністрами, так званими прем'єр-міністрами, заступниками міністрів. І після того, як вони доведуть свою ефективність або максимальну лояльність, далі вони повертаються на територію Російської Федерації, вже значно піднявшись по цих кар'єрних сходах. Наприклад, людина була заступником губернатора, потім його переводять в інший регіон губернатором, після того, як він був прем'єр-міністром угруповання ДНР. От, наприклад, Євген Сонцев став саме губернатором після того, як він побував прем'єр-міністром ДНР. І це, по факту, говорить про те, що влада на окупованих територіях не є чимось природнім для розвитку саме цих територій. Ну, вона не належить ні дончанам, ні луганчанам, ні там людям на окупованій частині Запорізької області або Херсонській. Це саме такий структурний полігон. Це дійсно класичний апарат колоніальний, класичний апарат окупаційної влади на захоплених територіях. І це дуже добре видно.
4: Тобто так званим ватникам чи то сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини не припадає той кусень пирога, на який, можливо, вони сподівалися. Тут здебільшого все перепадає росіянам, чи я тут помиляюся? І, будь ласка, розкажи детальніше про місцеві, ну, назвемо їх еліти, хоча елітами, звісно, цих людей назвати складно, але, тим не менше, як вони змінилися за період окупації і, можливо, за період після повномасштабного вторгнення також були суттєві зрушення?
5: Ну, по-перше, сказати, щоб зовсім не перепадав якийсь там шматок пирога, так теж не можна. Дійсно, якісь місцеві колаборанти можуть теж робити умовну кар'єру в таких умовах, але треба розуміти, що насправді стати керівником якоїсь силової структури на окупованій Луганщині або Донеччині, чи керівником міністерства, яке відповідає за фінанси, практично неможливо. Тобто росіяни залишили місцевим тільки деякі напрямки влади, які не вимагають, скажімо так, напевно, секретної інформації, і яка може бути пов'язана з незадоволенням місцевого населення. Тобто, грубо кажучи, якщо місцеве населення в умовному Луганську має велику кількість скарг стосовно стану житло-комунального господарства, то це означає, що насправді там мером призначать місцеву людину, тому що вона буде таким громововідвідом і відтягувати на себе негатив. І, наприклад, там за комунальне хазяйство, господарство теж буде відповідати місцева людина. Тоді як за розподіл фінансів і за військову якусь діяльність, за силові структури, наприклад, МВС, будуть вже відповідати росіяни. Тобто в цих сферах для місцевого населення існує скляна стеля. Плюс, якщо говорити загалом про кадрову політику, росіяни переселяють мешканців Російської Федерації з інших регіонів на окуповані території, щоб вони ставали вчителями, щоб вони ставали лікарями, щоб вони керували закладами культури. І знову ж таки, для росіян значно простіше зробити кар'єру, вони дуже швидко досягають якихось керівних посад, тоді як місцевим із самого початку не дають навіть очікуваної бажаної зарплати, у російських варягів вона значно вище, ну і плюс теж на про кар'єру можна фактично не думати. І у вас була ще друга частина запитання, повторіть, будь ласка.
4: Насправді, друга частина вже тотожно відповіли щодо, саме впливу цих от місцевих еліт, яких, ну, по суті, немає, тим не менше, будемо називати їх елітами, але от наприкінці квітня 26-го року гауляйтер Денис Пушилін визнав фактично, що свідоме йде витіснення росіянами українського населення з ТОТ. Він назвав масове скуповування житла росіянами на ТОТ Донеччини закономірною тенденцією. Разом із цією заявою оприлюднені були дані щодо окупованого Маріуполя, де близько 75% покупців нерухомості в місті – це приїжджі з Росії, і лише чверть угод припадає на місцевих мешканців. Як саме туди заманюють росіян, що обіцяють, тому що, ну, це теж таке специфічне задоволення переїжджати до міста, яке було зруйноване і де зберігається високий ризик загрози. І якщо казати окремо про людей, можемо розподілити це питання, і окремо про бізнес. Чи вже відомо, на кого переписують український бізнес, як його в лапках націоналізують?
5: Давайте почнемо з людей. Як заманюють людей в той же Маріуполь? Дуже все просто. По-перше, їх дійсно переконують фірми, які займаються промотуванням, забудовники в той же Москві, в тому ж Петербурзі відкриваються, розміщується реклама, пишуть, що ви можете придбати житло в приморському місті Маріуполь, де класна природа, класне море, за копійки. Придбайте зараз, бо потім це буде там в 3, в 4, в 5 разів дорожче. Це раз. Друге, пропонуються доволі вигідні умови по розстрочці, яких немає, наприклад, якщо людина хоче придбати квартиру в російських регіонах. Тобто переконують, що це таке вигідне капіталовложення. Тобто і люди на це ведуться, тому що паралельно з цим пропаганда по російському телебаченню в інтернеті розказує про переможне просування російської армії, показують сюжети, як добре жити в лапках при росіянах в окупованому Маріуполі. І люди в це вірять, люди дійсно готові ризикнути саме через те, що вірять, що потім ці гроші умовно вони зможуть відбити. Не думаючи про ризики, не думаючи про те, що українські дрони вже зараз, ну, уж точно досягають той же самий Маріуполь, і велике скупчення російської техніки, в першу чергу, будь-який відпочинок на узбережжі захопленого Азовського моря може перетворитися на справжній кошмар. Ну і паралельно ви запитали про бізнес. Це теж дуже загрозлива тенденція. Будь-які місцеві, які намагаються так чи інакше будувати бізнес в окупації, стикаються з тим, що приходять якісь російські структури і просто рейдерським шляхом віджимають цей бізнес, захоплюють його. Ну, от такий класичний приклад. Колись в Луганську було метро, місцеві колаборанти порішали, забрали цей комплекс величезний гіпермаркет собі, переназвали його «Манго». І вже після початку широкомасштабного вторгнення приїхали якісь російські структури, які просто рейдерським захопленням відібрали цей величезний супермаркет собі. І це така доволі типова історія, тому що там справжнє свавілля, там немає закону, дуже високий рівень корупції, дуже високий рівень договорників. Тобто, якщо ти знайомий з куратором, ти можеш порішати собі абсолютно все. Забрати майно у місцевих мешканців, забрати бізнес у місцевих мешканців. І багато хто цим, на жаль, користується.
4: Також цікаво поговорити про ще один момент, на якому наголошує дослідження реальної газети щодо того, як росіяни діють у культурному та інформаційному просторі. Так само раніше писали багато про роль Кирієнка, але я так розумію, що тут значну ключову роль грає не тільки він, а і оці поставлені гауляйтери, хто зараз відповідає за окупацію цих сфер і яким чином там насаджується русський мір.
5: Ну, по-перше, ці процеси, про які ми говоримо, вони або маскуються пропагандою, тобто, звісно, ніхто не говорить про те, що для місцевих існує скляна стеля по цілому напрямку професій або посад в управлінні. Про це ніхто ніколи не скаже. А з іншого боку, говорять про те, що, от бачите, росіяни сюди їдуть, тому що бачать величезні перспективи в розвитку саме ваших регіонів. Хоча це абсолютно не так. Вони їдуть виключно через якісь свої кар'єрні або такі хищнічі, я би сказав, наміри вижати все, що можна з цієї території, якомога скоріше звідси звалити. Але менш з тим, пропаганда працює саме таким чином, щоб переконувати місцеве населення, що от-от і тут буде справжній рай і величезний попит з боку росіян, мабуть, це має доводити те саме для місцевого населення. Чому їдуть лікарі, чому їдуть на окуповані території вчителі? Ну, напевно, для того, щоб допомогти. Допомогти, значить, місцевому населенню розбудувати тут мирне життя. А вовсі не для того, щоб фактично забрати у інших там представників цієї професії можливість кар'єрного зростання. Постійно на цьому наполягає пропаганда, плюс там ще така цікава структура, що різні міста і райони на окупованих територіях були закріплені за різними областями, чи краями, чи великими населеними пунктами Російської Федерації. І також постійно російська пропаганда от підкреслює цей рівень ніби безкоштовної допомоги від цих регіонів. Хоча фактично вони витрачають ті самі кремлівські гроші, які просто перерозподіляються таким чином, що частину з них вони мають витратити, ну, умовно, там, на передачу гуманітарної допомоги в якийсь зруйнований Лисичанськ, там, не знаю, з якогось Татарстану. Якщо я не помиляюсь, саме цей регіон відповідає. Плюс теж фактично оці регіони-куратори, вони теж стають постачальниками кадрів і постачальниками кадрів, в першу чергу, на верхні ланки на цих окупованих територіях, теж фактично таким чином викривлює можливість виправлення цієї ситуації. Тому що так чи інакше це змінює поступово і етнічний склад, і ментальний склад. Якщо до прийняття рішень не будуть причетні люди, які так чи інакше виросли в Україні, а будуть причетні люди тільки з російським менталітетом, яким абсолютно, ну, чесно скажемо, плювати на місцеве населення, то, відповідно, життя місцевого населення навряд чи буде змінюватися на краще.
4: Наостанок хочу підсумувати, скільки, відповідно, зараз на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишилося саме українців, а скільки там вже понаїхавших росіян?
5: От, на жаль, не можу дати відповідь компетентно на це питання. Саме соціологію ми не знаємо, тому що ми не можемо проводити там якісні соціологічні опитування. Ми не знаємо дійсно кількісний склад населення. Я думаю, що насправді в Росії точно його не знають після початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що можу зазначити, що вони перепис населення робили незадовго до повномасштабного вторгнення, але засекретили його дані. Ми в нашому розслідуванні Реальної газети порахували саме по посадовцях, тобто використали всю можливу інформацію, яку ми могли знайти, і от дослідили керівні структури на окупованих територіях, і вже на цій інформації фактично базували наш аналіз. А от, на жаль, щодо етнічного складу, поки що, напевно, цю інформацію не може вам сказати ніхто.
4: А по посадовцям, скільки це у відсотковому співвідношенні? У нас буквально півхвилинки.
5: Ну, насправді, ми вирішували, тобто ми намагалися дослідити, починаючи з 2014 року, ну, от в луганських урядових структурах кількість росіян з 14-го року з 3% зросла до 37% в 2026 році, а в Донецьку вона зросла до 54% приблизно. Це кількість росіян в урядах.
4: Дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Андрій Дігтяренко, головний редактор і засновник Реальної газети. Ми говорили про нове дослідження цього медіа, яке показує, як змінюється склад влади на ТОТ Донеччини та Луганщини, і, зокрема, як там впроваджують русський мір через російські еліти, через витіснення України та через сферу культури. Закликаю вас почитати це дослідження. Є скорочена, є більш довга версія. А зараз коротенька реклама, і ми повернемось.
3: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
2: До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
3: Драйв тайм на громадському радіо.
4: Драйв тайм триває. Для вас працює Альона Нестеренко. І зараз ми будемо обговорювати наступну важливу тему. Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Таурус. Про це він розповів на брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. А ми зараз будемо обговорювати деталі цієї заяви. Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил в резерві. Він у нас на прямому зв'язку. Пане Анатолію, доброго вечора.
9: Вітаю всіх.
4: Пане Анатолію, насамперед, для того, щоб наша аудиторія орієнтувалася, зазначте, будь ласка, якою взагалі є дальність Таурусів, і коли пан Федоров говорить про те, що у нас вже є ці ракети, чи можемо ми говорити про достатню кількість, тому що, можливо, щось дійсно у нас і є, але наскільки ми стаємо незалежними в питанні таких ракет від наших іноземних партнерів?
9: Ну, давайте запитаємо себе, ми кажемо про експортний варіант чи про варіант, який може запитатися на більшу вісім. Тому що, наприклад, умовна джентльменська угода щодо нерозповсюдження ракет середньої малої дальності передбачає там обмеження в 300 кілометрів або там 500 в залежності від кількості корисного вантаження. Знов таки, тут треба казати про те, що там більшість ракет, які надавалися Україні, ті ж самі Storm Shadow, вони обмежені відстанню, роботи відстанню до 300 кілометрів. Атакамс теж відстанню там до 300 кілометрів. Тому тут, я думаю, що якщо ми кажемо про власні можливості, то тут насправді широкий спектр можливостей України зараз є завдавати удари по Російській Федерації на глибини до 2000 кілометрів. Тому, на мій погляд, і там з урахуванням повного маршруту прольоту, це ми можемо казати про 3000 кілометрів. Тому я би казав про те, що тут, ну, якщо казати про відстань роботи наших ударних засобів, то вони набагато більше відстані працюють, ніж Таурус або будь-які деякі аналоги європейських або американських ракет, які б ми мріяли би отримати, які ми тривалий час просили від Європи або від світу, надайте нам можливості завдавати вглиб Росії удари високотехнологічними рішеннями. Скільки нам цього не було надано, ми почали розробляти свої. І у нас насправді є великий перелік різноманітних засобів ураження, які працюють на різну відстань. І це Middle Strike, і Deep Strike, це і, давайте пригадаємо, і Пекло, і наші Нептуни, і приватні виробники, які роблять і дрон лютий, і FP-1, FP-2, FP-5, зараз ще буде на підході FP-7. Тому тут я би казав про те, що насправді у нас набагато більше широкий перелік інструментів є. Зрозуміло, що ми кажемо про більш спрощену систему, але натомість це та система, яка дозволила нам знищити велику кількість виробничих потужностей на території Російської Федерації. Це ті системи, які за перший квартал цього року здійснили стільки успішних ударів, скільки ми зробили успішних ударів лише за минулий рік.
4: От ви зазначили на такому дуже важливому моменті, що ми просили, а зрештою виготовили свої ракети. Коли стався оцей стрибок і яким чином, я не знаю, ми його помітили чи не помітили, тому що у мене, як у людини, яка не слідкує постійно за розвитком військових технологій, але слідкує за новинною стрічкою, дійсно складається враження, що це сталося буквально за останні півроку, рік, тому що буквально нещодавно заявляли, що потребуємо, немає нічого, а зараз вже говоримо про власне виробництво.
9: Ну, давайте почнемо з того, що ми масштабували ті можливості, які у нас були. Ми покращили деякі технологічні спроможності. Знов-таки, хочу навести дуже цікавий приклад теж, що тяжка техніка на лінії бойового зіткнення зникла не після джавелінів і енладів, а після застосування саме українських ударних дронів FPV. І знов-таки, чому це сталося? Це сталося за рахунок того, що наші західні партнери обмежували себе в допомозі Україні. Надавали стільки зброї, яка би допомогла би нам частково втриматися, не вмерти, але не виграти. Тому ми пішли шляхом Ізраїлю, коли ми почали генерувати і шукати свої власні рішення, покращувати їх. І відповідно зараз нам вийшли на певні спроможності, які дозволяють нам настільки дошкуляти Російської Федерації, що вона навіть питає дозвіл на проведення параду у Сполучених Штатах. Тому тут я би казав про те, що нам є куди рухатися, у нас є ще дуже попереду багато роботи, важливої роботи, тому що окрім того, що ми змогли отримати такі можливості, нам потрібно балансувати і далі з ринком ОПК, забезпечити ринок ОПК достатньої кількості внутрішніх можливостей щодо комплектуючих, зробити умови роботи українського ОПК більш цікавим. Я постійно наголошую про створення ринку цінних паперів, коли українці могли би купувати акції українських оборонних компаній, інвестуючи в власну оборону, власну безпеку українську, в свої українські кошти. Тому тут попереду дуже багато роботи, але так, насправді, за рахунок стриманості в наданні допомоги з боку наших західних партнерів, ми змогли отримувати нові напрямки, які дозволяють нам нищити Російську Федерацію. Тому, коли західні партнери будуть в подальшому згадувати або жалітися, як глава Rheinmetall Papenger, щодо насування загрози з боку українського ОПК, треба пригадати, що їх лобі було недостатньо для того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю зброї.
4: Про Таурус поговорили. Цікаво також, яка ситуація з залежністю від крилатих ракет Томагавк, тому що вже за даними Financial Times, німецький уряд зараз буде намагатися переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Томагавк разом із наземними пусковими установками Тайфун. І вже з'явилася інформація у медіа, не знаю, наскільки їй можна довіряти, але що Німеччина зараз намагається придбати у США ці ракети для подальшої передачі українській стороні.
9: Ну, вона не зможе передати українській стороні без дозволу Сполучених Штатів, тому що так працює ринок ОПК в всьому світі. Тому тут повинен, коли вони будуть купувати, вони будуть повинні вказати енд-юзера, ті, хто буде експлуатувати. Знов таки, велике оборонне лобі зараз зацікавлене в тому, щоб забезпечувати Україну деякими зразками озброєння для того, щоб, не дай Боже, Україна зробить якийсь, там був колись Манхеттенський проект, а Україна зробить київський проект, розробить якусь сучасну зброю, яка буде лякати весь світ. Тому, відповідно, зараз більшість країн будуть йти шляхом створення забезпечення України певними видами озброєння, які б частково зупиняли наші розробки. Саме тому я наголошую на потреби активної взаємодії українського ОПК, фінансування українського ОПК для покращення можливостей. Для прикладу, давайте згадаємо, що за минулий рік компанія Helsing, яка німецька компанія, лише за те, що вона пише умовно на своїх засобах Battle Proof in Ukraine, отримала 600 мільйонів євро інвестицій. Quantum Systems і це IAEA отримали за минулий рік разом близько 310 мільйонів інвестицій. Тобто це понад близько мільярда євро, що велика кількість знаменитих компаній, які умовно допущені до лінії було зіткнення, отримали інвестування в свої розробки. Не українські. Україна натомість за минулий рік отримала грантів і інвестицій лише на 125 мільйонів доларів. А уявіть, якщо б ці гроші зайшли в Україну. Наскільки б ми суттєво покращили наші спроможності і покращили наші вироби, які в подальшому могли б насправді конкурувати з європейськими виробами озброєння. Тому я не побоюсь цього казати, я постійно це кажу. Наші далекобійні засоби боїться не лише Російська Федерація, деякі наші західні партнери.
4: Абсолютно, і навіть без цих ресурсів, про які ви зазначили, ми здійснили насправді великий стрибок. І я вам дякую за цю розмову, за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку був Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Ми говорили про заяву Михайла Федорова щодо того, що Україна вже має ракети дальністю, яка схожа на німецьке Таурус, та взагалі про наші спроможності і наскільки незалежними ми стаємо від іноземного виробника. А зараз рухаємося темами нашого етеру далі і будемо говорити з нашою кореспонденткою з Брюсселя Тетяною Літвіновою про те, що ж відбувається зараз в ЄС і, зокрема, про запровадження санкцій через викрадення дітей.
2: Європа в деталях. Новини з Брюсселя від Тетяни Літвінової.
4: Отже, з нами просто зараз на прямому зв'язку Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. Таню, я тебе вітаю.
10: Вітання з Брюсселя.
4: Таню, хороша новина, яка не може не тішити щодо запровадження санкцій проти причетних до депортації та і до мілітаризації українських дітей у Росії. Розкажи, будь ласка, про це більше. Ми вже знаємо, що тут йдеться як про юридичних, так і про фізичних осіб. Тим не менше, про які важелі впливу йдеться і чи будуть певні кроки, які просто убезпечать або унебезпечать от цю роботу росіян по мілітаризації українських дітей, зокрема, коли ми говоримо про ці так звані військово-патріотичні заходи, які влаштовують у різних таборах, на кшталт вже тепер підсанкційного орлятка, але тим не менше, чи є тут якісь реальні кроки для того, щоб покарати окупантів?
10: Про реальні кроки щодо покарання окупантів і взагалі причетних до цих воєнних злочинів, тому що викрадення дітей – це також воєнний злочин. Ми будемо говорити вже в контексті військового трибуналу. Якщо ми говоримо про санкції, це вже хороший крок. Ну, йдеться тут про стандартні санкції, які застосовуються в контексті російсько-української війни до багатьох чиновників. Це заборона на в'їзд, це заборона обслуговувати рахунки і так далі. Ну, тобто, це практично унеможливлює будь-яку діяльність цих людей у Європейському Союзі, ну і відповідно до цих юридичних осіб, тобто до центрів, які займаються і в Росії, і на окупованих територіях, перевихованням українських дітей, мілітаризацією українських дітей, навіть те, що ці імена фігурують у цих міжнародних списках, це вже дуже хороший знак, і хороший знак в те, що в цьому формулюванні цих санкцій чітко вказано, що Росія не просто викрадає дітей, що вона займається зміною їхньої ідентичності, а це безперечно злочин, і за це потрібно нести покарання, але взагалі оголошення цих санкцій, воно відбулося сьогодні, в день, коли у Брюсселі зібралася коаліція щодо повернення викрадених українських дітей. Коаліція ця відбувається на високому рівні, вранці взагалі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, і буквально кілька хвилин назад я вийшла із прес-конференції, де був присутній міністр закордонних справ України.

0: Взагалі сьогодні беруть участь понад 70 країн та організацій. І мета взагалі цієї коаліції – випрацювати конкретні кроки для того, щоб повернути цих дітей, а також для того, щоб підтримувати тих дітей, які вже повернулися, для їхньої реінтеграції. Підтримка для цього всього теж потрібні кошти. І Кая Калас зазначила, що встановили вже місце перебування понад 1300 дітей і мають дані ще про 1800. Загалом, звісно, нам вже всім відома ця цифра, що близько 20 тисяч дітей були депортовані, як на окупованих, були депортовані і зараз перебувають як на окупованих територіях, так і на територіях самої Росії. Ну і також в цьому контексті ЄС приєдналася до спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, де також одне з питань буде розглядатися щодо депортації дітей. І щодо грошей, які я вже згадала, також зокрема Литва анонсувала, що виділить 10 мільйонів євро на допомогу дітям взагалі на функціонування цієї коаліції. І це як і пошук цих дітей, так і реінтеграція. Загалом різні країни також будуть долучатися фінансово. Зокрема, 1 мільйон євро виділять тільки на розбудову інфраструктури, щоб створити відповідні сайти і структури, щоб могли подаватися відповідно ті, хто сім'ї там цих дітей, кого вже вдалося повернути, і щоб була створена інфраструктура, і психологи, які могли працювати з цими дітьми, і підтримка їхня, як фінансова, так і освітня підтримка. І також розглядаються моменти, як можна впливати на Росію, щоб повертати цих дітей, з якими країнами можна вести діалог, хто має вплив. Ну, конкретні кроки всі запитували, які ж конкретні кроки, особливо зараз, коли війна триває, Сибіга сказав, що це тільки тиск на Росію, але також вже нам відомо, міністерка закордонних справ Канади сказала, що у вересні, 28-29 вересня в Торонто відбудеться наступний саміт коаліції щодо повернення дітей, і до цього часу вже хочуть підготувати більше саме оцих моментів, які я вже згадала, щодо розбудови цієї інфраструктури, конкретних кроків, тому сьогодні це така топ-тема у Брюсселі, і видно, можемо бачити щодо участі країн, що широка підтримка цих дій є зараз у Європейському Союзі.
1: Таню, уточню в цьому контексті, чи відомо щось, от хто візьме на себе ключову роль у цій коаліції за повернення дітей, хто буде посередником або хто буде намагатися більше комунікувати з Росією щодо повернення цих дітей, бо хтось вже має грати тут дійсно ключову роль?
0: Канада, вона вже давно одна з таких лідируючих країн. Канада – це не член Європейського Союзу, але спеціально сьогодні бере участь міністерка закордонних справ Канади в цих подіях. І також сьогодні ще дві країни – це Швейцарія та Кіпр – приєдналися до цієї коаліції. І тут вже кожна країна буде визначати, чим вона може допомагати. Хтось дасть гроші, хтось інформаційна підтримка, хтось там буде якісь навчальні програми організовувати. Тобто це вже буде в рамках цієї коаліції, відповідно, хто що може робити. І також Сибіга згадував Катар, який брав участь у переговорах з Росією, тому що саме країни більше Близького Сходу мають хоч якісь контакти з Росією. В цьому контексті, звісно, могли підіграти якусь роль той самий Фіцо, так, Словаччини, але в цьому питанні, так, вони поки займають позицію ніякої позиції, так. Угорщина, побачимо, зараз там змінюється влада, щодо Угорщини Сибіга сказав, що вони готові до нового етапу дипломатичних відносин, хочуть налагодити цей зв'язок на всіх рівнях, як на рівні лідерів, так на рівні міністрів, дипломатичних служб. Це буде і в контексті євроінтеграції, вирішення проблемних питань, які зараз є там щодо національних меншин. Сибіга каже, ми готові про все говорити. Ну і будемо бачити, чи буде Угорщина долучатися вже більш активно і до цього проєкту. Поки що нічого не анонсовано, але знаємо, що от ці країни як мінімум мають якийсь вплив.

0: Європейські країни, ну, діалогу зараз із Росією не відбувається, тому тут в цьому контексті більше будемо сподіватися на так на Близький Схід, я б сказала.
1: Але підсумовуючи те, що ти сказала, якщо Фіцо зараз займає ніяку позицію з огляду на поведінку його попередню у низці питань щодо України, я думаю, що ніяка позиція – це вже певний позитив, головне, щоб не заважав. Також хочу, щоб ми встигли поговорити про роль Європи у перемовинах між Росією та Україною. Вже є заяви Путіна щодо бажання залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до перемовин. Чи вже відреагували на це якимось чином у Європі? І чи чути щось, можливо, про того ж Штайнмайера, тому що у пресі також лунає це прізвище в контексті російсько-українських перемовин.
0: Ця заява Путіна дійсно активізувала розмову щодо того, ну, яку роль може Європа займати в цих переговорах, і, можливо, треба визначитися з якимось представником від Євросоюзу, хоча ми розуміємо, що процес переговорний зараз на паузі, але, ну, хоча б на випадок, якщо він поновиться, щоб уже ця людина була готова. І в цьому контексті, звісно, Шредера відкинули позицію. Кая Калас сказала, що всім відомо, що Шредер працював на російській компанії, він має зв'язки з Росією, і Путін хоче його кандидатуру дослівно, щоб він сидів по обидві боки столу. Тому тут відомо, також Сибіга сказав, що ми, звісно, не підтримуємо цю кандидатуру. І також Кая Калас сказала, що в кінці цього місяця буде неформальна зустріч лідерів ЄС, і якраз виносить на питання саме обговорення погодження спільної позиції в цьому переговорному процесі, може розглянуть і якусь кандидатуру. Було запитання на прес-конференції, була підсумкова прес-конференція сьогодні Кая Калас, що, можливо, б вона могла бути цим так представником. Ну, вона сказала, що є інші там кандидатури, ну, але така уникаюча відповідь свідчить про те, що ніякої кандидатури поки що немає. Ну, тому в найближчий час, якщо її будуть обговорювати, цю кандидатуру, то це вже якийсь рух, так, тобто по залучення Європи до цього переговорного процесу. Ну і взагалі про переговори тут ніяких нових заяв про те, що Росія не дотримується не перемир'я, не хоче брати ніяких участь в переговорів, просто вдає видимість, що вона щось робить. Ну, це вже теж не новина, і це така стандартна позиція Європи. Тому будемо бачити, як буде формуватися цей процес, ця рамка, і яку роль все ж таки буде Європа готова відігравати в цьому процесі.
1: Але я думаю, що я, звісно, не політолог, тим не менше, що те, що зараз в російсько-українські перемовини залучається активніше Європа, це все-таки більше плюс для нас. І подивимося, дійсно, як воно буде далі. Таню, я тобі дуже дякую за незмінне інформування нас просто з Брюсселя. З нами на зв'язку була Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. І ми говорили про перемовний трек, а також про запровадження санкцій проти росіян, які беруть участь у мілітаризації українських дітей та у їхній депортації на територію країни-агресора. Я нагадаю, що обмеження були запроваджені проти 85 юридичних і фізичних осіб. І сподіваємося, що це буде така невеличка цеглинка у майбутньому трибуналі проти агресивної Росії. А Drive Time отак от непомітно добіг кінця. Я дякую всім, хто сьогодні слухав цей етер. Для вас працювала Альона Нестеренко, мені допомагали гостьова редакторка Анна Безсмертна та наша звукорежисерка Діана Яворська. Зараз будуть новини, а я вам бажаю гарного вечора і слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності – наскрізне шифрування повідомлень. Що означають ці зміни для користувачів, о 9.10 розповість експерт із цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно став фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутено. Як готуються приймати паломників та туристів і що дасть Україні участь у такій європейській ініціативі, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові Віталій Мужик.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
5: 43 гривні 85 копійок.
2: Євро
5: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Бійці 21-ї окремої механізованої бригади звільнили з полону двох українських військових за допомогою важкого ударного гексакоптера «Вампір». Операція відбулася на північно-слобожанському напрямку. За даними прес-служби бригади, під час російського штурму двоє піхотинців суміжного підрозділу потрапили у полон. Командування залучило до рятувальної операції екіпаж безпілотника, який перебував за кілька кілометрів від місця події. За допомогою дрона українські оператори виявили групу окупантів, яка конвоювала полонених. Після завдання точних ударів з повітря по конвоїрах українські бійці змогли залишити місце інциденту та повернутися до свого підрозділу. Це перший зафіксований випадок звільнення з полону за допомогою безпілотника на цій ділянці фронту. Нагадаю, ударний гексакоптер «Вампір», розроблений українською компанією Skyfall і використовується і для бомбардування, мінування та логістичних завдань. Динаміка війни в Україні змінюється на користь Києва. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас за підсумками засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі. За словами дипломатки, про позитивні зміни свідчать рекордні втрати російських військ на полі бою, успішні глибокі удари Збройних сил України по території Росії та загальне зміцнення оборонних позицій Києва. Калас наголосила, що наразі Україна перебуває в набагато кращому становищі, ніж рік тому. Серед практичних кроків Євросоюзу він ухвалив посилення мандата своєї консультативної місії в Україні для боротьби з гібридними загрозами та підтримки ветеранів. Також триває робота над посиленням супутникового моніторингу та розробкою нових санкцій проти доходів Кремля. Щодо мирних переговорів, Кая Каллас закликала європейських лідерів чітко визначити власні червоні лінії перед початком будь-якого діалогу з Москвою. На засіданні також взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, з яким обговорили надання фінансової допомоги у 90 мільярдів євро. Спільне виробництво зброї та 10-річна угода щодо безпілотників стали ключовими темами зустрічі Володимира Зеленського з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві. Про це повідомляє «Укрінформ». За словами президента, сторони вже працюють над 6 проєктами у сфері оборонного виробництва. Крім того, Німеччина та Україна готують до підписання документ під назвою «Drone Deal», розрахований на 10 років. І Володимир Зеленський також подякував Берліну за військову допомогу, обсяг якої з початку повномасштабного вторгнення склав майже 29 мільярдів євро. Окрему увагу під час переговорів приділили захисту української енергетики та посиленню протиповітряної оборони. Зокрема, в межах візиту підписали листа про наміри щодо запуску програми «Brave Germany». Ця ініціатива спрямована на розвиток оборонних технологій та підтримку інноваційних стартапів. Європейський Союз готує власну стратегію щодо можливих переговорів з Росією. Головний акцент має бути зроблений на чітких вимогах до Кремля, а не на поступках. Таку думку в ефірі телеканалу «Еспресо» висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Дипломат зазначив, що європейські лідери мають відмовитися від політики умиротворення, яку російська сторона сприймає як слабкість. За словами Огриска, наприкінці місяця висока представниця Євросоюзу Кая Каллас проведе нараду для вироблення єдиного підходу. Головною умовою діалогу має стати вимога повного виведення російських військ з території України. Посилення активності Євросоюзу в цьому питанні пов'язують із певним невдоволенням європейських лідерів тим, як просувається переговорний процес під егідою президента США Дональда Трампа. Священний синод Православної церкви України позбавив сану групу священнослужителів, які продовжують використовувати назву «Українська православна церква Київського патріархату». Про це повідомляє секретаріат синоду ПЦУ. Зокрема, сану позбавлено Володимира Кобзаря, відомого як Никодим, а також Михайла Ковалюка та Никона Граблюка, які називають себе митрополитами. У ПЦУ наголосили, що згідно з рішеннями соборів 2018 року Київський патріархат припинив існування як окрема юрисдикція, увійшовши до складу Православної церкви України. Будь-яке використання назви Українська православна церква Київського патріархату без дозволу є незаконним, а дії згаданої групи у синоді назвали спробою розколу. Нагадаю, після смерті патріарха Філарета у березні цього року частина священнослужителів оголосила про обрання новим очільником Української православної церкви Київського патріархату архієпископа Никодима. У ПЦУ заявили, що такі самопроголошені титули не визнаються, а канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх, хто підтримуватиме цю діяльність. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором «Томоклінік», дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту Український центр томотерапії «Томоклінік». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея Наша сила – спільна перемога. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Бути дитиною в окупації. Ходити в школу, яка колись була українською, а тепер російська. Пережити зраду дорослих, які вчать любити Росію. Як не зламатися за таких умов?
0: Я чую інше.
3: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
4: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
3: Я дуже радий вітати вас, Поліна, в нашій студії.
4: Я теж.
2: Поліна – кримчанка, яка втекла від російської окупації.
3: Ви зараз у нас в студії, це наша величезна приємність, а ще рік тому ви перебували в окупованому Криму. А що сталося протягом цього року? Як сталося оце диво?
5: Мене просто дістало знаходитися в Криму, якщо чесно. Мене дістало те, що я не можу повноцінно ні на що повпливати. Я вирішила, що я буду значно ефективнішою всередині України.
3: Ефективнішою в якому розумінні? Для кого, для чого?
5: Я хочу вступити до армії. Я думаю, що зараз найбільшу ефективність я можу показати саме на війні.
4: Коли почалась війна в 2014 році, вам 9 років було, так?
5: Вісім
4: років. І в одному з інтерв'ю, які я дивилась з вами, ви сказали, що ви пам'ятаєте, що це була весна, коли почалась так звана «руська весна», коли росіяни зайшли в Крим. Ви пам'ятаєте, що було ніби як два табори людей, одні за Росію, одні за Україну. Але 8-9 років – це ж дитина. Ну, звідки у вас якісь турбування про те, що відбувається? І взагалі, які були відчуття і емоції? Що ви тоді розуміли в дитячому віці в такому?
5: Ну, по-перше, у мене, типу, достатньо сильно, напевно, на той час вже було сформовано деяке проукраїнське розуміння себе. Тобто, я взагалі, типу, світ здебільшого, ну, більш ідейно, державно і так далі оцінюю, не з точки зору людських стосунків. Для мене так легше. І, ну, не знаю, типу, у мене улюблена пісня була, це Софія Ротару, коли одна колина за вікном, це, от. І я достатньо добре розуміла, що таке Україна для мене, і вона була для мене важливою частиною, ну, безпосередньо мене. Тому, коли прийшла Росія, я розуміла, що в мене частину мене відбирають. І з точки зору того, я оцінювала окупацію. Ну, тут треба відмітити, що по факту це почалося не навесні, це почалося ще зимою. Так, тобто, так. Росіяни почали закидати свої лапи ще взимку. Вони почали це, напевно, десь, ну, січня зовсім мало ще було, а в лютому вони почали більш активно просувати свої ідеї. І от вже навесні суспільство було достатньо, ну, напевно, підготовленим, розігрітим до того, що вони врешті-решт вчинили. І, да, тоді суспільство дуже сильно поділилося. Я це добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, які біки я зайняла. Я зайняла українські, бо мені, ну, Росія для мене це зовсім чужда країна по своїм обичаям, по своїм якимось поняттям, по своїм діям. Тобто це не ті, з ким я хотіла би бути, і не ті, на чому боці я хотіла би бути. І так було ще тоді, так залишилося і зараз. Ну, тобто після того, як я прожила в окупації більшу частину свого життя, я можу сказати, що я добре розумію, що я би не хотіла там прожити ще хоча б один день, бо це насправді жахлива обстановка.
4: Але для того, щоб ці розуміння зростали в дитині, треба якась підтримка. Я просто от пригадую, наприклад, себе, ще коли починалась помаранчева революція в 2004 році, я тоді закінчувала школу, і у нас тоді, знаєте, 11 клас був, ми ділились теж між собою, між однокласниками, сині і оранжеві. І нам сказали в школі тоді, ви не маєте права голосу ще, бо ви діти, позакривайте роти і, типу, не лізьте туди, куди ви ще не доросли. Але, ну, ми ж плекали щось від своїх батьків. От хто у вас, навколо вас був, хто вам посіяв оці паростки, які проросли у вас, і хто вас підтримав? Тому що дуже складно в 8-річному віці якось там проявляти свою позицію.
5: Ну, я взагалі переважно формувала думку самостійно, тобто я не люблю полагатися на інших людей у формуванні особистої думки. Мені не подобається прислухатися до батьків, бо я вважаю, що вони не праві. Я не люблю прислухатися до вчителів, тобто я одразу розуміла, що це люди, які, ну, несуть повну маячню. І для мене, напевно, формування цієї думки було те, що я бачила перед перед собою. Тобто, якщо я бачу, що відбувається щось, ну, не те, що повинно відбуватися, що забороняється умовно, ну, мова забороняється, культура забороняється, все інше забороняється бути собою, я бачу, що, ну, це не те, що повинно бути у суспільстві. Мені таке не подобається, я буду діяти проти цього. Тобто, мені було достатньо того, що я бачила, що йдуть не ті дії, які я хотіла би бачити у суспільстві, в якому я живу. І тому я, звичайно, боролася проти цього. Спочатку, типу, ну, в дитячому віці просто всередині себе намагаєшся побороти будь-яку точку зору, да, проросійську, якби. А після того, як дорослішиш, у тебе вже є можливість щось робити, якось діяти, якось висловлюватись. Ну, ти, звичайно, розумієш, що, типу, за цим можуть бути якісь наслідки, але якщо це може якось допомогти, то треба це робити.
3: Ми до часу окупації ще повернемось. Давайте ще трошки про ваш виїзд. Коли ви вирішили, що ви не лишитесь в окупації, і коли ви почали планувати від'їзд?
5: Від'їзд я почала планувати, коли я вже розуміла, що я не можу вчинити в окупації нічого, що я самого початку планувала. Я не буду розповідати, що саме, але, ну, в мене були деякі намагання дестабілізувати ситуацію в Криму, скажімо так, от, як це люблять на російських каналах казати. І коли я зрозуміла, що це вже не вдається, я зібралася, дочекалася, коли у мене друг відпрацює декілька місяців на своїй роботі, він працював влітку, і ми зібрали речі і виїхали. От. Ну, типу, самим плануванням, точніше, у мене така ідея була з 22-го року, але це був якби як план Б, коли плана вже зовсім перестав працювати, я пішла на це, бо, ну, просто якщо нічого не можна зробити в Криму, немає повноцінної інформації від нашого боку українського, що саме можна робити, тобто, умовно, є якісь там боти, в які можна щось злити і так далі, але це максимум. І мені цього було недостатньо. Я вирішила, що я прийду сюди, здобуду навички і буду значно кориснішою. Тому зібрала речі і виїхала от влітку.
3: Ви виїздили через Казахстан, і вам довелося долати не лише географічні перепони, а й бюрократичні перепони на шляху.
5: Да.
3: Вас це не відштовхнуло, не стало несподіванкою, може, розчарувало, чи ви були готові до таких речей?
5: Ну, ми ж всі розуміємо, як у нас працює в деякому сенсі держава, але я вважаю, що просто ми повинні це реформувати, тобто, якщо я бачу, що щось відбувається, ну, будь-хто з нас бачить, що щось не те відбувається, то він повинен якось посприяти тому, щоб це змінити. Тобто, мовно, якщо ми зараз бачимо, що консульства не працюють, що ДМС нормально не працює, що немає процедур для повернення людей, ми повинні це змінювати. Ми зараз можемо побачити, що в цілому була прийнята постанова 1709, от буквально нещодавно. По ній ми вже бачимо, що тепер через ДП-документ люди з окупованих територій можуть в інших країнах підтверджувати своє, ну, проводити процедуру ідентифікації. Це добре, але цього, на жаль, недостатньо, бо на даний момент ДП-документ немає в умовному Казахстані або в Вірменії, тобто в країнах, які знаходяться на кордоні з Росією. Про гуманітарний коридор, який проходить через Білорусь, знають не всі. Тобто зараз ми можемо людей відправляти лише до Молдови, і не факт, що вони до туди дістануться, і проводити ідентифікацію там. Тобто, ну, звичайно, є зміни якісь, вже починають рухатися, але вони рухаються зовсім, ну, не в тому напрямку, в якому хотілося б, бо дуже сильно хочеться, щоб саме в тих державах, де найбільший, ну, типу, поток людей, які біжуть з окупації, були відкриті ті відомства, які можуть проводити ідентифікацію особи і які можуть оформлювати документи. Ну, і загалом хотілося б, щоб були проведені перевірки в консульствах, бо дуже багато скарг на різні консульства поступає від людей, які повертаються. Я, напевно, вже, ну, сумарно десь скарг 15 особисто чула, типу, великих звернення від людей. От. І зараз ми ще бачимо те, що люди, які нові виїжджали, вони до нас звертаються. У нас зараз 6 людей до пані Наталі Лютікової звернулося. Я з нею підтримую контакт. І вона каже, що знову люди поїхали в Вірменію, знову вірменське консульство нічого не робить, взагалі не йде на контакт. Тобто ми можемо бачити, що консульства не змінюють свою політику. Що стосовно ДМС, то хочеться вірити, що зараз піде деяка більш, якби, налаштування цього відомства, бо в цілому вони не дуже хочуть працювати з такими людьми, як ми, з тими, хто повертається з окупації. Також багато людей, які до мене і до Дмитра, який виїхав переді мною, ну, тобто з цих, кому не допомагав Куратович, у них виникали серйозні проблеми. Деякі з них повинні були доводити свою приналежність до українського громадянства через суд, а суд – це довга процедура, і люди дуже надовго залишалися без яких-то не було можливості якось розвиватися в країні. Тобто навіть без грошей, без грошової допомоги, бо грошової допомоги у нас також немає для людей, у яких ще немає паспорту, немає рахунку в банку.
3: Документів, так.
4: Да. Але у вас же теж, виходить, не було українських документів.
5: У мене не було українських документів, у мене якби і грошей дуже довго не було, але там зараз трішечки на фрілансі розкручуюсь, вже роботу собі знайшла, і мені легше. Але да, якщо людина приїжджає, вона не може влаштуватися на нормальну роботу, може працювати тільки неофіційно, і це теж величезна кількість перепон. Потім, коли ми намагаємося вступити до війська, то у нас багато перепон стосовно статусу ВПО. Якщо його немає, ми повинні це доводити величезною кількістю документів. Щоб отримати ВПО, це теж бюрократична процедура, але там, як з'ясувалося, вона трішки легше проводиться, просто треба розібратися з тим, в якому відділі собі краще її провести. Але в цілому це вже більш реальна процедура.
3: Отже, доводиться розбиратися у цьому людям, які часто просто не знайомі з цією системою взагалі,
5: да.
3: Коли вони виїздять. Зараз як у вас з документами, якщо можу спитати?
5: Зараз як у мене з документами, я чекаю на паспорт, він вже от наступного тижня мені сказали, що буде. Це, типу, перевіримо наступного тижня безпосередньо. ВПО я буду отримувати одразу після нього, я вже зверталася, мені сказали, щоб я донесла паспорт і дипломи про завершення школи. Що стосовно, влаштування в університет, якщо людина хоче, то вона може здати екзамен з української мови і з української історії, і таким чином вона вже буде мати право окремо в пільговому форматі в конкурсі з людьми, такі, також хто має ВПО, змагатися за місце в університеті. Тобто тут для нас є деяка можливість. От, в цілому, мені пощастило, бо якби на моєму шляху Богдан з'явився, Наталя з'явилася, але якщо б не вони, якщо б не Богдан, я би сказала, то я би значно складніше долала цей шлях. Я думаю, що я була б у тому випадку, як і інші люди, які доводили це по декілька місяців.
4: Опиняється людина в Україні, куди вона, пройшовши отой шлях через інші країни, складний і про який ми тільки що поговорили. І що робити в Україні? Десь жити треба, десь треба приткнутись, до когось треба, знайти, щоб хоча б якусь першочергову допомогу, підтримку отримати. Як вже в Україні відбувається це?
5: В цілому є волонтери, просто про них дуже мало відомо, бо, знову ж таки, держава це не розповсюджує, ніхто не розповсюджує.
4: Власне, як знати про них?
5: Мені передали люди суспільного контакту волонтерки Дін. У неї є організація Плахта. Вони допомагають вони можуть надати грошову допомогу разову у розмірі 6 тисяч гривень. Це максимум, бо це їх бюджет. Вони не можуть на більше розраховувати на даний момент. Якщо їм виділять якийсь грант, то буде більше можливості. В цілому людина повинна сама шукати собі хостел, бо немає жодного шелтеру. Людина повинна сама шукати гроші на цей хостел або на квартиру. Ну це вже як. Що пощастить, бо договора все ж таки за наявність документів оформлюються. Людина повинна шукати десь гроші, знову ж таки, в цілому, по факту є шанс опинитися в метро. Просто спати на полу, бо зачастую, коли людина сюди приїжджає, вони спочатку 100% були проблеми з консульствами, тобто вона, скоріш за все, прожила декілька місяців в іншій країні, у неї, скоріш за все, немає грошей, і вона сюди повертається повністю без них. Мені пощастило, що я в Казахстані знайшла собі роботу, я поверталася, з деякою фінансовою подушкою, але вона у мене достатньо швидко закінчилася, я хочу сказати, я теж вже встигла з нульовим балансом походити, тому не дуже приємна штука, і треба розуміти, що деякі люди реально в такій ситуації можуть не тижнями, а місяцями знаходитись.
3: На жаль, знову чуємо, що волонтери – це часто єдина надія для тих, хто повертаються. Будь ласка, шановні наші слухачі, слухачки, якщо вам є що сказати з цього приводу, або, можливо, у вас є, або у ваших близьких такий досвід, діліться з ним в коментарях, підписуйтеся на канал Громадського радіо і ставте вподобайки нашій розмові з Поліною.
0: Я чую інших. Про права людини попри все.
3: До речі, про українську мову, яку треба здавати, це вже питали, але неможливо ж не спитати. Звідки така гарна українська мова? Як взагалі вона вивчалася, підтримувалася? Як? Як?
5: Ну, я обожнюю нашу мову. Вона просто, ну, якби це як щось всередині себе типу зберігаєш, і це для, ну, дуже, дуже щось внутрішнє і те, що не хочеться відпускати. Тобто, ну, для мене це була частина мене, яку я постійно намагалася розвивати. Я читала багато, я пісні багато співала. В цілому я кіно зазвичай в українському дубляжі дивлюся, бо наш дубляж це, ну, дещо прям неймовірно прекрасне, бо, ну, по факту немає жодного дубляжу настільки емоційного, настільки класно перекладеного з точки зору діалогів, з точки зору культурних відсилок, коли у нас вставляються саме наші відсилки. І в цілому, типу, якщо розбирати нашу мову, це реально надзвичайна річ. Вона дуже пропрацьована, вона дуже витончена, не зважаючи на те, що вона близько 100 разів, якщо я не помиляюся, заборонялася. Я можу.
4: Так, більше,
5: да, 140, там щось таке. Проти неї виходило багато указів і так далі. Все одно вона зберегла свою цінність. Може, і не для всіх, але ми повинні розуміти, що це настільки рідкісна річ, що фактично, ну, типу, якщо ти говориш українську мову, вважаєш, що у тебе є дома частина золотого запасу країни, бо це реально, ну, дещо неймовірно важко збережене, за що було покладено стільки життів, за що було покладено стільки свобод, що не можна просто взяти і, ну, типу, забити на те, що у тебе є така мова, яку ти маєш змогу вчити, і по факту, яка тобі дається від народження.
4: От. У нас була програма, в якій ми говорили про виховання в лапках Росією дітей на окупованих територіях, і там ми говорили про те, що діти, які намагаються вчитися онлайн українською мовою, вони закривають квартирки в вікнах, закривають так, ну, щоб ніхто не почув, навіть сусідів, що десь лунає українська мова. Як в Криму з цим? Як вам вдавалось дивитись фільми в українському перекладі, слухати українську музику? Як було навколо вас?
5: Ну, я дуже сильно, типу, по-перше, якщо хтось щось казав проти мене і моїх свобод, я одразу висловлювалася, ну, проти тієї людини. Тобто я могла спокійно висловити незадоволення. Я розуміла, що за це, типу, можна і в тюрму від'їхати і так далі, але мені на це, ну, типу, байдуже було в той момент, бо я свою свободу ставлю, ну, от таку, типу, свободу говорити українською і так далі, я буду це відстоювати до останнього подиху.
4: Ви говорили в Криму українською?
5: Ну, з деякими людьми, так. Да. Типу, родина у мене змірилася з тим, який у мене характер. В університеті деякі люди теж змірилися, в школі вчителі взагалі просили на деякі предмети не приходити, бо вони просто здавалися зі мною сперечатися. От, я й українською говорила, і в цілому я могла, ну, мені мамина сусідка, вона якось завезла, ну, типу, їй прийшли речі з маркетів, які вже були, ну, зняті з продажу. І там було дві вишиванки Зари, ну, це, типу, такі вишиті сорочки під вишиванку. Я купила собі одну таку, я її носила крізь, я її носила на будь-яке на будь-який захід, особливо ті, які, типу, були умовно державні. Я зазвичай на них не приходила, але якщо все ж таки приходила, ну, мені була оця вишита сорочка. І у нас були уроки російської державності в університеті. От. І там спитали, типу, які народи живуть в Криму. Сказали, щоб ми підготували про них
4: рефрати.
5: Ну, я, звичайно, взяла українців, я собі підготувала реферат десь, напевно, листів на 90, одягнула цю сорочку і протягом 3 годин промовила. Мувала мізки, ну, своїм однокурсникам.
4: А були серед ваших однокурсників, друзів, ті, хто підтримує вас, і, можливо, такі мали сміливі прояви, як і ви?
5: У мене були, ну, я не буду називати конкретно цих людей, але да, їх достатньо багато насправді. Просто вони всі, ми знаходимо один одного. Якщо ми бачимо, що хтось відкрито висловлюється, ми з ним 100% будемо, типу, спілкуватися. Але всі інші, ну, ми просто тихо збираємося, обговорюємо все, що нам треба, і, можливо, навіть щось плануємо більш цікаве. От. Але здебільшого просто треба знайти людину, треба її якось відсіяти від всіх інших, і буде зрозуміло, чи вона своя людина чи ні.
3: Просто. Так.
4: Я ще в додаток. Просто досить часто зараз, мені здається, почали лунати фрази такі, що за 12 років війни, які Росія веде в Україні, і людей, які в Криму або Донеччина і Луганщина в окупації знаходяться, вже можна було виїхати звідти, вже можна було там щось зробити. Ну, тобто, що там залишаються люди вже з явно проросійськими поглядами. І от я тому питаю, чи це правда, чи залишаються ще ті, хто, ну, не просто чекає Україну, тому що це, хто просто сидить чекає, це таке щось аморфне, а от які готові щось робити, щось діяти.
5: Да, таких людей багато, просто треба розуміти, що, по-перше, є ті, у кого там, ну, родичі залишилось, у кого майно залишилось. Є така людина в моєму оточенні, ну, не в моєму оточенні, а у моїх друзів. Вона казала, що я не буду звідти їхати, бо те, що Росія сюди прийшла, не означає, що вони можуть забрати мою домівку, тобто я не буду її полишати. От. В цілому, да, таких людей достатньо багато. У мене є знайомі, з якими ми, знову ж таки, планували достатньо багато речей. І просто вони не мають чітких інструкцій, ми не маємо чіткої підготовки. І якщо б у нас була підготовка і більше інструкцій, ми могли б зробити значно більш вагомі речі, якісь і стосовно війни, і стосовно деокупації Криму. Да, середини. Ну, просто у нас немає чіткого розуміння, що ми можемо зробити. Нам ніхто не надає нормально інформації про те, ну, не інформації, не навчання. Тобто, ну, вибачаюсь, ми УПА своє не сформуємо, поки у нас не буде розуміння того, як це зробити. Тому, да, людей багато, але вони всі деорганізовані і не розуміють, що саме робити.
3: А які наслідки проукраїнська позиція може мати для молодої людини або для її рідних? Ну, ви вже згадали, що відбувалися конфлікти час від часу. А які найгірші можливі сценарії розвитку подій?
5: То мені пощастило, що у мене такого не було. В цілому, звісно, можуть і посадити на 15 років, можуть посадити на більшу кількість років, можуть держзраду висунути. От у Дмитра, який до мене виїжджав, була держзрада, наскільки я знаю. Потім, ну, я ще знаю людей, яких зараз є одна людина, які намагаються її зараз накинути. Все ще не зробила, але її посадили у СІЗО, випустили СІЗО, і зараз кажуть, що на неї клепають оцю справу, але поки що не зробили. От, в цілому, зазвичай, да, все закінчить сроком, або, можливо, заберуть на підвали, там просто або закатують, або вб'ють, або закатують і вб'ють. От. Можна подивитися на те, скільки зараз політв'язнів, що ті політв'язні, вони знаходяться абсолютно на людських умовах, скільки політв'язнів саме кримських татар, які, ну, типу, по факту стоять за нашу країну, яких дуже часто саджають саме за те, що вони висловлюються за Україну і намагаються допомагати активістам, які, ну, да, у нас зараз є юристи, політв'язні, які допомагали активістами, посадили ще й їх, і тепер їм потрібен юрист, який їх буде витягати, а там, ну, немає можливості взагалі вийти по факту з в'язниці, бо ти там просто знаходишся у полоні, у реальних живодерів. І, типу, на щось розраховувати, це вже складно. Але в цілому можуть бути більш легкі, ну, типу, ісходи якісь. Мені, припустимо, пощастило. Мене нікуди не ув'язнило, бо я дуже швидко набула статус такої, типу, міської божевільної. Мене зайвий раз ніхто не чіпав, бо всі розуміли, що від мене більше проблем буде, ніж користі. От. І мені якось мене пронесло у цьому плані. Але я коли виїжджала, я теж думала, що мене можуть посадити, бо у мене було декілька випадків, коли я думала, що я вже буду на карандашику у ФСБ, але випустили, ну, типу, майже без проблем, майже без нервів.
1: Я чую інших на громадському радіо.
3: Повернімося до початку окупації Криму. У нас тут теж були в попередніх програмах згадки такого дедалі більш поширеного над слова, як індоктринація, коли мова йде передусім про дітей, про молодих людей. Що змінилося в освіті, скажімо, у системі виховання дітей і підлітків після початку російської окупації? Які предмети прибрали, які предмети з'явилися? Можливо, з'явилися якісь нові педагогічні заходи, там візити ветеранів, я не знаю кого, словом, не хочу за вас моделювати відповідь, будь ласка.
5: Ну, да, там, ну, типу, освіта змінилася повністю, це переросло більше на табор перевиховання людей з адекватних на просто, ну, типу, російське зверьо. От. На даний момент я не можу назвати це повноцінною освітою, бо вони можуть і в математику запхати деяку кількість пропаганди, вони це взагалі, типу, роблять без проблем. Ну, географія, припустимо, у нас була по підручникам, в яких десь два класи розбиралися чиста географія Росії. Тобто там не було географії інших країн. Вони подробно розповідали про Росію і підкреслювали, що Крим – це російська територія. Що стосовно інших предметів, історія, ну там навіть казати нема нічого за цю історію. Це просто от те, що ми чуємо кожен день по телевізору, саме це майже не не переписує це під більш дитячий типу мозок, вони просто пропаганду пихали в підручники з історії. Коли починаєш сперечатися з вчителем, вчитель каже: ну, якщо вам щось не подобається, ви можете не ходити. Мені вже вона казала,
4: в школі так
5: не
4: говорять навіть. Бо навпаки ж вони зацікавлені в тому, щоб найякісніше промити мозок дитині.
5: Там дивлячись, яка дитина.
4: Ну, це зрозуміло.
5: Ні, да, за потім у нас є декілька речей, які мені найбільше за все мене прям, підстьогувало дуже сильно середини. Це, по-перше, те, що російська мова там як рідна викладається, і там є два предмети російської мови. Це російська мова і рідна російська мова.
4: А в чому різниця?
5: Ні в чому, в назві. Ну, щоб в атестаті було написано рідна мова російська. Mm. У нас це, був факультатив підготовки до єдиного державного екзамену там, але я не знаю, я туди не ходила. От. Потім література теж, вона, по факту, якщо пропускати школу, я так робила, я здебільшого прогулювала, бо я розуміла, що, там предмети погані викладаються. Можна розвинутися як адекватна людина. В цілому, література – це викладання якогось Фєта Тютчева і потім величезна кількість абзаців про цю великовітчизняну їх, війну. Історія така ж сама. Тобто вони зазвичай намагаються показати, що у них поганий Захід, погані бандерівці на Україні, що, немає хороших людей, окрім росіян. Росіяни зібралися, і от ми славим Бога, сидім і будемо вбивати всіх несогласних. От у них така система. Це насправді жахливо. Це по факту знаходитися, я кажу, на таких уроках, просто як в секті, яка людей, піддає якимось ритуалам, коли кров випускають. У мене таке відчуття було. Тому коли сидиш серед цих людей, просто думаєш, я що в секту потрапила. І там навіть у нас була, дівчинка з секти, і навіть вона була адекватніша, бо просто у них сектантів теж, притисняють, тому не можна, щоб була більше одної секти на квадратний метр. І ще у них було розговори важним. На розговори важним, вони зараз...
4: Це така назва?
3: До речі, я почув цю назву, мені теж Солоцького, що це?
5: Це...
3: Що у нас важно є?
5: Це просто, якраз таки, це чисто предмет, він з'явився після 22-го року, майже одразу, точніше, ще у 22-му році він з'явився, після початку повномасштабної війни, вони почали, це прям окремий предмет для промивки мізків. Раніше це були класні часи, зараз у нього є окрема назва. Тобто, як відбувається? В понеділок, у нашій школі, ми збиралися, у нас інші люди збиралися на прослуховування гімна і підняття прапору. Потім вони йшли на розговори важним. Це, ви приходите за 30 хвилин до початку, потім ви сидите урок, у вас ще один урок зверху накидається, у вас замість того, щоб було 6 уроків, треба 7 сидіти. Mm-hmm. Якщо не прийти, то можна потрапити до директора. Припустимо, я завжди пропускала, один раз я натрапила на директорку, вона мене до себе викликала батьків, я там влаштувала дуже-дуже сильну істерику. Після цієї істерики мені сказали, що я, в принципі, я можу не ходити на розговори важливо. Тому що я кажу, якщо показувати опір, вони не будуть намагатися проти цього опіру йти, бо вони розуміють, що до них може потім ФСБ завітати і спитати, а чого ви людини не виховали. От. До речі, у нас школа дуже хороша насправді. У них вчаться або люди, які проти системи йдуть, або от, наприклад, Богдан теж в цій школі навчався. Тобто вони стабільно виховують патріотів України, але чисто більше...
4: Не розуміючи цього.
5: Це прикольно. Але все інше, на цих розговорах важливо, вони, викладають якраз таки про те, що у них прям можна... Вони роздають теми людям в класі, і потім ви приходите і читаєте доклад, тобто людина повинна стояти і зачитувати вслух щось по типу. Потім, бандерівці разом з німцями отрубали голови російським бідним цим красноармійцям. А красноармійці нічого плохого не хотіли. Цю всю маячню. І у нас так виходили люди і прям зачитували це з, перед всім класом. Я потрапила, напевно, на два таких уроки. Один раз, коли я цей... прийшла пізніше, мене зняли, те, що мені сказали, щоб батьків викличуть, і мені прийшлося сидіти ще на розговорах уважно, бо замітили, що мене немає. Там я теж встигла висловитися, бо вони... Перший раз я потрапила, коли вони про Азов розповідали, а другий раз, не тільки про Азов, в цілому, про наші бригади, але вони здебільшого Азов бояться, тому вони за нього говорять. І там якраз таки можна було, я там висловила аргумент, а у вас там, до речі... раніше ніхто не вчився в школі, типу, цікаве. От, потім вони зробили ще один, теж на те, що я попала, там якраз таки було пропагандний захід, про те, що от, типу, нас намагаються з усіх боків, нас оточили, коротше, погані піндоси, вони нас будуть всіх, типу, вбивати, і взагалі вони хочуть заволодіти нашу Україну. Ну, це, звичайно, маячняє, типу, коли ти слухаєш, просто думаєш, якщо людина на це ведеться, то треба, типу, пройти тест на IQ, я думаю, що там буде десь ноль.
4: Але дивіться, все одно, коли ти перебуваєш в такому середовищі, де в школі пропаганда, на вулицях люди або бояться висловлювати свої погляди, або підтримують те, що розказують росіяни, або ж самі росіяни, які понаїхали, дуже складно, напевно, підтримувати собі оцей вогонь протесту і вогонь бунтарства. І чи бували випадки якоїсь зневіри? І де шукати підтримку, якщо трапляється таке?
5: Випадку зневіри не було. Я пам'ятаю, що в дитинстві десь мені 13 років було. Я просто подумала, може поставити себе типу на місце тих людей, але мене на тиждень вистачило. Ну, навіть не стільки, скільки я хотіла, щоб прям типу на їх боті бути. Мені це не було цікаво. Просто хотілося подивитися на їх психологію. В цілому ні, типу, це більше підстьогує. Тобто, коли знаходишся в оточенні, яке до тебе вороже, то починаєш мислити напроти більше наперекір їм. Ти розумієш, що у тебе точно правильна позиція, якщо проти неї стільки, ну, людей, яких ти з самого початку вважаєш неправими. Ну, там мені розповідали відривок з книжки, я, на жаль, ще не читала, що у часи шестидесятників виступав один дисидент і сидів весь зал, він висловлював якраз таки позицію, ну, проти радянської влади, і якби на це дивився журналіст. Журналіст потім до нього підходить і каже: а от у вас в залі, типу, сидить стільки людей, ви ж бачите, що вони всі проти, ну, типу, по факту вас не слухають і проти вашої позиції. Він каже, що, ну, ви ж бачите, що там сидить дві людини в першому ряду, і ці дві людини слухали уважно. Тобто, по факту, треба висловлювати саме заради цих двох людей, бо з ними більше шансів щось зробити, як ми можемо бачити зараз, ніж з цією величезною кількістю інших баранів.
3: Угу. А позашкільні форми виховання, якісь табори дитячі, літні, якісь дитячі юнацькі організації? Тому що російська пропаганда багато говорить останнім часом, особливо про ці організації. Чи доводилося якось стикатися з людьми, які брали участь, або які відпочивали в цих таборах?
5: Там у них зараз Артек, це просто, типу, це не організація, це жах, бо там іде повне перевиховання чисто в обіз'ян таких російських, вони виглядають, ну, я не знаю, це реальна секта, типу, Артек – це секта, потім у них є движення перших, от це теж просто секта, це ще й мілітаризована секта, причому люди, коли туди йдуть, вони не завжди розуміють, куди вони йдуть, вони коли вже пройдуть через цю кількість пропаганди, то да, вони стають більш такими, більш проросійськими. Ну, просто я можу подивитися на приклад свого брата молодшого. Він ще зовсім дитиною був по факту, коли почалася війна, але спочатку, ну, він був таким проукраїнським, я його на це налаштувала, потім поступово він почав обросіщуватись, бо пропаганда і на нього впливає. Типу, ми можемо подивитися, що навіть якщо людина не потрапляє в ці організації, вона все одно перейме на себе частину цієї пропаганди. Але, ну, все ще, якщо у людини є критичне мислення, ми легко її витащимо назад. Тобто, потрапити під російську пропаганду не означає стати ідіотом. Просто треба показати людині, де вона була неправа. Якби теж треба давати іноді другий шанс людям, бо у нас така, ну, є тенденція в суспільстві, що ми це не дуже сильно любимо. Якщо людина один раз зашкварилась, то ми це будемо пам'ятати завжди. Я думаю, що треба давати іноді другий шанс і дивитися на те, чи виправиться людина, чи ні. Третій шанс вже давати не треба, а другий ще можемо.
3: Після початку повномасштабного вторгнення, вже 22-го року, те, що в російській пропаганді спеціальна воєнна операція, крім розговорів о важному, щось нове з'явилося? Чи, в принципі, було те саме, просто з'явились нові акценти?
5: А вони настільки, типу, і раніше цю мілітарізм... Ні, ну, зараз там повний мілітарізм. Типу, якщо у них раніше була більш-менш лагідна пропаганда, то зараз це просто людожерське людожерство. Ну, прям до рівня того, що дітей саме вчать вбивати і вчать співчувати саме вбивці, а не жертв. жертві. Більш того, я б не сказала, що їх вчать співчуттю. Тобто, я не думаю, що ці люди знають, що таке співчуття, от, що таке емпатія. Вони не розуміються на цьому, бо по факту їх вчать саме бути жорстокими, жорсткими і готують до того, що рано чи пізно вони підуть вбивати, вони підуть виправдовувати вбивство, і вони будуть робити те ж саме, що зараз робить їх старше покоління. От, да, вони по факту виховують собі просто лагерь вбивць величезної кількості таких людей. І вони зовуть військових на уроки, це я точно знаю, до брата приходили в клас, знову ж таки. Вони роблять різні типу акції на 9 травня. Ну, знову ж таки, у них 9 травня це прям це окреме...
4: мракобесія.
5: Да, це окреме мракобесія, вони настільки сильно його люблять, вони настільки сильно за нього стоять. Тобто у них 9 травня це просто свята дата. Це реально, по факту, вони поклоняються своєму Богу Путіну, типу, і 9 травня це у них як Пасха. Причому, типу, я не знаю, як ці люди досі можуть, ну, там, ті, хто у них віруючі, як вони можуть до Бога апелювати. І, типу, ну, я сама атеїстка, але якщо б я була віруючою, мене б, типу, дуже сильно обурило, що у мене забирають мого Бога для такої речі, як виправдання війни, виправдання вбивства цивільного населення, виправдання вбивства будь-кого, бо, типу, треба розуміти, що військові – це, по факту, колишні цивільні, які пішли і встали на захист країни, бо інакше їх країну знищать. Тобто, ну, вбивство військового – це теж вбивство, і це вбивство теж людини. Тому виправдовувати будь-що вбивство – це, ну, злочин, а вони це і роблять. І роблять будь-якими способами.
1: Я чую інших.
4: Мені здається, от я вас слухаю, ну і загалом, коли я там читаю історії тих, хто зміг виїхати з окупованих територій, мені здається, що це постійне життя в напрузі. Попри те, що ви розказуєте, що у вас з дитинства були такі погляди проукраїнські, що ви бунтарка за характером, мені видається, що це постійний якийсь напруга навколо. В які моменти можна дозволити собі розслабитись людині з проукраїнськими поглядами в окупації?
5: Взагалі, напевно, ні в які. Типу, я навіть зараз у мене постійно психіка в мобілізації знаходиться. Тобто я... Ну, у мене дуже сильні проблеми зі сном в один час пішли. Я їх досі намагаюся налагодити, у мене не виходить. У мене дуже багато, типу, є різних забобонів, у мене дуже багато параної до інших людей. Коли я в окупації була, я всіх пробувала, хто мені дзвонив, всіх пробувала, з ким я знайом. По всім соцмережам. Зараз у мене це трішечки відходить, але теж я боюсь, що умовна людина там виявиться. Ну, зараз, типу, страшно спілкуватися з людьми, бо вони можуть виявитися проросійськими, і потім буде питання, чому ви спілкувалися з проросійським. Тобто, в мене завжди є, ну, типу, мислиш завжди десь кроків на 20 вперед, mm-hmm. бо страшно, що хоч щось піде не так. І у мене дуже багато вимог до себе, до інших людей, і в цілому я думаю, що це все насаджено окупацією. Бо по факту тут люди, я бачу, вони більш вільно мислять, їм спокійніше, навіть про те, що над ними летають ракети, вони все одно залишаються більш, типу, в адекватному, скажімо так, стані, ніж ми, бо ми прям приїжджаємо, ми всі дуже дикі, ми дуже боїмося суспільства, ну, мені так здається. Звичайно, в своєму колі, можливо, більш легко спілкуватися, але все одно, я не знаю, для мене це складно просто, ну, спокійно вести бесіду з людьми, спокійно спілкуватися з людьми, спокійно їм довіряти, це для мене, ну, така неможлива річ, напевно, вже.
4: Або ще.
3: Або ще.
5: Не знаю, треба на психолога хорошого потратитися.
3: За такої присутності російської пропаганди майже всюди, а чи є можливість отримувати інформацію з інших джерел, якщо є, то які це джерела?
5: Ну, я програмістка, я знаю за те, як вийти в мережу так, щоб майже не помітили. Ні, в цілому, типу, ну, включайте VPN, заходите в Instagram, заходите, ну, я не знаю, я дивилася різні наші медіа, я в цілому спостерігала здебільшого за нашою культурою, ніж за російською, і у мене, моя бульбашка, вона була максимально проукраїнською, тобто я телек перестала дивитися, напевно, десь у 19-му році, то тоді там у мене були проблеми з інтернетом вдома, ну, це окрема тема. От, в цілому, типу, да, це було можливо раніше, зараз вони вже забороняють майже все, вони встановлюють шпионські програми по типу цього месенджера Max, вони забороняють

0: українець.
1: Але це моніториться. Та, ну, навіть якщо ти через VPN.
2: Моніториться.
1: Бо мені часом в соцмережах трапляються якісь пости кацапів, і вони там про своє СВО пишуть. І я думаю, як ви сюди потрапляєте? І там їм в коментарях пишуть, ой, включив VPN, зайшов в ворожу, ну, типу, стібуть їх, зайшов в ворожу соцмережу і щось тут виписуєш. Але за це... Це, типу, теж для росіян робити небезпечно? Або для тих, хто живе на окупованих територіях?
2: Для тих, хто висловлюється з Росії, думаю, що це здебільшого батня. Тобто там зрозуміло, що ну, держава відстежує, що людина саме за неї йде виступати. Але в цілому, да, типу, вони можуть відстежити, по-перше, що йде доступ до VPN-у, запрошується. Потім всі дані, які передаються по мережі, умовно, якщо ви написали комусь повіщення, скоріш за все, воно буде зберігатися у оператора деякий час. І там ну, є деякі моменти з перевірками на ключові слова і так далі. Тобто, да, це можливо. В цілому вони це все відстежують, але просто у них немає можливості виробляти таку кількість трафіка, як іде, і тому є можливість зберігати анонімність. Але якщо ви там в умовному чаті запалитесь, ну, у нас такі випадки були, коли там робили чатик, туди заходили умовні смершівці, спостерігали за тим, хто з людей що пише, яку інформацію відправляє, потім проходило сповіщення по типу «Добрий день, до вас понеділок завітає ФСБ, готуйтеся». Ну, мені таке писали. Типу,
1: а ще й попереджають.
2: Так, да, ну ні, це ж прикол. Типу, ну, ФСБ врешті-решт не завітало. Хоча я 3 місяці я прям ходила, мене трусили, я подругам писала, що все, я виїжджаю. Типу,
1: а на то й розраховано було.
2: Так, да, і типу, це було страшно, бо я тоді дуже сильно так сиджу, думаю, все, кабзда. Типу, якщо що, у мене грошей немає, нічого немає, потім сиджу, думаю, ну нехай приходять, в принципі, що вони мені зроблять.
3: Що найкорисніше, на вашу думку, може робити Україна для людей в окупованому Криму?
2: В першу чергу, це розповсюдження інформації про виїзд. Це можливості для людей тут, коли вони вже виїхали. Тобто, це залучання молоді до розвитку країни всередині країни. Потім треба показувати, що ми з ними, що ці люди не залишилися самотні, бо дуже багато людей, насправді, які зневірилися, які просто, ну, вони устають чекати Україну. Це треба розуміти, тобто треба їх постійно тримати в тонусі, казати, от, пацани, ми з вами, типу, якщо що, там, можемо умовно допомогти якось. Потім треба розповсюджувати інформацію про те, ну, хотілося б, щоб, звісно, формувалися якісь повстанські організації, бо, типу, я кажу, у мене, наприклад, не вийшло. Типу, я не буду зараз казати, що, а от ви йдіть і жертвуйте там своїм життям на благо батьківщини. Це у кожного його рішення, чи буде він це робити, чи ні. Але в першу чергу я вважаю, що нам потрібно робити такий пропагандистський плацдарм для окупації, робити контрпропаганду Росії. Тобто, треба розуміти, що пропаганда може бути і правдивою. Типу, коли всі кажуть, що пропаганда це погано? Ні, якщо ми розповсюджуємо позитивні ідеї і правду, то це так, також пропаганда, але вона правильна, бо вона принаймні допомагає людям ну, мати адекватну позицію. Можливо, вона навіть випрацює у них заново емпатію, тобто люди зможуть співчувати іншим, типу, хоча б тваринкам. Ну, мене і мені цього вистачить. Але в цілому, от, я думаю, що ми повинні пропагандистськи на них впливати, і ми повинні зробити тут умови для того, щоб люди могли виїжджати, і вони не боялися того, що вони сюди приїдуть і залишаться без прав. Бо зараз, поки у нас, на жаль, така тенденція. Хоча 12 років з окупації вже майже пройшло. Да? 12.
3: Сподіваюся, що це зміниться. Дуже хотілося б в це вірити. І не просто вірити, а й працювати для цього. Бо просто на вірі далеко не вийдеш. Але віра – це завжди поштовх до дії. А можливо, хтось цю програму подивиться і в Криму? Насправді, це цілком можливо. Якщо раптом це станеться і у вас виникне ще й бажання написати коментар, будь ласка, робіть це.
1: Так, я думаю, що якщо ви змогли себе проявляти і втілювати в Криму, то ви не єдина, насправді, така. Є люди ще і в Криму, і на інших, на жаль, поки що окупованих територіях. Ми чекаємо на ваші відгуки, на ваші реакції під цією розмовою з Поліною, яка виросла в Криму, який окупувала Росія, але вплекає в собі українське і повернулася в Україну і продовжує свою боротьбу. Це дуже сильна дівчина, якщо ви послухаєте цю розмову. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Громадського радіо. Нам дуже важлива ваша думка.
3: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
2: І все буде Україна.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає.

0: Вважає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
2: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
1: Хітова музика на громадському радіо.

0: музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
13: Підтримка. Слава Україні.
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава.
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутеном. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутену у Львові Віталій Мужик.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 43 гривні 85 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
3: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Четверо людей дістали поранення внаслідок атак російських безпілотників на Дніпропетровщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Протягом дня під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони, у Мирівській та Марганецькій громадах поранені троє чоловіків. Одного з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджена будівля поштового відділення та авто. У Дубовиківській громаді Синельниківського району внаслідок влучання дрона понівечено авто та поранено 60-річного чоловіка. Потерпілого доставили до лікарні. Нагадаю, напередодні армія Росії також активно атакувала Нікопольщину із застосуванням дронів камікадзе. Єврокомісія виділяє 50 мільйонів євро на підтримку дітей, постраждалих від депортації до Росії. Про це у Брюсселі заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Кошти спрямують на реінтеграцію дітей, яких вдалося повернути додому, розвиток дошкільної освіти та зміцнення системи захисту прав дитини в Україні. Зокрема, 1 мільйон євро виділять на цифрові сервіси, через які громадяни зможуть подавати позови про компенсацію від імені викрадених дітей. Під час зустрічі міжнародної коаліції за повернення українських дітей висока представниця Євросоюзу Кая Каллас також повідомила, що завдяки пілотній програмі відстеження вже встановили місце перебування понад 1300 неповнолітніх. За даними Євросоюзу, загалом в Росії або на окупованих територіях залишаються понад 20 тисяч українських дітей. Євросоюз вже запровадив санкції проти 123 осіб та організацій, причетних до примусового переміщення та ідеологічного перевиховання українських дітей. Україна готова до діалогу між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владимиром Путіним, якщо заяви Росії про прагнення до миру є правдивими. Про це під час візиту до Литви заявив голова Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє литовський суспільний мовник LRT. За словами посадовця, встановлення миру є проявом здорового глузду, а не слабкості, і Україна готова до розмови за умови щирості намірів іншої сторони. Водночас Буданов зауважив, що така зустріч не може відбутися раптово і потребує підготовки. Ситуацію в Росії очільник Офісу президента назвав стабільною лише тимчасово і підкреслив, що в цьому світі ніщо не вічне. І нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками візиту до Москви стверджував, що українській стороні варто самостійно ініціювати прямий контакт із Кремлем. Динаміка війни в Україні змінюється на користь Києва. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас за підсумками засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі. За словами дипломатки, про позитивні зміни свідчать рекордні втрати російських військ на полі бою, успішні глибокі удари Збройних сил України по території Росії та загальне зміцнення оборонних позицій Києва. Каллас наголосила, що наразі Україна перебуває в набагато кращому становищі, ніж рік тому. Серед практичних кроків Євросоюз ухвалив посилення мандата своєї консультативної місії в Україні для боротьби із гібридними загрозами та підтримки ветеранів. Також триває робота над посиленням супутникового моніторингу та розробкою нових санкцій проти доходів Кремля. Щодо мирних переговорів, Кая Каллас закликала європейських лідерів чітко визначити власні так звані червоні лінії перед початком будь-якого діалогу з Москвою. У засіданні також взяв участь і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, з яким обговорили надання фінансової допомоги у 90 мільярдів євро. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
12: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, у день дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а у день 20-22.
12: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
12: Реклама на громадському радіо.
14: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
16: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
14: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
16: «До завтра».
14: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
12: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
14: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
17: Пані Премудрість собі збудувала національний заповідник Софію Київську, щоб мудрістю помножилися й наші дні. А я, Світлана Біла, у авторському подкасті «Ошатна українська» на громадському радіо. Маючи повні руки стосилої праці, будую пліч-опліч з вами таку ж ошатну оселю нашого буття, красу і силу мови. Рідного слова із йому належним по праву гідним місцем на своїх же питомих теренах. І це справедливо з історичного боку та морального. Як бачите, війна не тільки в шанцях. Натомість українська впевнено відвойовує колись зумисно втрачені, а точніше вкрадені позиції, навіть у мовному етикеті.
14: Ошатна українська.
17: Тож вітаю, а може й добрий досвідок, чи просто добрий день, високодобірне товариство наших радіослухачів. Чи може слід казати «доброго дня»? Здавалося б, що складного у вітанні? А виявляється, у ньому є така заковика, ой-ой-ой-ой, що аж джмелі починають гудіти у голові. Часто чуємо дві форми вітання – «добрий ранок» і «доброго ранку», «добрий день» і «доброго дня», «добрий вечір» і «доброго вечора». Як правильно? Чому нормативними вважають форми «добрий день» і «добрий вечір», але чомусь «доброго ранку»? Поміркуємо про це разом. Я розповідаючи, а ви слухаючи.
14: Подкаст про українську мову.
17: Українці віками віталися формами «добрий день» і «добрий вечір». До слова, перший друкований український словник «Лексис» Лаврентія Зизанія 1596 року фіксує привітання «добрий день», тобто «поважання є доброє», що можна пояснити вірою людей у силу слова. Тобто варто його тільки проговорити, як воно здійснюється. Безперечно, ця форма вітання давніша і у народній мові скоротилася до форми «добрий день». Словарь української мови у чотирьох томах 1907-1909 років за редакцією Бориса Грінченка привітання подає у цій стягненій формі. Добрий вечір, добрий день і добрий досвідок. Тобто добрий світанок, привітання на світанку, що вийшло з ужитку. Господи, яке ошатне це слово, добрий досвідок. Ну дуже гарно. Охоче вживатиму, і ще б людей знайти, з ким так вітатимуся.
18: У російсько-українському словникові 1924-1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова на сторінці 242 читаємо такий приклад із народного слововжитку. «Яка пишна молодиця! І добрий день не каже!» Саме цією формою вітання «добрий день» на сторінці 284 академічного джерела укладачі переклали з російської мови привітання «добрий день» і навели ще один приклад перекладу – конструкцію «на добрий день вам». Далі читаємо, що російське «желать доброго дня» на українську мову перекласти слід так. «На день добрий давати», «на добрий день давати», «на добрий день поклонитися».
14: Ошатна українська. На громадському радіо.
18: Побіжно у Михайла Стельмаха читаємо. «На добрий день тобі». «На добрий день, ти сама тут?» Михайло Куцюбинський теж вкрай по-ошатному запитує слухачок подкасту, вітаючись. «Добрий день тобі, моя ясочко. Чи добре виспалась?»
14: Подкаст про українську мову.
18: Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко у мовному блозі «Добрий день чи доброго дня» наголосив, що сам Сергій Єфремов максимально уважно ставився до українського узусу 19-го, першої третини 20-го століття. А що таке цей узус? Це реальний мововжиток, характерний для різних середовищ і не обмежений приписами літературної мови. Втім, він може змінювати офіційну норму, тобто елемент, закріплений у літературній мові, мові держави, освіти, науки, церкви, у підручниках і словниках, хоч і не завжди. На 299-й сторінці російсько-українського словника знаходимо переклад російських лексем «добре утро», «добрий день», «добрий вечір», «добрий ночі» на українську мову такими відповідниками. «Добрий день», а далі укладачі розкривають дужки і подають відповідну ремарку, що тільки в інтелігентів уживані форми «доброго ранку», «добрий вечір», «добраніч», «на добраніч». Пишемо окремо «на добраніч», окремо «на» і «добраніч». Але зауважте, що форми «доброго дня» немає. Компонент «добрий день» увійшов і до складу приказок, що свідчить про його давність. «Який добрий день, таке й доброго здоров'я». У цьому прикладі, як наголошує мовознавець Олександр Скопненко, зафіксовано традиційну відповідь «доброго здоров'я» на привітання «добрий день». А сама приказка означає, що ставлення до іншої людини відповідає її попередній поведінці. І зауважує, що форма привітання «доброго дня» виникла в українській мові під російським впливом. І впродовж кінця 20-го, початку 21-го століття активно бореться з давньою формою «добрий день». До слова, під впливом англійської мови з'явилася форма «гарного дня». В художній літературі найперше, що впадає в око чи спадає на очі, тільки не кидається в очі, бо це скалькована з російської мови конструкція, це приклади. Як от «добрий вечір», тихо привітався Данило. «Доброго здоров'ячка», скоромовкою відповіла молодиця. «Добрий день», привіталась Антоніна Петрівна, переступивши поріг. «Доброго здоров'я», відказала Калина. У піснях також чуємо: «А день добрий, а ти, рідний батьку! Добрий день вам в вашій хаті! Добрий вечір, дівчино, куди йдеш? Добрий день вам, люди добрі! Добрий вечір тобі, зелена діброво! Добрий вечір тобі, пане господарю!» До привітань зараховуємо й святкові вітальні традиційні формули. «Святий вечір», «щедрий вечір», наприклад. «Щедрий вечір», «добрий вечір», «добрим людям на здоров'я». Подекуди формула привітання складається із двох етикетних фразеологізмів. «На добрий день, якся маєш?»
19: Своєю чергою мовознавиця та літературна редакторка Ольга Васильєва зауважила, що вітальні формули «доброго дня» і «доброго вечора» теж придумали інтелігенти, але в незалежній Україні. Ну а «добрий ранок», яке зараз вважають помилковим, зафіксовано в російсько-українському фразеологічному словнику 1927 року Валер'яна Підмогильного і Євгена Плужника. «Добре утро» там перекладено тільки як «добрий ранок», а «доброго ранку» немає. Цікаво й те, що форми «добрий ранок» теж колись не було. Селяни віталися тільки формами «добрий день» і «добрий вечір». У словнику української мови стягнена форма «добрий вечір» уживається як привітання ввечері – «добрий вечір». Утім, одиниці «добрий вечір» та «добрий вечір» не є абсолютними синонімами, оскільки остання має відтінок розмовності, як і форма «добрий день».
20: Ошатна українська. На громадському радіо.
19: В такому разі, коли на землю злізає ніч, цілком логічно виринає у нас запитання щодо форми вітання «добра ніч». Почнімо з того, що словник української мови у 20 томах, окрім слова «добраніч», як побажання приємного сну, доброго відпочинку вночі, фіксує форми традиційного, взаємного, дружнього вітання перед настанням ночі, побажання перед сном приємного нічного відпочинку, як от на добраніч, доброї ночі, добра ніч. Тобто така форма є, але з ремаркою у словнику рідше уживання. У повісті «Хроніці» Семен Жук і його родичі Олександра Кониського читаємо. «Нехай буде по-вашому, матусю, а тепер добра ніч, спати хочеться». Форма «добра ніч» є й у поезії Бориса Грінченка, який, по суті, і створив мовний паспорт української нації. Отже, читаємо. «Добра ніч натомленим усім, тихим сном опочинуть хай таким, щоб забути втому і турботу. Хто свій піт щодня на праці лив, хто не мав ясних за нею днів, хай ві сні забуде про роботу. Хто важке на плечах горе ніс, хто із мук стомився та із сліз, щастя хай тому ясне присниться, зійде хай спокій з небес на всіх, щоб в сні набратись сил нових і в борні із лихом не хилиться».
20: Ошатна українська.
19: У згаданому сумі 20 йдеться й про такі форми. Віддавати – віддати. Добрий день, добрий вечір, добра ніч. А також віддавати – віддати. На добрий день, на добрий вечір, на добра ніч. Що означає бажати доброго дня, вечора, ночі, вітаючись або прощаючись. Приклади. Гнат ішов з Косовиці, Настя з Буряків. Вони розминулись, віддавши одне одному на добрий вечір. Спіть спокійно. Віддав добраніч і пішов.
20: Подкаст про українську мову.
19: Роль вітання при зустрічі може виконувати й фразеологічний зворот «здоров був». Або його усічені варіанти «здоров», «здорова», «здорові», «був», «була», «були», «будь», «будьте» і таке інше. Втім, деякі дослідники вважають цю формулу фамільярною. Якщо сказати, наприклад, «будь здоров чи здорова», «будьте здорові», це вже буде ввічливим побажанням при прощанні. Тому важливим є розташування компонентів у цих висловах, бо від цього залежить роль вітання при зустрічі або побажання при прощанні. «Бувай здоров», «бувай здорова» чи «бувайте здорові» – також усталена форма прощання. А що це за привітання «здрастуй», «здрастуйте»? Вони нормативні чи ні, чи є запозиченням з російської мови? Адже в літературі можна зустріти не один приклад їхнього вживання. Отже, у сумі 20 йдеться про наказовий спосіб «здрастуй», «здрастуйте» у значенні вигуку, що означає вітання при зустрічі.
1: Але вживання цих етикетних лексем характерне ще для давньоруської мови, в яку вони потрапили зі старослов'янської. У згаданому словнику двадцятитомнику також зафіксована усталена формула вітання, яку вживають, заходячи до хати. «Здрастуйте вам у хату». Утім, Сум-20, слово «здрастувати», що, зокрема, означає «бути живим, здоровим, благополучно існувати», подає як «застаріле». Звичайно, коли я хочу дізнатися, перевірити, чи це росіянізм, чи ні, я розгортаю словарь української мови Бориса Грінченка, бо там росіянізмів немає. Натомість у словнику Грінченка згаданих «здрастуй», «здрастуйте», «здрастувати» немає, як, до речі, і в інших джерелах. Розгорнімо зараз російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської і зупинімося на сторінці 478. Утро. Доброе утро. З добрим утром. Перекладено вже обома формами. Доброго ранку і добрий ранок. А також формою добрий день. І з приміткою в дужках у народній мові найчастіше. Отже, ми зафіксували те, що кажуть «добрий день» уже зранку. Чому? Бо народний мововжиток не орієнтується на частини доби під час привітання. А це означає, що незалежно від того, настав ранок чи вечір, казали і кажуть «добрий день» або «добрий день». І це не помилка. Тож можна зробити висновок, що форма в родовому відмінку «доброго ранку» стала нормативною у 20 столітті в радянський період. Так само стали нормативними і «доброго дня», і «доброго вечора».
20: Ошатна українська.
1: Символічно, до речі, що у 1941 році, ще до війни, побачила світ перша збірка поезії Михайла Стельмаха з назвою «Добрий ранок». А у прозовому творі письменника «Гуси-лебеді летять» читаємо. Добрий ранок, тітко Ганно. Біля перелазу з'являється наймичка Мар'яна. Її високі здивовані брови і красиві вінчики вій. І ранково сині очі. І вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, соньку, стає веселіше. На увічливий зворот «Добрий ранок» натрапляємо й у творі «На твердій землі» Улази Самчука. Класики української літератури Микола Вінграновський та Володимир Малик також використовували «добрий ранок», що була і є граматично правильною формою. І її можна та треба вживати на рівні з «добрий день» та «добрий вечір». Втім, є думка, що це лише констатація факту, а не побажання. Проте це не так. Адже усі вітальні формули є одночасно й побажаннями. Тобто «добрий день», «добрий вечір» та «доброго дня», «доброго вечора» за своїм змістом – зичення. Порівняємо. «Добрий вам день» чи «добрий день хай буде у вас» і «доброго вам дня». Можливо, це зичення для декого саме у формі називного відмінка не є настільки вираженим, як у родовому відмінку. Так само і з виразом «добрий ранок». Його можна вважати скороченням від форми «на добрий ранок», як і «добраніч» від «на добраніч». Втім, як каже народне прислів'я, «що тобі не миле, того й людям не зич». Але спочатку все-таки привітайтеся, а потім бажайте. Гарного дня, доброго дня, вдалого дня. Варто казати наприкінці розмови, на прощання, а не при зустрічі. Пам'ятаймо, що це сталі сполуки, тобто фразеологізми. Видозмінювати їх не годиться. Утім, ніхто не боронить казати «бажаю вам доброго дня». Як побажання воно цілком доречне, але це не вітання. Отже, добрий ранок, добрий день, добрий вечір – на вітання. А доброго ранку, доброго дня, доброго вечора – на прощання. Наче все логічно та послідовно.
20: Подкаст про українську мову.
1: Гаразд, а як вітатися, до прикладу, під час ракетного обстрілу? Мовці аргументують, що казати «добрий ранок»
2: чи «добрий день», «добрий вечір» або ж «вітаю» недоречно, язик не повертається. Адже війна, її жорсткі наслідки. Проте мовна традиція засвідчує, що навіть у найскладніші періоди люди прагнули зберігати звичні форми мовлення, адже це частина культури. Тож мовознавці стверджують, що слід вітатися так, як завжди і віталося. Також мені трапилася думка, що розчленовувати сталі вислови і дивуватися, мовляв, парадоксальності значень окремих слів, що містять ці вислови, прийнятно радше для дітей, які лише опановують мову, чи для іноземців, які її вивчають. Дорослий рідномовець, який змалечку чув сталі етикетні формули «добрий ранок», «добрий день», «добрий вечір», вже не має отого незакаламученого сприйняття буквальних значень окремих слів, що у ці сталі етикетні формули входять. В мережевій стрічці часто трапляється від дописувачів просто «ранку», «дня» чи «ночі», але мені не під силу збагнути. Натомість можу вам запропонувати вживати доречні і зараз такі потрібні вітальні форми на кшталт «мир вам». Ісус, який говорив арамейською, вітався так зі своїми учнями, чи «мир Божий кожному і кожній». «Дай Божий вам, зичу здоров'я, моє шанування», або ж «моє вам шанування», що є також усталеною формулою вітання з ким-небудь. До слова, у низці країн, де сильні традиції християнства, вітаються саме зі згадкою про Бога. Наприклад, в Австрії і подекуди в Німеччині та Швейцарії «Grüß Gott», що є скороченою формою від давнішого «Grüße dich Gott», що означає «нехай Бог тебе привітає». У деяких українських селах досі є традиція вітатися по-християнському. Наприклад, «Слава Ісусу Христу» чи «Слава Ісу». Відповідають «Слава навіки», «Навіки слава» чи «Слава навіки Богу». Як де? А наші співвітчизники, кримські татари, які традиційно є мусульманами, вітаються ще й так. «Селям алейкум». Словник української мови у 20 томах також фіксує етикетні фразеологізми. «Дасть Бог, дасть Господь милосердний», «Поможе Бог, поможе Господь», «Пошле Бог» та «Помагай, поможи Боже» із такими значеннями. Уживається як побажання кому-небудь успіху в чомусь, уживається як традиційна формула при вітанні з доброзичливими побажаннями. Вчитаймося у приклади. «Боже, тобі поможи, сину!» Коли чую «Боже, помагай!» «І день вам добрий!» Дивлюсь, це наша сусіда. Жінки здалеку гукають яреськам «Боже, поможи!» Звернула побіжно увагу, що в Індії вітаються та прощаються словом, що звучить «намасте» і означає «поклін тобі». Італійська форма «чао» походить від вислову, що побутував у Венеції та означав «я твій раб», тобто «готовий тобі служити». Подібне до нього за значенням «сервус», що у своїй мові матері латині позначає «до твоїх послуг», яким іноді вітаються в Австрії, Німеччині, Словаччині, Угорщині. А у мережевому спілкуванні, зокрема в листуванні, у звичайний російський вислів «доброго времени суток» у жодному разі прошу. Не перекладаймо на кшталт «доброго часу доби», «доброї пори дня», «доброї пори доби» чи «доброї доби». Чому? Бо це мовні покручі. Якщо не знаєте, напевне, коли саме прочитають ваше повідомлення чи листа, або коли переглянуть записане вами відео, то напишіть просто «Вітаю! Усіх вітаю! Усім вітання!» Трапляється, щоправда, і така уривана, тобто уривчаста відповідь на «добрий ранок», «добрий день», «добрий вечір», просто скорочена «добрий». Наче уламок якийсь. За спостереженнями, найчастіше її можна почути та прочитати у повідомленнях від керівників до підлеглих, загалом до людей, які залежать від когось. Але ця форма «добрий» зовсім не надає мовцеві інтелігентності, ошатності. Правильне вітання формує враження і впливає на ставлення до співрозмовника.
20: Ошатна українська на Громадському радіо.
2: До речі, як сказати правильно? Навчатися правильній етикетній формі вітання чи навчатися правильної етикетної форми вітання? Тут прихована цікава особливість українського керування. Дієслово «навчатися» вимагає родового відмінка. Це запитання «чого?». Тобто навчатися «чого?» правильних етикетних фразеологізмів, сталих сполук, навчатися «чого?» мови. А навчати «кого?» дітей, учнів, іноземців, мовців, дописувачів. Отже, ми навчаємося не чомусь, а чогось. Навчаємося правильних етикетних лексем чи форм вітання. Навчаємося ошатної, рідної мови разом. Можемо ще так сказати. Аби ж в нас було достатньо мудрості навчати не кращому, а кращого майбутнє покоління.
20: Ошатна українська.
2: Прошу відгукнутися та написати нам у Viber за номером телефону 067 67 40 476 або ж написати нам листа на електронну адресу office@gromadske.radio або залишити коментар під рилсами Ошатної української на сторінці Громадського радіо у Фейсбуці. Чого б ви хотіли навчитися у найближчому майбутньому? І чи все було зрозуміло у сьогоднішньому випуску подкасту? Не забудьте, будь ласка, вказати своє прізвище та ім'я, мої ошатні слухачі та слухачки. Сподіваюсь, зібрана мною по крихтах інформація допоможе вам краще пізнати мову і форми вітання. Якщо замислилися, вам точно у пригоді стане подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. Обіймаю!
20: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Фільм «Втомлені» – психологічна драма, історія про боротьбу ветеранів із невидимими ранами, відновлення та силу взаємопідтримки. Більше про саму стрічку нам розповів її режисер Юрій Дунай. Розмову з ним веде Влад Бундаш.
23: Коли йдеться про фільм «Втомлені», це насправді такий така важка історія, тому що ви взялися за доволі, можливо, навіть тригерну тему і таку табуйовану. Ви говорите про ПТСР. Ось коли йдеться саме про ідею фільму, чому ви вирішили її реалізувати і чому саме зараз? Що ви туди особисто вкладаєте?
24: Особисто для мене, і для всієї нашої команди, яка працювала над фільмом, це я б дуже не хотів, щоб цей фільм виключно сприймався як фільм про ПТСР. Для нас це фільм про кохання. Тобто це фільм про почуття двох людей, які у них виникають в цьому загрозливому світі, як вони намагаються завдяки цим почуттям підтримувати один одного. І власне, чи це у них вдається, чи ні, ось про це наш фільм. А щодо ідеї і своєчасності цього фільму, насправді треба сказати, що в основі лежала одна реальна подія, в основі задуму цього фільму лежала одна реальна подія. Це випадкова зустріч, коли ми з дружиною в Карпатах зустріли в автобусі пару військових, які не бачилися тривалий час, були поранені, проходили реабілітацію і через значний час зустрілися випадково і почали ділитися обставинами отриманих поранень, і повернення в цивільний соціум. І на основі цього якби випадку моя дружина з'явилася в неї ідея написати от сценарій.
23: Справді, для мене ось стрічка «Втомлені» – це така історія про певну боротьбу ветеранів і ветеранок із цими невидимими травмами, про відновлення, про силу взаємопідтримки. Ви вже назвали, хто був таким певним прототипом, так? А звідки ви надихалися, пишучи цю історію? Але якщо подивитися на ваш каст, він доволі дуже хороший. Це Валерія Ходос, це Дмитро Сува, це Ірма Вітовська. Але коли актори та акторки беруться за таку важку історію, вони мають розуміти повністю контекст, це все проживати. Наскільки ваші безпосередньо актори і акторки працювали із людьми, які мають досвід, який ви якраз окреслюєте у вашій стрічці?
24: Ну, під час якби підготовки і проведення кастингу моєю основною якби вимогою щодо виконавця головної чоловічої ролі, це була не просто якби військова служба, а наявність безпосереднього досвіду участі в бойових діях. Ось і на щастя, Дімасова на той момент вже мав такий досвід. Ну, на щастя, чи на жаль. Але ну, я з Дімою ми знайомі дуже давно. Ми працювали на декількох проєктах, де я був оператором. Це «Черкаси», це фільм «Між нами». І я дуже радий, що саме Діма став Андрієм. Ось щодо жіночих ролей, ну звичайно, ми консультувалися багато з психологами, ось з військовими в першу чергу. Але це стосувалося більше не акторських задач, тому що ну в цілому те, що акторам потрібно проживати. Ну, це матеріал сценарний. Наша основна задача під час спілкування з психологами це була. Ми просили поради і консультації, як поводити себе. Справа в тому, що на знімальному майданчику ну там у нас знімається в епізодичній ролі Олег Семороз, це відома людина. Він ветеран з важкими пораненнями, з високою подвійною ампутацією нижніх кінцівок. І крім нього знімається в епізодичних і ролях другопланових і масових сценах знімаються справжні, ну якби військовослужбовці, які травмовані, проходять відновлення після травм. І я якби і наша команда, ми звернулися за фаховою консультацією щодо того, як ми повинні що нам робити, чого нам уникати, і якби в роботі з такими людьми. І основна порада це була уникати тригерів, тобто уникати будь-яких речей, які можуть спровокувати в пам'яті відновлення травматичних спогадів. Ось ми дуже суворо притримувалися цих порад, і ну мені здається, що у нас вдалося. І ну, якби робота, атмосфера на майданчику була дуже. Дуже теплою, і насправді в якийсь момент мені навіть здалося, що ці люди, які приймали участь, ці військові, які знімалися у нас, що вони почали отримувати якісь безпосередньо, ну дуже пряме і сильне якби задоволення від участі в зйомках. Ось і тоді мені я прийшов до якби ну мені спало на думку, якби така, якби ну концепція, що напевно, крім всіх інших аспектів. Мистецтва, ну там соціального, є ще такий момент, на який ми мало звертаємо увагу. Воно саме по собі участь в ньому, участь в процесі творення, воно теж може нести терапевтичний ефект.
23: Абсолютно, я вам дякую, що ви дотримувалися цього принципу і усталеного такого поняття, що коли ми говоримо про досвід військових ветеранів і ветеранок, ми не можемо говорити про них без самих ветеранів-ветеранок і участі безпосередньо в вашому фільмі. Ось ви згадали Олега Семороза. Я ще хочу поговорити про відзначення вашого фільму. Знаю, що в 25-му році ви здобули гран-прі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість». А також вас відзначили на премії імені Параджанова у цьому році за експеримент та пошук особистої інтонації. Зокрема, громадське радіо також було інформаційним партнером премії Параджанова. Які відгуки ви особисто отримаєте від людей, від української спільноти і з-за кордону?
24: Ну, тут потрібно сказати, що ну для мене особисто, якби сказали на початку, цей фільм був певним етапом, тому що починав я його як цивільний, а закінчував уже ставши військовослужбовцем. І тільки ставши військовим, починаєш розуміти ну велику прірву насправді між військовою і цивільною частиною суспільства. Вона проявляється в усьому, в першу чергу в світосприйнятті і взагалі реакції на оточуючий світ і його подразники. І тут потрібно сказати, що реакція дуже сильно відрізняється реакція цивільної аудиторії, вона відрізняється від реакції військових, і в свою чергу за кордоном, звичайно, фільм сприймають трішки по-іншому, тому що вони позбавлені цих подразників, з якими ми всі з вами добре знайомі. Ось і тільки зараз, от 7 числа, фільм вийшов в прокат, в цивільний прокат, але насправді ми вже більше 2 місяців займаємося допрем'єрними показами цього фільму для військової аудиторії в різних форматах, безпосередньо в військових частинах, в вищих навчальних учбових закладах, і найважливіших для нас локацій – це реабілітаційні центри. Ось, і це просто найбільше якби відповідальна публіка, тобто та перед цими людьми не можна просто фальшивити. І таких показів вже було декілька, і власне, от після кожного з них вони кажуть нам: покажіть цей фільм цивільним. Ось, і власне, я дуже сподіваюся, що що він може стати, цей фільм, ці емоції, які він викличе, думки, на які він наштовхне, що це допоможе стати якимось містком, на якому нарешті почне будуватися це взаємопорозуміння між військовими і цивільними в нашому суспільстві.
23: Це була розмова із Юрієм Дунаєм, режисером «Стрічки втомлені». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
23: У державному бюджеті на 2026 рік планують зміни через майбутнє надходження частини коштів від європейського кредиту у 90 мільярдів євро. Як розподілять ці гроші та чи очікувати підвищення зарплат військовим? Про це нам розповів Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до бюджету на цей рік та відправив його на розгляд парламенту. Про це пише «Економічна правда». Ключова мета документа – легалізувати у кошторисі надходження від кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро, із яких цьогоріч очікується 45 мільярдів. Тут хочеться насамперед вас, пане Павло, розпитати, ось коли йдеться про ці зміни, скільки коштів саме будуть найближчим часом в Україні? Українському бюджеті, тому що, як наскільки правильно розумію, 45 мільярдів має дійти до кінця цього року, і як вони будуть розподілені? Чи є вже розуміння?
9: Так, перший транш очікується у червні цього року. Вони будуть розподілені, 2/3 піде на підтримку обороноздатності та безпеки держави, це 31,8 мільярди євро, а 13,2 інші кошти, 13,2 мільярди євро, будуть спрямовуватись на бюджетну підтримку соціально-гуманітарні потреби. З цих коштів передбачено, що сектор безпеки і оборони отримає найбільшу суму. Це це 1,397 трильйонів гривень, тобто 1 трильйон і майже 400 мільярдів гривень. Це мова йде фактично не про позику, треба розуміти, бо це не кредит. По суті, він називається кредит, але що головне, що відсотки за цей кредит погашає Європейський Союз. А погашення можливе лише у виключно за рахунок репарацій, тобто за рахунок коштів країни-агресора. Тобто спрямування буде, ну, те, що обороноздатність і безпека, це безумовно дуже дуже дуже круто, бо це на озброєння, це на ракетні системи, на бронетехніку, на дрони, на засоби радіоелектронної боротьби. Ну, тобто, все те, що забезпечує захист, і причому захист нашої країни, і те, що використовується також і по території Російської Федерації останнім часом, дуже дуже продуктивно.
23: Ось ви згадували про оборонні потреби. Хочу, щоб ми тут більш детально зупинилися. Ви сказали, що буде збільшено бюджет на 1,4 трильйона гривень. Загалом, наскільки я правильно пам'ятаю, на початок 26-го року було 2,7 трильйона закладено для оборони. Тобто вже ми будемо мати більше 4 трильйонів гривень на оборону. Які саме статті зараз будуть доповнюватися цим грошима, які надійдуть з Європейського Союзу?
9: Так, в нас в чинному законі на бюджет на 26-й рік передбачено 2,8 мільярди на оборону та безпеку. Додатково передбачено плюс 1,5 трильйона, плюс 1,5 трильйона гривень. Тобто це вже буде рекордні 4,3, ну, навіть 4,4 трильйони гривень на сектор безпеки і оборони. І, ну, це дуже, насправді, дуже-дуже багато і гарно, тому що, для прикладу, видатки за останній довоєнний бюджет, усі видатки, усього держбюджету становили лише 1,3 трильйона. Тобто, а в нас має бути вже на сектор безпеки з цими коштами 4,4 трильйони. Передбачено збільшення коштів саме на грошове забезпечення військовослужбовців загалом на 174 мільярди гривень. І якщо це буде проголосовано, то там буде вже 1,454 трильйони гривень саме на грошове забезпечення військовослужбовців. Найбільше це Збройні сили 152 мільярда, але тут також і прикордонники, і Служба безпеки, і Головне управління розвідки Міноборони. Тут і, ну, фактично всі наші бойові, так би мовити, військові формування, вони тут також присутні. Передбачено ще там є такий резерв такий коштів на безпеку і оборону. Це те, що Мінфін покриває найгарячіше, найкритичніше. Також туди додається 14 мільярдів. Ну і сектор безпеки і оборони – це озброєння, боєприпаси і грошове забезпечення військовослужбовців. Тобто це все це буде покриватися от за рахунок цих коштів, які, я сподіваюся, ми найближчим часом проголосуємо. Ну, а Європейський Союз профінансує.
23: Пане Павло, ось ви кажете, що закладені кошти на грошове забезпечення військовослужбовців. Тут хочу уточнити. Це закладено кошти безпосередньо вже на той стан справ,

0: який передбачає, що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення наших військових, починаючи з 1 січня 27-го року, з наступного року, і фактично плюс 3 роки після завершення воєнного стану. Ну, тобто, фактично, військовий збір буде назавжди спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців. І в умовах, навіть коли завершиться, Бог швидше, війна, то ці кошти вони будуть якби зафіксовані на грошове забезпечення військовослужбовців. Ну, дивіться, тут же у травні президент оголошував, що будуть велику таку реформу армії і зміну системи виплат військовим. Тобто передбачено не лише, що передбачено, що мінімальне грошове забезпечення, яке зараз становить 20 тисяч 130 гривень, воно буде щонайменше 30 тисяч гривень. Ну, а виплати для бойових позицій мають зрости в рази, тобто там і для сержантів, і офіцерів відчутне підвищення виплат за досвід, за ефективність. І головне, це саме за результат. Тобто буде виплати залежати від бойового досвіду і результатів, але ця реформа, вона ще готується. І стосовно в тому числі і стосовно коштів на
1: тобто
0: підвищення.
1: Вони шукаються, станом на зараз, так, їх немає.
0: Да, це може бути, ну, в цих змінах, ну, це поки що ж проєкти ще, але в цих змінах передбачено профінповне профінансування. Ну, ми, до речі, кожен рік ми збільшуємо по один або два, або навіть тричі на рік ми збільшуємо, ну, голосуємо зміни до бюджету. Да, така практика дійсно є. Війна – це дуже дорого. За 25-й рік у нас за один день війни коштував понад 7 мільярдів гривень один день. Це 172 мільйона доларів лише на день. Зараз, я думаю, ця сума становить ще більше. Тому є така база щодо повністю. Зараз військовий збір, він спрямовується і на озброєння, і на закупівлю військової техніки, і на виплати грошового забезпечення. Тобто ми зараз будемо робити крок, щоб повністю військовий збір спрямовувався на саме на грошове забезпечення, тобто, ну, фактично на зарплати нашим військовим. Але в цьому бюджеті поки те, що уряд вніс, це ми кажемо про вирішення тих потреб, які, ну, тобто, про виконання зобов'язань держави перед військовими до кінця року, які передбачені. Про збільшення окремо буде розмова, але ми чекаємо, як Міністерство оборони разом з Мінфіном і з урядом запропонує саме систему, реформу системи оплати військовим, і будемо далі вже шукати кошти, і серед джерел може бути також, як я вже казав, військовий збір, який повністю піде на ці цілі.
1: Пане Павле, тобто давайте фіналізуємо, щоб ми були максимально точними для аудиторії. Станом на зараз ці кошти, які скоро надійдуть до нас у бюджету через кредит з боку Європейського Союзу, там немає поки розподілення в цих правках щодо підняття, підвищення зарплат військовим, проте ви очікуєте, що цього року це буде.
0: Так, є плюс 174 мільярди гривень, те, що уряд пропонує на зарплати військовим і ЗСУ, і всіх інших військових формувань, але уряд не каже, що це збільшення, що тут закладено збільшення. А саме збільшення, сама реформа, вона готується Мінобороною, Мінфіном на доручення президента. І коли вона буде презентована, звісно, ми будемо говорити про кошти. Можливо, буде розподілення з цих коштів, можливо, буде військовий збір. Але ну, на даний момент ми очікуємо саме конкретику щодо суті цієї реформи системи оплати грошового забезпечення військових від уряду і від Міністерства оборони.
1: Тут на сам кінець я хочу розпитати, окрім оборони, уряд також говорить про кошти на стійкість громад, так званий план стійкості, підготовку до нового опалювального сезону, зими, захист енергетики, резервний фонд уряду, який в нас існує, скільки грошей передбачено на ці напрями і чому вони також увійшли до змін у бюджету. Тому що, наскільки я правильно пам'ятаю, з боку Європейського Союзу були певні дорікання, що вони не дуже хотіли, щоб ці кошти саме були витрачені на план стійкості.
0: Да, в нас передбачено, що буде нова окрема програма саме на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад. Передбачено 40 мільярдів гривень спрямувати, при тому, що станом на квітень, за перші три місяці і станом на квітень вже той резервний фонд, який передбачався в бюджеті, він вже фактично вичерпаний, при тому

0: що 22 мільярди спрямовано було саме на комплексні плани стійкості регіонів та громад. Ну, це дуже важливий напрям, і саме він спрямовується на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики, забезпечення роботи критичної інфраструктури. Він включає чотири напрямки. Це інженерно-технічний захист саме об'єктів критичної інфраструктури, це будівництво саркофагів, це будівництво стін, відповідно, сіток захисту від дронів. Також передбачено закупівля когенераційних установок, це енерго- і теплозабезпечення, а також таких модульних котелень. І четвертий важливий напрямок – це забезпечення резервного живлення для об'єктів енерго, для об'єктів тепловодо, забезпечення для на наступну зиму. Ну, безумовно, тут ми не можемо казати, що цих коштів точно вистачає. Передбачено співфінансування з місцевими бюджетами. Ми бачимо, ну, достатньо часті суперечки між урядом і містом Києвом, хто має фінансувати реконструкції ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Це 4, але тут безумовно без громад, без місцевих бюджетів тут буде важко досягти результату. Ну і ми додатково збільшуємо, ну, поки в проєкті уряду пропонується збільшити резервний фонд ще на 40 мільярдів гривень, тобто він загалом досягне 89 мільярдів, це саме на критичні потреби, тобто на непередбачувані вирішення негативних наслідків, непередбачуваних. Також ці кошти можуть бути впродовж, ну, в плані підготовки до зими, також уряд спрямовувати вже без згоди парламенту, спрямовувати саме, ну, на енергетику, на підготовку до зими, на захист від обстрілів.
1: Це була розмова із Павлом Фроловим, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні.
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава.
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок
14: на громадському радіо.
5: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутеном. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутену у Львові Віталій Мужик.
14: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
14: Долар
15: 43 гривні 85 копійок.
14: Євро
15: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
14: Курси валют на громадському радіо.
8: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє «Українська правда» та народний депутат Ярослав Железняк. Наразі антикорупційні органи офіційно не коментують. Процесуальні заходи, нагадаю, Андрій Єрмак пішов у відставку в листопаді минулого року після проведення обшуків у його помешканні. Тоді слідчі дії пов'язували із розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. Проте підозру колишньому посадовцю не вручено. Українські військові 21-ї окремої механізованої бригади за допомогою важкого ударного гексакоптера «Вампір» компанії «Скайфол» звільнили з російського полону двох побратимів. Про це повідомили в бригаді. Операція відбулася у квітні на північно-слобожанському напрямку. Під час атаки росіян на позиції сусідньої бригади двоє українських піхотинців потрапили в полон, і командування звернулося по допомогу. За кілька кілометрів від місця події перебував розрахунок «Вампіра» бригади. Не гаючи часу, бійці підготували безпілотники і одразу вирушили на порятунок, йдеться у повідомленні. Розвиток 6 проєктів в сфері спільного виробництва зброї, підписання дрон-діл та підтримка протиповітряної оборони та енергетики стали ключовими темами зустрічі президента Володимира Зеленського з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це голова держави повідомив під час зустрічі у Києві, повідомив «Укрінформ». За словами Зеленського, від самого початку російської агресії, від самого початку повномасштабної війни, Німеччина допомагала Україні і вже надала понад 28 мільярдів євро. Далі цитую: «Це лише військова підтримка, і я дякую за дуже сильну підтримку на цей рік. Я дуже радий, що ми почали працювати над співробітництвом між нашими країнами. Думаю, що це реальний крок уперед, сильний крок. Ми вже можемо розраховувати на 6 проєктів», зазначив Зеленський. Він також додав, що важливою темою для обговорення є підписання з Німеччиною дрон-діл терміном на 10 років. Голова Офісу президента Кирило Буданов у Литві повідомив, що Україна готова до розмови президента України Володимира Зеленського та російського правителя Володимира Путіна. Про це повідомив литовський національний мовник LRT. Далі пряма мова. Розмова президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним не відбудеться раптово, ніби з нізвідки. Але якщо натяки Росії на діалог є правдивими, то Україна теж готова. На запитання журналістів про можливості такої розмови Буданов пожартував, що міжнародні телефонні лінії між країнами, які воюють, відключені. І, дослівно, такі дзвінки не відбуваються по мобільному телефону. Кінець цитати. І Буданов додав, що Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями, що ми виступаємо за припинення війни, за мир. І це офіційна позиція України, яку підтримує президент. Процитую: «Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити, що встановлення миру – це не слабкість, а прояв здорового глузду». Кінець цитати. Динаміка війни Росії проти України змінюється, про що свідчать рекордні втрати Росії на полі бою. Євросоюз планує і надалі підтримувати Україну, посилаючи очільнику Кремля Владимиру Путіну відповідний сигнал. Про це на прес-конференції після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає «Укрінформ». Далі цитую: «Щодо України, ми провели ґрунтовну дискусію з міністром закордонних справ Сибігою, зокрема, щодо позики в 90 мільярдів євро, рекордних втрат Москви на полі бою, глибоких ударів України по Росії та скорочення військових парадів Москви». До речі, показує, що динаміка війни змінюється, і Україна перебуває в набагато кращому становищі, ніж рік тому, але, звичайно, немає часу розслаблятися, сказав Калас. Європейська комісія виділяє 50 мільйонів євро, щоб допомогти Україні домогтися відповідальності Росії за викрадення дітей та реінтегрувати тих, кого вдалося повернути додому. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, яка виступила на прес-конференції перед зустрічю міжнародної коаліції з повернення українських дітей, повідомляє «Укрінформ». Далі цитую. Сьогодні це майже 50 мільйонів євро загалом, які будуть використані для фінансування низки речей. Вони будуть спрямовані на підтримку системи захисту дітей в Україні, адже кожна повернута дитина повинна мати доступ до своєчасної, орієнтованої на дитину та громадської підтримки. Частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту, а частина буде пов'язана з досягненням справедливості для цих дітей, сказала Кос. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 11 травня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
2: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
6: Про наслідки російської атаки на Херсон говоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. У студії працює Альона Нестеренко. Ми розуміємо, що насправді цей день був дуже важкий для Херсону. Розкажіть, будь ласка, чи відомо вам, в якому стані зараз постраждалі від атаки російської і чи не збільшилася кількість постраждалих, як взагалі зараз станом на зараз вони себе почуваються, чи є оперативна інформація?
7: Давайте будемо трошки в хронологічному порядку. Місто Херсон і громада обласного центру понад 3,5 роки під системними атаками ворога щодня. Для ворожої окупаційної армії на Лівобережжі немає часу доби, свят, немає ними ж оголошеного перемир'я, тому місто обстрілюється нищівно щоденно, вдень і вночі, і, на жаль, несемо і неповоротні втрати, і значна чисельність цивільного населення отримують поранення різного ступеню важкості. Не винятком була попередня доба. За попередню добу по місту ворог спрямував 22 удари з безпілотних літальних авіаційних комплексів, FPV-дронів. Одна людина загинула, щирі співчуття рідним і близьким, попри зусилля. зусилля лікарів її не вдалося врятувати. Це літня жінка з Комишанського Старостинського округу. Дві людини отримали поранення напередодні. Сьогоднішній день не є винятком. Так, дійсно, близько 10:40 в корабельному районі під обстріл потрапив 14-річний хлопець. Батьки допомогли йому, доправили його до медичного закладу, де йому надається всебічна допомога. Він має уламкові поранення та мінно-вибухову травму. Також в корабельному районі обласного центру водночас під ворожий удар біля закладу торгівлі, який на даний час не функціонував, потрапило одразу четверо людей. Це чоловіки 51, 55 і 56 років та 49-річна жінка. Всі вони проходять до обстеження в стаціонарі місцевої лікарні. Продовжувалися ворожі атаки і в пообідній час. 14-й годині орієнтовно ворожий дрон атакував 83-річного чоловіка літнього. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення стегна. За допомогою підрозділу Національної поліції він доправлений до лікарні, йому надається медична допомога.
6: Висловлюємо співчуття загиблим та постраждалим від імені Громадського радіо і всіх наших слухачів та слухачок. Скажіть, будь ласка, чи щось відомо щодо того, чи є у місті зараз в комунальні певні послуги, чи все працює, і якщо говорити саме про атаку на, я бачила інформацію щодо влучання у парку, адже цей хлопець 14-річний, він перебував саме там. Чи є пошкодження суттєві будівель поряд, можливо, і взагалі, чи можемо ми вже говорити, оцінювати наслідки цієї атаки?
7: Якщо говорити про саме цю атаку, дійсно, це на території корабельного району, як вже було зазначено, хлопець гуляв місцевим парком, зоною відпочинку, і там будівлі внаслідок цього удару, а удар, нагадаю, був за допомогою ворожого дрона, то будівлі не постраждали. Але загальна статистика, місто і прилеглі до обласного центру населені пункти загалом впродовж 3,5 років зазнали близько 40 тисяч ударів. Тобто це, ну, надзвичайно величезна чисельність, фактично в місті вже лише поодинокі будівлі не зазнали пошкоджень. Ми маємо величезну просто чисельність пошкоджених будівель. Це і приватні житлові будинки, і багатоповерхівки. Практично жоден з закладів охорони здоров'я не вцілів. Переважна більшість закладів освіти так само зазнали пошкоджень. 10 закладів освіти є зруйнованими повністю, тому ворожі атаки нанесли просто шаленої шкоди нашій громаді. Щодо цих послуг, які мають отримувати наші жителі, в переважній частині, в більшій частині нашого міста стабільно надаються послуги з електро, газу, водопостачання, водовідведення. Надійно працює мобільний стільниковий зв'язок, мобільний інтернет. З сьогоднішнього дня відновлено рух електротранспорту, але, на превеликий жаль, тільки два маршрути, які є в відносно безпечній частині міста, вдалося вивезти туди рухомий склад. В місті працює комунальний транспорт, автобуси міського комунального підприємства з пасажирських перевезень, працюють заклади охорони здоров'я, працюють наші заклади національних мереж операторів рітейлу, тобто роздрібна торгівельна мережа. Місцеві підприємці також тримаються, працюють місцеві ринки, працюють перукарні, кав'ярні, маленькі магазини. Тому життя в місті, попри просто шалену небезпеку, продовжується і триває.
6: Це була розмова про наслідки російської атаки на Херсон та стан постраждалих. Ми спілкувалися з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
8: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
9: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Деталі про зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей, розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. У студії працює Альона Нестеренко. Таню, хороша новина, яка не може не тішити, щодо запровадження санкцій проти причетних до депортації та і до мілітаризації українських дітей у Росії. Розкажи, будь ласка, про це більше. Ми вже знаємо, що тут йдеться як про юридичних, так і про фізичних осіб. Тим не менше, про які важелі впливу йдеться і чи будуть певні кроки, які просто убезпечать або унебезпечать от цю роботу росіян по мілітаризації українських дітей, зокрема, коли ми говоримо про ці так звані військово-патріотичні заходи, які влаштовують у різних таборах, на кшталт вже тепер підсанкційного орлятка, але тим не менше, чи є тут якісь реальні кроки для того, щоб покарати окупантів?
10: Про реальні кроки щодо покарання окупантів і взагалі причетних до цих воєнних злочинів, тому що викрадені дітей – це також воєнний злочин. Ми будемо говорити вже в контексті військового трибуналу. Якщо ми говоримо про санкції, це вже хороший крок. Ну, йдеться тут про стандартні санкції, які застосовуються в контексті російсько-української війни до багатьох чиновників. Це заборона на в'їзд, це заборона обслуговувати рахунки і так далі. Ну, тобто це практично унеможливлює будь-яку діяльність цих людей у Європейському Союзі, ну і відповідно до цих юридичних осіб, тобто до центрів, які займаються і в Росії, і на окупованих територіях, перевихованням українських дітей, мілітаризацією українських дітей, навіть те, що ці імена фігурують у цих міжнародних списках, це вже дуже хороший знак, і хороший знак в те, що в цьому формулюванні цих санкцій чітко вказано, що Росія не просто викрадає дітей, що вона займається зміною їхньої ідентичності, а це безперечно злочин, і за це потрібно нести покарання, але взагалі оголошення цих санкцій, воно відбулося сьогодні, в день, коли у Брюсселі зібралася коаліція щодо повернення викрадених українських дітей. Коаліція ця відбувається на високому рівні, вранці взагалі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, і буквально кілька хвилин назад я вийшла із прес-конференції, де був присутній міністр закордонних справ України особисто Андрій Сибіга, також він був з головною дипломаткою Каю Калас, Мартою Кос, єврокомісаркою з питань розширення, а також приєдналася до них міністерка закордонних справ Канади, адже Канада, вона займає одну з таких лідируючих позицій щодо повернення українських дітей, Аніта Анант, і також президент Зеленський онлайн звернувся до коаліції. Зараз засідання цієї коаліції триває, і вже нам відомо про те, що близько 50 країн приєдналися до цієї коаліції, а взагалі сьогодні беруть участь понад 70 країн та організацій. І мета взагалі цієї коаліції – випрацювати конкретні кроки для того, щоб повернути цих дітей, а також для того, щоб підтримувати тих дітей, які вже повернулися, для їхньої реінтеграції, підтримки, для цього всього теж потрібні кошти. І Кая Калас зазначила, що встановили вже місце перебування понад 1300 дітей і мають дані ще про 1800. Загалом, звісно, нам вже всім відома ця цифра, що близько 20 тисяч дітей були депортовані, як на окупованих, були депортовані і зараз перебувають як на окупованих територіях, так і на територіях самої Росії. Ну і також в цьому контексті ЄС приєдналася до спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, де також одне з питань буде розглядатися щодо депортації дітей. І щодо грошей, які я вже згадала, також, зокрема, Литва анонсувала, що виділить 10 мільйонів євро на допомогу дітям взагалі на функціонування цієї коаліції. І це як і пошук цих дітей, дітей, так і реінтеграція. Загалом різні країни також будуть долучатися фінансово. Зокрема, 1 мільйон євро виділять тільки на розбудову інфраструктури, щоб створити відповідні сайти і структури, щоб могли подаватися відповідно ті, хто сім'ї там цих дітей, кого вже вдалося повернути, і щоб була створена інфраструктура і психологи, які могли працювати з цими дітьми, і підтримка їхня, як фінансова, так і освітня підтримка. І також розглядаються моменти, як можна впливати на Росію, щоб повертати цих дітей, з якими країнами можна вести діалог, хто має вплив. Ну, конкретні кроки всі запитували, які ж конкретні кроки, особливо зараз, коли війна триває. Сибіга сказав, що це тільки тиск на Росію, але також вже нам відомо, міністерка закордонних справ Канади сказала, що у вересні, 28-29 вересня в Торонто відбудеться наступний саміт коаліції щодо повернення дітей, і до цього часу вже хочуть підготувати більше саме оцих моментів, які я вже згадала, щодо розбудови цієї інфраструктури, конкретних кроків. Тому сьогодні це така топ-тема у Брюсселі, і видно, можемо бачити щодо участі країн, що широка підтримка цих дій є зараз у Європейському Союзі.
6: Таню, уточню в цьому контексті, чи відомо щось, от хто візьме на себе ключову роль у цій коаліції за повернення дітей, хто буде посередником або хто буде намагатися більше комунікувати з Росією щодо повернення цих дітей, бо хтось вже має грати тут дійсно ключову роль.
10: Канада, вона вже давно одна з таких лідируючих країн. Канада – це не член Європейського Союзу, але спеціально сьогодні бере участь міністерка закордонних справ Канади в цих подіях. І також сьогодні ще дві країни – це Швейцарія та Кіпр – приєдналися до цієї коаліції. І тут вже кожна країна буде визначати, чим вона може допомагати. Хтось дасть гроші, хтось інформаційна підтримка, хтось там буде якісь навчальні програми організовувати. Тобто це вже буде в рамках цієї коаліції, відповідно, хто що може робити. І також Сибіга згадував Катар, який брав участь у переговорах з Росією, тому що саме країни більше Близького Сходу мають хоч якісь контакти з Росією. В цьому контексті, звісно, могли підіграти якусь роль той самий Фіцо, так, Словаччини, але в цьому питанні так вони поки займають позицію ніякої позиції. Так, Угорщина, побачимо, зараз там змінюється влада. Щодо Угорщини Сибіга сказав, що вони готові до нового етапу дипломатичних відносин, хочуть налагодити цей зв'язок на всіх рівнях, як на рівні лідерів, так на рівні міністрів, дипломатичних служб. Це буде і в контексті євроінтеграції, вирішення проблемних питань, які зараз є там щодо національних меншин. Сибіга каже, ми готові про все говорити. Ну і будемо бачити, чи буде Угорщина долучатися вже більш активно і до цього проєкту. Поки що нічого не анонсовано, але знаємо, що от ці країни як мінімум мають якийсь вплив. Європейські країни, ну, діалогу зараз із Росією не відбувається, тому тут в цьому контексті більше будемо сподіватися на так на Близький Схід, я б сказала.
6: Але підсумовуючи те, що ти сказала, якщо Фіцо зараз займає ніяку позицію з огляду на поведінку його попередню у низці питань щодо України, я думаю, що ніяка позиція – це вже певний позитив, головне, щоб не заважав. Також хочу, щоб ми встигли поговорити про роль Європи у перемовинах між Росією та Україною. Вже є заяви Путіна щодо бажання залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до перемовин. Чи вже відреагували на це якимось чином у Європі? І чи чути щось, можливо, про того ж Штайнмайера, тому що у пресі також лунає це прізвище в контексті російсько-українських перемовин.
10: Ця заява Путіна дійсно активізувала розмову щодо того, ну яку роль може Європа займати в цих переговорах, і можливо треба визначитися з якимось представником від Євросоюзу. Хоча ми розуміємо, що процес переговорний зараз на паузі, але ну хоча б на випадок, якщо він поновиться, щоб уже ця людина була готова. І в цьому контексті, звісно, Шредера відкинули пропозицію. Кая Калас сказала, що всім відомо, що Шредер працював на російські компанії. Він має зв'язки з Росією, і Путін хоче його кандидатуру дослівно, щоб він сидів по обидві боки столу. Тому тут відомо також Сибіга сказав, що ми, звісно, не підтримуємо цю кандидатуру. І також Кая Калас сказала, що в кінці цього місяця буде неформальна зустріч лідерів ЄС, і якраз виносить на питання саме обговорення погодження спільної позиції в цьому переговорному процесі, може розглянуть і якусь кандидатуру. Було запитання на прес-конференції, була підсумкова прес-конференція сьогодні Кая Каласа, що можливо б вона могла бути цим так представником. Ну, вона сказала, що є інші там кандидатури, ну, але така уникаюча відповідь свідчить про те, що ніякої кандидатури поки що немає. Ну, тому в найближчий час, якщо її будуть обговорювати, цю кандидатуру, то це вже якісь рухи, так, тобто по залученню Європи до цього переговорного процесу. Ну, і взагалі про переговори тут ніяких нових заяв про те, що Росія не дотримується непримир'я, не хоче брати ніяких участь в переговорів, просто вдає видимість, що вона щось робить, ну це вже теж не новина, і це така стандартна позиція Європи. Тому будемо бачити, як буде формуватися цей процес, ця рамка, і яку роль все ж таки буде Європа готова відігравати в цьому процесі.
6: Це була розмова про санкції, які запровадили проти росіян у Європейському Союзі за мілітаризацію та депортацію українських дітей. Деталі розповідала Тетяна Літвінова, власна кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
11: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
13: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
13: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
13: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
13: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
14: Пані Троян, викриття з окупації.
13: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
14: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
13: Пані Троян знає, про що говорить.
14: На Громадському радіо.
15: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
9: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі «Таурус». Обговорюємо цю заяву з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Анатолію, насамперед, для того, щоб наша аудиторія орієнтувалася, зазначте, будь ласка, якою взагалі є дальність «Таурусів» і коли пан Федоров говорить про те, що у нас вже є ці ракети, чи можемо ми говорити про достатню кількість, тому що, можливо, щось дійсно у нас і є, але наскільки ми стаємо незалежними в питанні таких ракет від наших іноземних партнерів?
18: Ну, давайте запитаємо себе, ми кажемо про експортний варіант чи про варіант, який можете себе за це найбільше вісім. Тому що, наприклад, умовна джентльменська угода щодо нерозповсюдження ракет середньої малої дальності передбачає там обмеження в 300 кілометрів або там 500 в залежності від кількості корисного навантаження. Знов-таки, тут треба казати про те, що там більшість ракет, які надавалися Україні, ті ж самі Storm Shadow, вони обмежені відстанню, роботи відстанню до 300 кілометрів. Атакамс теж відстанню там до 300 кілометрів. Тому тут, я думаю, що якщо ми кажемо про власні можливості, то тут насправді широкий спектр можливостей України зараз є задавати удари по Російській Федерації на глибини до 2000 кілометрів. Тому, на мій погляд, і там з урахуванням повного маршруту прольоту, це ми можемо казати про 3000 кілометрів. Тому я би казав про те, що тут, ну, якщо казати про відстань роботи наших ударних засобів, то вони набагато більше відстані працюють, ніж «Таурус» або будь-які деякі аналоги європейських або американських ракет, які б ми мріяли би отримати, які ми тривалий час просили від Європи або від світу надати нам можливості завдавати вглиб Росії удари високотехнологічними рішеннями. Скільки нам цього не було надано, ми почали розробляти свої. І у нас насправді є великий перелік різноманітних засобів ураження, які працюють на різну відстань. І це Middle Strike, і Deep Strike, це і, давайте пригадаємо, і Пекло, і наші Нептуни, і приватні виробники, які роблять і дрон лютий, і FP-1, FP-2, FP-5, зараз ще буде на підході FP-7. Тому тут я би казав про те, що насправді у нас набагато більше широкий перелік інструментів є. Зрозуміло, що ми кажемо про більш спрощену систему, але натомість це та система, яка дозволила нам знищити велику кількість виробничих потужностей на території Російської Федерації. Це ті системи, які за перший квартал цього року здійснили стільки успішних ударів, скільки ми зробили успішних ударів лише за минулий рік.
6: От ви зазначили на такому дуже важливому моменті, що ми просили, а зрештою виготовили свої ракети. Коли стався оцей стрибок і яким чином, я не знаю, ми його помітили чи не помітили, тому що у мене, як у людини, яка не слідкує постійно за розвитком військових технологій, але слідкує за новинною стрічкою, дійсно складається враження, що це сталося буквально за останні півроку, рік, тому що буквально нещодавно заявляли, що потребуємо, немає нічого, а зараз вже говоримо про власне виробництво.
18: Ну, давайте почнемо з того, що ми масштабували ті можливості, які у нас були. Ми покращили деякі технологічні спроможності. Знов-таки, хочу навести дуже цікавий приклад теж, що тяжка техніка на лінії бойового зіткнення зникла не після джавелінів і енладів, а після застосування саме українських ударних дронів FPV. І знов-таки, чому це сталося? Це сталося за рахунок того, що наші західні партнери обмежували в себе в допомозі Україні. Надавали стільки зброї, яка би допомогла би нам частково втриматися, не вмерти, але не виграти. Тому ми пішли шляхом Ізраїлю, коли ми почали генерувати і шукати свої власні рішення, покращувати їх. І відповідно зараз ми вийшли на певні спроможності, які дозволяють нам настільки дошкуляти Російської Федерації, що вона навіть питає дозвіл на проведення параду у Сполучених Штатах. Тому тут я би казав про те, що нам є куди рухатися, у нас є ще дуже попереду багато роботи, важливої роботи, тому що окрім того, що ми змогли отримати такі можливості, нам потрібно балансувати і далі з ринком ОПК, забезпечити ринок ОПК достатньої кількості внутрішніх можливостей щодо комплектуючих, зробити умови роботи українського ОПК більш цікавим. Я постійно наголошую про створення ринку цінних паперів, коли українці могли би купувати акції українських оборонних компаній, інвестуючи в власну оборону, власну безпеку українську, в свої українські кошти. Тому тут попереду дуже багато роботи, але так, насправді, за рахунок стриманості в наданні допомоги з боку наших західних партнерів, ми змогли отримувати нові напрямки, які дозволяють нам нищити Російську Федерацію. Тому, коли західні партнери будуть в подальшому згадувати або жалітися, як голова Rheinmetall Папенгер, щодо насування загрози з боку українського ОПК, треба пригадати, що їх лобі було недостатньо для того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю зброї.
6: Про Таурус поговорили. Цікаво також, яка ситуація з залежністю від крилатих ракет Томагавк, тому що вже за даними Financial Times, німецький уряд зараз буде намагатися переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Томагавк разом із наземними пусковими установками Тайфон. І вже з'явилася інформація у медіа, не знаю, наскільки їй можна довіряти, але що Німеччина зараз намагається придбати у США ці ракети для подальшої передачі українській стороні.
18: Ну, вона не зможе передати українській стороні без дозволу Сполучених Штатів, тому що так працює ринок ОПК в всьому світі. Тому тут повинен, коли вони будуть купувати, вони будуть повинні вказати енд-юзера, ті, хто буде експлуатувати. Знов таки, велике оборонне лобі зараз зацікавлене в тому, щоб забезпечувати Україну деякими зразками озброєння для того, щоб, не дай Боже, Україна зробить якийсь, там був колись Манхеттенський проект, а Україна зробить київський проект, розробить якусь сучасну зброю, яка буде лякати весь світ. Тому, відповідно, зараз більшість країн будуть йти шляхом створення забезпечення України певними видами озброєння, які би частково зупиняли наші розробки. Саме тому я наголошую на потреби активної взаємодії українського ОПК, фінансування українського ОПК для покращення можливості. Для прикладу, давайте згадаємо, що за минулий рік компанія Helsing, яка німецька компанія, лише за те, що вона пише умовно на своїх засобах Battle Proof in Ukraine, отримала 600 мільйонів євро інвестицій. Quantum Systems і це IAE отримали за минулий рік разом близько 310 мільйонів інвестицій. Тобто це понад близько мільярда євро, що велика кількість знаменитих компаній, які умовно допущено до лінії зіткнення, отримали інвестування в свої розробки. Не українські. Україна натомість за минулий рік отримала грантів і інвестицій лише на 125 мільйонів доларів. А уявіть, якщо б ці гроші зайшли в Україну. Наскільки б ми суттєво покращили наші спроможності і покращили наші вироби, які в подальшому могли б насправді конкурувати з європейськими виробами озброєння. Тому я не побоюсь цього казати, я постійно це кажу. Наші далекобійні засоби боїться не лише Російська Федерація, а деякі наші західні партнери.
6: Про українські аналоги німецьких Таурус та наскільки Україна нині є незалежною від іноземної зброї. Ми спілкувалися з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
19: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Етнічне заміщення і керована реальність. Як Росія змінює окуповані території України, розповідає Андрій Дегтяренко, головний редактор і засновник «Реальної газети». У студії працює Альона Нестеренко. Одразу зазначу для нашої аудиторії, що ми знайомі, тому я буду по-панібратськи на ти. Андрію, розкажи, будь ласка, хто саме зараз керує окупованими територіями, тому що за останній період багато говорили про те, що росіяни хочуть змінити так званого смотрящего на тимчасово окупованих територіях, мова про Кирієнка. І взагалі, наскільки суттєво різниця ситуація на тот Донеччини та Луганщини?
1: Ну, поки що можу сказати, що Кирієнко залишається одним з головних кураторів окупованих територій від Луганщини до окупованого Криму. Здебільшого він відповідальний як за цивільний розвиток цих територій, і тут він координується з міністерствами російськими будівництва і регіонального розвитку, так і, що, напевно, є головним його завданням саме за політичний стан окупованих територій, там, де існує мирне життя. Він призначає керівників, він відповідальний за підбір кадрів і колаборанти, ну, тобто не колаборанти, а люди, які фактично імітують якесь керівництво цих республік, по факту йому і його менеджерам постійно звітують по різних треках, починаючи від стану освіти на окупованих територіях, закінчуючи економікою. І головне, в принципі, завдання – це дійсно перетворення окупованих територій саме на такий полігон для російських чиновників, для російських посадовців, багато з яких, якщо вони хочуть здобути якісь кар'єрних висот, то вони мають саме провести частину свого кар'єрного шляху саме на окупованих територіях. Ми бачимо, що на Донеччині, на Луганщині багато колишніх там заступників губернаторів, умовно, або мерів якихось маленьких міст на території Російської Федерації стають так званими міністрами, так званими прем'єр-міністрами, заступниками міністрів. І після того, як вони доведуть свою ефективність або максимальну лояльність, далі вони повертаються на територію Російської Федерації, вже значно піднявшись по цих кар'єрних сходах. Наприклад, людина була заступником губернатора, потім його переводять в інший регіон губернатором, після того, як він був прем'єр-міністром угруповання ДНР. От, наприклад, Євген Сонцев став саме губернатором після того, як він побував прем'єр-міністром ДНР. І це, по факту, говорить про те, що влада на окупованих територіях не є чимось природнім для розвитку саме цих територій. Ну, вона не належить ні дончанам, ні луганчанам, ні там людям на окупованій частині Запорізької області або Херсонській. Це саме такий структурний полігон. Це дійсно класичний апарат колоніальний, класичний апарат окупаційної влади на захоплених територіях. І це дуже добре видно.
6: Тобто так званим ватникам чи то сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини не припадає той кусень пирога, на який, можливо, вони сподівалися. Тут здебільшого все перепадає росіянам, чи я тут помиляюся? І, будь ласка, розкажи детальніше про місцеві, ну, назвемо їх еліти, хоча елітами, звісно, цих людей назвати складно, але, тим не менше, як вони змінилися за період окупації і, можливо, за період після повномасштабного вторгнення також були суттєві зрушення?
1: Ну, по-перше, сказати, щоб зовсім не перепадав якийсь там шматок пирога, так теж не можна. Дійсно, якісь місцеві колаборанти можуть теж робити умовну кар'єру в таких умовах, але треба розуміти, що насправді стати керівником якоїсь силової структури на окупованій Луганщині або Донеччині, чи керівником міністерства, яке відповідає за фінанси, практично неможливо. Тобто росіяни залишили місцевим тільки деякі напрямки влади, які не вимагають, скажімо так, напевно, секретної інформації, і яка може бути пов'язана з незадоволенням місцевого населення. Тобто, грубо кажучи, Якщо місцеве населення в умовному Луганську має велику кількість скарг стосовно стану житло-комунального господарства, то це означає, що насправді там мером призначать місцеву людину, тому що вона буде таким громововідвідом і відтягувати на себе негатив. І, наприклад, там за комунальне хазяйство, господарство теж буде відповідати місцева людина. Тоді як за розподіл фінансів і за військову якусь діяльність, за силові структури, наприклад, МВС, будуть вже відповідати росіяни. Тобто в цих сферах для місцевого населення існує скляна стеля. Плюс, якщо говорити загалом про кадрову політику, росіяни переселяють мешканців Російської Федерації з інших регіонів на окуповані території, щоб вони ставали вчителями, щоб вони ставали лікарями, щоб вони керували закладами культури. І знову ж таки, для росіян значно простіше зробити кар'єру, вони дуже швидко досягають якихось керівних посад, тоді як місцевим із самого початку не дають навіть очікуваної бажаної зарплати. У російських варягів вона значно вище. Ну і плюс теж на про кар'єру можна фактично не думати. І у вас була ще друга частина запитання, повторіть, будь ласка.
6: Насправді, друга частина вже тотожно відповіли щодо, щодо саме впливу цих от місцевих еліт, яких, ну, по суті, немає, тим не менше, будемо називати їх елітами, але от наприкінці квітня 26-го року гауляйтер Денис Пушилін визнав фактично, що свідоме йде витіснення росіянами українського населення з ТОТ. Він назвав масове скуповування житла росіянами на ТОТ Донеччини закономірною тенденцією. Разом із цією заявою оприлюднені були дані щодо окупованого Маріуполя, де близько 75% покупців нерухомості в місті – це приїжджі з Росії, і лише чверть угод припадає на місцевих мешканців. Як саме туди заманюють росіян, що обіцяють, тому що, ну, це теж таке специфічне задоволення переїжджати до міста, яке було зруйноване і де зберігається високий ризик загрози. І якщо казати окремо про людей, можемо розподілити це питання, і окремо про бізнес. Чи вже відомо, на кого переписують український бізнес, як його в лапках націоналізують?
1: Давайте почнемо з людей. Як заманюють людей в той же Маріуполь? Дуже все просто. По-перше, їх дійсно переконують фірми, які займаються промотуванням, забудовники в той же Москві, в тому ж Петербурзі відкриваються, розміщується реклама, пишуть, що ви можете придбати житло в приморському місті Маріуполь, де класна природа, класне море, за копійки. Придбайте зараз, бо потім це буде там в 3, в 4, в 5 разів дорожче. Це раз. Друге, пропонуються доволі вигідні умови по розстрочці, яких немає, наприклад, якщо людина хоче придбати квартиру в російських регіонах. Тобто переконують, що це таке вигідне капіталовложення. Тобто і люди на це ведуться, тому що паралельно з цим пропаганда по російському телебаченню в інтернеті розказує про переможне просування російської армії, показують сюжети, як добре жити в лапках при росіянах в окупованому Маріуполі. І люди в це вірять, люди дійсно готові ризикнути саме через те, що вірять, що потім ці гроші умовно вони зможуть відбити. Не думаючи про ризики, не думаючи про те, що українські дрони вже зараз, ну, уж точно досягають той же самий Маріуполь, і велике скупчення

0: приклад. Колись в Луганську було метро, місцеві колаборанти порішали, забрали цей комплекс величезний гіпермаркет собі, переназвали його «Манго». І вже після початку широкомасштабного вторгнення приїхали якісь російські структури, які просто рейдерським захопленням відібрали цей величезний супермаркет собі. І це така доволі типова історія, тому що там справжнє свавілля, там немає закону, дуже високий рівень корупції, дуже високий рівень договорників. Тобто, якщо ти знайомий з куратором, ти можеш порішати собі абсолютно все. Забрати майно у місцевих мешканців, забрати бізнес у місцевих мешканців. І багато хто цим, на жаль, користується.
1: Також цікаво поговорити про ще один момент, на якому наголошує дослідження реальної газети щодо того, як росіяни діють у культурному та інформаційному просторі. Так само раніше писали багато про роль Кирієнка, але я так розумію, що тут значну ключову роль грає не тільки він, а і оці поставлені гауляйтери, хто зараз відповідає за окупацію цих сфер і яким чином там насаджується русський мір?
0: Ну, по-перше, ці процеси, про які ми говоримо, вони або маскуються пропагандою, тобто, звісно, ніхто не говорить про те, що для місцевих існує скляна стеля по цілому напрямку професій або посад в управлінні. Про це ніхто ніколи не скаже. А з іншого боку, говорять про те, що, от бачите, росіяни сюди їдуть, тому що бачать величезні перспективи в розвитку саме ваших регіонів. Хоча це абсолютно не так. Вони їдуть виключно через якісь свої кар'єрні або такі хищнічі, я би сказав, наміри вижати все, що можна з цієї території, якомога скоріше звідси звалити. Але менш з тим, пропаганда працює саме таким чином, щоб переконувати місцеве населення, що от-от і тут буде справжній рай, і величезний попит з боку росіян, мабуть, це має доводити те саме для місцевого населення. Чому їдуть лікарі, чому їдуть на окуповані території вчителі? Ну, напевно, для того, щоб допомогти. Допомогти, значить, місцевому населенню розбудувати тут мирне життя, а вовсі не для того, щоб фактично забрати у інших там представників цієї професії можливість кар'єрного зростання. Постійно на цьому наполягає пропаганда, плюс там ще така цікава структура, що різні міста і райони на окупованих територіях були закріплені за різними областями, чи краями, чи великими населеними пунктами Російської Федерації. І також постійно російська пропаганда підкреслює цей рівень ніби безкоштовної допомоги від цих регіонів. Хоча фактично вони витрачають ті самі кремлівські гроші, які просто перерозподіляються таким чином, що частину з них вони мають витратити, ну, умовно, там, на передачу гуманітарної допомоги в якийсь зруйнований Лисичанськ, там, не знаю, з якогось Татарстану. Якщо я не помиляюсь, саме цей регіон відповідає. Плюс теж фактично оці регіони-куратори, вони теж стають постачальниками кадрів і постачальниками кадрів, в першу чергу, на верхні ланки на цих окупованих територіях. Теж фактично таким чином викривлює можливість виправлення цієї ситуації, тому що так чи інакше це змінює поступово і етнічний склад, і ментальний склад. Якщо до прийняття рішень не будуть причетні люди, які так чи інакше виросли в Україні, а будуть причетні люди тільки з російським менталітетом, які абсолютно, ну, чесно скажемо, плювати на місцеве населення, то, відповідно, життя місцевого населення навряд чи буде змінюватися на краще.
1: Наостанок хочу підсумувати, скільки, відповідно, зараз на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишилося саме українців, а скільки там вже понаїхавших росіян?
0: От, на жаль, не можу дати відповідь компетентно на це питання. Саме соціологію ми не знаємо, тому що ми не можемо проводити там якісні соціологічні опитування. Ми не знаємо дійсно кількісний склад населення. Я думаю, що насправді в Росії точно його не знають після початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що можу зазначити, що вони перепис населення робили не задовго до повномасштабного вторгнення, але засекретили його.

0: дані. Ми в нашому розслідуванні реальної газети порахували саме по посадовцях, тобто використали всю можливу інформацію, яку ми могли знайти, і от дослідили керівні структури на окупованих територіях, і вже на цій інформації фактично базували наш аналіз. А от, на жаль, щодо етнічного складу, поки що, напевно, цю інформацію не може вам сказати ніхто.
1: А по посадовцям, скільки це у відсотковому співвідношенні? У нас буквально півхвилинки.
0: Ну, насправді, ми вирішували, тобто ми намагалися дослідити, починаючи з 2014 року, ну, от в луганських урядових структурах кількість росіян з 14-го року з 3% зросла до 37% в 2026 році, а в Донецьку вона зросла до 54% приблизно. Це кількість росіян в урядах.
1: Це була розмова про тимчасово окуповані території, зокрема, як Росія змінює там склад населення, як націоналізує в лапках житло та бізнес, і що взагалі відбувається на тих територіях. Деталі розповідав Андрій Дігтяренко, головний редактор і засновник «Реальної газети». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це...
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутеном. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутену у Львові Віталій Мужик.
15: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
17: 43 гривні і 85 копійок.
2: Євро
17: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
14: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє «Українська правда» та народний депутат Ярослав Железняк. Наразі антикорупційні органи офіційно не коментують. Процесуальні заходи, нагадаю, Андрій Єрмак пішов у відставку в листопаді минулого року після проведення обшуків у його помешканні. Тоді слідчі дії пов'язували із розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. Проте підозру колишньому посадовцю не вручено. Українські військові 21-ї окремої механізованої бригади за допомогою важкого ударного гексакоптера «Вампір» компанії «Skyfall» звільнили з російського полону двох побратимів. Про це повідомили в бригаді. Операція відбулася у квітні на північно-слобожанському напрямку. Під час атаки росіян на позиції сусідньої бригади двоє українських піхотинців потрапили в полон, і командування звернулося по допомогу. За кілька кілометрів від місця події перебував розрахунок «Вампіра» бригади. Не гаючи часу, бійці підготували безпілотники і одразу вирушили на порятунок, йдеться у повідомленні. Розвиток 6 проєктів в сфері спільного виробництва зброї, підписання дрон-діл та підтримка протиповітряної оборони та енергетики стали ключовими темами зустрічі президента Володимира Зеленського з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це голова держави повідомив під час зустрічі у Києві, повідомив «Укрінформ». За словами Зеленського, від самого початку російської агресії, від самого початку повномасштабної війни, Німеччина допомагала Україні і вже надала понад 28 мільярдів євро. Далі цитую: «Це лише військова підтримка, і я дякую за дуже сильну підтримку на цей рік. Я дуже радий, що ми почали працювати над співробітництвом між нашими країнами. Думаю, що це реальний крок уперед, сильний крок. Ми вже можемо розраховувати на 6 проєктів», зазначив Зеленський. Він також додав, що важливою темою для обговорення є підписання з Німеччиною дрон-діл терміном на 10 років. Голова Офісу президента Кирило Буданов у Литві повідомив, що Україна готова до розмови президента України Володимира Зеленського та російського правителя Володимира Путіна. Про це повідомив литовський національний мовник LRT. Далі пряма мова. Розмова президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним не відбудеться раптово, ніби з нізвідки. Але якщо натяки Росії на діалог є правдивими, то Україна теж готова. На запитання журналістів про можливості такої розмови Буданов пожартував, що міжнародні телефонні лінії між країнами, які воюють, відключені. І, дослівно, такі дзвінки не відбуваються по мобільному телефону. Кінець цитати. І Буданов додав, що Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями, що ми виступаємо за припинення війни, за мир. І це офіційна позиція України, яку підтримує президент. Процитую: «Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити, що встановлення миру – це не слабкість, а прояв здорового глузду». Кінець цитати. Динаміка війни Росії проти України змінюється, про що свідчать рекордні втрати Росії на полі бою. Євросоюз планує і надалі підтримувати Україну, посилаючи очільнику Кремля Владимиру Путіну відповідний сигнал. Про це на прес-конференції після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає «Укрінформ». Далі цитую: «Щодо України, ми провели ґрунтовну дискусію з міністром закордонних справ Сибігою, зокрема, щодо позики в 90 мільярдів євро, рекордних втрат Москви на полі бою, глибоких ударів України по Росії та скорочення військових парадів Москви». До речі, показує, що динаміка війни змінюється, і Україна перебуває в набагато кращому становищі, ніж рік тому, але, звичайно, немає часу розслаблятися, сказав Калас. Європейська комісія виділяє 50 мільйонів євро, щоб допомогти Україні домогтися відповідальності Росії за викрадення дітей та реінтегрувати тих, кого вдалося повернути додому. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, яка виступила на прес-конференції перед зустрічю міжнародної коаліції з повернення українських дітей, повідомляє «Укрінформ». Далі цитую. Сьогодні це майже 50 мільйонів євро загалом, які будуть використані для фінансування низки речей. Вони будуть спрямовані на підтримку системи захисту дітей в Україні, адже кожна повернута дитина повинна мати доступ до своєчасної, орієнтованої на дитину та громадської підтримки. Частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту, а частина буде пов'язана з досягненням справедливості для цих дітей, сказала Кос. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 11 травня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Що робити, щоб трагедії не повторювалися, пояснює Марія Назарова, інструкторка з тактичної медицини і засновниця ініціативи з встановлення дефібриляторів «Реаніметро». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, детальніше про алгоритми дій у разі, якщо людині стало погано, і це відбувається не в самому метро, а поблизу. Щоб ми взагалі розуміли, адже ви були ініціаторкою того, щоб дефібрилятори з'явилися в метро, чи знаходите якусь відповідь, чому ця історія з трагедією відбулася? Чи можна фізично фізично діставати ці дефібрилятори і надавати допомогу тим, хто перебуває не на станції метро, а десь поблизу. Чи є якісь визначення щодо того, як далеко відбувається певний інцидент, або тут все, тут немає чітких визначень, і тут все залежить від здорового глузду і людяності.
7: Ви знаєте, є чудові алгоритми домедичної допомоги, тактичної медицини, взаємодії, але жоден з них не може включати пункт «бути людиною». Тобто, що стосується застосування дефібрилятора в 10 метрах біля метро, а в 15 метрах, а 15 метрів 20 сантиметрів. Тобто, ми не могли передбачити таких речей, і очевидно, що дефібрилятори, які знаходяться на платформах, вони знаходяться так глибоко, саме тому, що досить часто людям стає погано в метро внизу. І туди швидка доїде ще довше, аніж на горі, тому вони стоять на платформі. Але якщо вони потрібні на горі, то що ще потрібно, це взяти і винести їх на гору. І для цього потрібно не звертатись по думки до якихось інструкцій, а подумати, чи я людина, чи я можу це зробити. Що стосується поліцейського, який був на місці, насправді працівників метро також, вони всі зобов'язані за законом надавати домедичну допомогу. Є в нас закон, який визначає категорію осіб, які зобов'язані це робити. Всі інші можуть, але не зобов'язані. От жінка, яка відкачувала 20 хвилин людину, вона не була зобов'язана. Вона не була працівницею поліції, метро або аптеки. А ці люди були зобов'язані, і вони цього не зробили. Тобто вони мали взяти цей дефібрилятор і вийти разом з ним. Не потрібно віддавати якимось людям. Ви так боїтеся за ці там 50, 80, 100 тисяч, скільки він коштує. Вийдіть з ним в руках і надайте допомогу. Оце все, що треба було зробити, і, на жаль, цього зроблено не було. Тому я не знаю, який алгоритм буде переглядати метро. Це, на жаль, та річ, яку не можна встановити правилами чи законами. Це про те, щоб бути людиною і діяти в межах своїх компетенцій. А вони точно всі були компетентні в тому, щоб провести серцево-легневу реанімацію.
6: Ми всі розуміємо, що, на жаль, в таких ситуаціях питання життя і здоров'я людини йде на просто секунди, мабуть, а не хвилини. Тим не менше, якщо стається якась така ситуація, то яким чином правильно комунікувати? Треба наголошувати метро на певних обов'язках? Треба одразу викликати поліцію? Чи як діяти для того, щоб убезпечити трагедії в майбутньому?
7: Ви знаєте, зараз легко сказати, що треба було просто схопити його і побігти, але, знаєте, це ми зараз такі сміливі, а в той момент...
6: Та в соцмережах пишуть, що там ледь не відбивали цей дефібрилятор, тому, мабуть, спроби були.
7: Так, пишуть, що намагалися сховати його в якійсь коморі. Дивіться, ми адвокатуємо ідею встановлення громадських доступних дефібриляторів усюди. Тобто, якби він був не тільки в метро, а ще в торговому центрі, поруч з яким сталася трагедія, на зупинці транспорту, в магазині, клініці. Це дуже оживлене, блюдне місце, де є багато місць, де міг би бути цей дефібрилятор. Тобто, якщо б їх було багато навколо, можливо, це б спростило доступ до них. У даному випадку, дивіться, я не думаю, що прямо один в один така ситуація там станеться якимось ближчим часом. До того часу я вдячна всім, хто піднімає це питання і говорить, просто для того, щоб більше людей знали, що таке дефібрилятор, чому він абсолютно безпечний, чому не може користуватися будь-яка людина, яка пройшла базовий 8-годинний курс до медичної допомоги. Мені здавалося, ви знаєте, ми живемо всі в своїй бульбашці, мені здавалося, що вже люди внаслідок війни, якби всі розуміють такі речі, як домедична допомога. Я написала у себе пост про те, що таке дефібрилятор, і ще там сотні людей пишуть, я цього не знав. Друзі, пройдіть курс домедичної допомоги, це 8 годин, це здоров'я вас і ваших близьких. Якщо, не дай Бог, станеться зупинка серця, зупинка кровообігу, що робити? І тоді, якщо більше людей це знають, я думаю, що ні в кого не виникне питань, чи варто давати дефібрилятор, чи варто його виносити.
6: Ви знаєте, я коли побачила всю цю історію і коли готувалася до нашої з вами розмови, то прочитала пост інструкторки Ірини Костенко, і вона зазначала, що в чому плюс – дефібрилятора, що дійсно, якщо навіть ти не володієш серйозними знаннями, ти з дефібрилятором не потребуєш кардіолога поруч, ще якихось специфічних спеціалістів для того, щоб надати допомогу. Але я з огляду на вашу відповідь тут уточню, чи правильно я розумію, що якщо людина не пройшла оцей 8-годинний курс, то вона банально нічого не зробить з цим дефібрилятором, чи все-таки є шанс допомогти?
7: Шанс є завжди, курс збільшується, шанси в рази. Якщо ви просто відкриєте коробочку з дефібрилятором, він почне давати вам голосові інструкції. От дайте самі собі відповідь, пройшовши чи не пройшовши курс, чи знаєте ви, що дефібрилятор дає голосові інструкції. Як тільки ви його відкриєте, він почне казати, що потрібно робити. Проводити непрямий масаж серця, наклеїти електроди на грудну клітку. А потім він скаже зупинитися, щоб оцінити серцевий ритм. І він сам визначить, чи потрібна дефібриляція, оскільки він сам аналізує серцеві ритми і блокує кнопку розряд у випадку, якщо ритм не підлягає дефібриляції. Тобто цим він є абсолютно безпечний. Ви не можете наклеїти його на здорову людину і вдарити її током, тому що кнопка буде заблокована. Курс медичної допомоги дає розуміння, як проводиться реанімація і як це зробити, і знімає страхи. Чи є випадки, що люди взагалі без цих знань застосовували дефібрилятор? Так, є в світовій практиці. Але ж ми орієнтуємося на найкращі практики, які кажуть 8 годин, і ти впевнений користувач серцево-легеневої реанімації та дефібрилятора, принаймні на деякий час.
6: Ми зі свого боку закликаємо наших слухачів та слухачок бути свідомими. І насправді навіть в інтернеті ви можете знайти певні рекомендації, як користуватися дефібрилятором, щоб, ну, бодай якісь знання мати в цій сфері. Також цікаво, пані Марія, скільки в нас взагалі по Києву дефібриляторів? Чи ви володієте цією інформацією? Чи йдеться тут виключно про метро? Або ви от зазначили, що адвокатуєте, щоб їх встановлювали по всьому місту, де вони ще є, і що потрібно для встановлення? Це відмашка від місцевої влади насамперед?
7: Ну, можливо, ви цього не знаєте, але в будівлі, звідки ви зараз ведете прямий ефір, є дефібрилятор, тому що під час запису Євробачення це була вимога комісії, яка її проводить, щоб в будівлях, де розташовані ці мовники, були встановлені дефібрилятори. Так само вони встановлені, наприклад, обов'язково в усіх аеропортах і на стадіонах, та, тому що є певні міжнародні вимоги до цих місць. Що стосується метро, на кожній з 52 станцій метро є дефібрилятор. Це наш проект «Рідні метро» 2019 року. Спільно з Центром громадського здоров'я Києва були вони встановлені. Також вони є на декількох станціях швидкісного трамваю і в деяких свідомих бізнесах. Це насправді класний маркер для підтримки якогось бізнесу, чи усвідомлюють вони свою відповідальність, чи вони мають дефібрилятор у себе. От є деякі магазини, ресторани, готелі, які встановлюють ці дефібрилятори. Якщо це приватне місце, то тільки власник цього місця може купити просто сам туди дефібрилятор. Що стосується громадських місць, то ми б, звичайно, хотіли більше співпраці тут з державою і з міською владою для того, щоб вони вимагали встановлювати дефібрилятори. Вони не є такими дорогими, досить багато їх заходить з гуманітарною допомогою. Головне, це знов-таки це небайдужість. Тому що, знаєте, коли вони з'явилися в метро, певний час можна сказати, що вони були просто дорогими коробками на стінах, тому що люди, якщо люди навколо, поліцейські і працівники метро не вміють і, головне, не хочуть ними користуватися, то шанс, що ними скористаються, дуже низький. Пізніше були проведені тренінги, і, в принципі, всі випадки порятунку в метро з 21-го року, це 10 врятованих людей завдяки дефібрилятору, це все була поліція, які проходять цей курс і надали допомогу. Поліція і перехожі, які застосовували дефібрилятор.
6: Це була розмова про дефібрилятори та надання першої допомоги у разі, якщо комусь стало погано поруч із метро або на станції. Ми спілкувалися з Марією Назаровою, інструкторкою з тактичної медицини, засновницею ініціативи встановлення дефібриляторів реаніметро. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Чого чекати від поїздки Трампа до Пекінга, пояснює Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте обговоримо цю поїздку президента США до Китаю. Чи правильно я розумію, що не буде взагалі стояти питання України під час цієї поїздки, хоча час від часу виникають обговорення, чи то Китай стане посередником у російсько-українській війні, чи буде він якимось чином офіційно залучений в це. Але цього разу, я так розумію, ми маємо фокусуватися виключно на темі Ірану.
8: Ні, я думаю, що це трошки перебільшення. Навіть з Іраном тематика буде не найпріоритетнішою цього разу. Нагадаю, що взагалі-то візит планувався ще в минулому році, і він присвячений, мабуть, знаєте, як буде світ розвиватися на найближчі 10 років. Співвідношення Сполучених Штатів, Китаю, які ролі, якому партнерстві. Далі відбуваються певні світові події, і, наприклад, іранська криза, і інші були там тертя між сторонами. Ось, то я би сказав, що саме двосторонній трек буде основним, далі гарячі точки типу Ірану, а Україна теж буде піднята, можливо, не в пріоритетному порядку, але якась певна увага, принаймні, з американського боку буде приділена.
6: Якщо тоді говорити, давайте покроково, спочатку щодо Ірану, що саме можуть обговорювати, я так розумію, що тут мова може йти про поставки зброї, адже з'явилася зовсім нещодавно публікація, зокрема на Wall Street Journal, що Китай продовжує постачати деталі для виробництва дронів як для Росії, так і для Ірану. Ми розуміємо, що Сполучені Штати, звісно ж, насамперед будуть цікавитися щодо співпраці Китаю з Іраном, ніж щодо того, що вони обходять санкції і допомагають країні-агресорці Росії. Тим не менше, чи є у Дональда Трампа взагалі якісь важелі впливу на Китай? Бо зараз складається враження, що їх немає.
8: Взаємозалежність двох економік Сполучених Штатів та Китаю дуже велика, тому при цьому Китай бідніший набагато, ніж Сполучені Штати. Тому важелі є. Давайте таким чином я відповім на ваше питання. Щодо Ірану і поставок Китаю, те ж саме, що ми бачимо з поставками Китаю продукції подвійного призначення до Росії. Тобто регулярних офіційних поставок кінцевого озброєння немає ні в Росії, ні до Ірану. А все інше є. Але давайте ж згадаємо, що Україна за 25-й рік сама купила в Китаї на понад ніж мільярд доларів безпілотників та комплектуючих до них. Тому це китайський підхід, вони заробляють кошти на всьому, де можна, але це, скажімо так, при попустительстві центральної влади Китаю. Тобто це не з офіційними каналами. Другий момент. Китай в свій час намагався грати роль посередника на Ближньому Сході між Іраном та Саудівською Аравією, бо Китай дуже залежить від нафти з цього регіону. І тому у нього є певні впливи політичні на Іран, не тільки там поставки комплектуючих, але й через ті ж самі закупівлю підсанкційної іранської нафти, бо вона була під санкціями ще задовго до операції. Але Китай її на яких там умовах купляв. Ну тобто совокупність факторів впливу Китаю на Іран дуже великі, і Трампу зараз треба домовлятися певну якусь допомогу з боку Пекіну для врегулювання цієї нової війни.
6: Щодо врегулювання, багато таких окремих питань досі не вирішені. Зокрема, це перемовини щодо ядерних програм. І як пишуть зараз у медіа, звісно, Трампу хотілося б, аби Китай чинив тиск на Тегеран у цьому питанні. Але ми ж знаємо, що Трамп у нас прихильник карт і різних важелів. Яким чином Сполучені Штати можуть зараз повпливати на Китай для того, щоб вирішити, ну, якщо не питання ядерних програм, то бодай інші, щоб щось вже все-таки рухалося до вирішення конфлікту. Тому що зараз це виглядає так, що просто все безкінечно. Ми в наших етерах говоримо про Іран вже, мабуть, місяці 2.5, якщо не більше.
8: Так, так. Дивіться, Трамп хотів приїхати в Китай переможцем. Це було саме цим було пов'язано те, що його там візит наприкінці березня був відкладений на травень. Але як ми бачимо, пройшло півтора місяця і перемоги все немає, немає, хоча про неї вже декілька разів Трамп проголошував. Не думаю, що в такій ситуації Трамп буде впливати, вимагати. Скоріше всього, Трамп щодо Ірану, якщо саме ми про Іран кажемо, він буде, мабуть, заходити з біг інтересів. І тут є певним чином позитивна новина. Дивіться, Росія ж, сподіваючись отримати якісь там, не знаю, схильність Трампа щодо там своїх ультиматів по відношенню до України, вона ж постійно Трампу пропонує свої послуги. Останнє Путін тут на днях знову сказав, що Росія готова вивезти збагачений уран з Ірану. Але Сполучені Штати відмовляються в цьому. Хоча вони тримаються на контролі. Тому я думаю, що він буде пояснювати Сі Цзіньпіню, що на відміну від раціонального Китаю, раціонального Сполучених Штатів, режим Ірану ірраціональний. Сьогодні це проблема Європи, Ізраїлю і Сполучених Штатів, а завтра це буде проблема Китаю, який зіштовхується там з теж певними моментами у своїх західних провінціях.
6: Тепер перейдемо до найважливішого для нас. Ви зазначили, що і питання України на цій зустрічі також лунатиме. В якому контексті і чи будуть вирішуватися якимось чином питання обходу санкцій?
8: Знову ж таки, обход санкцій з точки зору Китаю – це не обхід, а це економічні інтереси Китаю. Тобто, вони кажуть, ми хочемо отримувати дешеву російську нафту, і вони розуміють, що Росія загнана в кут глухий, і вони просто для своєї економіки забезпечують належні умови, тим більше сама китайська економіка зараз переживає на найкращі часи. Тому вони так це не розуміють, вони взагалі не визнають санкції, які накладає Європа і Сполучені Штати, як санкції. Вони це називають режим довгої руки, це у них, і вони проти цього виступають. Тому я тут не думаю, що санкції будуть. Я думаю, що тут будуть певні американського боку буде поставлене питання, що конфлікт в Європі, який розгорається, і Росія вже ж там намагається загрожувати не тільки навіть балтійським країнам, але вже там і Німеччині, судячи по заявам Дмитра Медведєва, то він буде, знову ж таки, шукати якесь раціональне порозуміння з Сі Цзіньпінем щодо того, що Путін має, як мінімум, скасувати свої альтернативні вимоги, бо Україна пішла на шалені поступки в мирному процесі, а Путін не пішов майже на жодні. Тому, я думаю, тут буде раціональний підхід. Але це не буде питання номер один цих перемовин.
6: Пане Володимире, Володимир, а наскільки реально, що Китай, я не говорю просто зараз, але, можливо, через певну кількість місяців, тижнів, будуть залучені у перемовини Росії та України, адже зараз вже Росія говорить про те, що, можливо, і не потрібні Сполучені Штати як перемовники. Я вже не знаю, як це сприймить Дональд Трамп з його его, тим не менше лунають такі такі новини у пресі. І також хочу одразу уточнити по темі санкцій і по впливу. Як ви зазначили, Китаю, грубо кажучи, все одно вони це не сприймають, сприймають по-іншому, але є ж певне розпорядження, є розслідування Міністерства фінансів Сполучених Штатів, які виявили, які саме там американські, європейські компанії переправляють деталі у Гонконг, і вони потім переправляються на Росію або до Ірану. Жодного впливу тут не може бути на них, тобто тут в зоні відповідальності виключно американські та європейські компанії, а Китай такий як посередник, і його не чіпають.
8: Ну, китайські компанії час від часу попадають в різні санкційні списки, в тому числі по іранській програмі, тобто вони є. Але це конкретні компанії, конкретні, скажімо так, економічні, господарські суб'єкти, які, ну, сьогодні такі, а завтра вже інші поставляють. Да? Тобто це безкінечна гра, поки це нема якогось конкретного заборони зверху китайського уряду. Тому, якщо ми подивимось на китайську взагалі та от стиль зовнішньої політики, от побачимо по Ірану. І Китай же ж, ну, почав дуже активно впливати на цей процес, але не напряму, а через свого дуже близького союзника Пакистан. Якщо ми думаємо, що Пакистан такий впливовий на Іран і дає там майданчик, знаєте, от то ми маємо розуміти, що за цим значною мірою стоїть китайська дипломатія. От таким же чином щодо переговорів, щодо мирного регулювання навколо російської агресії. Я не думаю, що Китай буде якимось чином активно, напряму, найближчим часом вступати в цю переговорну момент. Але він може стати якимось там закулісним, кулуарним посередником. І тут я хотів би звернути увагу на дуже важливий момент, який вже проявився в грудні минулого року. За підсумками саміту Макрона з Сінзіпінем в Пекіні, Сінзіпін, ну, чи вперше тоді підтримав те, що Європа має бути одним з рівноправних переговірників в процесі мирного врегулювання російсько-української війни. І буквально, мені здається, або сьогодні, або вчора, європейські речники нагадали, що підходи до врегулювання у Китаї, Євросоюзу і України однакові. І тут якраз Китай може стати нагоді. Не напряму, а через свої впливи всередині Євросоюзу. Ну, і, скажімо так, у Китаю є певні впливи і в Центральній Азії, і навіть Білорусі близькому партнеру держави-агресор. Тому він може це використати, якщо захоче.
6: Чи стане Китай посередником у російсько-українських перемовинах? Про це, зокрема, ми говорили з Володимиром Головком, експертом із історії українсько-китайських відносин. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Який наразі стан справ із правами угорців Закарпаття та як це впливає на стосунки України та Угорщини? Говоримо з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Тут нам варто розібратися загалом з тими пунктами, які Україна виконала, тому що там, повертаючись в недалеке минуле, якщо я не помиляюсь, в 24-му році зустрічалися посадовці, обговорювали той план з 11 пунктів, які має виконати Україна перед Угорщиною, аби досягти домовленості, якихось компромісів, так би мовити. От що ми можемо розповісти про це станом на зараз?
9: Ви знаєте, ось дуже дивно, що завжди ось вдалося Угорщині перемістити акцент з тих глобальних зрушень, які зробила Україна щодо прав національних меншин буквально в 22-23 роках, до оцих 11 пунктів. Тому я дуже хочу розпочати, дуже коротко, звичайно, з самого початку. Коли розпочалася проблема? До 2017 року в нас не було жодних проблем в відносинах з Угорщиною. У нас були дуже дружні стосунки, в нас дуже дружили лідери наших держав. Тоді був Петро Порошенко, Віктор Орбан, були дуже класні стосунки. І нічого там не прогнозувало ніяких проблем, поки не було прийнято цей закон, який фактично глобально змінив мовні питання в освіті. Тобто він заборонив навчатися мовою нацменшин, вести освітній процес, і нацменшини повинні були навчатися українською мовою. Тільки початкова школа залишалася фактично в нас зоною, де залишалися діяти ці правила. І, звичайно, це спричинило одразу в Угорщині, це дуже гостро було сприйнято, і дуже болюче це питання було сприйнято громадою угорською в Україні. І з того моменту в нас були фактично розірвані відносини між парламентами, дуже проблемними стали відносини між двома країнами на всіх рівнях. У нас фактично припинилися всі відносини дипломатичні, гуманітарні, такий стоп був по всім питанням. І це питання дуже гаряче з того моменту використовувалося Угорщиною як така проблема між нашими двома країнами. Але Україна з того моменту, звичайно, нічого не стояло там на одному місці. Ми рухалися, і ми якраз розпочали повномасштабне вторгнення. І Європейська комісія, один із пунктів євроінтеграції України, один із перших пунктів було названо ситуацію з врегулюванням відповідно до європейських практик прав національних меншин. І тому в 22-му році вже було прийнято новий закон України про національні меншини. Це комплексний перший закон взагалі в історії України, який врегулював всі права національних меншин відповідно до всіх європейських практик. Тому що старий закон про нацменшини був прийнятий ще на самого початку на здобуття незалежності України. І це був такий дуже серйозний крок вперед України щодо вирішення цього питання. І потім було зроблено другий крок, дуже важливий, коли було прийнято в 23-му році другий закон, яким було внесено зміни в різні закони по правам нацменшин. І що головне, про що угорці чомусь мовчать, переакцентовуючи увагу на ці 11 пунктів, про те, що було прийнято знову повернуто можливість національним меншинам в Україні навчатися рідною мовою, але з обов'язковим вивченням деяких предметів, 4 предмети ми виділили в цьому законі, вивчення українською мовою. І фактично з того моменту почало запроваджуватися цей принцип білінгвальної освіти, коли дві мови використовуються в навчальному процесі, що дає реально позитивні результати. І діти зможуть опановувати, можуть дві мови. Ось це два великі кроки, які зробила Україна. І я хочу вам сказати, що я навіть... це дійсно був такий крок, знаєте ж, як мовні питання, які вони гострі є, мовні питання в Україні. В парламенті мовні питання проходять дуже складно. Тим більше, це було повномасштабне вторгнення. Ми дуже переживали з приводу майбутнього цього закону, але 317 депутатів з усіх фракцій його підтримали, що говорить не просто, знаєте, про щось там, якісь єдиноразові рішення і так далі. Це говорить про те, що це позиція українського парламенту, представників всіх фракцій підтрималось цю позицію, ці покращення відповідно до європейських практик щодо національних меншин. І про це обов'язково потрібно говорити. Тому що коли ми прийняли ці два закони, вони якось ми не почули якоїсь реакції Угорщини, знаєте, такої на цю. Тобто дуже гостра була реакція, коли інші були, коли не було цих законів. Але коли ми їх прийняли, я не можу сказати, що ми почули якийсь зворотній зв'язок про те, що ну нарешті це сталося. Да? Пройшов рік, навіть менше, і нам викатали 11 пунктів. Ось така є історія.
6: Щодо ось цих 11 пунктів, взагалі, що це за пункти? Яка їхня суть? І наскільки станом на зараз вони є виконаними?
9: 11 пунктів, вони стосуються, 6 з цих пунктів стосуються освіти, інші стосуються різних моментів, пов'язаних з публічним життям, з релігійними, культурними автономіями національних меншин і так далі. Фактично більшість, переважна більшість із цих пунктів можна врегулювати на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Там є буквально декілька пунктів, які потребують прийняття законів. І там є декілька таких пунктів, які вже, наприклад, Україна виконала, я можу привести такий конкретний приклад, як вони, один із пунктів говорив про те, що потрібно забезпечити можливість складати вступні іспити до закладів вищої освіти, вступні іспити, тобто НМТ, мова нацменшин. Це вже зроблено, тому що було внесено зміни і в закон про вищу освіту, де було дозволено в закладах вищої освіти приватної форми власності також здійснити навчання мовами Європейського Союзу, а в інших закладах освіти інших форм власності предмети, цілий перелік предметів вивчати теж мовами Європейського Союзу, офіційними мовами Європейського Союзу. Тобто ми виключили російську мову скрізь з усіх цих законів, там скрізь залишилися мови Європейського Союзу. Тому було прийнято логічно, що ми це одразу зробили, надали можливість нацменшинам складати НМТ теж мовою нацменшин. І так ось приблизно це такі використання символіки, наприклад, що в школі, в школах або, наприклад, в органах державної влади можна було використовувати і в якісь інші будь-яких установах можна було використовувати символіку угорську. Або ось ці таблички, да, коли двомовні, можна двома мовами, можна в місцях компактного проживання нацменшин користувати. Це от приблизно такі. Є декілька пунктів, які стосувалися змін законодавства, і там, звичайно, йде найбільша дискусія. Чому? Тому що кожна країна має свої, знаєте, ну такі і свою історію, свій менталітет, свої особливості. І ось, наприклад, в Угорщині дійсно, це країна, де дуже поважають національні меншини. І у них, наприклад, в Конституції Угорщини передбачено, що якщо кількість представників нацменшини перевищує якусь кількість, зараз не пам'ятаю, тут це велика кількість людей, да, то вони можуть мати свого представника в парламенті. І ось в парламенті Угорщини є представники декількох національних меншин, які фактично мають статус депутата парламенту. І така представниця Ліліана Грекса, представниця є в угорському парламенті, яка представляє українську меншину в Угорщині. Зараз другий раз вона прийшла в парламент, ми з нею тісно співпрацюємо. Тобто в них є ось така практика. Вони, один із пунктів, вони вимагають, щоб така практика була і в Україні. Що тягне за собою зміну Конституції України і фактично ось такі зміни. Це, мабуть, один із таких найскладніших пунктів. Цікаво, з 11, які є. Да, ми просто раніше не особливо якби розголошували ці 11 пунктів, да, тому що це був такий робочий процес. Ось, але ось один пункт достатньо складний є для прикладу, щоб от, якби для розуміння, да, що під цим. Інші, звичайно, вони менш є такими глобальними, відповідно до змін, які потрібно вносити в українське законодавство.
6: Пані Юлія, як гадаєте, взагалі станом на зараз, які перспективи подальшого руху от у цьому трекові, налагодження стосунків, взагалі вибудови подальшої комунікації між Угорщиною та Україною? Які ваші припущення?
9: Ну, зараз точно новий етап відносин між Україною та Угорщиною. Повне перезавантаження парламенту, більше 70% мандатів забрала партія Тиса на чолі з лідером Петером Мадіром. Звичайно, це повністю змінює політичну конструкцію. Змінило вже в Угорщині. Завтра на День Європи буде перше засідання нового скликання угорського парламенту. Зовсім інші люди, зовсім іншими програмами. Це про європейські, такі більше про європейські депутати. Тому, звичайно, ми сподіваємось на те, що відносини будуть більш дружніми, ми отримаємо більшу підтримку України, але цей оптимізм є, знаєте, він повинен бути таким реалістичним, тому що ми вже чули перші заяви одразу, як тільки виступав Петер Мадяр після отримання такої перемоги дуже впевненої, да, на виборах, він зробив заяву про те, що Угорщина буде вибудовувати добросусідські відносини з усіма країнами. Про Україну він не дуже багато говорив, але тема нацменшин продовжує звучати, і ми розуміємо, що ця тема, це, знаєте, як з останніми роками традиційно, вже фактично, скільки вже майже 10 років ця тема використовується як така. З різних, скажімо, з різних ракурсів використовується Угорщиною, да, і у відносинах з Україною. От останніми роками вона використовувалася для того, щоб, ну, як мати таке виправдання не підтримки України. Ось, то зараз, звичайно, і ми почули, от, теж знову ж таки, ми чуємо цю риторику. Тому я фактично і з трибуни виступала, ми з колегами запросили до себе делегацію парламенту. Ми дуже чекаємо на створення групи дружби, щоб вони приїхали до нас, тому що це єдина країна європейська, яка не з офіційною делегацією не була, не приїжджала в Україну за час повномасштабного вторгнення в парламент України, і будемо вибудовувати нові стосунки. Тобто, в нас, звичайно, є сподівання на те, що все буде по-іншому. Але, скажімо так, цей оптимізм, він, звичайно, повинен бути реалістичним, враховуючи те, що заяви про національні меншини прозвучали одразу, як тільки нова влада перемогла.
6: Як ми можемо пояснити важливість цього саме офіційного приїзду з боку Угорщини? Ну, я, в принципі, припускаю, що багатьом це очевидно, але все одно озвучмо, що ось такі візити делегаціями дають?
9: Говорить про те, що в нас є діалог, у нас є стосунки, що вони підтримують нас. Тому що я хочу сказати, це дуже дуже важливо. Я вела всі гуманітарні треки, більшість, дуже багато гуманітарних треків я вела з урядом Угорщини, і вони дуже допомагали в Україні. Вони витратили десятки мільйонів на відбудову в Київській області, великі партії автобусів, генераторів. Тобто завжди, коли я зверталася, ми отримували допомогу від них. Вона була системною. Більше там 20 тисяч дітей відпочило за роки повномасштабного вторгнення в Угорщині. Тобто гуманітарна допомога була достатньо великою, але підтримки ось такої політичної ми не мали від Угорщини. І більш того, ми мали негативну риторику, ми мали, вони вчиняли дії, керівництво Угорщини вчиняло дії, які шкодили Україні. Тобто вони блокували нам кошти, без яких нам майже неможливо було фактично жити в країні далі. Да? І шантажували нас, можна так сказати, цією темою національних меншин, не визнаючи ті кроки, які Україна вже з парламент України на рівні законів зробив в 22-му і в 23-му році. Тому і скільки нас, ну, теж дуже цікаво, теж не всі знають, у нас взагалі офіційно розірвані відносини між парламентами України. В 17-му році це зробив парламент Угорщини. Тому для нас дуже символічно, щоб у нас був контакт, щоб вони приїхали до нас, це буде говорити про те, що в нас є контакт якнайменше, да? Як в нас є контакт, і ми починаємо розбудовувати наші стосунки. Тому що я декілька разів була в парламенті Угорщини, зустрічалася з головою групи дружби, зустрічалася з головою комітету закордонних справ, і намагалася зрушити цей діалог, і намагалася. Я запрошувала їх або говорила, що можливо ми приїдемо. Тобто ми робили ці кроки, але ми не мали від них відповіді. Вони не приїжджали в Україну. Не приїжджали. Не було діалогу, розумієте? Тому ми дуже чекаємо, що вони приїхали в Україну. На будь-якому рівні ми чекаємо і Петера Мадяра, ми чекаємо і парламентську делегацію, ми чекаємо урядову делегацію. Нам потрібно розвивати добросусідські стосунки з Угорщиною, тому що у нас спільний кордон, і в нас точно спільне європейське майбутнє. Нам дуже потрібна їх підтримка в цьому напрямі.
6: Це була розмова з Юлією Гришиною, народною депутаткою України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Що таке хантавірус та чи є ризик нової пандемії? Розпитуємо професорку-вірусологиню Аллу Мироненко. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Що таке хантавірус взагалі? Що це за захворювання? І

0: Можливо, є там якісь, може, у молодняка, там це не знаю. А людина тут, ну, частіше страждає саме коли, ну, є контакт з виділеннями гризунів, тобто це з сечею, з фекаліями або слиною. Якщо ці біологічні субстрати потрапляють до організму людини або з їжею, або там через брудні руки, то людина може захворіти. Причому те, що ми маємо на лайнері, те, що бачимо з наявної інформації, то це саме респіраторний синдром. Тому що є ще нирковий синдром, коли відмовляють нирки і потрібен гемодіаліз, тобто приєднання людини до штучної нирки. Ну, 40% летальності, тобто 40% людей помирає. Ну, дуже, це, ну, рідкісна досить хвороба, тому що ми ж, ну, з гризунами так кожен день же ми не контактуємо. Хоча наші от військові, які там в окопах сидять, то там вже вони страждають і також інфікуються хантавірусами. У нас там більше 400 випадків є в Україні зареєстровано. Але, ну, це там їх декілька, до 20 штамів, те, що відомо на сьогодні. І от те, що є на лайнері, це з Аргентини, там південноамериканський штам, який, ну, так пишуть, що може передаватися від людини до людини при дуже близькому контакті. Ну, саме оце подружжя, ну, так думають, ну, і там вже штам цей в Південній Африці, там секвенували, чи там взяли матеріал, підтвердили, що це хантавірус. Ну, панікувати не слід, тому що через повітря, і це не ковід, не грип, те, що передається при чханні, кашлі через повітря на великій відстані. Такого не буде, пандемії ніякої не буде, просто треба саме от гігієнічні заходи вживати, термічно обробляти їжу, ну і там, ну, не доведено, це складно тепер довести, чи ці туристи заразилися саме в Аргентині там при відвідуванні там якихось природних місць, чи, мабуть, що так. Тому що якби це через їжу інфіковано вже там на лайнері, то там було б набагато більше хворих. Так що я думаю, що це згасне і все пройде, і ніяка пандемія світові нова не загрожує.
1: Про це саме в такому ключі говорять спеціалісти, лікарі, вірусологи і, власне, від Всесвітньої організації здоров'я також вже були коментарі, і вони всі зводяться до того, що та нової пандемії не буде, і люди намагаються в такий спосіб дещо стабілізувати людей, так би мовити. Ну, працює, на когось спрацьовує, але все одно досі певний сегмент у соціальних мережах є, котрі прямо панікують. Хтось з цього сміється і робить смішні картинки, а хтось, ну, от вдається до цих таких панічних настроїв. Я, напевно, ще запитаю про лікування. Взагалі, є якийсь особливий перебіг лікування від цього вірусу, чи просто лікують симптоми, які виникають?
0: Ну, ми знаємо, що немає ні вакцинації, яка попереджувала, і за рахунок власного імунітету. Тобто вакцини немає, вона не розроблена, та й кого щепити. Ну, можливо, військових у нашому випадку, але вакцини немає. Немає специфічних противірусних ліків, які були розроблені і перевірені. Такого немає. Тому залишається ну, лише симптоматичне лікування, тобто зняти ті симптоми і полегшити стан хворого до того, щоб імунна система впоралася і людина одужала. Дуже важливо є, ну, в наших умовах, наприклад, коли наші військові страждають

0: мають якомога швидше, щоб потрапили ці люди хворі до закладу медичного, там де нададуть кваліфіковану медичну допомогу, і там, ну, є насторога вже у наших лікарів, ті, що обслуговують військових, це є. На лайнері це ж там час, великі відстані, і там не було, ну, реанімації на лайнері точно немає. Значить, поки вони їх доправили до якогось там міста, там, де є лікарня, і вже потрапили ці люди до лікарні, то вже, ну, запізно було, мабуть, там рятувати, я так думаю, чому люди померли. От. Якщо вчасно надати необхідну допомогу, то, ну, висока вірогідність, що люди таки не помруть.
1: Це була розмова з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша... Громадське радіо. Слухайте, думайте.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
17: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутеном. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутену у Львові Віталій Мужик.
16: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
18: 43 гривні 85 копійок.
3: Євро
18: 51 гривня 59 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 50 копійок. Продають по 43 гривні 95 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 32 копійки. Продають по 51 гривні 98 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
19: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Представники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє «Українська правда» та народний депутат Ярослав Железняк. Наразі антикорупційні органи офіційно не коментують. Процесуальні заходи, нагадаю, Андрій Єрмак пішов у відставку в листопаді минулого року після проведення обшуків у його помешканні. Тоді слідчі дії пов'язували із розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. Проте підозру колишньому посадовцю не вручено. Українські військові 21-ї окремої механізованої бригади за допомогою важкого ударного гексакоптера «Вампір» компанії «Skyfall» звільнили з російського полону двох побратимів. Про це повідомили в бригаді. Операція відбулася у квітні на північно-слобожанському напрямку. Під час атаки росіян на позиції сусідньої бригади двоє українських піхотинців потрапили в полон, і командування звернулося по допомогу. За кілька кілометрів від місця події перебував розрахунок «Вампіра» бригади. Не гаючи часу, бійці підготували безпілотник і одразу вирушили на порятунок, йдеться у повідомленні. Розвиток 6 проєктів в сфері спільного виробництва зброї, підписання дрон-діл та підтримка протиповітряної оборони та енергетики стали ключовими темами зустрічі президента Володимира Зеленського з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це голова держави повідомив під час зустрічі у Києві, повідомив «Укрінформ». За словами Зеленського, від самого початку російської агресії, від самого початку повномасштабної війни, Німеччина допомагала Україні і вже надала понад 28 мільярдів євро. Далі цитую: «Це лише військова підтримка, і я дякую за дуже сильну підтримку на цей рік. Я дуже радий, що ми почали працювати над співробітництвом між нашими країнами. Думаю, що це реальний крок уперед, сильний крок. Ми вже можемо розраховувати на 6 проєктів», зазначив Зеленський. Він також додав, що важливою темою для обговорення є підписання з Німеччиною дрон-діл терміном на 10 років. Голова Офісу президента Кирило Буданов в Литві повідомив, що Україна готова до розмови президента України Володимира Зеленського та російського правителя Володимира Путіна. Про це повідомив литовський національний мовник LRT. Далі пряма мова. Розмова президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним не відбудеться раптово, ніби з нізвідки. Але якщо натяки Росії на діалог є правдивими, то Україна теж готова. На запитання журналістів про можливості такої розмови Буданов пожартував, що міжнародні телефонні лінії між країнами, які воюють, відключені. І, дослівно, такі дзвінки не відбуваються по мобільному телефону. Кінець цитати. І Буданов додав, що Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями, що ми виступаємо за припинення війни, за мир. І це офіційна позиція України, яку підтримує президент. Процитую: «Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити, що встановлення миру – це не слабкість, а прояв здорового глузду». Кінець цитати. Динаміка війни Росії проти України змінюється, про що свідчать рекордні втрати Росії на полі бою. Євросоюз планує і надалі підтримувати Україну, посилаючи очільнику Кремля Владимиру Путіну відповідний сигнал. Про це на прес-конференції після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає «Укрінформ». Далі цитую: «Щодо України ми провели ґрунтовну дискусію з міністром закордонних справ Сибігою, зокрема, щодо позики в 90 мільярдів євро, рекордних втрат Москви на полі бою, глибоких ударів України по Росії та скорочення військових парадів Москви». До речі, показує, що динаміка війни змінюється, і Україна перебуває в набагато кращому становищі, ніж рік тому, але, звичайно, немає часу розслаблятися, сказав Калас. Європейська комісія виділяє 50 мільйонів євро, щоб допомогти Україні домогтися відповідальності Росії за викрадені дітей та реінтегрувати тих, кого вдалося повернути додому. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, яка виступила на прес-конференції перед зустрічю міжнародної коаліції з повернення українських дітей, повідомляє Укрінформ. Далі цитую. Сьогодні це майже 50 мільйонів євро загалом, які будуть використані для фінансування низки речей. Вони будуть спрямовані на підтримку системи захисту дітей в Україні, адже кожна повернута дитина повинна мати доступ до своєчасної, орієнтованої на дитину та громадської підтримки. Частина коштів також буде спрямована на дошкільну освіту, а частина буде пов'язана з досягненням справедливості для цих дітей, сказала Кос. Це були новини від громадського радіо. Підсумковий випуск за 11 травня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
0: Погода на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? Про це ми поспілкувалися із Віктором Тригубовим, начальником управління комунікації угруповування Об'єднаних сил Збройних сил України. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, ми бачимо, насправді, що інтенсивність боїв під час цього так званого перемир'я, вона доволі висока. Якщо звернутися насамперед до зведень Генерального штабу Збройних сил України, ось за минулу добу, 10 травня, на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Якщо подивитися за 9 травня, це 147 бойових зіткнень. Тобто інтенсивність залишалася висока. Якщо говорити про ці напрямки, які у вашій зоні відповідальності, чи фіксували ви якісь зміни під час цього так званого перемир'я? Мерія, яке досі триває.
6: Дивіться, спочатку трішки справді впала інтенсивність, якщо брати нашу зону відповідальності, то буквально ось перед парадом там справді було майже по нулях, а потім воно десь вирівнялось до стандартного, це близько 20 боєзіткнень на добу. Це у нас плюс-мінус стандарт. Інша справа, щоб відразу перед парадом, відразу перед цим перемир'ям, там до 40 доходилося, то там був певний пік, а потім знов впало. Тому можна сказати, що воно, скажімо так, вирівнялось до середнього. Сказати, що було якесь безпосереднє перемир'я на землі, ну хіба що дуже коротко, буквально півдня. І те було, скоріш, навіть і перемир'я, а пауза на певні маневрові дії, коли від атакувальних дій просто на якихось півдня перейшли до поповнення, до ротацій, до логістичних, вирішення логістичних питань. Десь так.
5: Тобто, по суті, ось ці півдня, то і загалом, можливо, решту часу на різних напрямках росіяни використовували, як ви сказали, на перегрупування, ротацію, підвезення. А яку активність саме щодо цих дій, на яких напрямках ви фіксували найбільше?
6: Ну, в першу чергу, у росіян зараз на наших напрямках найактуальніший Куп'янськ та Лиман. Відповідно, вони намагалися налагодити логістику і провести ротації саме там. Ну, близьке прикордоння, вони там і так мають на це змогу. Там це безпосередньо простіше, бо там кордон Російської Федерації неподалік, а ось там, де вони завозили людей з окупованої Луганщини, з Лиман, Борова, Куп'янськ, там ось вони якраз скористалися моментом.
5: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із Віктором Трегубовим, він начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України. Пане Вікторе, ось ви у попередніх своїх етерах на вихідних українські медіа згадували про ситуацію на Куп'янщині, безпосередньо на Куп'янську. Росіяни намагаються знищити наш плацдарм на лівому березі. Як би ви зараз окреслили ситуацію там, наскільки вона динамічно змінюється?
6: Ну, станом на зараз вони все ж таки намагаються лізти з трьох сторон водночас, але особливо з східного боку, через Піщанин у бік Кішарівки в тому числі. І вони так намагаються створювати постійний тиск на українські позиції, користуючись тим, що там можна, ну, там українські позиції видаються, в принципі, в окупованій росіянами території, вони намагаються чинити тиск з кількох сторін водночас. Доводиться відбивати. Звісно, там не дуже просто за умов того, що ось таки є, як сказати, охоплений з усіх боків клаптик. Росіяни мають змогу постійно атакувати логістику, але тим не менш, з нашого боку можна спертися на місто Куп'янське, теж створювати їм проблеми, в тому числі і з логістикою, так і знищувати особовий склад безпосередньо.
5: Якщо говорити загалом про напрямки, які у вашій зоні відповідальності, де росіяни зараз відчувають такі певну невдачу або неефективність своєї роботи, що ви можете окреслити та виокремити?
6: Ну, їм постійно не щастило останнім часом на Великобурлуцькому. Тут там будь-які дії, які вони намагались провести атакувальні, дуже швидко присікалися. Там місяць тому їх навіть потіснили трішки назад. Ну, це, скажімо так, той напрямок, який в них просто не зростається. А так, в принципі, ну і Лиманські, на Лиманському вони дуже активні дії чинять, але кожного разу просто розбиваються об українську оборону.
5: Якщо говорити про ситуацію на Донеччині, ті відтинки, про які ви можете говорити, яка ситуація там? Зокрема, якщо правильно пам'ятаю, можливо, про Добропільський, Покровський напрямок зможете розповісти?
6: Ні, вибачте, ага. Неправильно пам'ятаєте, у нас тільки Лиманський, про нього я тільки не розповів.
5: Ага. Добре, я нагадаю ще раз аудиторії, що ми говоримо з Віктором Трегубом, начальником управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України, з нами у прямому етері. Пане Вікторе, хочу поговорити про втрати росіян. Можливо, вони змінилися після того, як зараз, по суті, з'явилася так звана зеленка, коли ми бачимо, що все розквітає, для них, можливо, більше є маневрів і можливості інфільтруватися малими такими піхотними групами, умовно. Чи бачите ви зараз цю збільшення інтенсивності?
6: Теоретично мало б їм допомогти, практично не дуже допомогло через те, що дуже сильно погана погода була у минулому місяці, нормальна погода стала зараз. Тому за рахунок цього воно десь вирівнялось. Так, безумовно, інфільтраційні дії зараз проводити легше, але з іншого боку кількість БПЛА в повітрі значно зросла. І це трішки заважає атакувальним діям. В принципі, трішки впали за вчора, десь, якщо брати наші напрямки, за вчора 174, але це десь в межах загальної статистики, загальних коливань, в нас зазвичай десь 200-250 за добу.
5: Це була розмова із Віктором Тригубовим, начальником управління комунікації угруповування Об'єднаних сил Збройних сил України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Парад без перемоги у Москві, маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими та потенційні перемовини Європи з Росією. Актуальні події та заяви ми обговорили із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Влад Бундаш. Отже, вранці 9 травня в центрі Москви відключили мобільний інтернет, розпочався так званий парад перемоги. Цього року парад проходив у скороченому форматі, без колони військової техніки, кадетів, суворовців і нахімовців. Про це, зокрема, писали і російські ЗМІ. І за даними пропагандистів, головнокомандувач сухопутними військами Збройних сил Російської Федерації Андрій Мордвічев, боже, яке важке прізвище, так, вперше був командувачем на параді на Червоній площі. Я хочу почати з такого доволі загального питання, пане Ігорю. А яке значення зараз має парад для російських окупантів? Тому що, мені здається, він перетворився із видовища, коли вони нібито демонстрували свою військову силу, на певну таку ідеологічну подію.
7: Ну, це насправді ключовий міф державотворчий, який формувався на Росії в останні 20 років, як мінімум, можливо, навіть більше. Ну, по великому рахунку, десь з кінця 90-х років вони почали цьому приділяти колосальну увагу, на це витрачалися колосальні кошти. І треба зазначити, що в цьому плані Росія, російська влада, в першу чергу, вони досягли своєї мети. Це фактично єдина подія, єдина дата, про яку, по-перше, знають всі росіяни. По-друге, до якої, ну, там, переважна більшість, там, 95%, можливо, навіть 99%, тут просто в залежності, як рахувати, ставляться однозначно, тобто, ну, в них немає якихось там інших думок з цього приводу, да, в них однозначний, скажімо, підхід. І, по-третє, це, ну, очевидно, така державотворча історія, яка повинна бути не тільки про минуле, але і про майбутнє, що ця теза, що можемо повторити, вона є дуже важливою для нинішнього цього державотворчого міфу, який є на Росії. І тому увага до цієї дати, ну і до параду, як до найбільш символічного дійства цієї дати, вона завжди була дуже-дуже велика. В останні років 10, навіть більше, після 2014 року якраз, ну, він перетворився ще на дуже потужний пропагандистський такий захід, який повинен був демонструвати росіянам силу російської армії, силу держави в цілому, ну і знову в якимось чинах їх там об'єднувати, єднати, виводити на вулиці і так далі. І от саме, до речі, через це Путін з цим парадом себе певною мірою в паску та й загнав, тому що і не провести не можна, і проводити в цьому році, ну це було під дуже великими сумнівами. Ну а враховуючи, як вони його провели, це ще аукнеться якраз з великим мінусом для російської влади, тому що це перший раз дійсно, коли вони, ну, дуже неоковирно все це організували, дуже швидко все це відбулося, і фон взагалі цього святкування, ну, він був такий, що навіть абсолютно забиті там росіяни, ну, в якійсь там своїй кількості почали задавати не дуже зручні для влади питання.
5: Ось президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня напередодні параду оголосив про триденне перемир'я між Україною та Російською Федерацією з 9 по 11 травня, а також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві і погодилась на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду в Москві. Як ви, пане Ігорю, відреагували на цей указ, тому що якщо заглянути в соціальні мережі, це стало насамперед мемом, але я бачив і певну критику. Ось сам факт того, що цей указ був виданий на державному рівні, підписаний президентом держави, що воно означає?
7: Ну, очевидно, що це такий політично-інформаційний тролінг, який був доведений до рівня указу президента. З іншого боку, знаєте, я до нього спокійно поставився. Да, воно зіграло свою роль. Воно, до речі, дуже сильно тригернуло росіян. І навіть офіційні російські представники, особи, вони не сильно могли спочатку це коментувати, тому що просто не знали, як. Ну, Пісков, який там щось нявчив, да, і не знав, як взагалі на це відреагувати, ну, це дуже така показова історія. Ну, і давайте не будемо забувати, що наша ж, ну, війна і Росія війну проти України веде не тільки на полі бою, не тільки там, в якихось там політичній чи там економічній сфері. Це в тому числі і смислова війна, і війна інформаційна. І в ній подібні речі, вони можуть мати відповідний ефект. Крім того, якщо так подивитися, ну, звісно, прям такі укази, наприклад, російський диктатор не видавав, але достатньо багато документів, які вони, ну, продукували впродовж цієї фази повномасштабної війни, вони якраз, ну, от були, ну, схожого типу. Там про приєднання українських територій, там про ще якісь там речі, да, вони, ну, виглядали, ну, м'яко кажучи, там дивно і, очевидно, були частиною, в першу чергу, інформаційної війни. Тут ми побачили точно таку історію і, да, вона неоднозначно була сприйнята українцями, тому що дехто вважав, що це, ну, така історія невластива, власне, для інституту президента. Але мені здається, в цій ситуації вона була, ну, принаймні, більш-менш доречною. Ну, вона спрацювала так, як повинна була спрацювати. І на це звернули увагу і дуже багато росіян, і це їх тригернуло. І дуже багато про це писали там в західних медіа і так далі. Єдиний момент, ну, з подібними от документами, він полягає в наслідках. Тобто, наскільки вони будуть мати потім далекоідучі наслідки, в контексті от взагалі взаємовідносин, в тому числі між Росією та Україною. Тому що заяви Путіна, які прозвучали вже ввечері 9 травня, про те, що начебто Україна зриває там обмін полоненими, ну, от дехто сприйняв це як реакція, власне, на цей указ. Хоча мені здається, що це не є основною, звісно, причиною. Путін взагалі принижений був всією цією історією. Він принижений був тим, що тільки 8 числа ввечері про це написав Дональд Трамп. Тобто це була така реакція. Акція, ну, власне, американців впритул до цієї події, і вона не давала Росії надто багато часу там для маневру. Вона стосувалася там інших дат, і цих дат хай і з певними застереженнями, але Росія змушена була там дотримуватися. Тому Путін ображеним, приниженим себе в цілому почував. А указ, ну, президента України, мені здається, це була більша демонстрація саме того, що дійсно помінялася ситуація. Розумієте, що якщо раніше Росія виступала, ну, такою стороною, яка там щось ініціювала і завжди мала ініціативу певну, то тепер Україна перехопила цю ініціативу. І це насправді дуже непоганий момент, але, ну, звісно, зловживати їм в майбутньому не треба. Це більш такі, знаєте, разові точкові якісь акції, які там, ну, можуть бути доречні під якусь конкретну подію. Ну, от раз скористалися, далі, в принципі, вже треба повертатися до стандартних якихось процедур, які ми робили, і, ну, до питань ефективності яких є насправді питання. От краще їх розвивати, краще їх активніше впроваджувати на практиці.
5: Речник Кремля, до речі, Пісков, сказав, що росіянам не треба ніякі нібито дозволи, і тут зацитую його: горе тому, точніше, так, хто намагається жартувати з Дня Перемоги. Ось це сакральне ставлення в Росії до Дня Перемоги. Я тут хочу поговорити про їхню, можливо, сучасну ідеологію, чи можна взагалі ось це явище назвати ідеологією. Як ви вважаєте, що це? Імперіалізм, можливо, неорадянськість, фашизоїдна ось ця політична релігія, культ держави? Чи це, можливо, радше такий суміш, чи то букет різних уламків, які зібрані навколо влади безпосередньо диктатора Путіна?
7: Ні, ну це спроба побудувати, звісно, ідеологію. І вони шукали якісь символічні події, які могли би в основу цієї ідеології лягти. Ну, от в чому, наприклад, відмінність там сучасної Росії від колишнього Радянського Союзу? В Радянському Союзі все ж таки, як би ми там до нього не ставилися, але була достатньо струнка система ідеології, розроблена на науковому рівні, науковий комунізм так званий, да? На рівні виховання, освіти і на рівні реалізації на практиці. політиці, там в економіці, соціальній сфері і так далі. Те, що вона була значною мірою людожерською, як ми бачимо в історичному контексті, і, наприклад, не сильно конкурентно здатною, це з'ясували тільки більше ніж за 70 років існування фактично цієї моделі. Але там принаймні була ідеологія, яка базувалася на якихось певних принципах. Вона була не на датах, вона була саме на певних принципах, певних постулатах. На сучасній Росії нічого подібного немає. Тобто там принципи вони намагаються прив'язати, виходить дуже погано, тому що воно ніяк не б'ється з засадами там ринкової економіки, багатьма і наявністю, наприклад, там цілого класу олігархів, мільярдерів, кількість яких, до речі, тільки під час повномасштабної війни на Росії вдвічі зросла. Да? Тому вони прив'язуються до якихось певних дат. А прив'язка до певних дат, коли країна живе минулим, це, по-перше, про ресентимент, тобто про те, що вони от вважають, що в минулому було краще, або навпаки, в минулому була якась подія, через яку ми живемо зараз погано. І от на Росії це така, воно ненормально з когнітивної точки зору, але це поєднання двох непоєднуваних речей. З одного боку, це гордість якби за минуле і можемо повторити. А з іншого боку, це ресентимент, що таку країну розвалили. Розвалили хто? НАТО, західні країни там, і так далі. І от вони якось намагаються все це поєднати, оскільки в ідеологічному плані воно не поєднується, йде прив'язка до якихось дат або символічних подій. І такою датою стала так звана Велика Вітчизняна війна. Я ж кажу, що тут створений цілий культ. Це культ абсолютно неоімперський, оскільки мова йде про країну, яка перемогла у війні і яка після цієї війни дуже сильно розширила свою сферу впливу, яка встановила свої правила в великій кількості країн, які начебто звільнила. Да? Але це після цього звільнення від нацизму прийшов соціалізм тире комунізм, прийшла радянщина. І назвати це повноцінним звільненням, це дуже складно. Очевидно, що це була зміна просто одного господаря на іншого. Да, менш там... більш адекватного, точніше, але тим не менше господаря. І от в цьому плані будувати зараз на цьому російську, політику, від самого початку, мабуть, було певною помилкою, але це ж, хиба будь-яких авторитарних чи тоталітарних режимів. Якщо ви вже починаєте щось робити, ви не зупиняєтеся. Ви вважаєте, що рано чи пізно кількість перейде в якість, і ми зможемо нав'язати свою позицію. Власне, цим вони на Росії зараз займаються. Але що ще з'ясувалося? З'ясувалося, що російське суспільство до подібних тез неоімперіалістичних, по суті неофашистських, тому що безліч речей, які вони говорять, вони відверто шовіністичні, антисемітизм, расизм, це присутнє на Росії в дуже великій, кількості. Все це абсолютно спокійно лягло на ґрунт середнього російського такого пересічного громадянина, якому виявилося окей, який більше там дивиться телевізор, живе якимось там минулим, хоча має там більш-менш стабільне якесь майбутнє, можливо, да, але от йому хочеться ще більшого, йому хочеться все одно якось бути головним, відчувати себе головним. І влада йому це дала. Тому це дуже умовна ідеологія, заснована на символізмі, але вона тим не менше виявилася дієвою, тому що вона експлуатує найбільш низмені пристрасті, які є у переважної більшості росіян. І на цьому вона функціонує вже більше 20 років. Я скажу, вона буде функціонувати ще більше. На превеликий жаль, тут же ж питання просто в якості того людського матеріалу, з ким вона має справу. А ця якість виявилася абсолютно імперською, і ця імперськість не поділася навіть з дуже віддалених територій, звідки люди нікуди там за все життя не виїжджають, але вони дивляться телевізор, і телевізор їм чітко роз'яснює, що відбувається і як треба жити.
5: Тут цікаво розпитати, проаналізувати, а як ви бачите загалом портрет нинішнього росіянина? Чи, зокрема, є Путін такою проекцією російського народу сьогодні?
7: Дивіться, він, звісно, є проекцією, хоча російський так званий народ, він, очевидно, неоднорідний. Там є 25% вдарених на голову зет-патріотів, які народилися, по суті, під час повномасштабної війни, і вони фінально оформилися, давайте так скажемо. Да, тобто ті, які вважають, що Росія повинна відновити статус фактично Радянського Союзу, зробити це силою, приєднати всі інші колишні там республіки або переважно більшість їх. І вони взагалі є відвертими фашистами, тому що вони сповідують одну ключову ідеологему фашизму. Як казав Гітлер, що там, де звучить німецька мова, там типу Третій Рейх. Да? І це ж саме говорять росіяни. Де звучить російська мова, значить там Росія. І неважливо, з чим пов'язано те, що там звучить російська мова. Да? Для них це якби не важливо. можливо. А переважна інша більшість – це такі, знаєте, російської обивателі, які, в принципі, просто пливуть за течією, але вони ставляться до влади як до певної сакральної такої конструкції. І ця сакральність, вона просто Путіним по максимуму експлуатується. Він забезпечує їм рівень життя, який дозволяє їм там не вмерти і навіть жити краще, ніж вони жили, наприклад, там, в 90-ті роки. Ну, це факт, тому що змінилася ж економіка, і сидячи на такій кількості ресурсів, якийсь мінімум можна було забезпечити, що, в принципі, Путін і зробив. І оскільки вони пливуть за течією, вони як пластилин, і ними можна дуже легко маніпулювати, з них можна ліпити все, що вони хочуть. Водночас, переважна більшість з них теж вважають себе якоюсь обраною там нацією чи народом, вважають, що вони краще за інших, вважають, що в Радянський Союз це була дуже крута історія, де росіяни якби були головними. І, відповідно, Путін на цих пристрастях теж грає. Тому він сам по собі, очевидно, є продуктом суспільства, він є продуктом системи. Він не прийшов десь ззовні і суспільство перебудував під себе. Ні, він просто під нього підлаштувався, він зрозумів через всі ці пропагандистські механізми, що суспільству подобається, і почав на цьому грати. Довів десь до абсурду, і тепер і Путін, і російське суспільство, вони по великому рахунку є заручниками того, що вони створили, але це таке, знаєте, заручники за стокгольмським синдромом. І, в принципі, не сильно хочеться з цих аб'юзивних відносин виходити, тому що багатьох це влаштовує, їм подобається картинка, і вони готові, тим більше, якщо це їх напряму, наприклад, не торкається, то вони готові в цій картинці жити скільки потрібно.
5: Знаєте, пане Ігорю, згадую есей Умберто Еко «Вічний фашизм» і ці 14 нібито так, психологічних і соціальних ознак, які він там виокреслив, і це, мені здається, чітке відображення сьогоднішнього російського народу і російської влади. Але я хочу повернутися до питання ось цього так званого перемир'я, яке Росія вже порушила, ми це бачимо і на фронті, і, зокрема, вона обстрілювала дронами українські міста. Тут звернусь до слів Трампа, він вважає, що це перемир'я між Росією і Україною може бути продовжене. Він, зокрема, це сказав журналістам, вони його запитали, чи ось це оголошене перемир'я може бути подовжене. Він точно сказав ствердно, що так, зацитую, можливо, було б добре, я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилось з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Я, чесно, не знаю, де Трамп бере ці цифри, тому що кожного разу вони різні, то 60 тисяч, то 45, то 25. Але щодо цього продовження перемир'я, я особисто в це не вірю, проте я бачу, що Трамп досі живе, знаєте, такими скачками окситоцину, та й думає, ой, може цього разу вдасться, дай Боже, щоб вийшло, хоча для цього, по суті, він нічого не робить.
7: Він, по-перше, ці цифри бере зі стелі, давайте відверто скажемо. Йому просто подобаються якісь цифри, які красиво звучать, і він їх озвучує. Це як там 300 мільярдів в Україні, да, і багато інших якихось речей, які він там постійно озвучує. З приводу продовження перемир'я, це не більше, ніж побажання Трампа. Очевидно, що воно не буде реалізовано на практиці. Росія на це вже публічно відповіла. Радник Путіна Ушаков, який, судячи з останніх там місяців, є фактично другою людиною державі, тому що він перебрав на себе практично всю зовнішню політику, він сказав, що ніяких розмов про продовження перемир'я взагалі не велося. То як Трамп сподівається, що перемир'я буде продовжено? Він думає, що він сьогодні зателефонує Путіну, чи там американська делегація зв'яжеться з російською, потім українською, і за годину домовляться про продовження перемир'я? Очевидно, що у Росії інші плани. Я більше навіть скажу, з великою ймовірністю, вони після сьогодні спробують знову якийсь масовий удар нанести там по Україні, тому що це вже було. Розумієте, вони можуть це зробити, їм треба знов-таки буде якось самостверджуватися, і цей варіант знову терористичних ударів, це єдине, що в них по великому рахунку є. Тому Трамп точно не зможе це перемир'я продовжити. Я розумію, чому він хотів би його зараз продовжити ще на пару днів. Він же в середу летить до Китаю, так. Йому хотілося б мати трошки інший фон на цих перемовинах. Але, принаймні, там, щоб щось виходило на російсько-українському треку, і він же міг це продати Сі Цзіньпіню. Але ну цього не буде, тому що це просто не в інтересах Російської Федерації. От ми повинні це чітко розуміти. Росіяни отримали те, що хотіли. Вони провели свій парад. Вони погодилися навіть на один день більше перемир'я і не в ті дати, тому що по факту так вийшло. Вони хотіли 8-9, вийшло 9-10-11 по великому рахунку. А далі вони продовжують робити те, що робили. А заяви Трампа, ну на превеликий жаль, це чергове свідчення того, що президент Сполучених Штатів трошки відірваний від реальності, і він все одно якось дивно дивиться на російсько-українську війну. Да, він визнає там, що це найбільший конфлікт чи найбільша війна в Європі після Другої світової, що це найстрашніше, що може бути. Тут він абсолютно правий. Але при цьому він за останні кілька місяців, і це не тільки з Іраном пов'язано, він взагалі ніякі практичні речі стосовно завершення війни не говорив. Тобто видно, що в нього поки на це не вистачає сил, не вистачає уваги, і інші теми для нього просто є пріоритетними. Тому він озвучує забаганки, а те, що вони не будуть реалізовані на практиці, я думаю, це для всіх очевидно.
5: Окрім домовленостей про досягнення цього триденного перемир'я, також було оголошено про обмін військовополоненими 1000 на 1000. Ви вже згадували, що Путін, зокрема, 9 травня заявив, що від української сторони досі не надійшло жодних пропозицій щодо обміну полоненими. Проте наш президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю ввечері сказав, тут його пряма мова, тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно, і про які сказав президент США, обмін полоненими 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Вже координаційний штаб сказав, що вони сформували списки. Але ось ці маніпуляції Путіна щодо обміну, мені здається, і я впевнений в цьому, що він такими заявами хоче зірвати безпосередньо цей обмін, це очевидно. Про те, щодо гарантій з боку Америки, чи вони мають ось ті козирі, як любить Трамп казати, щоб це точно відбулося? Тому що повернення наших людей – це точно основне.
7: Ну, для нас це завжди було головним, і очевидно, що Україна ніяким чином не зривала цей обмін. Це фантазії Путіна, його відверті маніпуляції, теж спроба якби відповісти на те приниження, яке він отримав сам собі, його по великому рахунку створивши. З приводу Сполучених Штатів, ви знаєте, це питання насправді дуже цікаве, тому що по великому та рахунку, якщо обмін буде затягуватися, чи не дай Боже зірветься, це ж буде прямий публічний ляпас Трампу. Я не думаю, що він хоче такого ляпаса знов-таки перед поїздкою до Китаю. Для нього це дуже погана іміджева історія. Він сам оголосив про цей обмін, він його фактично ініціював, ну, анонсував, він його легалізував, так би мовити, він його освятив. Тут будь-які можна епітети підбирати під це, але оскільки він про це заявив і навіть назвав цифру, яка повинна там фігурувати, то по великому рахунку тут, ну, слід погодитися з президентом України, що оскільки американці виступили посередником і взяли на себе цю функцію, то ми чекаємо якоїсь там реакції від них. Тому я сподіваюся, що американці все ж таки Путіна дотиснуть в цьому плані, і обмін відбудеться. Хоча Путін, я думаю, буде, по-перше, тягнути, ну, стільки, скільки можна, і по-друге, ну, я не виключаю, що він таки в результаті не те, що зірве обмін, ні, просто ми будемо говорити про іншу цифру людей, які на цей обмін попадуть. От він же не просто так в своєму виступі сказав про 500, потім про 200, да? Тобто він вже почав цифрами гратися, щоб зробити хоч якось так, щоб останнє слово було за ним. Але ну, з усією очевидністю це буде публічний ляпас Трампу. Якщо Трамп цього сам не розуміє, ну, значить сподіваємося, що американські медіа або якісь представники оточення Трампа йому це пояснять, що це дуже слабка позиція, її треба доводити до логічного завершення і не давати Путіну цим маніпулювати.
5: Путін також не оминув питання перемовин, і він назвав кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим варіантом для переговорів між Європейським Союзом і Росією. В уряді Німеччини, направду, не вважають такою серйозною ідеєю з боку Путіна про призначення колишнього канцлера Шредера перемовником від ЄС щодо російсько-української війни. І тут хочу поставити таке загальне питання, а чому Шредера Німеччина загалом не розглядає як перемовника, які там певні такі негативні наслідки можуть бути, якщо він буде посередником. І загалом той факт, пане Ігорю, що вже говорять про контакт Європи та Росії, чи це позитивно для нас, як для України, тому що, по суті, можливо, Європа починає показувати свою таку суб'єктність у цьому питанні?
7: Ні, ну це, очевидно, може бути позитивна історія, якщо Європа війде в ці перемовини, тому що це потрібно, вона на нашому боці, і зрозуміло, що завершити війну, не залучаючи Європу, буде достатньо складно, в тому числі і по дипломатичному напрямку. Тому добре, що ця ідея взагалі з'явилася. Путін, звісно, намагається застовбити людину, яка абсолютно є проросійською, людину, яка є куплена Росією в прямому і переносному сенсі. І зрозуміло, що це одна з найгірших кандидатур для Європи, для нас, яка може бути. До речі, в Німеччині, наприклад, соціал-демократи схвально до цього поставилися, і їм ця ідея подобається. Але дивіться, якби ми навіть уявили, що німецький уряд погодився на цю кандидатуру, оскільки мова йде про представництво всієї Європи, це просто неможливо, тому що у Шрёдера є відповідне реноме, і воно вкрай негативне. Ніхто не буде призначати на таку посаду людину, яка не буде грати на стороні Європи, а буде грати на стороні Росії. Ну це ж абсурд, розумієте? Інтереси Європи, очевидно, повинна представляти людина, яка буде їх відстоювати, а не людина, яка буде сидіти на стороні країни-агресора. Але тут добре, от єдине, що добре в цій ситуації, це те, що Путін почав публічно говорити про це, що контакти можливі, треба думати, як їх налагоджувати. Він зараз, звісно, вкидає спочатку кандидатури, які йому максимально підходять, але треба розуміти одну просту річ. Не він буде визначати, хто буде представляти Європейський Союз. Це буде робити Європейський Союз. І питання про те, що якщо мова вже дійде до перемовин, там буде та людина, яку виберуть європейці. Путін якогось права вето на це мати не буде. Але ставки він вже зараз починає потроху піднімати, сподіваючись, що, можливо, по факту отримує якийсь більш-менш прийнятний для себе результат.
5: Це була розмова із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
9: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
19: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
20: Кому знайомого точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
21: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
21: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
3: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: Штучний інтелект виходить за межі чат-ботів і дата-центрів. SpaceX та Claude підписали угоду про спільні плани створювати щі обчислення на земній орбіті. Більше нам розповів Олексій Костенко, завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України та доктор наук у галузі права. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, насамперед, почнімо з самої новини, тому що, я думаю, для багатьох слухачів і слухачок вона може звучати доволі так технічно. Тобто Anthropic, компанія, яка створила Claude, відомий такий вже штучний інтелект, домовилась із SpaceX про доступ до таких великих обчислювальних потужностей. Якщо пояснити простими словами на пальцях, що саме сталося і чому це не така просто чергова бізнес-угода у сфері штучного інтелекту?
1: Ну, перш за все, хочу звернути увагу на наступні моменти, що обидві компанії, і SpaceX, і Anthropic, на сьогоднішній день, як би мовити, являються антагоністами для органів державної влади Сполучених Штатів Америки. І Ілона Маска в свій час Трамп відсторонив від діяльності по оптимізації, цифровізації управлінських систем Сполучених Штатів, і Anthropic був відсторонений від діяльності, пов'язаної з АІ Мілітарі Пентагону та Міністерства війни Сполучених Штатів. Це означає, що такі два антагоніста вирішили об'єднати свої зусилля на створення альтернативної системи цифрового управління майбутніми цифровими Сполученими Штатами Америки. З одного боку вони, з іншого боку це OpenAI, інші команди і Держдеп та Пентагон, які, власне, створювали проєкт StartGate, завдання якого було і розробити систему цифрового управління державою. Але StartGate забуксував. Очевидно, цю ініціативу вирішили перехопити SpaceX і Claude. Дуже цікава, дуже технологічна, незвичайна ситуація. І я думаю, що ми зараз споглядаємо фундаментальний поворот в цифровізації Сполучених Штатів, тому що технологічно вони вже переозброїлись, буквально в багатьох сенсах. А залишається тільки одна ділянка, яку треба модернізувати. Це державне управління, його цифровізація. Ми бачили, що Трамп якісь заходи почав вживати, USAID відключив, деякі програми по забезпеченню медицини і тому подібне, на цьому він зупинився. Очевидно, є якісь підводні камені, які OpenAI і Держдеп зараз не можуть вирішити прямо. Тому, мабуть, їх буде вирішувати оця незалежна конфедерація, я б назвав, опортуністів до діючого напряму цифровізації Сполучених Штатів.
5: Пане Олексію, ви у своїй статті на «Дзеркалі тижня» пишете, що загалом уже в найближчі місяці SpaceX має надати Claude понад 300 мегаватів нових обчислюваних потужностей. І, як ви зазначаєте, для звичайного користувача чи користувачки ця угода означає просту річ. Ось ці ліміти у Claude, у цьому штучному інтелекті, вони будуть подвоюватися, тобто збільшуватися. Але справжньою сенсацією ви називаєте інше, що Anthropic та SpaceX заявили про намір спільно розвивати обчислювальні потужності в космосі на багато гігаватів. Давайте тут розберемося більш детально, тому що, по суті, коли ми чуємо ці різні цифри, дата-центри, багато мегаватів, що це означає в практичній площині, навіщо штучному інтелекту така інфраструктура? Чому майбутнє штучного інтелекту залежить не тільки від ось цих алгоритмів, але й від електроенергії, охолодження, чіпів, там, дата-центрів, бекапів і так далі?
1: Звісно, підхід колонізації космоса від компанії SpaceX це не новинка. І Ілон Маск давно заявив про те, що його головна мета – це переміститися на планету Марс і відкрити там колонію. Але я думаю, що на сьогодні склалася ситуація така, що найбільш економічно вигідним буде в найближчий час все ж таки правильно перенести обчислювальні потужності за межі фізичної атмосфери Землі. По-перше, це дасть можливості дуже сильно зекономити на процесах, які пов'язані, я би мовити, умовно сказав, з охолодженням систем, які виробляють гігантську кількість тепла і, можливо, будуть впливати додатково на клімат Землі. По-друге, в космосі зникають дуже багато фізичних факторів, які впливають і на швидкість обробки інформації, і на передачу обробки інформації, і на передачу обсягів інформації. Плюс Ілон Маск має космічну групіровку, в якої більше 10 тисяч супутників, а це фактично незалежна космічна мережа передачі даних, в якій можуть циркулювати шалені швидкості, шалені обсяги.

0: розглядати всі сфери діяльності, де застосовується штучний інтелект на предмет відсутності його регулювання, його етичного регулювання, регулювання застосування стосовно людей, то ми в кінці кінців можемо отримати таку ситуацію, що штучний інтелект стане таким же самим невід'ємним інструментом сьогодення, як там електроенергія, водопостачання, комунікації, там інтернет і тому подібне. І це дуже небезпечний факт. Людство не повинно бути залежати настільки від технологій. А ми знаємо, що технології, вони не народжуються десь там в пустелі, вони народжуються в корпораціях. То виходить, що наступний етап регулювання людства буде залежати від волі корпорацій. Тобто дуже багато питань сьогодні актуалізуються вченими на різних континентах, але вони ще не згруповані в одну єдину таку папку або кейс, з яким можна підняти ці проблеми централізовано на рівні Організації Об'єднаних Націй або Організації ЮНЦІТРАЛ, яка займається такими питаннями цифровізації і тому подібне.
1: Ось ви називаєте певні такі переваги, саме чому ось ці обчислювані машини, коли будуть в космосі, вони будуть видавати ось цю, як ви кажете, енергію, і воно не буде впливати на Землю, вони не будуть піддаватися певній юрисдикції, але це також і недолік, на мою думку, тому що одна із важливих тем – це якраз контроль безпосередньо застосування штучного інтелекту і розвиток цієї сфери. Тому що якщо обчислення відбувається, по суті, на Землі, як ви вже сказали, вони хоча б формально перебувають у певній державі під певним законодавством. А якщо частина інфраструктури працює на орбіті, то хто відповідає за її роботу? Помилки, вплив або можливі зловживання? Тобто має бути якась окремі правила, окрема юрисдикція, як це має працювати? І загалом це якась угода, як я її бачу, між державами зараз світовими, які дуже активно працюють над штучним інтелектом.
0: Ваша правда. Якщо в компанії, які мають наземні земні дата-центри, можна направити інспекторів, перевіряючих, ну, будь-які інстанції, які зможуть фізично пройтися там по дата-центру, подивитися, побачити, як воно функціонує, дата-інженери можуть перевірити деякі алгоритми, то таку, умовно кажучи, експедицію перевіряючих в космос не зашлеш. Так, за 5 хвилин, між іншим. І це проблема дуже, да, серйозна. Відсутність контролю фізичного на місці розташування технологій. Але є інший момент. Ми бачимо сьогодні, що світ формально створив дві такі собі цифрові півкулі штучного інтелекту. З одного боку, це американська півкуля за аналогією людського мозку, з іншого – китайська. І всі вони зараз фактично працюють паралельно. Ми бачимо щодня одна із моделей китайської, мовної моделі, там відкриває таку можливість, через кілька днів така ж сама можливість виникає в інших, в американських моделях. Тобто вони підтягуються до якогось технологічного рівня, за яким може наступити, ну, я назвав би так умовно, тупик розвитку. Да? І ці дві півкулі будуть відповідати за половину функціоналу спільного, але матимуть і різні функціонали, як і людський мозок. Питання виникає, хто стане зв'язкою цих півкуль? Можливо, цей космічний інтелект стане цим там гіпоталамусом, який буде управляти цими земними півкулями штучного інтелекту, американською, бізнесовою і китайською. Я би назвав її більш авторитарно контрольованою. От, і на сьогодні дуже складно сказати, як буде розвиватися ця ситуація, коли всі ці технології земні прийдуть до певного спільного фінішу. Що далі буде відбуватися? Ну, я думаю, що все ж таки держави дійдуть до розуміння, що управління такими технологіями не можуть бути, я би назвав би, одноосібними.

0: і гонка озброєння штучним інтелектом все ж таки прийде до такого стану, що прийдеться таки укладати міждержавні угоди, транснаціональні корпорації, американські, китайські, дійдуть до певної згоди, і почнеться формуватися законодавство. Я над цим працював і висунув таку ідею цифрової юрисдикції. Нещодавно, в минулому році, випустив цікаву книгу «Етичне, модель етичного законодавства штучного інтелекту». І кілька тижнів тому з подивом побачив, що один із розділів цієї книги був майже повністю застосований адміністрацією кіберпростору Китайської Народної Республіки для формування цікавого документу по управлінням використання цифрової людини в Китаї. Тобто, все ж таки, є дуже багато холодних умів, які розуміють, без контролю, управління, без юрисдикції, без законів, штучний інтелект може становити реальну проблему для людства.
1: Це була розмова із Олексієм Костенком, завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктором наук у галузі права. Розмову з ним вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а може навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
8: я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яри, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, и впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начімет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: знайти.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема, у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому, коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин, а якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі. Для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла. Взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно, я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають, а потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські. І, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні.
5: Uh-huh.
6: Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, і я ж знаю історію, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, але реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я така, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Слава. Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про якісь негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
0: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це, в мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: старый сон, в нем забыли люди слово гор.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліла.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона